0: まの努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局6店を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。
1: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
0: 皆さん、電気空調の専門家を探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など、電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

さあ、アンテメレディアン生放送でお送りしています。2曲続けてお送りしました。オーサムシティクラブでアウトサイダー、そしてシーズでレターでした。さあ、8時台は埼玉県の、ね、話題を、ね、たっぷりとお伝えしていきます。10時からはトロンボーン奏者の小野坂英春さんの気ままなジュークボックスを、ね、お送りしてまいります。はい、バイリン堂なんですけれども、ね、楽しい日曜日、今日から発売だそうです。和洋菓子製造販売のバイリン堂はクリエイターとの共同制作企画の商品パッケージデザインに、いつだってご機嫌シリーズのエピソード1、楽しい日曜日を20日から限定販売するということです。今回はエモエモというオリジナルブランドを立ち上げ、テキスタイルデザイナーとして活躍する神谷さんを起用。今回のご機嫌な日を探すのは、森アオガエルのエルカちゃん。エルカは雨が大好き、歌うことも大好きで、友達と一緒に歌って楽しい一日を過ごす。限定パッケージは人気商品の生サブレ柔らかゴールドプレーン6枚入り980円で限定販売ということです。はい、ということなんですけれどもね、バイリン堂さん、まあ、いろいろともうやっているわけなんですけれども、これパッケージがね、とっても可愛いので、贈り物にもいいのかなという感じですね。柔らかゴールドプレーン6枚入り生サブレです。980円で限定販売です。お問い合わせ0120889449、 0120889449 でお問い合わせください。エモエモさんのね、可愛いオリジナルデザインということでね、手に取ってみてはいかがでしょうか。続いてご当地カレー一堂にということで、24日の日に道の駅で催しです。県内のご当地カレー、カレー文化のある国の料理を一堂に集めるグルメイベント、彩の国カレーキャラバンが24日の日、春日部市の道の駅昭和で開かれます。カレーという共通言語で国際交流を図り、埼玉と世界をつなげる目的で企画され、今回で4回目です。当日は県内自治体や埼玉周辺でカレー料理を提供する飲食店や物産店など16店舗が出店します。埼玉のご当地カレーでは、昭和の大凧にちなんだ大凧ドライカレーをはじめ、北本トマトカレー、カゾカレー、松伏町のカレーパンなど参加、インドやネパール、パキスタンなどの飲食店も出店するということです。すごいですね。はい、でこの道の駅、普段味わえない珍しいカレーも出店するので、この機会にぜひ食べ比べてほしいと、来場を呼びかけています。午前10時から午後3時、入場無料です。カレーの価格は一皿700円から800円が中心だそうです。はい、ということなんですけれどもね、カレーのなんかイベントって多いですよね。つい先週、この日曜日17日の日かな、戸田でもやってますよね、カレーのね。あと北本でもやってますよね、カレーのっていう。だから年にもう本当にいろんなところでこのカレーイベントっていうのをやっている感じがありますけれども、彩の国カレーキャラバンだそうです。春日部で行われます。はい、道の駅昭和で行われるね、カレーフェスティバルということだそうですよ。ぜひぜひ行ってみてください。

0: いろいろもう気になる点もあるんですけれども、とりあえず一旦はね、今カフェ運営の方をしっかりやっていく行かないといけないという思いと、いろいろと工作していますけれども、はい、頑張っていこうと思っています。さあ続いて、お送りするナンバー、リンネでスノージャム、お送りしましょう。
1: ローティングで進まないマイン

0: 送りしたナンバーですね。リンネでスノージャムでした。時刻は今9時20分を回っています。この後も引き続きアンテメリディアン水曜日、どうぞお付き合いください。
1: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら美味しい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内の

0: をどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。
1: 自分の母校じゃないけれど地元の高校をつい応援してしまう、赤い羽共同募金はそんな気持ちに似ています。自分の街を良くする仕組み、赤い羽。

埼玉の話題もねいろいろとお伝えしていきます。さあまずは秩父で1000匹のアユの放流を行ったということなんですけれども、水資源機構荒川ダム総合管理所は19日の日、秩父市内を流れる荒川の河川敷に、市立荒川東小の児童を招いた学習会を開きました。児童らはダムの役割について学んだ後、地元漁協の協力でアユおよそ1000匹を放流しました。市内有数のアユ釣り場ともなっている柳大橋近くの河川敷からは、この荒川東小の学区内にある、機構の裏山ダムが見えるそうです。この日は4年生14人が参加、管理所担当者がダムの必要性や災害時の対応、発電など様々な話をすると児童らは真剣に聞き入ったということです。その後アユの生態や習性についても説明を受けて、15センチほどに育ったアユを農協関係者から網で各自のバケツに入れてもらって放流したということなんですね。元気が良くてバケツから飛び出すアユに驚く児童もいましたが、バイバイ元気でねなどと声をかけながら手で川に投げ入れる児童もいたそうです。はい、ということなんですけれどもね、アユ1000匹の放流をしたということですね。アユの塩焼き美味しいんですけれどもね、はい。でもダムの勉強もできて、アユの放流体験もできてということで、これはちょっといいなんか体験、子どもたちにしてあげてるなという感じがありますね。なんかその子どもたちがそういった放流とかしているね姿とかをね見るのが私は結構好きなんですけれどもね、はいはい、いいです。さあ、続いて8年連続商業施設の充実評価ということで、浦和が住み心地1位だそうです。不動産大手の大東建託が街の住み心地ランキングを発表して、県内では行政サービスや商業施設の充実度などが評価されていた埼玉市浦和区が調査開始以来8年連続で1位となったそうです。調査は県内在住の20歳以上の男女を対象にインターネットで行って、主に過去5年間の回答を含む 49,151 人分を集計しました。居住エリアの総合的な満足度を5段階で評価してもらい順位付けしたということです。首都の浦和区は JR 浦和駅から徒歩圏内に大型百貨店や飲食店、県庁やさいたま市役所などが集積し、商業と行政の中心地として高い支持を集めています。この浦和駅西口で建設が進む複合施設浦和カルエも6月に完成予定で、さらなるにぎわい創出が期待されるということです。調査を担当した大東建託賃貸未来研究所の、総さん、進学校が集まる文教都市として移住者の満足度も高いと分析しています。2位から4位は浦和市の中央区大宮区、ごめんなさい、埼玉市ですね、埼玉市の中央区大宮区北区で昨年と、同じ順位だったということです。5位には昨年8位の和光市が入りました。東武東上線や東京メトロが乗り入れる和光市駅を中心に、都心への交通利便性の高さからベッドタウンとして人気を集めたということです。昨年25位の横瀬町は物価や家賃の低さ、自然の豊かさから高齢者を中心に人気を集めて9位に順位を上げたそうです。同時に調査した住みたい街ランキングでは、さいたま市大宮区が4年連続で1位、そして埼玉市浦和区が2位、川越市が3位と続いたということです。これだから見ていると、埼玉市浦和区が1位、続いて中央区、続いて大宮区、北区となっております。そして5位に和光市、6位が埼玉市南区、7位埼玉市緑区、8位が朝霞市、9位がなんと横瀬町、10位が鶴ヶ島と続いております。なんとなく朝霞が出てきて

で、まあ、朝霞くらいまでは割とこと都心に行きやすいところでということかなという感じもあるんですけれども、9位にあのなぜか横瀬町がね入っているっていうのがすごいなって。あと10位の鶴ヶ島市も意外だったんですけれども、なんでですかね、あの理由がちょっと知りたいなと思いました。まあ、埼玉市が、だから全部、まあ、浦和区も含めてということになると、6個、 10位以内に 6個入ってるわけですよね。で、和光市、朝霞市、横瀬町、鶴ヶ島市ということで、和光市と朝霞市はなんとなくやっぱりこうベッドタウンというか都心にも行きやすいというね、そういったことがあるのかなと思うんです。横瀬町がなんでなんでしょうね。あの、わかり、わか、あの住んでみたいと思いますけどね、あの自然が多くて、なんか野菜とかも美味しそうだし、住んでみたいっていうのはあるけれども、鶴ヶ島市があと10位に入っているっていうのがどうなん、別に文句ではないんですけど、あの鴻巣でもなく熊谷でもなくという鶴ヶ島市っていうのが、そうなんですね。なんか川越市があの10位以内に入っていないっていうのが意外でしたけれどもね。はい、さあ続いての曲はテンソングのトリマお送りしましょう。

さあ時刻は今9時37分を回っています。新スタジアム年内完成だそうです。狭山環境観客とグラウンドが近いというね、スタジアムだそうですよ。チームは間もなく大きな節目を迎える。クラブハウスなどが立つ狭山市の活動拠点セコムラグビーフィールドでセコムが建設を進める新スタジアムセコムラグビースタジアムが年内に完成予定。来季からホームゲームを行う場となります。2022年のリーグワン開始以降公式戦を行うラグビースタジアムの建設は全国初となります。新スタジアムはメインスタンド2072席バックスタンド457席で観客とグラウンドが近いのが特徴。ラグビー事業部担当課長の海老沢博さんは選手と選手がぶつかり合う迫力あるプレーを目の前で見ることができると語っています。選手60人のうち日本人48人は全員、社員選手だそうです。そのうちおよそ30人は県内の営業所や支社で働いていますが2年間のレギュラーシーズンの公式戦計30試合のうち28試合は栃木県や神奈川県など県外で行われていました。公式戦が行えるスタジアムが近くになかったことが原因で県内開催はラグビー用のボールを設置できるようになった川越運動公園陸上競技場の2試合のみでした。県立川越高校や立正大学熊谷キャンパスは来季から狭山市で試合が開催されることについて応援してくれる人が多いので地元開催をとても楽しみにしている。さいたま市の家族も応援しやすくなると歓声を心待ちにしているそうです。入れ替え戦を制して2部昇格で新スタジアム完成に自ら花を添えることができるのか入れ替え戦の結果が注目を集めそうだということです。はい、ということなんですけれどもね、セコムラグビーフィールドというね、セコムが建設を進めているセコムラグビースタジアム、もうこれ仮称ということなんですけれどもね、まだ正式名称がちょっと発表されてはいないんですけれどもね。でもあれですね、こう選手と観客の間がこう近くに感じられるっていうのはとってもいいことですよね。ラグビーなんて体と体がこうぶつかり合うというそんな試合ですから本当に迫力を間近で見ることができるということですね。完成が楽しみです。年内に完成予定だそうです。さあ一曲をお送りしましょう。お送りするナンバー辻彩乃で風になる。

0: 送りしたナンバー辻彩乃で風になるでした。時刻は今9時45分になろうとしています。この後も引き続きアンテメリディアン水曜日、どうぞお付き合いください。
1: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。コーノス献血ルームからのお願いです。
2: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
3: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473。 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
4: 大変だ大変だ大変だ。
5: え、何がそんなに大変なの？
4: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
5: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
4: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
5: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
4: 報知器の代理店の群営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
6: 住宅用火災報知器のご用命は群営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
7: すぐ電話しようっと。

さあ、アンテメレディアン生放送でお送りしています。時刻は今9時47分を回っています。さあ、この時間保険健康情報をお伝えしていきましょう。今日は広報健康広場からお伝えいたします。乳がん検診の実施についてお伝えいたします。対象は市内在住の40歳以上の女性、昭和62年4月1日以前に生まれた方ということです。勤務先で受診した、昨年度検診を受診した、妊娠中、授乳中や断乳後6ヶ月未満、ペースメーカー、VP、シャントなどの、医療器具が、前胸部に入っている、包鏡術を受けた、乳房手術後1年以内の方は対象外となります。対象となっているのが40歳以上の女性ということですけれどもね、対象外の方もいらっしゃいますのでチェックしてくださいね。確実30人程度、問診、マンモグラフィー検査、費用は500円です。当日集金となります。お持ちいただくもの、バスタオル、受診券、無料クーポン券ということです。その他、個別検診を受診した方は集団検診の受診はできません。生理中または生理前の乳房の張る時期をできるだけ避けてください。着脱しやすい服装でお越しください。問診票の記入がありますので、メガネが必要な方はお持ちください。検診結果はおおむね1ヶ月半から2ヶ月後に郵送です。お申し込み5月19日から21日まで、明日までですね、は17時に電子申請、そして5月22日9時以降に電話で健康づくりカーでお申し込みをお願いいたします。フジモール吹上会場には検診当日に会場での申し込みもできますが、希望の時間にお受けできない場合もあるそうです。はい、ということで、検診日がですね、フジモール吹上が6月9日と6月10日午前10時半、11時、午後1時、1時半となっています。そして保健センターは6月19日、22日、23日です。午前9時半と10時半、ですね、で受付があるということです。保健センターお問い合わせは 048-543-1561、 048-543-1561 でお問い合わせください。乳がん検診、集団のですね、乳がん検診実施という形になっております。対象の方、ぜひこの機会にお受けください。さあ、続いて、女性の健康教室です。変わる体と上手に付き合う女性のための自分メンテ、6月30日火曜日夜7時から8時オンラインです。自宅のスマホ、パソコンからお気軽にご参加いただけます。対象は市内在住の女性、甲状腺専門医から女性の不調と上手に付き合う方法を学びます。講師は山内クリニック院長、柴山正幸先生です。費用は無料で参加することができます。お申し込み、二次元コードよりウェブ申し込みのみとなっております。女性の健康教室、興味のある方、6月30日火曜日夜7時から8時、1時間くらいですね、オンラインで、講座を受けることができます。お問い合わせ、保健センター 048-543-1561、 048-543-1561 です。以上、保健健康情報をお伝えしました。さあ、時刻は今9時51分を回っています。1曲お送りしましょう。

はい、お送りしたナンバー山で春を告げるでした。時刻は今9時55分を回っています。さあ電車の遅延情報を今のところですね、埼京線で入っております。板橋から池袋駅間で車両点検の影響で下り線の一部列車に遅れが出ているということです。高崎線は平常運転をしております。宇都宮線も平常運転です。埼京線、ご利用される方ご注意ください。さあ週末までのお天気お伝えしていきましょう。鴻巣のお天気です。鴻巣の天気です。今日はですね、午前中からお昼晴れ、午後から晴れ時々曇りの予報です。風もそんなに強くは吹かないですね。午後は風速3メートルです。ただ暑くなります。31度まで上がりますので水分補給こまめに取るようにしてください。そして明日はですね、雨の日となっております。明日の最高気温なんと、19度、朝方の方が暑い。そして午後から夜、午後3時以降17度、6時16度、ちょっと どうでしょう、寒さを感じるかもしれないですね。はい、22日金曜日は曇り時々雨、最高気温は16度を予想しています。23日土曜日は曇り、最高気温は22度を予想しています。24日日曜日は曇り、最高気温は26度を予想しています。はい、ということで、週末は20度超えなんですけれどもね、いやちょっと天気予報わからないですね。はい、でも気温高い日とそうでもない日とありますので、

上着を着たり脱いだりとかしてね、はい、体温調節をしっかりするようにしてくださいね、はい、さあ、この後 CM を挟みまして、トロンボン奏者の小野坂英春さんをお迎えします。英春の気ままなジュークボックスのコーナーです。CM の後になります。今日はどんな音楽を教えてくれるんでしょうか、お付き合いくださいね。

ワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

皆さん、電気空調の専門家をお探しなら、神戸市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら、神戸市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

0: エイシュンの気ままなジュークボックス。
1: はい、はい、ということで小野坂エイシュンさんです。
0: おはようございます。
1: おはようございます。はい、はいはい、
0: ちょっと夏バテ気味ヘロヘロなんですけど、
1: 早い夏バテといってもまだ5月のね、まあ、後半に入ってきましたけど、ね、早いですね。ちょっと戻していかないと。
0: で
1: も まだまだ若いから、ね、
0: 若いと言っていいでしょうか。
1: よく眠れますね。はい、一日寝ていたそうですよ。
0: ちょっと昨日はちょっと、
1: ね、寝ることも体力必要ですから。
0: そうですね。
1: はい。
0: ちょっと一昨日までもちょっと結構きつきつなスケジュールだったもんで、
1: はい、
0: ちょっと昨日はバテておりました。
1: うん、そうですね、はい。はい。でもなんかちょっと日に焼けてる感じがありますけど。
0: そうですか。
1: はい。
0: あんまり
1: 日常の普段歩ったりとかして
0: ですかね。
1: そんな感じ。
0: そんな気がします。
1: うん、
0: はい。わかんないですけど。
1: はい。はい。さあということで、はい、トロンボーンのね、お仕事も忙しそうで。
0: そうですね。ぼちぼちと。
1: ぼちぼちと。はい。はい。はい、頑張っていらっしゃいますけれども、はい、はい、あれですか、普段自炊

0: とかはしたりするんですか？
1: 最近あんまりできてないですね。ちょっと忙しくて。
0: あ、そうかそうか。
1: はい。
0: はい。あの、意外とやっぱり、あの、外で食べることが多いんですか？
1: 外だったり、買ったり。
0: 買ってきたりみたいな。
1: うん、が多いかもしれないですね。
0: そっか。
1: はい。
0: ねえ。
1: はい。
0: なんか、自炊頑張ってね。
1: できたらいいんですけどね。
0: できたらいいですけどね。
1: はい。
0: はい。
1: なかなか、時間も、労力も、ちょっと足りてない部分があるので。
0: はい。
1: はい。
0: そっか。はい、はい、さあそんなあの小野坂英春さんなんですけれども、はい、英春の気ままなジュークボックスのコーナー毎月第3水曜日ということで、はい、10時からお送りさせていただいております、はい、もうねプロのミュージシャンということで、まあ、いろんな音楽を多分リスナーの方も知らない、うん、そんなの知らないみたいな、
1: まあそうでしょうね、
0: はい、が多いんじゃないかなと思うんですけれどもね、は
1: い、僕ですら知らない曲を持ってきたりする時もありますからね
0: そうなんだ、はいはい、さあ今日はどんな音楽を、
1: はい、今日はですね、うん、まあ、5月にもなりまして、はい、なんなら5月ももう半分も過ぎまして、
0: はい
1: はい、まあ、5月といえばどんな月なのかなと思った時に、うんうん、まあ、やっぱり新緑、あの緑のイメージだったり、
0: はい、
1: あとは、うんうんうん、そうですね、母の日があったり、
0: 母の日
1: ゴールデンウィークがあったので、
0: はい、
1: あの、まあ、旅行に行かれる方もいらっしゃるので、うん、旅っていうのもいろんなテーマがあると思うので、うんうんうん、今日はひっくるめていろんなものをご用意いたしました、
0: はい
1: はい、まずはですね、うん、緑にまつわる曲というものをですね聞いていただこうかなと思います、はい、私がやっているトロンボーンという楽器を、
0: はい、
1: テーマに書かれた楽曲でして、うん、カラーズという楽曲でございます。はい。
0: カラーズ。
1: はい。色ですね。
0: あ、
1: カラー。
0: なるほど。
1: いろんな色が集まって、はいはい、その複数形になってカラーズという曲なんですけれども、うんうん、
0: はい、
1: 4つのテーマに分類されておりまして、イエロー、レッド、ブルー、グリーンのこの4色なんですけれども、うん、はい、この4色を用いて、トロンボンのための競争曲が書かれております、
0: うん、
1: 作曲はベルギーの作曲家のですねアッペルモントさんという方がですね作曲した曲で、結構割と最近の曲なんですけれども、トロンボン奏者には大人気で、うん、で後ろ競争曲といってもですね、あのトロンボンの後ろで演奏されるのはですね、うん、吹奏楽になりまして、はい、オーケストラじゃないんですよ。なので弦楽器とかはいないんですけれども、
0: はい
1: はい、まあ、ちょっとねそういった特徴も聞きつつ、うん、
0: はい、
1: 今日はですね、まあ、中でもその4つ目の曲グリーン、うん、緑をですね聞いていただこうかなと思います、はい、かなりあの疾走感のある、
0: うんうん、
1: なんて言うんでしょうね、こう今からスタート、まあ、4曲目なので、うん、本当は終わりの曲なんですけども、はい、あのイメージとしてはかなりこれからまた新たなものがスタートするというようなイメージを僕は持ってたりするので、
0: うんうん、
1: はい、そういったことも踏まえながら聞いていただければと思います、はい、では、アペルモントさんのカラーズ4曲目グリーンですね、
0: はい、
1: お聞きください、
0: はい、

0: はい、うん、ということでカラーズの中の4曲目、グリーンをお届けいたしました。かなり爽やかな、
1: そうですね、はい、はい、
0: まあ、トロンボーンが演奏してるっていうのも含めてもかなり爽やかな楽曲なのかなと思って、うんうん、で結構吹奏楽をやられてる方でもトロンボーンやられてる方でもかなり人気のある楽曲なので、あのやったことあるっていう人ももしかしたらいるかもしれないですね。はい、
1: でもなんとなくそのトロンボーンがこう主役的な感じがありましたけど、
0: はい、あ、そうですね、トロンボーンのため、ね、
1: あのあためのということだからね、
0: はい、トロンボーンメインで後ろに吹奏楽がいてっていう形になります。
1: そうなんですね、はい、まあ、確かにあのこれからなんか始まり の, あの、ね、うん、楽曲っていう感じがありますね、
0: はい、実はこのグリーンなんですけど、あの本当に最後にそのイエローの部分が戻ってきたり、はいはい、あのレッドの部分がちょっと垣間見えたり、はい、あのブルーの一種が見えたりと、こう最後にちょっと織り交ぜられて作られているので、そこもちょっと面白いかなとは思うんですけども。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、わあすごい、でもなんかね、面白いですね。でもトロンボーンってでもなんか本当楽器としてはすごい、
0: どういうイメージですか。
1: 初期の楽器みたいな。
0: そう、いや、まあでもトロンボーンその初期からだいぶ使われてる楽器ではあるんですけども、うん、はい、あの結構ソロとしてこう出てくるのはかなり後の方で、うん、結構新しめな楽器っていう認識は強いかもしれないですね、うん、やっぱりバイオリンとかピアノとかみたいに、うん、昔からそのバイオリンのために書かれた曲、うん、ピアノのために書かれた曲、うん、っていうのと同じようにトロンボーンのために書かれた曲っていうのは少ないので、昔は
1: そかそか、
0: もう最近、うん、こうどんどんこういろんな曲が作られて演奏されてっていうのが増えてきた楽器ではありますね、
1: うん、はい、
0: ということでですね、今日はその5月のいろんなテーマにまつわってみようかと思います、うんうん、
1: はい、
0: 続きまして、
1: はい、
0: 母の日というものがございましたので、
1: うん、そうですね、はい、5月はありましたね。
0: 今度はあのちょっと母親というようなイメージを持った楽曲をちょっとピックアップしてみました、
1: うん、
0: 今度はですねチェコの作曲家になります、うん、ドボルザークというですね、まあ有名な、この方も有名な方なんですけれども、はい、この方がですね書いた、歌曲集ジプシーの歌というですね4曲からなる歌曲集があるんですけれども、その中にですね我が母の教えたもうし歌というですね、うん、これもあの聞いたことあるなっていうメロディーだと思うんですけれども、おそらくどっかしらで聞いたことある方も多いんではないかと思うんですが、
1: うん、
0: 歌なんですけれども、うん、ですね、まあ、母親が歌いながら昔のことをですね思い出して涙を浮かべていたことを、で今の自分が、子供に歌って教えてあげるよっていう歌詞の曲なんですけれども、はい、

0: 今回はですね、せっかくなので歌ではなく、チェロの旋律で、はい、聴いていただこうかなと思います。バイオリンとかチェロでその歌の部分を奏でてる演奏っていうのも非常に多いので、はい、ぜひそういったちょっとした違いもですね、はい、聴いていただければと思います、はい、そうしましたらですね、
1: はい、
0: ドボルザーク作曲の母が歌い、失礼いたしました、母の教えたもうし歌ですね、お聴きください。
1: はい。

0: はい、はい、ということでですね、とても哀愁漂う素敵な音楽だったと思いますが、そうですね、
1: はい、なんかピアノとチェロだったんですかね、
0: はい、そうですね、
1: わあ、なんか、うん、
0: まあ、母親が自分にこういろいろ言い聞かせてくださったものを子供に受け継いでいくっていうようなストーリーがあるみたいで、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 結構あれなんですか、やっぱクラシックでも、
0: はい、
1: そのお母さんをこうなんていうのかのための歌とかお母さんの歌みたいなのがあったりするわけですね。
0: そうですね、やっぱりそのなんていうんですかね、その人のために書く曲とか、
1: うん、
0: がやっぱ多いんですよ、クラシックって、
1: うんうん、
0: 例えばその、ね、モーツァルトとかベートーベンとかっていうのも、うん、例えばあのタイトルにすごい有名なのだとエリーゼのためにとかっていう、
1: はいはいはいはい、
0: エリーゼっていう方にあげた曲なの で、ね、エリーゼのためにっていう曲だったり、
1: はい、
0: あの本当に誰かに献上した曲とか、
1: うん、
0: そういうのがかなり多いので、恋人のために送った曲とかっていうのがあの全世界にこう広まっていく、
1: は
0: い、なかなかすごいですね。そう考えるとなんか
1: そうですよね、
0: 恋人に書いたラブレターが全世界に広まっていくようなもんですよね、
1: そっか、はい、でもあのなんだろう、 歌入りだと、
0: はい、
1: タイトルってこうね、あのその詩の中にもあったりっていうのがあるけれども、うんうんね、クラシックってほら基本その歌が入ってないから、
0: はい、
1: うん、
0: あ、まあ今の曲はもともとは歌なので歌詞があるんですけれども、まあそれを、チェロの素敵な旋律で、
1: はい、
0: 演奏してるちょっとアレンジものにはなりますけど、
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: さあということでですね、
1: うんうん、
0: 母親のテーマにまつわりましたけども、はい、今度はですね、
1: はい、
0: 子供の日というものがありますので、
1: そうですね、子供の日も、はい、5月ありましたね、
0: はい
1: はい、
0: 子供のにまつわる曲を、
1: ちなみにあの子供の日は鯉のぼりとかは兜とか、
0: 今ですか、
1: いや子供の頃って何かありました、
0: 子供の頃は、そうですね、うちは兜を飾ったり、
1: うん、
0: もう本当にちっちゃい頃はあの鯉のぼりも飾ってた記憶がうっすらありますけども、ベランダにでっかいのなんか飾ってた記憶がありますけども、はい、はい

0: そうですね、はい、そんな子供というテーマからですね、うん、ムソルグスキーという作曲家が書いた子供部屋という全7曲からなる楽曲の
1: 子供部屋、
0: はい、子供部屋という曲がございまして、はい、その中から3曲目カブトムシというですね、はい、まあ、なんか愛子さんが歌っているその曲なんですけども
1: そうですね
0: 、カブトムシというタイトルで飛んできた虫を捕まえて、うん、遊び指を噛まれて大はしゃぎする、可愛らしい子供たちの様子というのを描いた楽曲でございますので、はい、聴いていただきましょう。
1: はい。

0: はい、
1: はい、
0: 子供の部屋、
1: はい、子供の部屋という曲でカブトムシをテーマにしておりまして、あのなんかねちっちゃい家を作ってたらしいですね、うん、子供たちが外に、
0: はい、
1: でその家が完成した時に屋根にこうポッとこうカブトムシがやってきて、それを見て、
0: はい、
1: あのまあ、うん、歓喜してる子供たち、
0: うんうん、
1: でそれを歓喜してるさなかあのカブトムシにカプッと噛まれてあの大慌てしてるっていうのも含めて
0: あ、はい、そうなんだ。へえ、でもすごいすごいですね、あの音楽でこう芝居を、うん、あのなんかね、
1: そうですね、
0: 表しているみたいな感じがありますけれども、まあ、
1: やっぱりそのね、バレエとか、うんうん、あのミュージカルとかみたいに音楽にこう、はいはい、ストーリー付けて演奏された
0: りすることも、そうですね、よくよく考えてみたら、うん、くるみ割り人形とかもね、だって、ね、本当にクラシックの曲に合わせて、
1: はい、
0: ダンサーさんがこう踊ったり表現するわけですもんね。へ、ね、うん、面白いですね、なんか、
1: はい、はい、いろんなテーマをこう考えてみると、うん、本当にたくさんの曲に出会えるので、
0: はい、
1: はい、皆さんもぜひ今日6月だしな、はい、今日7月だしな、どんな曲があるんだろうとかって探してみるともいいかもしれないですね。
0: はい、まあ、今日は5月ということで、5月にちなんだ曲をということなんでしょうかね。
1: 5月の中のいろんなテーマ
0: で、ね、でいろんなテーマをね、はい、はい、さあということで、一旦 CM 入らせていただきまして、 CM の後もまだまだ続きます。英春の気ままなジュークボックスのコーナーです。どうぞお付き合いください。
2: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068

0: 前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより、首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は048-523-8209、 048-523-8209。
2: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモール、ヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモール、ヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモール、ヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

0: はい、
1: はい、
0: エッシュの気ままなジュークボックスのコーナーです。
1: はい、
0: はい、
1: 今日は5月のですね、うん、いろんな母の日であったり子供の日であったり、あと何でしたっけ、うん、何だったっけいろんなね、
0: テーマに、まあ、旅とか、
1: あ、そうですね、
0: はい、緑グリーン、
1: 緑、そうだ、緑でした
0: 、はい、
1: はい、そんないろんな、
0: ね、新緑の季節ということで、
1: はいはい、いろんなテーマにまつわってお話をしておりますけれども、
0: は、う、い、
1: ん、今出てきたですね、旅、はい、
0: 旅、
1: はい、ゴールデンウィークといえばもう、
0: ね、そうですね、どこ行きました？
1: ね、行ってないですね、はい、強いて言うならば、ゴールデンウィークが始まったぐらいに、うん、ちょっとお友達と遊園地みたいなとこには行きましたけど、
0: はい、そうなんだ、
1: それぐらいですね、はい、
0: ねえ、でも東京在住ですもんね。
1: そうですね、
0: 都内在住ということで、え、結構ね、近くにいろいろ
1: 近く、そうですね、
0: 遊園地みたいなのは
1: ありますね、うんうん、某有名の国であったり、
0: うん、
1: はい、まあ、あとちょっとね離れたところにいろんな、はい、
0: うん、
1: テーマパークみたいなとこは ね、 ね、いっぱいありますけど、
0: はい、
1: はい、うん、そんな旅なんですけれども、
0: はい、
1: 僕がですね、ドライブをするときにですねよくかけている曲がございまして、うん、アルバムのタイトルがですねドライブグルービンルパンということで、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: 最後の単語ルパンなんですけれども、
0: ルパン、
1: はい、
0: うん、
1: ルパンの曲をですね、うん、作曲された方、大野雄二さんという方がですね、うん、惜しくもこの間、本当にこの間5月4日に、
0: うん、
1: お亡くなりになられて、で、まあ、それも含めてね、ドライブにもってこいな楽曲が本当に多いんですよ、うん、とても素敵な、
0: はい、
1: ちょっとね、大野雄二さんっていう方についてお話しさせていただくと、
0: はい、
1: ジャズピアニストでもあり、作曲家でもあり編曲家でもあるので、
0: うん、
1: もう本当に数多くの、
0: はい、
1: まあ、一番有名なのはやっぱりルパンなんですけれども、うん、それだけじゃなくて例えばその犬神家の一族とかの楽曲も書かれてたりとか、本当に数多くの楽曲を作られてたりとか、あとアーティストさんに楽曲を提供してたりとかもするんですけれども、うん、はい、そんな大野雄二さんがですね、惜しくも亡くなられてしまったんですが、はい、まあ、音楽はね今後も引き継がれていくと思いますので、そんな中からですね僕が大好きなドライブグルービンルパンというアルバムの中にあります、まずはですね1曲、シャッツというですね曲がございます。これはですねドイツ語で宝物という意味を持っているらしくてですね、ルパン三世の、

0: 宝返却大作戦という、まあ、映画かな、テレビシリーズなのかな、はい、の一曲になっております。はい、ぜひね、あのもし今運転中の方とかはね、ぜひあの、まあ、ちょっと、
1: うん、
0: あの速度上げすぎないようにいただきたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: ちょっとノリノリな気分になっていただければと思います、
1: はい、
0: そんな大野裕二さんのシャッツお聞きください、はい。

0: はい、
1: はい、ということで、大野裕二さんのシャッツという曲でした。
0: でもなんかすごいあのドラマとか、はいはい、アニメとかのなんか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、ちょっと疾走感のあるような
0: そう、ま、
1: ワンシーンとかで流れてそうな楽曲、ね、
0: 使われてそうな感じが、
1: まあ、これ実際そのルパンのアニメの中で、
0: はい、
1: ルパンがこう運転しながらこう、
0: はい、
1: あースーッとこう行ってるシーンとかでよく流れてたイメージがありますね、この曲は。
0: あ、そうなんだ、はい、はい、
1: こういったですねちょっとジャジーで、
0: うん、
1: あのグルーヴ感のある楽曲をよく手掛けていましたね、はい、まあ、本当にいろんな、まあ、でもやっぱり本当にあの大野裕二さんといえばなんかルパンっていうイメージが非常に強いですね、
0: うん、
1: はい、やっぱもうあのなんていうんですかね、こう今まで書かれた曲とか見てもテレビアニメの欄は全部ルパンで埋め尽くされてるぐらいルパンなので、はい、まあ、あとはねその映画だったりとかドラマだったりとかでもあのちょこちょことやってらっしゃったんですけども、
0: うん、
1: 今あの見てて驚いたのがリーガルハイってあの、
0: あ、はいはいはい、
1: 弁護士のね
0: ありましたね、坂井雅人さん
1: の、あ、そうそうそう、はい、あれのちょっと7話とかでも楽曲的あの、
0: うん、
1: 書かれてたみたいで、うん、どの曲だろうって今そのすごい、しかも7話ってどれだったっけなって頭の中を巡らせてたんですけども、うん、本当に身近なところにあった音楽を手掛けてた方ですね、はい、
0: 面白いですね、なんかそういう、うん、ね、ジャズピアニストであってでルパンの曲も作っちゃったり、
1: まあ、そもそもそのルパンのね、
0: はい、
1: あの楽曲が割とそのそちょっとそういった楽曲が多いので、うん
0: う
1: んまあ、
0: そうですよね、うん、まあ、今なんだろう、ルパンはちょっとだから子供の頃から見ていたけれども、大人っぽい感じのアニメっていう、
1: そうですね、もともとそのねモンキーパンチさんが描いていた漫画はもうだいぶこうちょっとアダルト寄りな大人向けな漫画だったので、でちょっとしたこうあのお話をするとファーストシーズン本当に最初のルパン、あの緑ジャケットだった頃のあのルパン三世テレビで初めて放送されたやつは結構大人向けに作られてたんですよ、うん、なんですけどまあ人気が取れないということで、そのファーストシーズンの最後の方でちょっとコミカライズされて、
0: うん、
1: 子供向けにした結果視聴率が伸びてっていうので、うん、あのセカンドシーズンからだいぶ子供向けに修正されたっていう話があるので、
0: そうなんだ、
1: もともとは大人向けに描こうとしていたらしいんですけどね、
0: うん、なるほどね、はい、まあ、今やねもうアニメというとこうもう大人も関係なくこ
1: う
0: 見てるっていうイメージありますけど、ね、昔は割とやっぱりアニメは子供が見るものみたいなね、はい、そういうのもありましたけれども、うん、ルパンはでもなんか大人が見ても面白いっていうのが、
1: ね、面白いですね、
0: ね、ありましたよね、
1: はい、ちなみになんで最初のルパンが緑ジャケットなのか知ってます、
0: うん、知らない、なんでなんであ
1: れ実は昔のアニメ技術だと綺麗な赤っていうのを出すのが非常に難しかったらしいんですよ、うんうん、なのでクニグの作で緑ジャケットになったって言われてますね、うん、でそこから技術が進歩していって赤ジャケット、うん、本来のルパンのジャケットの色になっていった、
0: なるほど、はい、はい、
1: でまあその緑ジャケットのルパンがいたっていうのもあって、あの最近のアニメだと、
0: うん、
1: あの最近のルパンだと、うん、いろんなジャケットをあの着回ししてるイメージがありますね、緑だったり赤だったり、うんうん、最近だと青いジャケットのルパンが出てきたり、
0: はい、そうなんだ、
1: ちなみにサードシーズンはピンクのジャケットでした、
0: はい、
1: ということでですね、そんなルパンのですね、
0: すごいね、カラー、
1: はい、
0: カラーですね、本当にそれこそね、
1: はい、カラーでございます、
0: 黒とかじゃないね、グレーとかそういうんじゃないっていうね、
1: そうですね、
0: はい、
1: はいはい、そんなルパンのですね、
0: はい、
1: ちょっとグルービーな楽曲の中からもう一曲、うん、今度はですねサンバテンペラードというですね、
0: うん、
1: サンバのリズムに合わせた楽曲がございまして、これはルパンのアニメの中であのいろんな敵やら銭形警部やらから逃げるシーンとかでよく使われていた楽曲です。これも疾走感があってあのドライブにかなり向いている楽曲だと思いますので、よければ聴いてみてください、
0: はい、
1: サンバテンペラード

0: はい、はい、ということで、うん、まあもうお聞きの通り疾走感のある曲でございました。
1: でもあのサンバ、
0: はい、
1: サンバだけど
0: ってサンバです ね、
1: ちょっとこうな陽気なサンバっていうよりはちょっとなんていうのかな、あの
0: さーっとなんか、ね、駆け抜けていくような、はい、
1: そうですね、うん、はい、面白い。でもあの、ルパンにかかってそうっていう、はい、
0: そうですね、
1: 確かに。
0: やっぱりその大野さんの曲って結構そのなんだろう、普通のジャズとかと、まあ普通のジャズでももちろん用いられたりはするんですけど、フルートとかであのメロディーをこう持ってこられたりすることがかなり多いので、また独特なこの大野さんの世界観っていうのがかなり色濃く出てるのかなと思いますね。はい、
1: いや面白い、
0: はい、他にも ね、あの本当に素敵な楽曲いっぱいあるので、ぜひあの、うんうん、調べてみていただけるとね、はい、幸いでございますけども。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、さあということで今日は5月にちなんだ曲をお送りしております。エイシュの気ままなジュークボックスのコーナー、エンディングの時間も近づいてきておりますけれども、
0: はい、
1: はい、まだまだ続きますのでどうぞお付き合いください。
2: 天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったといわれるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻巣神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。1748年創業、老舗蔵元釜屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの 720ml 純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒 300ml の2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市鎌塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

0: はい、はい、ということで英春の気ままなジュークボックスのコーナーをお送りしております。
1: はい、
0: はい、5月もいろいろありますね。でもね、はい、なんとなく4月というとこう旅立ち のスタートの時期というかね、いろいろ新社会人とか新入生とか、はい、桜の時期とかね、はいはい、いろいろテーマあるかなと思うんですけど、うん、5月って意外とどうなんだろうと思ってましたけど、意外とありましたね。
1: いっぱいあります。
0: いっぱいありましたね。
1: 探せばいっぱいあります。
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、最後にですね、うん、先ほどまでお話しさせていただいた大野さんのですね、はい、楽曲、まあ、これを外しては大野さんは語れないだろうということでですね、うん、ルパン三世のテーマを持ってきているわけなんですけれども、
0: はいはいはいはいはいはい、はい、
1: まあ、ルパン三世のテーマって本当にいっぱい種類がありまして、うん、78年バージョンとか80年バージョンとか、うん、なんなら89年バージョンとかって本当にたくさんの種類がありまして、
0: そうですね、
1: はい、その中でもですね、うん、ジャズの色がひときわ濃く出てるのが80年代バージョンなんですね、はい、うんうん、なので今日は最後にルパン三世のテーマ80年代バージョンをかけて終わろうかなと思っております。
0: うん、
1: でごめんなさい、一つ宣伝してもいいですか。
0: いいですよ、もちろん、
1: はい、4日後なんですけど、
0: はい、4日後、
1: はい、5月の24日日曜日ですね、はい、赤坂隣でというですね、赤坂にあります場所でですね、うん、7時から、夏犬ハーンというですね、ハーナか、夏犬ハーナというですね、トリオの、まあ、ジャズだったりポップスだったりを演奏するグループがあるんですけども、そこにゲストで呼んでいただきまして、私も含めて、ポップスアレンジだったりジャズナンバーだったりをですね、演奏する予定でございます、うん、もしね、まだ予定空いてるぜひっていう方がいらっしゃったらですね、来ていただければ幸いでございます。
0: はい、うん、はいね、なんか4日後ということです
1: けども、4日後なんです
0: けど、はい、はい、もう一回ちょっと場所をお願いします。
1: 赤坂隣手というですね、
0: 赤坂隣手、
1: はい、赤坂の、はい、
0: うん、
1: はい、地下にある、まあ、なんていうんですかね、バーっていうか、なんていうんですかね、ライブハウスみたいなところですね、はい、
0: はい、はい、あるということです。ぜひ興味のある方は小野坂英春で調べれば大丈夫かな。
1: 後でちゃんとやっておきます。はい、
0: そうです、
1: はい、
0: はい、はい、ということで、ぜひぜひ興味のある方はチェックしてみてください。
1: はい、
0: はい、ということで今日は5月をテーマにいろいろとね、はい、
1: お話しさせていただきました。
0: お話をしていただきましたけれども、はい、うん、
1: ということで最後にですね、
0: 最後に
1: ルパン三世のテーマ80年代、はい、バージョンをお届けしたいと思います。
0: はい。はい。

もうまさにルパンですね、これはね、はい、もうずっと引き継がれていくんだろうなと思いますけれども、はいはい、さあということでちょっと私からもね、お知らせでございます、パークゴルフ親子体験交流会5月30日吹上パークゴルフ場

0: で行われます。親子で気軽に楽しめるレジャーです。朝8時半に集合、9時からスタートです。終了はお昼の12時を予定しているということです。小学生以上のお子様とその保護者が対象、24組です。参加費無料ということです。雨天は中止です。お問い合わせ申し込み、コスモスアリーナ吹上にお願いいたします。048-548-3112で、お問い合わせお願いいたします。パークゴルフ親子体験交流会、5月30日土曜日朝8時半集合です。吹上パークゴルフ場にて行われるということです。ぜひお集まりください。はい、ということで英春の気ままなジュークボックスのコーナーとね、あのルパの曲でということで、はい、エンディングとなりますけれども、
1: はい、
0: はい、まだまだちょっと忙しそうですので、体調をしっかりと、
1: ね、
0: はい、整えてください。ちょ
1: っと水分補給とかしっかりして、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、汗かいたらちょっとあのミネラル分、あの塩分とかもね、うん、あの取っていただきたいなと思いますので、はい、はい、ということで、毎週じゃない毎月第3水曜日10時から英春の気ままなジュークボックスのコーナー、お送りしております。今日は5月をテーマにします、はい、もういろんな曲がやっぱりありますね。
1: ですね、
0: はい、まあ、面白かった。でも、はい、でも歌なし の曲をたくさんたっぷりと、
1: ね、
0: はい、聞かせてくれ
1: ました。コーラスは入ってますけどね。
0: そうですね、これはい、でもね、このルパンの曲はでも知らない人いないっていうぐらい。
1: そうですね、
0: 日本人だったらね。
1: 終わっちゃった
0: 皆さんね、
1: はい、
0: はい、
1: 受け流していきますか。
0: ですね、はい、さあ、そしてこの後のヘイマルドビューのコーナーも引き続き私小高優子がさせていただきます。はい、ということでまた、来月も第3水曜日ということでよろしくお願いします。
1: あ、ごめんなさい、来月がですね、僕
0: お休み
1: ちょっと来れないんですよ。
0: あ、わかりました、はい、ちょっと お休みだそうです。
1: ちょっといろいろ考えておきます。
0: はい、わ、はいはい、かりました。
1: すいません。
0: はい、さあ、ということで小野坂英春さんでした。
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 毎週水曜日担当しております小高優子です。はい、ヘイワールドなんですけれどもね、このフラワーラジオがあるところからもすごく近くて、私もラジオが終わった後にね、たびたび買い物で立ち寄らせていただいているんですよね。もういろんなお店がありますし、洋服なんかもね、そこで買ったりとかして、晩ご飯のおかずも買ったりとかしてということで、日々楽しませていただいているんですけれども、イベントもね、たくさんありまして、ラジオの中でも告知をね、今までもたくさんさせていただいておりました。そのヘイワールドなんですけれどもね、お得な情報をお届けしております。ヘイワールドビューのコーナーです。どうぞ皆さんお聞きください。

はい、ということでヘイワールドビューのコーナー引き続き私小高由子がさせていただきます。まずは霞からです。霞全店で和音ポイントカードがご利用できるようになりました。霞でポイントが貯まる使える霞和音ポイントカード、レジまたはサービスカウンターにて配布しておりますのでお気軽にお声掛けください。毎日のお買い物でさらにポイントが貯まりますキャンペーンも実施中。レジサッカー台にご利用ガイドやご案内パンフレットをご用意しております。レジ待ちなしポイントがたまるスキャン&ゴーアプリ、どうぞご利用くださいませ。皆様のご来店お待ちしております。さあ続いて牛角食べ放題専門店です。名探偵コナンコラボ、真実はいつも、牛角キャンペーン6月30日まで実施中です。対象商品を注文でオリジナルグッズがもらえちゃいます。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実。キッズメニュー、お子

とかですね、次回6月20日だそうです。そして5月25日は明治乳業宅配商品 PR、 場所はメイン通路です。6月9日は株式会社ユニソルウィーク販売メイン通路です。7月8日から10日はエテルナ雨傘晴れ雨兼用傘の販売です。メイン通路にて行っております。さあ、そしてキッチンカー情報。今日5月20日は焼き鳥販売ウエストゲートエリアです。5月24日は金魚焼き販売レインボーエリア、5月27日は焼き鳥販売ウエストゲートエリア、5月30日はクレープ販売レインボーエリア、6月19日は生チュロス販売レインボーエリア、6月28日はクレープ販売レインボーエリアとなっています。そして5月31日は飛んで埼玉メダカ祭り、午前10時から午後3時正面駐車場です。今年も大人気のメダカ祭り開催です。店頭ではなかなか手に入らない珍しいメダカが大集合です。メダカの飼育方法などわからないことありましたら、出店している生産者の方にお気軽にご相談ください。皆様のご来店を心よりお待ちしておりますということです。さあ、続いて6月9日はオレンジカフェ、午前10時から11時半、3階特設会場、参加費100円です。オレンジカフェは物忘れなどの心配のある人やその家族、介護や福祉の専門家、そして地域の皆さんが気軽に集うことができるカフェ。認知症について関心のある人や地域の人も参加でき、人と人のつながりを大切にし、日々の生活を豊かにします。認知症に限らず介護をしている人も歓迎です。事前申し込みや予約は不要となっています。6月14日はジャズライブ第1部、午後1時半、2部、3時から、1階フードコート観覧無料となっています。そして毎月第1第2第3金曜日はひなとま食堂主催、子どもと親の居場所ひなとま食堂です。午後3時から夜の8時まで3階ステージ広場にて行っております。子ども1人100円、大人1人300円、誰かが一緒にいてくれる安心できる場所の提供です。そして赤ちゃんパークオープンのお知らせ、2階スポーツデポ前広場に0歳から3歳までのお子様を対象とした無料のキッズコーナー赤ちゃんパークができました。木のぬくもりを感じる優しい手触りの木製おもちゃを多数ご用意しております。またおもちゃは4ヶ月ごとに変わるので飽きずに楽しむことができます。ご利用時間は午前11時から午後4時となっております。ぜひお気軽にご利用くださいということです。以上、ヘイワールドビューのコーナー、小高優子がお送りいたしました。それではまた来週は、5月27日、アンテメリディアンからですね、お耳にかかりましょう。今日も一日素敵な一日を。それではまた、さようなら。

それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご要命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209

0: 土日どこ行く？
1: 皆さんこんにちは。この時間は北陸新幹線沿線都市間のコミュニティ FM 各局などを結んで各地の魅力や観光情報などをお伝えする土日どこ行く。今回の土日どこ行くは群馬県高崎市にあるラジオ高崎の田内明美がお送りします。今回高崎からご紹介するのは屋外で楽しめるクラフトビアハウスビールのイベントと高崎シティロックフェスティバルについてご紹介します。まずはクラフトビアハウス。やっぱり芝生でビールでしょうテーマに城址公園で繰り広げられます。主催はクラフトビアハウス高崎実行委員会、高崎市在住の有志で構成された任意団体です。地元群馬県のマイクロブルワリーを中心としたビアフェス、クラフトビールイベントを企画運営しています。街中に新たなにぎわいを創出することを目的としています。2026年は県内外20の醸造所が集結、ビールを中心にグラスを傾けたくなる楽しみがいろいろ揃うビアフェスです。香り、味わい、個性、今全国的にも人気を集めているクラフトビール、素材や製法にこだわり小規模だからこそ生まれる自由な発想と多彩な味わいが魅力です。フルーティーなもの、苦味をしっかりと感じるもの、飲みやすく軽やかなものまで、その種類は様々ですね。同じビールなのにこんなに違うんだと驚くことも多いですね。醸造所ごとに作り手さんの個性やこだわり、自分好みの一杯に出会えるのもクラフトビールならではの楽しみです。ぜひこの機会に奥深いクラフトビールの世界を味わってみてはいかがでしょうか。イベントでは音楽を聴きながら飲んだり、地元のフードと一緒に楽しめます。フードは自家製チャーシュー、パテドカンパーニュ、牛串、ソーセージ春巻き、チリコンカンナチョス、そば粉のガレット、焼き鳥、サバサンド、貝柱シューマイ、豚の角煮カレーなどなど、また前回好評の限定ガチャもあります。ブルワー渾身の個性派クラフトビールがずらり。ビール好きも初めてさんもきっとお気に入りの一杯が見つかります。飲んで比べて楽しもうクラフトビアハウス。開催日は5月23日土曜日、お昼12時から夕方6時まで、5月24日日曜は午前11時から夕方5時までです。開催場所は高崎市役所前広場城址公園、 JR 高崎駅より歩いて12分ほどです。入場無料、ドリンクの購入には専用のリユースカップをご購入ください。クラフトビアハウス、皆様のお越しをお待ちしてます。続いてもう一つ音楽のイベントをご紹介します。高崎シティロックフェス2026です。高崎群馬北関東の音楽シーンを盛り上げるロックフェスとして開催される音楽イベント、 G メッセ群馬、高崎芸術劇場、高崎アリーナ、そして高崎駅周辺の街中が連携し、複数会場でライブが展開されます。日本の音楽シーンを牽引するアーティストから地元バンドまで出演、街全体でロックの熱気を体感できるフェスティバルとなっています。開催日は6月27日土曜日と28日日曜日、会場が午前10時、スタートは11時、終了予定は夜8時です。チケットただいま発売中。開催日や出演アーティストなど詳しい情報は高崎シティロックフェスの公式サイト、 SNS をご確認ください。今回の土日どこ行くは群馬県高崎市にあるラジオ高崎の田内明美がお送りしました。皆さんぜひ高崎にお越しください。

をしのぐ雪かく一人で揺られて夜空の神話満ちた真珠汚れた雪の間そんな過去を見ながら心を捉えて離さない見飽きることのない愛それを信じじっくり味わいたい。

ラジオ広報コーノス、この時間はコーノスの提供でお送りいたします。5月は消費者月間です。見える情報、見えない仕組みということで、 AI 時代の消費力を高めるためにデジタル化の進展に伴い、インターネット上での消費者の選考を踏まえて情報が提供される仕組みも変化しております。消費者は商品やサービスに関する情報を容易に入手できるようになりました。消費者がデジタルの利便性を最大限に享受しつつ、安全安心な消費生活を営むためには、デジタル社会に必要なリテラシーを高めることが重要です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て消費力を高めていきましょうというね、お話です。お問い合わせは優しさ支援課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が3420、内線番号は3420です。まあ、インターネットを、ね、使っていると、自分の好みの情報が多く出てくるという状況があるわけですけれども、それはデジタル化でね、要はプラットフォーム側で自動的に AI なんか使ってやってるんですよね。まあ、そうすると新しい情報になかなか出会えないっていうこともあったりとかもするので、またね、美味しい情報に思わずこうねのめり込んでしまうという状況もあって、それがマイナス、ご自身の生活にマイナスになるケースもあったりとかもするので、気をつけないといけないなと私自身も思っております。

危険物安全週間が6月7日日曜日から13日土曜日にあります。危険物はガソリンや灯油などの燃料だけではありません。身の回りには塗料、接着剤、スプレー缶など危険物であることを意識せずに利用しているものもたくさんあります。取り扱いを誤ると思わぬ事故や災害につながってしまいます。ご家庭での危険物の正しい取り扱いや保管に努め、危険物を取り扱う事業所ではこの機会に今一度危険の貯蔵取り扱いを点検いたしましょうということです。今回のね、令和8年度の標語なんですけれども、つかみ取れ、目指す無事故の頂をということでございます。お問い合わせ、埼玉県広域消防本部予防課になります。電話番号は 597-2004 597-2004 です。

まあ、鴻巣でもね、オリンピアがおります、ね、小川亜紀選手はミラノコルティナ2026パラリンピック冬季競技大会で車椅子カーリングミックスダブルスで、グループステージ6位ということでね、入賞されたということなんですけれども、ちょっとねご紹介したいと思います。鴻巣在住の車椅子カーリング小川亜紀選手がミラノコルティナ2026パラリンピック冬季競技大会に日本代表として出場されました。今大会から採用された車椅子カーリングミックスダブルス男女混合2人制に中島選手とのペアで挑み、世界の強豪チーム相手に熱戦を繰り広げられました。まあ、惜しくも決勝トーナメント進出は逃しましたが、世界の舞台で見せた小川選手の挑戦は多くの人に感動を与えました。今後のさらなる活躍にも期待が高まりますということで、カーリングはね結構息が長いので、ぜひね次の東京オリンピックにもね参加していただければなというふうに思います。まあ、東京オリンピック、この温暖化でね、なかなかこうやれるという、雪が多くてっていうやれるというね開催地が、寒いところがねちょっと少なくなってきちゃっていて、日本では札幌がこれまでにも手を挙げて、いたりしたんですけれども、今ちょっとね見直しが入っているという状況になります。お金がかかりますからね。まあ、なんかそういう部分でのこう先ほどのねニュースの世論調査ありましたけれども、まあ、税金を投入することになりますので、その部分でこう我々のね見合いをどうするかっていうところ、まあ、オリンピックに関してはこうコストをねコンパクト化する等々も含めて、考えていただければなというふうに思いますけれども、やっぱり鴻巣でね小川亜紀選手もそうですし、それから

金井梨花選手もねそうですけれども、オリンピアが2人もいるっていうのはね、とても誇らしく思うことです。ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたしました。

0: パ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索。

0: してしてみてね。
1: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
2: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

0: http://www.kato-coffee.com/あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
1: 皆さんこんばんは。ここからのお時間は素敵なシンガーソングライターの楽曲を紹介していく番組、その名もシンガーソングライターをお届けいたします。お相手はフォークシンガーの浜田伊織です。どうぞよろしくお願いします。今回はですね、甲斐義博さんを紹介させていただきます。甲斐さんといえば甲斐バンドとしてね有名ですけども、今回ご紹介する、楽曲はですね、甲斐バンドのアルバムから紹介していきます。そして、紹介する楽曲は甲斐義博さんが作詞作曲をしている楽曲を、流していきますんでね、じっくりと楽しんでいただきたいと思いますが、今回紹介するアルバムは甲斐バンドの4枚目のアルバムで、1977年に発売になったこの夜にさよならというアルバムの中から紹介していきたいと思います。1977年と言いますと、私がなんと生まれた年ということでね、かなり歴史を感じますけども、実際私もこういう生まれた頃から生まれる前の曲も聴いてる人間なのってね、実際なんて言うんでしょうか、慣れ親しんだ音楽の中の一つだと思います。甲斐バンドは、一応ロックバンドとね言われておりますけども、私の感じるところではフォークロックという感じですかね。そんな激しいロックなサウンドではなくて、やはり詩を聞かせながら、届けるという楽曲が多いのかなと感じております。それではまず1曲目いってみましょう。このアルバムの1曲目に収録されている最後の容疑者、お聴きください。

コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは

最後の容疑者お届けしました。カイバンドは1974年にデビューして1986年に解散になります。その後ですね、1996年に期間限定で再結成、さらに1999年に、活動を再開、その後もですね、2008年からは7年ぶりのツアー、その後ですね、2009年の、武道館のライブを最後にまた再び活動を停止、しかしその5ヶ月後に5度目の再結成、35周年記念ツアーを開催。現在もね、カイバンドとしては、活動されておりますけども、カイさんのソロ活動と並行して、定期的に活動されているようで、2021年もですね、7月にコンサートが予定されております。詳しくはね、ホームページをご覧いただければと思いますが、いかがでしょうか、カイバンドのこのサウンドね。あとやっぱり一番はこのカイさんのそのボーカルの、声の色っていうか、声が印象的ですよね。それがきっとこうファンには深く浸透してるのかなと思いますけども。さあ続いて

海バンドでそばかすの天使をお届けしました。この曲調っていうのは、まあこの日本のこの時代のなんでしょうね、時代が見える、時代が感じられる曲かなって思います。で、このコードの進行とかもいいですよね。この Am から GFE7 とかって下がっていく感じのね、はい、そばかすの天使で、あとはやっぱり、まあ、この海バンドのサウンドとして重要になってくるのが、またメンバーのコーラスワークっていうところもまた聞きどころなのかなと思います。いかがでしょうか。さあ、続いてお届けする歌はブラッディ・マリーという曲です。イントロの12弦ギターがね、またとても綺麗なサウンドですね。聞いてみましょう。ブラッディ・マリー。

やっぱり全体的にフォークな感じもしますね、うん。続けてお届けする曲はですね、このアルバムのタイトルにもなってるこの夜にさよなら。この曲もやはり甲斐さんのやっぱり聴いてきた音楽っていうのがもしかしたらフォークだったのかなっていう気がする、そう感じる、曲ですね。この夜にさよなら、聴いてみましょう。

この夜にさよならお届けしました。本日のシンガーソングライターは甲斐義博さんを紹介させていただきました。音源はですね、1977年に発売になりましたアルバムこの夜にさよならから楽曲を紹介してきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。懐かしいなっていうね方もいらっしゃればね、知らなかった若者にとってはとても新鮮な楽曲だったんじゃないでしょうか。まあこの短い時間では紹介しきれませんからね、また次の機会に紹介できればなと思っております。それでは最後はガイバンドでワルツ、またお会いしましょう。お相手は浜田伊織でした。

ここからはシンガーソングライターのお時間です。お相手は浜田伊織がお届けいたします。この番組は毎回素敵なシンガーソングライターの楽曲を紹介していく番組。今回は J-Walk を紹介します。 J-Walk っていうバンドですね、ご存知の方も多いかと思いますが、1990年代に特にね、ヒット曲があったバンドですが、このねシンガーソングライターという番組は、シンガーソングライターを紹介する、という形ですけども、今回バンドということでね、バンドのメンバーが皆さん作詞家であり作曲家でありという、そういう部分で、J-Walk というシンガーソングライターという、くくりで今日は紹介したいと思いますが、1991年に発売になりました11枚目のアルバム、心の鐘を叩いてくれというねアルバムから今日は楽曲を紹介したいと思いますが、J-Walk といえばもうこの曲っていうね一曲、これはおそらく皆さん一度は聴いていると思いますが、それをね、今改めて聴いてみようかなと。1991年の曲ですからもう34年前になるわけですね。はい、そう考えると私がまだ中学生だったということですけどもね、とても懐かしい、気持ちになれるかもしれません、それではまず1曲聴いてみましょう。何も言えなくて夏。

懐かしいなと思って、聞いてる方もいらっしゃると思いますけどもね。まあこのイントロのまずこのギターのリフ、もうこれだけで、あ、この曲だってなるっていうのは、私だけじゃないのかなっていう気もしますけど、とてもね印象的な、ギターフレーズなんですね。そしてやはりボーカル中村浩一さんの声っていうのが、とても印象に残ってますね。はい、J-WOCK 現在はですね、ボーカルの中村さんは脱退されて4人で活動されております。それが J-WOCK としてのバンドで、ボーカルの中村さんはソロで別に活動されているということですけどもね。なのでまあこの当時の、音源というのはまあある意味貴重な音源ですよね。はい、ということで今日は J-WOCK を紹介しております。続いてお届けする歌、夢は風のように、聞いてみましょう。

まさにロックバンドっていうサウンドですね。はい。さあ、やはりこの J-Walk っていうバンドの一つの魅力として、やはりボーカルの中村浩一さんの声っていう部分がね、かなり大きいんじゃないかと思いますけども、続けてお届けする歌はその歌声、じっくり聞けるんじゃないかなと思います。2曲続けてお届けします。俺、そして遠すぎる日々、聞いてください。

いやすごいやっぱり渋い歌声、なんかこうグッと引き込まれる歌のうまさですね。いかがでしょうか。今日のシンガーソングライターは日本のロックバンド J-WALK を紹介させていただきました。いかがだったでしょうかね。懐かしい名曲、何も言えなくて夏、久しぶりに聞きましたが、いかがだったでしょうか。さあ最後は名前もないこの丘で、この曲でお別れしたいと思います。今日のシンガーソングライターは J-WALK を紹介させていただきました。ここまでのお相手は浜田伊織がお届けしました。またお会いしましょう。

0: ラワーラジオ
1: 歌ラジの時間です。シンガーソングライター佐久間秀樹です。月に一度のね更新でございますけれども、ちょっといつもね遅くなっちゃって申し訳ございません。佐久間秀樹のね曲をたくさんお届けするというプレイリストでございます。この番組はコーノスフラワーラジオ、そして、FM 川口さん、そして越谷 FM さん、ネットしてお届けしている番組でございます。さあそれではね、早速私の曲行こうと思いますが、最近の曲でですね、ちょっといろいろ話題になってる歌で、自分が作詞作曲ではないんですけれども、宮沢章二先生、これは明治生まれのね詩人です。詩を書く方、クリスマスのジングルベールの歌、走れ総理によって日本語ですね、あの日本語訳にした方です。そして校歌をいっぱい書いてる、私もそうなんですけど、埼玉県の校歌、学校の校歌、300校ぐらいを書いているという。だ実は私の吹上北中学校の校歌も宮沢章二先生だったんです。だ私はずっと歌ってたんですね。 でその宮沢章二先生の、詩の中に好意の意味というのがありまして、これは AC ジャパンでですね、東日本大震災の時に、AC ジャパンの、まあ、コマーシャルでたくさん全国で流れて、いろんな方が涙したという、思いは見えないけど思いやりは見える、心は見えないけど心遣いは見えるという、そういう詩でございます。でその詩に、まあ、曲を作るという話が持ち上がってきましてですね、今年最初の頃に、そして私佐久間秀樹が作らせていただくことになりまして、作った歌でございます。今や、いろんなラジオから流れてくる歌となっております。それではそのね、宮沢章二先生作詞作曲は宮沢章二先生の息子さん京一先生と私佐久間秀樹が共作してますね。そして歌は私歌ってます。アレンジも私がやらせていただきました。その好意の意味、そして続けて、先日ズートルビのね今村良樹さんと一緒にライブやりまして、ズートルビの今村さんが作詞、私が作曲という共作、の曲を出しました、発売しました。2曲入りで出したんですけどね、アップテンポの明るい曲フライダム、フリーダムとね、あの自由フリーダムとフライ飛ぶをかけてる造語だそうでございます。今村さんがね言ってました、フライダム。そしてカップリングの春花火というね、この3曲続けて聴いてください。

行為の意味、フライダム、春花火、3曲続けてお届けしました。佐久間秀樹プレイリストの歌ラジでございますけれどもね、まあ、曲をたっぷりとお届けするという佐久間秀樹でございますが、ライブも最近ね、ゴールデンウィークからずっと続いておりまして、なんか早い、スケジュールがね、ありがたいことに早いんですよ、入るのが最近。だいたい3ヶ月前ぐらいの予定が入ってくるんですね。だから今で言えば、まあ、6、7、8月ぐらいの予定とか、9月とかね、7月、8月、9月。ですけど、もう、春の時点で、11月とかが入ってくるんですよ。だからなんか最近ね、なんか予定が入るのが早い。まあ、コロナ禍でほら、様子見ってのがあったけど、それがだんだんなくなったんでしょうね。これは半年後もこれでいける、みたいな感じのイベント的に読みがあるのか、いろいろ声掛けいただいてね、出演させていただくことが多くなりました。ありがたいことでございますが。そんなね、イベント出演の中に、去年の秋に渡辺綱子千年祭。これは渡辺綱子という武将が亡くなって千年。鴻巣市三田にあります、法事寺、宝を持つ寺、法事寺。こちらで、そのね、渡辺綱子ゆかりのお寺ということで、出身がね、この鴻巣三田だったという。活躍したのは、源頼光の時代、ね、頼朝の100年ぐらい前ですね、に活躍された渡辺綱という武将です。四天王と言われた中の筆頭でございまして。ね、映画にもなってますね、渡辺綱。見たんですよ。渡辺綱子って映画じゃない、タイトルはね、酒天童子、お酒、酒という字。で、酒天、天飲む。酒を飲む。童子。幼いね、童謡の童ですね。字は何、童子の字ですよ。子供か童子。ね、

という酒呑童子という、まあ、酒呑童子という鬼がいてね、でその鬼を、まあ、退治するって言ったら変ですけど、退治するんだね。京都のね、昔都を荒らしていた酒呑童子という鬼、その、まあ、手下なのか、茨城童子ってのがいましてね。で、茨城童子の腕をね、渡辺綱子が腕を切ったという。これ、京都の一条戻り橋という場所があります。今でもあります。で、そこに差し掛かった渡辺綱子、私も送ってってください。女性が現れるわけですね。ああ、こんな暗い夜に一人じゃかわいそうだ。送ってこうかって乗せたところ、ぐわーつかみかかってきて鬼になったという。うわー、貴様鬼だったかっつって、その、鬼切り丸というね、刀、バーッ出して、髭切りの太刀って言うんですけど、わーっとね、刀で腕を切ったという。で、鬼はわーっと逃げていく。で、その腕をずっと保管していて、取り返しに来るわけだね、この鬼がね。で、鬼が取り返しに来て、コンコンってね、親戚のおばあさんに化けて来るわけ。渡辺綱子のとこに。で、鬼の腕を切ったというのを見せてもらいたいんだけど、と。いや、それは、人を入れちゃダメだっていう、言われてるんだと。陰陽師のね、陰陽師の人に言われてる。安倍の生命ですね。安倍の生命とだから同じ時代です、渡辺綱子ね。一週間、人を入れちゃいけないぞと。人と会ってはいけない。そうすれば、たたりは終わると。で、鬼の腕を目の前にずーっと誰とも会わない一週間過ごすんだけど、渡辺綱がね、そこにトントンと来るわけですよ。親戚のおばさん扮して。どうしてもその腕を見たいんだと。で、しょうがなく入れてしまう。そうするとやはり鬼になって持ってっちゃうんだね。加えてね。で、貴様やっぱ鬼だったかーつって、家の破風というね、ものを蹴って、破風ってのは家の三角屋根のところに、風が抜けるような穴がね、昔の家ってあったんですけど、その破風って言うんですけど、そこをパーン蹴ってね、帰っていくという。だから、鬼がね、もう二度と出ないのに破風ってのは作らなくなったんですね、その後ね、文化的にね、その、うん。で、そういう話がありまして。うん。まあ、それとまた別の話で、酒呑童子って鬼がいて。で、そこに、でも、手下みたいなのがね、茨城童子だから、つながりがあるんだと思うんだけどね、ね、そういったものが映画になってて。で、長谷川和夫さんがね、酒呑童子やってんですよ。鬼の役。鬼の役ってお面かぶってないんだけどね、普通のお侍さんみたいな格好なんだけど。で、渡辺綱子というね、武将。がやっつけに行く。源頼光と、渡辺綱と坂田の金時、これは金太郎ですね、昔の金太郎で、坂田の金時とね、でその他4人だから、源頼光もいて、さらにそこに仕えてた一人がいるから、6人かで退治に行くんだね。そういうお話で、その映画はね、渡辺綱子をね、なんと勝慎太郎さんがやってるんです、役を。で、さらわれてっちゃう女性がいるんだけど、若い女性。これがね、玉尾さんがやってる、中村玉尾さん、奥さん。だその酒呑童子で初めて共演したのかどうかわからないけど、そういうね、やっぱ、何度か共演してたんですね、きっとね、あの二人はね。まあ、そんなね、映画も見て、いろいろ曲を作るのは、気持ちを沸かせて、大阪にも行ったり、京都にも行ったりね、渡辺綱のお墓にも行ってきました。兵庫県にあったんだけど、駅からタクシー乗ってね、乗って行って、で、そこで手合わせてきましたけどね、渡辺さんという名前の、まあ、由来ですね、になった方でございます。だから、豆まきをね、渡辺というさんという名前の方はしなくて大丈夫って。鬼が渡辺っていう名前は嫌いなんだ。もう怖くて。ねえ、そんな話も持っている渡辺綱子の千年祭、亡くなって千年という時が昨年でした。で、その秋に10月千年祭やりまして、そこでね、私歌わせていただきました。そして今学校でもね、その河野さんのね、学校とかでも歌ってくれてるんですね、この歌ね。その渡辺綱子、遥かな千年という歌。途中で、世を経ても、分け越し、草の、

ゆかりあらば後を訪ねよ武蔵野の、武蔵野の地に、武蔵野の地に、すいません、メロディー浮かばないと歌詞が出てくるっていう歌詞があるんだけど、これはね、渡辺綱子が最後亡くなる時に書き残したという言葉でございます。これを最後のフレーズに2番の最後に入れてます。だから共作、これも共作ですね、そう考えるとね、うん。ではお届けしましょう、佐久間秀樹で渡辺綱子、遥かな千年。

どちら様ですかって声かけたら、後ろの席だったよしあきで、それはさておきドキドキしながら

なってないと激怒するよしこ。あの頃はみんな幼かったけど。

酒が進んで誰かが口にする、先に旅立ったあいつの話、散らばった話題が一気に一つに集まる、沈黙とため

渡辺綱子遥かな千年、そして生まれ変わってもきっと同窓会、3曲続けてお届けしました。このね、生まれ変わってもきっとはアニメのミュージックビデオを私は作りましてね、でそれがアップされてます。でそして、それはカップリング、実はね CD のカップリングなんですけど、メイン曲は同窓会という曲。同窓会ね、何度か私も経験がありますけれどもね、同窓会やっぱり同級生と会う、喋る、なんか何の損得もなく喋れるっていう友達っていいなと思うんですよね。なんか大人になるとお仕事でね、先方さんと喋ったり、まあもちろん仲良くはなりますけれども、やはりそこにね、例えば私を歌で呼んでくださってる方なら、呼んでくださってる方という立場があるわけですよね。のが呼ばれた立場と。なんかそういう、なんかいろんな仕事の付き合いっていうのがやっぱ多い中、友達同士ってほら、仕事でも何でもない。こいつから金、いくらかもらえるってこともないし、俺がこいつに金出すこともないし、ご飯おごるかもしれないけど。なんかそういう、なんつうのかな、損得感情のなく、いられる同級生、それが集まる同窓会。ねえ、貧しい服着てる奴がいればね、なんかもう飯でもおごってやろうかとか、服買ってやろうかとか思ったりするし、すげえ金持ってる奴がいれば、ちょっと恵んでくれよとかって言うし、ね、なんか損得感情じゃん、それって感じだけど。まあそんな、冗談でそれが言えるっていうかね、まあ本心でそう思わない。ね、こいつから、うわ、こいつ儲けてんな、いいなとかっていうのはあんま思わない。ただ友達っていうだけのね、気持ちでいられるっていうのがやっぱね、同級生同窓会ですよね。まあしばらくやってないですけどね、同窓会とかね。まあそんなね、歌をお届けしたところで、続いてはまた最近の歌でございます。先日ワンニャンフェスタというイベントがありまして、昨年の春もね出させていただいて、ハピネスって猫ちゃんの歌作った。で秋、去年の秋、ワンワンレッツゴーというね、ワンちゃんの歌作って。で、ワンニャンフェスタですからね、猫ちゃんワンちゃんのイベント。って言ったって、猫ちゃんワンちゃんがお客さんで来るわけじゃない。愛犬家、愛病家の方がいらっしゃって、ペットフードを、販売したりするいろんなね、活動をしているクロスの森さんがやってるイベントなんです。で、このね、キアッセ、羽生のキアッセってとこでやったんですけど、ダイヤモンドユカイさんも出演してね、私と、そして、吉見町のジャズシンガー、シノさんも登場して、で、3人でね、ライブやったんですけど、その時にもね、書き下ろしの曲を作りました。で、サンバ風の曲を作るっすよ。ワンちゃん、猫ちゃんのイベント、ワンニャンフェスタのサンバ風の曲っていうことで。もう、バリバリのサンバにしました。もう、ノリノリのサンバ。歌聞こえねえんじゃってくれ、音数入れたレコーディングしました。ね。これでもかっていうぐらい音入れました。もうおトイレ行きたくなるぐらいの音入れました。ね。そんな歌でございます。ワンニャンフェスタ。聞いてください。

ワンニャンサンバ、カチッとヘルメット、人生たまたま埼玉で3曲続けてお届けしました。これさっきワンニャンサンフェスタってタイトル言ったけど、タイトルはね、ワンニャンサンバってタイトルですね。で、そしてカチッとヘルメットはね、これ埼玉県警さんからお話いただいて、自転車乗るときはね、ヘルメット被りましょうよというね、そういう努力義務化でございまして、まあ、全国でもね、埼玉県ってね、自転車で乗った時ヘルメット被ってる方少ないんですって。群馬県多いんですよ。全国3位ぐらいになって。埼玉県はもう47都道府県の40何番ってぐらいに数えられちゃう。ですからね、やっぱ命を守るものですから。ヘルメット被ってれば、ああ、命を落とさずに済んだのにって事故が結構多いんですって、割合的に。ああ、これヘルメット被ってれば死亡者はすごく減るのになっていう。ですからね、やっぱもう明日は我が身じゃないけどね、ほんと気をつけていかなきゃいけないので、自転車乗られる方はほんとね、ヘルメットね、着用お願いいたしますね。そんな歌でございました。そして人生たまたま埼玉ではね、映画飛んで埼玉のもう挿入歌ということでね、私にとっても大ヒット曲みたいなもんでございます。ね、それを佐久間秀樹バージョン、普段はね、ユーカリしずるさんとのデュエットですけど、佐久間秀樹バージョンの人生たまたま埼玉でお届けさせていただきました。さあ、それでは本日最後の、ナンバーとなりますけれども、最後はね、ひなちゃん、アイラブひなちゃんというね、曲がありますけど、それを流すわけじゃないんです。コーノスのキャラクターひなちゃんというのがいますけど、ひなちゃんの、歌の踊りをつけてくださった先生がいまして、この方はね、実は社交ダンスをやってるすごいプロの方でございます。自分で物語書いてね、社交ダンスの舞台とかも毎年やられる大西大輔先生。大西大輔先生でイントネーション変だったよね。大西大輔先生。大西大輔先生ですね。大西大輔先生。それでもいいけど、かもしれないですけどね。どっから出てきたんだろう。大西大輔です。ね。素晴らしい方でございます。大西大輔先生が、振り付けをね、ひなちゃんの考えてくださったんですけれども、大西先生もキャラクターがおりまして、ステッピーというね、社交ダンスのね、ツバメ服を着てるツバメのキャラクターがいるんですよ。ラインスタンプとかにもなってて。で、そのステッピーのね、歌をね、作るっていうんで、ステッピーの歌作らせていただきました。作詞はね、大西大輔先生。作曲が私、アレンジとね、で、歌を歌ってます。すごくシンプルにしてね、ステッピーとジャンボリーってタイトルなんですけど、ステップイントゥーザジャンボリー。というね、英語とステッピーとジャンボリーと、日本語にも聞こえるし英語にも聞こえるという、タイトルですね。タイトルは英語なんです。本当はステップイントゥザジャンボリーなんです。で、ステップイントゥザジャンボリーって言ってるとステッピーとジャンボリーになっちゃってね、そんな歌でございます。それでは聞いてください。ステッピーとジャン、どちら英語、ステップイントゥザジャンボリー。

いかがだったでしょうか。うたらじ、そろそろお別れの時間でございます。またねライブあります。ひらがな佐久間ひりき、ぜひねチェックしてください。さあそれではね、暑くなる季節ですかね、梅雨が一回挟まるかな、ね、まあお体気をつけて、ジメジメしてきますからね、体調気をつけていきましょう。元気な方は元気を維持で、具合悪いという方は早く良くなることを願ってます。また次回お会いしましょう。歌ラジ、お相手は佐久間秀樹でした。お付き合いいただきましてありがとうございました。

765-7 FRA RADIO。

日の午後のひととき、皆様ご機嫌いかがでしょうか。宮崎県出身24歳の演歌歌手都野瑞希です。5月に入って3週目になりましたけれども、まあ、5月に入って私3時間番組に変わって初の生放送でございます。というのも実は5月はですね、まあ最初の1週目はゴールデンウィークイベントということで、生

まあ、イベントですね、司会を務めさせていただいたり、ステージで歌わせていただいたり、そういう日でございました。そして5月の13日第2水曜日でございますけれども、こちらも素敵なお仕事をいただきまして行ってまいりました。めっちゃ楽しみです。5月20日でございますけれども、今日は3時間生放送でお届けしていきたいと思います。この番組では毎週リスナー様にも参加していただきたいテーマが2つあります。1つは今日のテーマです。今日のテーマは生き物、生物についてのお話。生ゴミ、生き物、何でも大丈夫でございます。生のものについてのテーマ。そして2つ目はチキン亭南蛮の爆笑大喜利のコーナーです。このコーナーはベテラン落語家チキン亭南蛮さんをお招きし、お題を出して皆様からいただいたお便りをご紹介しながら笑っていただこうというコーナーです。今回のテーマは絶対気合入らないじゃん、綱引きの掛け声でございます。そしてもう一つ、テーマではございませんが、午後6時頃からもしもしテレフォンのコーナーがあります。今日からでございます。こちらは聞いてくださっているリスナー様と生電話をつないでトークをするコーナーです。ラジオネーム、電話番号、話したい内容、そしてお話の最後にクイズを出すんですけれども、こちらのクイズに当選当たった場合のにステッカーをプレゼントさせていただきますので、そちらを送る際のご住所をご記入の上、投稿フォームから投稿してきてください。一度送ったものが翌週、翌々週、その先の対象になるということはございませんので、毎週ご応募いただけたらと思います。お便りの送り先はひらがなで角水木で検索してください。ひらがなで角水木で検索していただき、公式サイトのメディアから一番下のところにある投稿フォームをクリックしてください。スマホの方は公式サイトの右上の3本線のメニューアイコンからメディアを選んで、一番下の投稿フォームから送ってきてください。普通のお便り、普通歌も募集しておりますので、ぜひ送ってきてください。それでは今日のテーマ、生き物、生物についてのお話へ届いたお便りご紹介させていただきます。よいしょ。ラジオネーム、ちびはなさん。角水木さん、こんばんは。こんばんは。いつもラジオ楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。今回のテーマ、生き物、生物ですが、実は私は大人になるにつれて生き物がどんどん苦手になってしまいました。うわ、一緒だ。子供の頃は夏になると友達と近くの林へ行ってカブトムシやクワガタを夢中で探していました。木を蹴って虫を落としたり、あっちの木の方がいるぞなんて言いながら走り回っていた記憶があります。さらに近くの田んぼでオタマジャクシを大量に取ってきて家で育てたこともありました。あったあった、オタマジャクシ私もありました。ちゃんとカエルになるまで観察して足が生えたなんて大騒ぎしていたのを覚えています。今思えばなかなかワイルドな少年時代でした。ところが今では昆虫や爬虫類は完全にアウトです。あ、一緒だ。もし部屋に虫が出たら誰か助けてくれという感情が出ます。犬や猫は普通に触れるのですが、おそらく魚類も厳しい気がします。スーパーの鮮魚コーナーですら少し身構えてしまいます。昔は平気だったのに、どうしてこんな風になったのか自分でも本当に不思議です。大人になると失うものって体力だけじゃないんですね。まさか虫をつかむ勇気まで失うとは思いませんでした。角水木さんは昔は平気だったのに大人になって苦手になったものってありますか？お便りありがとうございます。これ私もまさしくそうですね。生き物系は全くダメですっていうのも、私もよくやってたんですよ。まあ、近くの田んぼでいて、まあ、学校に水な、あれ何なんだろうな、水を汲んでくるような、まあ、なんか天然の水槽みたいな、水槽じゃないんですよ、雨水とかいろんな水が積もりに積もってできたこう水たまりというかあったんですけど、そこにオタマジャクシがいたんですよ。もちろん卵もあるんですけどね。それを手ですくい上げて、なんかヌルヌルするって言いながら別の場所に移して観察、虫かごとかに入れて教室に持って帰ってみんなで観察してたりとかっていうのもすごいしまし
だし、セミとかもそうですよね。セミが

セミが鳴いてるぞみたいな、ちょっと捕まえに行こうよとかって言って、あの時は容赦なくパッと手で行ってたんですけど、今やもうセミが来ようもんならもう走って逃げますもんね。なんでなんですかね、これって結構 あるあるなパターンっていうのも変ですけど、よくあるパターンじゃないですか、虫がダメになっちゃったみたいな。だからこれは結構たくさんそういう方いらっしゃるんじゃないでしょうか。そう、犬とか猫は昔よりむしろ今の方が触れるようになりましたね。逆に昔は怖いと思ってたんですよ。ワンちゃんとか特に噛まれちゃうみたいな思ってたけど、今になるともう可愛いみたいな、もう容赦なく言っちゃう、そんな感じですね。イベントとかでもやっぱりワンちゃんとか猫ちゃんとか連れてきてらっしゃる方とかも手出ちゃいますもんね、可愛いって言って。で懐いてくれるとすごい嬉しいんですよ。でこの間ワンちゃんの話なんですけど、知り合いのところで飼っているワンちゃんがいて、で初めて会ったんですけど、そのワンちゃんに、でワンちゃんって言ってわーってしてたら、すごい私の周りをくるくるくるくるくるくるくるくる回り始めて、で勢いよく足上げてプシャーっとおしっこかけられちゃったっていうワンちゃんに、あーみたいな、今から飛行機乗るのにって言ってそれが最近あった、割と最近あった出来事ですね。まあでもそんだけ、まあ、気を許してもらえてるっていう言い方をするとよく聞こえますけどまあ恥ずかしいですよね。恥ずかしいというか、まあねえ、慌てましたよ、あの時急いで拭きましたもんね、うわーって拭いて靴下は履き替えて。いやーでも私は自然だと思われてるのかな、草だと思われちゃったみたいな、草むらだと思われちゃった説がありますね。まあそうですね、宮崎の空気は結構自然な香りがしますから、その香りが染み込んじゃってたのかな、なわけないかあ、 あとお魚だ、お魚も思い出したんですけど、私エビとか甲殻類がダメなんですよ。触る系が、もちろん魚とかもあんま得意じゃないですけど、なんでかって、そのエビが昔高校時代にスーパーで私寿司部で働いてたんですね。スーパーのお寿司屋さんで働いてたんですけど、そこはもう動いてないものばっかりなんですけど、そのお寿司屋さんの横が あれだったんですよ、鮮魚コーナーで生きたお魚とかエビとかがいっぱい運ばれてくるんですけど、エビが特にもうお魚とかは二重にしちゃえばラップを全然平気だったんですけど、やっぱ甲殻類ってトゲトゲしてるので、ラップをいくら巻こうが、巻いても巻いてももうはみ出てきちゃうんですよ。それがもう怖くて怖くて、もう自分のところにうわっといつ飛びかかってくるだろうっていう恐怖が、あれ無理でしたね。未だにだってもう目見ることすらできないですもんね、動いてないものでも。だからちょっとどうしてもそればっかりは、まあ好きになれないって言い方は変ですけど、そうですね、無理だな、これはもうずっと無理だな、初めての時から無理なのかな。そうですね、でも食べるのは好きですよ、特にお寿司とかそうですしね、そういうのは好きですね。だから結構大人になって大丈夫になったものみたいなもあるけど、大人になってダメな、大人になって大丈夫になったものっていうのも多分探せば出てくるんじゃないかなと思いますね。まあでも不思議ですよね、小さい子ってなんであんなに怖いもの知らずで突っ込んでいくんだろう。まあ怖いを知らないからか、噛まれたりとか、友達が噛まれたところを見たことがない、まあやっぱ実際見たり聞いたり自分がやったりされちゃったりとかするとね、怖いっていう感情が湧きますからね。お便りありがとうございます。続きまして、ラジオネーム猫にこまんさん、みずきちゃんスタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。みずきちゃん、先日の宮崎のふるさと公演お疲れ様でした。ありがとうございます。あとここ最近毎日暑いですが、体調は大丈夫ですか？体調大丈夫です。めっちゃピンピンしてます。ただちょっとやっぱ温度差が結構激しかったりするとやっぱね、頭痛くなっちゃったりとかしますよね。なのでしっかり水分とって皆様お過ごしください。今回のテーマ、生き物生物ですが、ちょうど3年前に友達と静岡の旅行で沼津港に行った時の話ですが、沼津はシラスがとても有名で、地元の名物の生シラスをぜひ食べたくなり、行列ができる魚専門の食堂を見つけ、お店に入り名物の生シラスと生シラス丼を頼んで食べたのですが、生シラスはすごく透き通って

いて食べると身が ほどけちゃうくらい柔らかかったのと、生しらす丼は透き通った生しらすが山のようにごっそりとご飯にかかっていて食べ応えもあり、とても美味しかったことを今でも思い出します。みずきちゃんは生しらす食べたことありますか？しらすはあるけど、あれ生なのかな。しらす軍艦とかあるじゃないですか、あれは一回食べたことありますね。ただすごいやっぱいっぱいうじゃうじゃして うじゃうじゃしてるって言い方だと変化だけど、なんかちょっと感触があまりなんかこう新鮮な感じっていうか、うあの、なんだろうこれ、あうみたいな何とも言えない感想になったのを覚えてますね。いやただちょっと柔らかかった気がする。ああいうのとかに卵かけたら美味しいのかなって今急に思っちゃった。ちょっと今度やってみよう。いや生しらす丼は食べたことないですね。でも軍艦とかではきっとあると思う。私はあれがきっとしらす軍艦だと思いますっていうのは出てきたけど、そうですね、やっぱ私土地、例えばですけど静岡に行ってしらすが有名ですよって言われたとて、しらすを食べるかって言われると食べないんですよ。そのやっぱご当地ものっていうんですかね、を食べた方が絶対いいんだろうけど、どうしても怖いんですよ。なんか挑戦する勇気がなくて、だから結構マグロ丼とかネギトロ丼とかに行っちゃうかな。行っちゃう。よくないよくないとか言って、そうですよ。いや今度こそなんか挑戦してみようかな。なんかどっか行った時に食べれる。でもなんか最近食べれなかったものが食べれるようになるシリーズ結構多くって、パセリも昔ダメだったんですけど、ここ最近は感情が無になるんですけど食べれるようになったんですよ。別にめっちゃ美味しいってわけでもないし、うわめっちゃ苦手ってわけじゃないんですよ。ただ食べれる。まあ葉っぱ系というか緑系はそもそも結構好きな方ではあるので、その中で唯一食べれなかったものと言っても過言ではないのかなと思うんですけど、パクチーとかも私いけたんですよ、最初から。割と最初からいけましたね。なのでそれこそなんだろうな、昔は怖くて食べれなかったけど、ナスビとかも最近食べれるようになってるし、だからそうですね、まあ食わず嫌い食べず嫌いっていうのもあるかもしれないけど、まあちょっと今後いろんなところでやっぱいろんな経験をしていく中でやっぱ食べていきたいものではありますね。いろんな挑戦してみようかなって、味覚の挑戦もしていこうかなと思います。お便りありがとうございます。続きましてラジオネームふわふわぽっぽさん、みずきちゃんこんちこーこんちこーって、こんにちはってことかな。暑いです本当に暑い。今日私袖ないです。日焼けがめっちゃ目立つけど袖がない今日のテーマ生ものについてのお話ですが、私は家で発生する生ごみ野菜くずや残飯はあまり出さないようにはしてますが、庭の花壇に穴を掘り土に返しています。おう、バナナの皮などはとても植物の栄養になるので最高です。最近は硬かった土がだんだん柔らかくなってきたので、これから頑張って昨年ダメだったキュウリにナスでも花壇に植えてみようかなと考えています。キュウリ文字化けしてるな、キュウリにナス、キュウリとかナスってことかな。でも花壇に植えてみようかなと考えています。みずきちゃんのところはベランダとかあるのかな。あったらプランターで何かを育てると収穫が楽しみですよ。水くれはペットボトルに穴開けて土に差し込んでおいたら吸水してあげれるよ。あ、じゃあそんなわーって自分でやらなくても穴開けてひっくり返して土に差し込んどけばいい。そしたら吸水してくれる。忙しいかな。では毎日暑いから体調に気をつけて頑張ってね。カラーシングは最近お休みかなってお便り来てます。ありがとうございます。そうなんです、実はカラーシングっていう配信を私1月から2026年かに入ってからやってたんですけれども、ちょっと5月の17日ですね、この間の週末でございます。3日前か昨日おとといの1日前にアルバムを出させていただきました。アルバム2手元にあるんですけれども、このアルバム2
とさせていただく中で、今回私サク

私も挑戦させていただこうということで、まあ、ちょっと作詞をやってたりとか、いろんなお仕事をいただいて、いろいろわたわたしておりましたので、なかなか配信ができていなかったんですけれども、無事にアルバム2が出ましたのでって言い方も変か、出すことができましたので、5月のまあ後半、来週あたりからになると思うんですけれども、また、私今ちょっと周りが、私の身の回りが今ごちゃごちゃしてるんですよ。手帳があったり、いろいろあったり。ですね、週末、今週末、明日からちょっと宮崎にまた立つんですけれども、宮崎の日南のハートホールというところで私ステージをさせていただきますので、それが終わった以降になるかと思います。そこからまた配信を再開していく予定でございますので、ぜひカラーシングというアプリでございます、見ていただけたらすごく嬉しいです。ちなみに5月23日土曜日でございますけれども、チャリティー歌謡ショー日南カラオケ愛好会の出演がございます。日南南郷のハートフルセンターというところで、この日は日本クラウの一条寛太さん、そして北田恵美さんとご一緒させていただくステージでございます。こちらの主催がカラオケポパイさんなんですけれども、このカラオケポパイさんは私以前キャンペーンでも行かせていただいた場所でございまして、すごく素敵な優しい方々がたくさんいらっしゃった場所だなという印象がございますので、めちゃくちゃ楽しみです。はい、もう本当にこう考えると、だって5月は3往復しますからね、明日から帰るのまた含めますと、まずは、宮崎というか、まだ今月ですよ、充実しすぎてもう先々月の話だったんじゃないかっていう印象だけど、5月2日が栃木県でコンサートさせていただきまして、その日の夜飛行機で飛びまして、翌日が熊本県の人吉公園、人吉での劇団友田さんの公演で歌わせていただいて、またその翌日に帰ってきて桶川市紅花ふるさと館でのステージ、そして翌日が四反ふじみのさんのゴールデンウィークイベント、こちらはどちら5日6日とどちらもですね、桶川と四反ふじみのさんどちらも司会と歌のステージをさせていただきました。その週末がオーラジ心の演歌のゲスト出演からの、5月10日が母の日ということで、道の駅同様のふるさと大曽根さんでの母の日イベント、大宮圭さんとのコラボステージをお届けいたしました。その週末帰りまして、つい先日でございます、5月17日に宮崎のふるさと公演をさせていただきました。この日にアルバムに、私のセカンドアルバムでございます、出させていただきまして、このアルバムの中に私の作詞した楽曲が2曲入っております。ぜひアルバムをお手に取っていただけたらと思っておりますので、この今回7曲入ってるんですけれども、すごいですよ、もう本当に充実した1枚に仕上がりましたので、ぜひ本当に聴いていただきたい。私が作詞した楽曲なんか、特に一番最後に入ってる7曲目に入ってる虹は雨の向こうに咲くという楽曲なんですけれども、こちらは私が作詞させていただいた楽曲でして、デビューしてから、今まで9年間いろんなことを感じたり、体験したり、そんな中で感じたこととかっていうのを素直に言葉に書かせていただいたつもりでございますので、角水木のまっすぐな思いというのを受け取っていただけたらなというふうに思っております。いやー、アルバムですよ、念願のアルバム、アルバムに、こちらも早く皆様のお手に、もうお手に取っていただいて、 お手に取ったよっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、こちら今回のジャケット写真がなんと袴で撮らせていただきました。後ろがドレス姿になっているんですけれども、こちらのお写真なんかも初の袴ですので、こうおっと思いながら見ていただけたらなというふうに思っております。たくさんのお便りありがとうございます。こちらの生放送、角水木のラブハートリングの生放送は19時ちょっと前までお届けしております。普通のお便り、普通おった、そして今日のテーマ、生もの生き物についてお便り、まだまだお待ちしております。

0: 自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: 角瑞稀、今日のおすすめソング。角瑞稀がお届けしておりますラブハートリングです。続いてこのコーナー、今月から始まりましたコーナーでございます。このコーナーは私が今日おすすめする楽曲を皆様にお届けしようというコーナーでございますけれども、本日ご紹介させていただく楽曲は私と同じ宮崎県出身でございます二見宗一さんの琴の雪でございます。二見宗一さんを水木から二見宗一さんの楽曲がというふうに思っていただけたらすごく嬉しいんですけれども、同じ宮崎県ということで私はずっともう SNS なんかでは見させていただいていたんですけれども、まあ、なんで今日二見宗一さんの楽曲をお届けするかと言いますと、私はですね5月の18日でございます、宮崎ふるさと公演帰ってきた朝一で帰ってきたんですけど、翌日の朝一帰ってきまして赤坂に行かせていただきまして、その赤坂なんで行ってきたかと言いますと、二見宗一さんのラジオにゲスト出演を実はさせていただきました。収録だったんですけれども、こちらの放送日がございます、三極ネットでございまして、まず6月18日でございます、木曜日に岐阜ちゃんで23時30分から24時、6月20日の土曜日に18時30分から19時で MRT ラジオ、こちら宮崎県でございます、6月20日の同じく土曜日でございます、20時から20時30分 KBS 京都ラジオでございます。こちらの3局で放送されるんですけれども、二見宗一の山彦ステーションという番組にゲスト出演させていただきました。今回ゲスト出演をさせていただくにあたりまして、初めて二見宗一さんには直接お会いさせていただいたんですけれども、もう本当にすごく優しい方で、すごい話を聞いてくださるんですよ。で、まあ、もちろん同じ宮崎県ということで、まあ、宮崎の食べ物の話で盛り上がったりとか、すごいいろんなことを話させていただきましたので、こちらぜひ聞いていただけたらなと思っております。放送局と放送時間はまた後ほどホームページにアップされてくるんじゃないかなと思います。そして合わせて私の SNS にもアップしていきますので、ぜひ6月18日そして6月20日でございます、聞いていただけたらすごく嬉しいなと思います。そんな二見宗一さんの最新シングルから本日はお届けしたいなと思っております、琴の雪という曲です。聞いてください。

二見宗一さんの琴の雪をお届けさせていただきました。いかがだったでしょうか。よいしょ。お、まだ再生されてる。まだまだ私は二見宗一さんのようにはいかないですけれども、精一杯これからも音楽をお届けしてまいりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。よいしょ。二見宗一さん、そういえば私 YouTube とかで見させていただいたんですけれども、すごいですよ。韓国とかでもご活躍されておりますので、私もまだ海外には行けておりません。頑張ろうそして宮崎県で言っていただいてるんですけれども、宮崎県の方々に言っていただいてるんですけれども、宮崎県のステージ、宮崎ふるさと公演みたいなやつをぜひ地元の出身のアーティストでやってほしいという声もたくさんいただいておりますので、いつかそういうのも叶えられるように精一杯頑張っていきたいなと思っております。さて

引き続きお便りをご紹介させていただこうと思います。普通のお便り、普通おたです。ラジオネームロドジジさん、新感覚派演歌歌手角さん、こんにちは。こんにちは。できるだけ日陰の季節になりましたが元気ですか？ありがとうございます。めっちゃ元気です。日曜日今日何すっかなーって考えながら、めっちゃラフな感じだ、ナックファイブを聞いていたら、ちょうどエイジフリーミュージックの番宣が、今週のゲストはの後に歌手名ではなく小指のサビが来る、憎い演出、鈴が森のに水木さんをナックファイブで聞くのがすごく新鮮で、すごいすごいを連呼してしまいました。角沙汰とか勝手に夢見てます。ラブハートリング3時間、声枯らさないよう頑張ってください。水木さんへご自愛ください、とありがとうございます。そうですよ、今週のゲストは、あ、そうか、明日、明日ですよ、5月21日24時から25時オンエアのエイジフリーミュージック、私ゲスト出演させていただきました。すごいですよ、いっぱいお話しさせていただきましたね。楽曲も流させていただきましたし、まあ、いろんなステージをやらせていただいている話だったりもさせていただいたんですけど、もちろんあのアルバム曲もあの放送させていただきますので、ぜひ聴いていただけたらなと思います。エイジフリーミュージック FM ナック5、5月21日24時から25時オンエアでございます。2回目です、エイジフリーミュージック出演させていただきました。ここから3回目4回目とつながっていけるように頑張ってまいります。最近そうですね、こう考えるとラジオのゲスト出演もすごくあのさせていただいておりまして、ありがたいですね。本当にこういう機会がない限りなかなかね、出演させていただける機会っていうのがないので、やっぱりこう新曲が出た今だからこそっていう言い方も変ですけど、もっともっと PR していけるように頑張ってまいりますので、今日も後ほど1曲、私のアルバム曲から、アルバム2の中からですね、1曲お届けしたいなというふうに考えておりますので、引き続き聴いていただけたら嬉しいです。それも走って外に出てきたら、何でしたっけ、ドアノブに服が引っかかってしまいまして、ボタンが2つちぎれてしまいました。やばいやばい、1個は拾ってきたんですけど、後で縫おうかなと思って、もう1個行方不明です、後で探していきたいと思いますそう、なんか最近本当にドタバタしてる気がしますね。ずっとドタバタドタバタドタバタドタバタドタバタドタバタしてる気がする。まあでもいいことですね、ボタンがちぎれちゃったのはちょっといいことではないけれど、せっかく新しいお洋服だったのにな後でしっかり縫いたいと思います。お便りありがとうございます。続きまして、ラジオネームうさぎのしっぽ&うさぎの耳さん、みずきちゃんこんにちは&おかえりなさい、こんにちは、ただいまです。5月17日のふるさと公演お疲れ様でした。ありがとうございました。盛りだくさんの内容でめちゃくちゃ盛り上がりましたよね。みずきちゃんの新曲も聴けてすっごく楽しかったです。ありがとうございます。うさぎの耳の命名もしていただいてありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。あのいつもなんかね、ラジオネームのことについてあの教えていただいて、で私自身もなんて言うんでしょう、だったらあ、じゃあこうしようって勢いで言っちゃったんですけど、まさかもういきなりそのラジオネームで送っていただけるなんてっていうね。これからちょっとずつ投稿していくのでよろしくお願いします。九州と関東の往復が大変でしょうが、体に気をつけて頑張ってください。応援してます、とお便りありがとうございます。いやー、そうですよ、3往復だまあそうですね、まあ6月も宮崎に行くステージはございますけれども、6月はまだ少ないんじゃないですか。今回3往復だけど、今回は1往復ですね。その代わり20日から29日まで宮崎におりますので、まあ、なんだかと言いますと、6月21日劇団トンボ座さんのシーバ公演、シーバソンでございますけれども、そちらの公演に出演させていただいた翌週が6月28日角水木バースデーライブカラオケステージ弁天さんで開催させていただきます。25歳のバースデーライブでございます。こちら2ステージ歌って29日に戻ってまいります。7月もございますよ。7月はチケット完売しておりますけれども、7月19日劇団トンボ座さんの新富公演に出演させていただきますので、7月も行きますね。あと8月は、角町の夏祭り今んとこ呼ぶよ。

0: って言っていただいてるので、確定しましたらまたホームページにアップされるんじゃないかなと思います。大迫力の津野町のお祭り、ぜひこちらも見に来ていただきたいですね。一回生で見てほしい、そんなお祭りでございます。9月もありますね。9月もありまして、10月もございます。11月はまだですね。そう、10月まではじゃあもう宮崎に行ったり来たり行ったり来たりしてるんですね。あ、そうだ、行ったり来たりって、里野すずめさんの楽曲があるんですけれども、その楽曲を歌ってる里野すずめさん、私道の駅童謡のふるさと大曽根さんで、まあ、ポスターがあったりとか、ミニライブされてるっていうのはSNS で見させていただいたりしてるんですけれども、なんとですね、二見総一さんのやまびこステーションに行かせていただいた時に、私の前の収録がなんと里野すずめさんだったんですよ。なので実際にお会いしたのは初めてだったんですけれども、めちゃめちゃ可愛らしい方で、やっぱ実際に見るとやっぱオーラが違いますね。初めて生でお会いすることができて、こちらもすごく嬉しかったですね。最近はなんかこんな経験させていただいていいんですかっていうぐらい素敵な経験をたくさんさせていただいているような気がしています。角水木でございます。ねえ、私もそう言っていただけるように頑張らないとですもんね。本当にわあ、水木ちゃんに会えた、嬉しかったよって言ってもらえるように頑張らないと。頑張ります。ぜひ応援してください。続きましてラジオネームやっちんさん、つのちゃんこんにちは。こんにちは。宮崎での公演お疲れ様でした。ありがとうございます。この数日アップされるつのちゃんの笑顔が可愛くてたまりません。可愛くてたまりません。可愛くてたまりません。やった黄色のお着物は早く全身が見たいですよ。 ありがとうございます。あれ実はふるさと公演の時のやつかな、アルバムを持って撮ってる写真だと思うんですけれども、振袖です。それから赤坂でのお仕事がとても楽しみ、情報解禁が待ち遠しいです。6月7日の大曽根のライブ楽しみにしていますね、とお便りありがとうございます。そうなんです、黄色の着物は実は宮崎県出身の歌手の方から、元歌手の方からいただいたものでして、まあ、ちょっと自分が現役ではないから、ここからまたこの着物はじゃあ水木ちゃんに託して、託すよということでいただいたお着物になるんですけれども、そちらを今回着させていただいて歌わせていただきました。振袖ということ、まあ、着付けもしっかりしていただいて、帯もちゃんと今回自分じゃなかったんです、結んでいただいてステージ立たせていただいたので、またその全身も後々アップしていく予定でございますので、カメラマンさんから送られてきた際はですね、ぜひ見ていただけたらと思います。まあ、もう関東でも着て行ったりするんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ関東でのその黄色振袖のお着物なんかも楽しみにしておいてください。それから赤坂でのお仕事なんですけれども、そうなんです、赤坂は二見総一のやまびこステーションというラジオにゲスト出演をさせていただきました。6月18日23時30分から24時、岐阜ちゃん、そして6月20日の18時30分から19時、 MRT ラジオ、同じく6月20日土曜日20時から20時30分 KBS 京都ラジオの3局ネットでございます。こちらで私のがゲスト出演させていただきました二見総一のやまびこステーション、略してやまステ放送されますので、ぜひ皆様聞いていただけたら嬉しいです。二見総一さんの柔らかい声なんかもこううっとりしちゃうんじゃないでしょうか。お話しさせていただきながらすごい心がわっとなったのを思い出しますね、感覚的に。いやー、貴重な体験させていただきました。本当にありがとうございます。まだまだ生放送続いてまいります。お便りどしどし送ってきてください。
1: 寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス、本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。

0: アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

津波月がお届けしておりますラブハートリングです。続いてのコーナーは知ると楽しい豆知識のコーナーでございます。このコーナーは知ると見方が変わったりとにかく楽しくなる、そうなのという豆知識をご紹介するコーナーです。本日ご紹介するのは鉛筆一本でなんとなく56万キロかけるなんとなく56万キロかけるはやばい。そうなんです、実は鉛筆一本でわーってまっすぐ線を描いた時にだいたい56キロぐらいかけるんですって。鉛筆削もちろん削ったりもしますけど、そうすると HB の鉛筆一本でかける距離っていうのが、まあ、約56キロ。まあこれはいろいろ芯の濃さとかにもよるんですけど、一般的に標準な HB の鉛筆で 56km でございます。まあ、文字数にすると約 45,005 が書けるって言われてるんですけれども、まあ、56キロって言いますと東京から鎌倉とか成田空港まで線を引き続けられる計算になるわけですけど、じゃあもうちょっと分かりやすくいきますと、ここのフラワーラジオから銀座駅ぐらいが57キロなんですけど、まあ、約それぐらいですね。文字が書き続けられるよっていう、すごくないですか。びっくりびっくり、56キロも書けるんですよ。だから小学生の時に鉛筆に5、6本、まあ鉛筆5本持ってきてくださいね、6本持ってきてくださいねぐらいだったと思うんですけど、それでもう書けないっていうぐらいまで鉛筆でバーって勉強し続けると約1本あたり4万5000語が書けるっていうことで、そうですよ、ノート1冊じゃ全体あれですもんね。なので逆に鉛筆を使って勉強すると、あ、自分は今4万5000語ぐらい書いたんだなっていうのが分かるっていうことですよ。すごくないですか。だから私もちょっと賢いはずなんだけどな。そうなると私めちゃくちゃ鉛筆人一倍持ってってましたよ。12、3本とか持って行って、なんなら筆箱2個持って行ってる時もありましたもんね。レギュラーサブ筆記用具みたいな。だから毎日それもへこませてとか潰して帰ってきてたので、折ったりとかじゃないですよ。ちゃんと尖った状態にして学校に持って行ってバーって書いて、まあ、ちょっともう先が丸っこくなってきたな、書けないな、文字潰れちゃってもう見れないなってなるぐらいまで使って十何本って持って行っていたので、特に私はその当時お勉強大好きだったんですよ。小学校の時は特に、まあ、なんでかっていうと簡単な話

私ご褒美がもらえるからですご褒美っていうのが1ページにつきシールが1枚もらえますよっていうやつなんですけど、そのシールをページの上に貼ってもらって、それを家でシール帳とかに写していっちゃうんですよ。そう考えると今シール帳流行ってますからね。平成レトロじゃないけど、もう今令和だから平成ももうだいぶレトロになってきましたよね。レトロ扱いになってきましたよね。こう平成女児みたいな感じのシールです。もうまさにその当時の私たちが好きな感じのものがあったりしてたので、それがもらいたくてもらいたくて、で1回に何ページかバーって家で、あそうだ、それで思い出したんですけど、確か関東ってタクシューってあるんでしたっけ。タクシューっていうのはその自宅の宅に習う習字の習で、タクシューっていうのがあるんですけど、っていう宿題があったんですよ。1ページ何でもいいから勉強してきてくださいねっていう、算数でもいいし、算数数学でもいいし、国語でもいいし、理科でも社会でも何でもいいから、とにかく1ページ自分が苦手なことを勉強してきなさいねっていう宿題があったんですけど、その宿題も、その宿題で1ページ1枚もらえる。だから10ページその日やっていけば翌日10枚もらえるんですよ、シールが。だからめちゃくちゃやってました。人一倍鉛筆使って勉強してたと思うんですけど、まあこの通りですね、とんでもなくアンポンタンきついきついアンポンタンでございます。まあでもそうですね、でも実際使いますか、算数は使うか、数学とかルートとか言われて今使えますかね。国語とかも使わないですよね。なんかまあ必要最低限は使うかもしれないけど、何が使わないかな。理科とか社会とかも使わないですもんね。原子記号じゃ今答えてくださいっていうこともないですし、なんですけど、なんか絶対必要ですよね、勉強。なんで勉強って必要なのかな。あ、絶対にこれをするっていう何かが必要だったのかな。まあそうですよ、だから皆さん今からお勉強するってなったら、ぜひあれしてください、鉛筆でお勉強してみてください。でその鉛筆がもう使えなくなったってところまで行くと、おおよそ4万5千字を書いてる。あ、私はじゃあ東京から鎌倉に行くぐらいまで字を書き続けたんだ、一本線にすると。結構それって誇りじゃないですか、自信にもつながりますよね。そういうお話でございます。勉強しよう。シャープペンシルとかだとまたちょっと話が変わってくるそうなので、またそれは後日何か豆知識あったらいいなというふうに思いますけれども、まああと他にもありますよ。もう一つ豆知識がございまして、こういう袋お菓子の袋とか上が開かないっていうものがあるとするじゃないですか。そうすると皆様、まあだいたい一人でいるときに袋開けるっていうよりか、まあパーティーするときにポテトチップスが開かない、アメちゃんをみんなに配るのに開かない、そうなったときです。こうやってパンって開こうとしても開かない、そういう時は10円玉を2枚用意してください。1枚が自分の手元、もう1枚が奥側ですねから破きたいところを挟むようにして、で上の袋の上の部分からまあこう半分、太陽が昇るとき半分出てくるみたいな、半分ぐらいペコッとどっちも出すんです。でなんていうんですかね、ひねるようにこう袋を破きたい、ビリって破くようにキュッと挟んでいただくと、なんと破けるんですよ。じゃあ実際に今10円玉あるかな、ちょっとやりたいなと思うんですけど、まあ、実際ねやってみながら言葉を説明した方が分かりやすいですからね。ここに小銭入れがあるんですよ、ちっちゃい。よいしょ、いろいろ倒れてきちゃった。おー、ちゃんと2枚ある。それで本日私はアルバム2を持ってきました。で、あのビリビリビリって上から開けるところはあるんですけれども、あえてそこじゃないところから開けようとしてみようと思います。もう中身は抜いてあるので袋だけの状態ですね。はい、ここにこういう、聞こえますか。あ、これなんか言いますよね、こういうの ASMR でしたっけ、聞こえますか、袋

用意します。で反対側からにしようかな、あえて丸っこい方ので、手前から1個10円玉を半分、10円玉がひょこっと出るように持ちます。もう片方が裏から挟むようにし、挟むというか10円玉がちょうど2枚横に並ぶような状態ですねにして持ちます。それで前の10円玉の方を奥に、奥の10円玉を手前にクイッと持ってきます。ちょっと爪が長すぎる私今日、よいしょ、破けた。キュッとひねっていただくと袋がなんと真っ二つに割れました。あー割れちゃったという。これ結構意外と10円玉ってまあちょっと10円貸してくれないって言っても、あー10円くらいならって貸してくれると、もちろん返しますよ。なんか袋破けないんだけどっていう時ございましたら、ぜひ使ってみていただけたらなというふうに思っております。まあこれ使えるようになってめちゃくちゃ便利になりましたよ。すごく便利になりました。もちろん紙とか手で破けちゃうけど、袋破けないっていう場面って意外とありますからね。何でも破けますしね。なんでこれを知ったかっていうと、私とあるアイドルグループ昔を好きだったんですけど、もうずっともう暇さえあればそれ見てたんですけど、そこでやってたんですよ。他にもいろんな豆知識というか、ああこれ大事だなとか勉強になるなっていうものたくさんございますので、このコーナーを通して皆様にお届けしていけたらなというふうに思っております。ぜひ本日は鉛筆って1本で約56キロ書けるらしいよっていうのと、10円玉2枚でハサミのような効果になるらしいよ、だからぜひ皆様、あーこれ袋開かない、いや後でっていうんじゃなくて、ぜひ今度試してみていただけたらなというふうに思います。さあ引き続きお便りをご紹介させていただこうと思います。今日いっぱい来てますね。初3時間初じゃない、5月になって初3時間ですね。よいしょ。ラジオネームちゅうちゃん、つのちゃんお元気ですか。多忙な日々が続いていますが、体にお気をつけて頑張ってください。今日が3時間番組初めての生放送ですね。楽しみにしています。5月10日道の駅土曜のふるさと音ね母の日イベント、大宮圭さんとのコラボステージ素晴らしかったです。圭ちゃんは早着替えして曲に間に合わせて創作舞踊を踊り、みずきちゃんの歌は迫力があって素晴らしい歌声で、2部では4、5回早衣装を早着替えをして圭ちゃんが隣で踊って2人の息があって素晴らしかったです。最高の1日になりました。今度ホールでのコラボコンサート決定ですね。楽しみにしてます、とありがとうございます。そうなんです、実はもうホールの予約も行ってきまして、すごいですよ。5月10日のイベント、その道の駅同様のふるさと音音さんの母の日イベントで、ご祝儀フラワーが100本行ったらホールコンサートをしますっていうお約束でやったんですよ。そしたらなんと140本以上のご祝儀フラワーをいただきまして、その翌日です、もう早速11日にホールを取りに行きまして、11月まで取れたので11月で、ホールを取らせていただきまして、まあちょっと詳細とかがまた内容が決まってき次第、ホームページにアップしたりとか SNS にアップしていったりとか、そういう風にしていきたいなと思っておりますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。母の日イベントは30分間のコラボステージだったんですけれども、もう30分とは言わずたっぷりお届けするホールコンサートでございます。こういうのやりたいよね、ああいうのやりたいよねっていうのはざっくりもう話は翌日5月の11日にはさせていただいたんですけれども、まあここからどんどんどんどん話が固まってきて、で皆様がお楽しいなって言っていただけるステージを、まあ、作っていけるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひこちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです。いやー楽しみですね。まあ、3時間番組になりましたから、いつか大宮圭さんとラジオのコラボとかもしたいですね。どうですかね、出ていただけるかな。まあ、11月にコラボステージはもう
やりますっていうことはもう確定しておりますので、まあ、12月がその日皆さんに聞いたんですよ、来ていただいた皆様に11月の方が、まあ、12月

師走忙しい、年末だし忙しいという方が多いので、じゃあ11月にしましょうということで11月でホールを取らせていただきました。まだあと今月も1回打ち合わせをして、来月も頭でもう一回打ち合わせして、打ち合わせを何回かして、まあ固ま、内容がチラチラ固まってくるんじゃないかなと思います。そして初衣装

すごく嬉しいなと思います。お着物もそうです。いただいたご祝儀フラワーからホールと、あとはこう皆様も絶対もう自分のお小遣いにするとかではなく、もう絶対に皆様に何かしらお返しする形にしようねということで絶対に決めておりますので、もういただいた分は皆様にお返ししていく、そういうコンサートでございます。11月の半ばぐらいに予定しておりますので、ぜひ見に来ていただけたらと思っております。このあまだまだ放送続いてまいりますけれども、19時ちょっと前まで、7時ちょっと前ぐらいまで生放送をお届けしておりますので、ぜひこの後も今日のテーマ生もの生き物についてのお話、そしてチキン亭南蛮の爆笑切りのコーナーは絶対気合入らないじゃん綱引きの掛け声と続いてまいります。お便りどしどしお待ちしております。今日から始まりました3時間番組、私もすごくもういろんな新しいコーナーが始まるにつれてたくさん準備してきて、まあ、あちゃわちゃしてるんですけれども、まあ、楽しんでいただけるラジオ作りを目指して頑張ってまいります。まだまだ続きますよ。

鴻巣は花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し、良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し、花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141、 048-569-0141、 アサミグリーンプランツまで。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご要命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

16時からお届けしております。ラブハートリングです。宮崎県出身演歌歌手24歳角美月がお届けしております。さて引き続きお便りをご紹介していきたいなと思います。今日のテーマです。生もの生き物についてのお話でございます。よいしょ、いっぱいお便りが来てて私はすごく嬉しいです。よいしょ、あら固まっちゃった。はい、ラジオネームやっちんさん、つのっちゃんこんにちは。こんにちは。テーマの生もの生き物、私も生もの生き物と書かれていたのでどっちかなと思いました。あ、漢字でね、生き物。日本語って難しいですね。ちなみに生ゴミはコンポストに入れて畑の肥料になってもらいます。コンポスト。食べる生ものはほとんど食卓に出ません。主人が刺身やマグロとイカしか食べないのもありますが、

焼き魚と比べて高級ですよね。私が大好きな卵かけご飯 TKG も食べません。TKG もったいない、食べないんですか TKG。 私大好きですよ。なんか締めで食べるってよく言われますけど、私結構メインで食べちゃったりするぐらい TKG は大好きですね。コンポストってなんだろう。コンポストっていうのは家庭から出る生ゴミや落ち葉などを微生物の力で分解し栄養豊富な堆肥にする仕組みや容器、あ、そういう容器があるんだ。生ゴミの原料やエコな肥料作りが手軽にできるため、ベランダなどの小スペースから気軽に始められます。あ、めちゃくちゃいい。どういう入れ物なんだろう。あ、いろいろ出てくるな。コンポスト、なんかバケツみたいなやつもある。これのことかな。そうだ、私も昔やってたな、なんかそういうの、畑にぽいみたいな。私は畑を持ってたんですよね、確か。いや、確かっていうか、私がっていうよりかは、私のおばあちゃんがっていうと正解かな、なんですけど。そう、そうだ、そうですよ。その時に捨ててた気がする。あとは、まあ、燃やしてましたね、あとは。今となってはいけないけど、燃やしてた気がしますね。なんか家に、あれはなんて言うんだろう、ブロックみたいなやつで四角い、なんかこう、ゴミステーションみたいなのも作っちゃって、その中に燃えるゴミとか生ゴミとかも全部ポイポイポイってしちゃって、燃やしてた気がします。今はやってないです、もう。そのところも全然ですけど。あとはそうですね、残飯は見たことないけど、普通のゴミとかだと、私の母方の実家が五右衛門風呂だったので、燃えるゴミなんかそこに入れちゃってたりとかしたな。だから意外と生もの、その残飯とかって肥料になるからいいって言いますよね。学校でもなんかそうしてたような気がしますもんね。だから学校給食でちょっと残っちゃった、ごめんなさいってするものは拾いにしちゃうとかっていう学年もあった気がしますね。私自身が残す、あ、残すの残さない論争って結構ありますよね。残さない論争っていうのも、私は食べれるほどしか絶対に入れなかったので、むしろ残すっていうあれがなかったんですよ、頭が。なので出てきたものは絶対に食べる、昼休みが終わるぐらいまでかかっちゃってもとにかく食べる。だから痩せてる子って、まあ、なんかなし残したりすることもありましたし、だから私ってこうなのかな、絶対に食べなきゃいけないって思っちゃうんですよね。残しちゃいけない、まあ残すことが良しってされるわけでもないし、だからといって全部食べることが良しとされるかって言ったらそれは分からないですけど、やっぱ体調のこともありますしね、あれだけど。そうですね、残した記憶ってない気がする。なんなら人のものまで食べちゃってたからな、私。そう考えると肥料は、肥料としてせっかく取ってたのにっていう人がいたら、私悪いことしちゃってたかもしれない。まあでもよく食べる子だったから大きかったですよ、横に。そんな学生だったな、懐かしい。いやでも生魚、まあお刺身はマグロとイカしか食べないのもありますが、そう、私もマグロばっかりですね。お刺身で食べるならマグロかイカか、あと何食べるかな、マグロイカくらいかな。私もお刺身にしたら、お寿司にしてしまえば、まあ、貝類、つぶ貝とマグロが大好物なので、マグロ、つぶ貝、あとホタテはでも高くてなかなか手が出ないな。あと最近サーモンも食べますね。あとはマグロ系がやっぱ多いですかね。ビンチョウマグロとか結構食べちゃうかな。あとは軍艦、納豆軍艦、そういうのだから生ではないから、そうなってくるんですね。昔からイカは結構食べてたんですよ。なんたって私の父親がイカ釣りに行ってたので。だからそのイカ釣りからよくやってたな。懐かしい。イカ釣り行きたい。もう一回。怖い。でも一回も触れたことないんだよな、実は。

は言うだけで、言うだけで触れたことがない。釣れたら釣れたでチチーって呼んで取ってもらう、それだけ。でも未だに行ってるらしいですよ、あのイカ釣り。まあだいぶイカ釣りの道具も高くなってきたらしくて、なかなか買えないって言ってたけど、まあ久々に行きたいな、今度連れてってもらおう。お便りありがとうございます。続きまして、ラジオネームちびはなさん。そのみずきさん、こんばんは。こんばんは。いつも優しいお声に癒されています。ああ嬉しい、ありがとうございます。今回のテーマ、生ものですが、私は大の生もの好きです。お、生もの。お刺身なんかは特に好きで、仕事帰りにスーパーで少しいいお刺身を買うと、今日は頑張ったなと小さな幸せを感じます。そんな私が今でも忘れられない生ものの思い出があります。今からかなり前、仕事で2週間ほどオーストラリアへ出張したことがありました。うわすごっ。オーストラリアというとやはりオージービーフのイメージが強いですよね。私も最初は毎日お肉かなと思っていたのですが、現地の方に聞くと実は牡蠣がよく取れるとのこと。そこで休日にマルシェへ行き、生牡蠣を食べてみたんです。するとお皿いっぱいに並んだ牡蠣が20個くらいあって、当時の価格でなんと1000円ほど。あまりの安さにまず驚き、さらに食べてみると本当に濃厚で美味しくて、気づけばもう一皿お願いしますを繰り返し、最終的には50個くらい食べた気がします。50個。今思うとよくお腹を壊さなかったなと少し怖くなりますが、それでもあの時の海の香りと美味しさの感動は忘れられません。これが私にとって一番印象に残っている生ものの思い出です、とお便りありがとうございます。牡蠣50個。お腹いっぱいになりそう。まあでも、そうですよね。牡蠣でお腹壊したはよく聞きますからね、意外と。でも、そう、生もの系でお腹壊したっていうのは私も経験あるんですよ。今から5年ぐらい前ですかね。そう、5年ぐらい前かな。福岡で4人か5人ぐらいで、キムチ鍋パーティーをしようって話になったんですよ。でキムチ鍋をするにあたってお肉も入れようって話になったんですけど、そのお肉、まあ豚肉だったんですね。で、まあ、キムチって若いから、それにもうすんごいお腹空いちゃってたし、お肉を入れて間もなくですよ、割と間もなく、もうお肉できたんじゃないみたいな話になっちゃって、で恐ろしいですよ、これが恐ろしい。何が恐ろしいかって、だってあれですよ、赤いから全部できたお肉も赤いし、そう、何でも赤いだから、これいけたんじゃない、もう赤いのはキムチの、キムチ鍋の赤いせいだよみたいな感じの話になって、あ、だったら平気かみたいな、じゃあ食べちゃおうって言って、みんな4人か5人、あの時何人だったかな、4人か1、2、1、2、3、女の子が3人、男の子が2人、5人だ、5人で鍋をつついてたんですけど、夜になるとトイレの取り合いですよ、もう眠れないって言って、みんなでゲーゲーゲーゲーなんと豚肉生焼きで5人ともお腹を壊す、当たっちゃったっていう、怖いですよね。だからそれ以降もう本当に丸焦げになるまで豚肉は焼いちゃうっていうか、むしろ食べないかもしれない、そんなレベルです。怖すぎる、怖すぎるよ、本当に怖すぎる、もう本当、本当にそのレベルで。やっから、焼肉とかも私お肉焼けないですもんね、怖くて、自分じゃ信じられなくて、もう自分のことが、これ本当に焼けてるのって考え始めると無理なんですよ。懐かしいな、これちょっともう一回、あの当時一緒に鍋パーティーしてた友達とかにも聞いてみよう。それに二十歳だったから、そうだ、二十歳だになった年の終わりですよ。だからみんな手元になんかお酒があって、お酒で酔ってるのか生物に当たったのかが分からなかった
だけど、みんながやたらめったらゲーゲーするもんだから、これは豚肉じゃない。

ないってなったんだ。そうだから本当に豚肉かはちょっと分かんないかも。まあ組み合わせはちょっと悪かったかもしれないですね。あのすごい勢いよくお酒飲んで、あの日だけで机がバーって埋まっちゃうぐらい飲みましたからね、5人で。もう2月か1月か2月でもうみんな誕生日迎えて20歳になってたから、みんなで飲もっかっていう、もう最後の思い出作りにじゃないけど、そんな話だった気がする。しかも私のお家で、でその時のお布団が本当にもう臭くなっちゃって戻しちゃってるから、特に自分翌日洗いました。めちゃくちゃ洗って、何回も洗って 3,4 回ぐらい洗ってやっと匂いが取れましたね。ただそれはもう使ってないです。もう一個予備であったやつを未だに使ってます。いやー、あの時はショックだったな。もうあれ以降絶対生でもう焦げるぐらい焼こうって心に誓った。それっきり本当に何でも、そうですね、豚肉だけじゃなくて、もう牛タンも大好きな、牛タン大好きなんですけど、牛タンも鶏肉も全部焦げるまで焼くようになりましたね。そう、焦げすぎると体に悪いって言いますけどね。いやー、ちびはなさん、オーストラリアで生牡蠣50個、うほー50個、本当にすごい。お腹いっぱいになりませんでしたか、逆に。めっちゃ気になるこういうの。私、いや気になるな。私もちょっと今度50個チャレンジとかしてみようかな。牡蠣って何で食べるのが美味しいのかな。牡蠣フライとかやっぱ言うんですかね。牡蠣フライとかの方が美味しいのかな。まあまあまあまあ、いろんな方法ありますけど、ちょっと私もいろいろな方法で食べてみようかなと思います。お便りありがとうございます。続きまして、ラジオネームみほさん、ふつおたです。こんにちは。こんにちは。今日も暑いですね。本当暑いですよ。暑すぎる。久しぶりにみずきちゃんの元気な声が聞けて安心しました。あ、リアルタイムかな。あ、リアルタイムの時間に送ってくださってる。先日カラオケでみずきちゃんの曲を歌いました。ありがとうございます。みずきちゃんのようにうまくは歌えませんでしたが、歌を楽しませてもらいました。移動が多くて大変かと思います。体調に気をつけてくださいね、とお便りありがとうございます。本当に気づいたらよく飛行機乗ってますね。飛行機か電車の中にいる気がする。来月に関しては月の半分はこっちにいない気がする。もうちょっと安い賃貸に引っ越そうかなそう、まあでも今のお部屋の間取りとか結構気に入ってるんですよ。っていうのもいい物件ですよ。あ、詳細というか、まあ、あまりあれなんですけど、あのパソコン作業、私はあの自分のクレア・コーノスの2025年の DVD は私が編集したんですよ。そういうのとかができる環境、あとは YouTube、 角水木の YouTube にアップされてるチキン亭南蛮の爆笑切りも私があのアップしてるんですけど、まあ、そういう風に今はそう編集作業なんかもやらせていただいていて、そういうことができるお部屋とか衣装のお部屋とか、あとは楽器が置いてある部屋ですね。あのキーボードもあるし、ただコンセントがないんですよ、キーボード。だから弾けないけどあるっていうものと、あとはベースもありますね。もう飾り物です。専門学生時代に弾けたらかっこいいなと思って買ったんですけど、弾くことなく終わっちゃったっていうベースが一個飾られてますね。あとはアコースティックギターが一本とエレキギターが一本っていうお部屋が一つありますね。衣装部屋とそこが一緒ですね。楽器のお部屋が一緒。あとはリビングもあります。あ、もちろんあるんですけど、そこで大体生活してますね。そこしかエアコンがないから、この時期になると特にエアコンがないと生きていけない。埼玉って暑いよ、本当に暑いよ。初めて熱中症になったもんだって、埼玉に来て。まあそれは私の生活も悪かったんですよ。布団かけて寝ちゃったからいけないの、エアコンつけずに。だからもう肝に銘じて、これからは絶対にクーラーをつけて、薄手のなんかこうタオルケットかなんかで寝ようってその時決めて、それ以降なってないですね、もう熱中症は。だから水分しっかりとって、でちゃんと涼しい環境で寝るっていうことを意識しないとですね。そうですね、まさにここからですよ。まだ年々暑くなってきてますから、最高気温も上がって上がって仕方ないですから、ぜひ皆様も体調にお気をつけてお過ごしください。あ、
そうだ、あと一つ移動が大変です。

姿お便りいただいてるので移動のお話なんですけど、最近私移動中の記憶がほぼなくて、っていうのも寝ちゃってるのがいけないんですけど、飛行機の中なんか特に機内サービスでお茶とかあのリンゴジュースとかコーヒーとかスープとかが出てくるんですけど、そういうのは絶対にもらおうと思って、意地でもなんかこう来てよって努力するんですけど、それすら気づかない時がやっぱ多くなっちゃって、ですごい揺れる時、揺れる飛行機が最近多いんです。やっぱ気温の変化だったり、まあ、そういう、まあ、気候の関係っていうんですかね、すんごい揺れて頭ゴッツンゴッツン、だから起きてから痛いなって感じるだけなんですけど、それでもやっぱ起きれないんだなと思って、着陸して着いた後にあのキャビンアテンダントさん CA さんに、お客様到着いたしましたって、だいたいもう周りが誰もいない、みんな降り切った後ぐらいに起こされるっていうの繰り返してるな。でも心地いいんですよね、なんか寝るのって。空の上からだって眺めが、ちょっとこれ今度アップしようかなと思うんですけど、雲の上を飛んでるんですよ。だからいつもこうやって見上げて見る雲が自分の下にあるんですよ。だからなんか雲の上を泳いでるみたいな気持ちになっちゃって、感覚想像的にふわふわし始めちゃうんですよ。そうするとなんか眠くなっちゃって、好きな、まあ、映画だったりドラマアニメをダウンロードして機内には一応入るんですけど、最初の10分ぐらいでも記憶がないですね。最初見た記憶あるんですよ、ことが進まないんですよ最近。だから見たいなと思ってたドラマが見れない、アニメが見れない、映画が見れない。見る、まあもちろん陸にいるときは他にしなきゃいけないこといっぱいあるから、空の上だけでもせめてと思うんですけど、それが最近できなくて、情報が薄いどうしようみたいな。まあでも今今期やってるアニメとかもありますから、まあ次の移動明日ですけど、明日の飛行機、宮崎に向かっていく飛行機はちょっと起きてようかな、頑張ってでも睡魔って勝てないんだよな。そうですね、皆さん睡魔に勝てますか？絶対こくりっちゃって気づいたらもう夢の中ですよね。だからどうやったら起きれるかな、ちょっとこれ今日緊急募集ちょっとしたいんですけど、起きる方法、眠らない方法、ぜひお便りふつおたの欄に送ってきていただけたら嬉しいです。情報が欲しい。私も今私がダウンロードしてる映画があるんですけど、それがどうしても見たいんですよ。ちょっと見たらそのタイトルとか言おうかな。はい、そうしようかなと思います。見れるかな、見たいな。いやー頑張ろう、見る暇がないよまあでもいいことですね、たくさんいろんなところで歌わせていただいて、ゲスト出演させていただいてっていうのはすごくありがたいことでございます。いろんなところでもっともっとつのみずきしてもらえるように頑張ってまいりますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。そしてこの生放送まだまだ7時ちょっと前まで続いてまいりますので、引き続き聞いていただけたらと思います。さて続いてはこのコーナーです。みずきの歌うよリクエスト。このコーナーは皆様からいただいたリクエスト曲の中から1曲選んで生で歌わせていただくコーナーです。今日選んだ楽曲は細川たかしさんの北酒場でございます。お便りが来てます。角ちゃんの張った声で北の酒場通りにはを聞きたいと思いました。そこだ、そこの部分が角ちゃんバージョンで聞きたいよ、そんなお便りと一緒に送っていただきました。細川たかしさんっていうとすごい最近のお弟子さんで田中あいみさんとかいらっしゃいますけど、私田中あいみさんすごく大好きで、あの声の感じっていうんですかね、ハスキーな感じ、かっこいい感じ、あーかっこいいなと思いますけどね。細川たかしさんはいろんなグッズとかも出されてますけど、ちょっといつか一つ手元にゲットしたいなというふうに思ってるのがアクリルスタンドとかあるんですけど、これがめちゃくちゃ可愛いんですよ。だからこれがめっちゃ欲しい、そんな水木でございますそしてこの北酒場を作詞されたのが中西玲さんなんですけれども、この中西玲さんの息子さん

中西さんいらっしゃるんですけど、とあの素敵なご縁をいただきまして、今年も歌わせ、今年歌わせていただいて、初めて出演させていただいたんですけど、上野桜フェスタとかもこの中西玲さんの息子さんからのお声掛けで、で、昨日、あ、一昨日か、ゲスト出演させていただいた二見宗一さんのラジオも、実はこの中西さん経由で、また新しい素敵なご縁をご紹介いただいて、で、出演させていただけることになったっていう、もう本当に、今、いいことがわーっと私の中で立て続けに来ているんですけれども、まあそんな中西玲さんが作詞された一曲でもございます。細川たかしさんの北酒場、聞いてください。

細川たかしさんの北酒場歌わせていただきました。これ実は私自身もすごくいつか歌いたいなって思ってた楽曲の矢先、このような素敵なコメントをいただけて、そして今回まあ二見壮一さん の, ラジオに出演させていただいたりと、ちょうど本当に

タイミングが重なりに重なってたタイミングでのリクエストでしたので、本日はこちらの楽曲を選ばせていただきましたけれども、まあ、こちらのリクエスト曲は2週間に1回お届けしております。各週でお届けしているんですけれども、来週は私が選んだ角水樹のフェイバリットソングから1曲生で歌わせていただきたいなと思っておりますので、ぜひ聴いていただけたらと思います。そう、リクエスト曲も最近ありがたいことにたくさんいただいておりまして、で、中には昔一回歌ったけどもう一回聴きたいからっていう風なお便りもいただいてるんですよ。そういうのも嬉しいですね。やっぱリクエスト曲を歌わせていただくにあたって、いや、ちょっとみずきちゃんの声じゃなかったな、ちょっとリクエストしたの失敗しちゃったなって思われないようにって言い方も変ですけど、もう一生懸命やらせていただいておりますので、みずきちゃんの声で聞けてよかった、もう一回聞きたい、その言葉が何より私の、まあ、励ましというか、嬉しいお言葉につながっているっていうのが何より、はい、私は嬉しいことでございます。ぜひ引き続きこういう曲歌って、新しい曲でも大丈夫でございます。男性曲女性曲問わず募集しておりますので、ぜひリクエストいただけたらと思います。次のリクエスト曲の日がですね、6月3日の生放送でございます。6月1週目の生放送でリクエスト曲をお届けさせていただきますので、ぜひできれば来週ぐらいまでに送っていただきますと1週間で覚えることができますので、お勉強する時間、その日に来てその日に歌うってのはなかなか厳しいですので、ぜひ来週ぐらいまでに送っていただけたらなというふうに思っております。どしどし送ってきてください。他にも本日生放送ちょい前に来たリクエストなんかもあったりするので、こちらもまた聞かせていただいたり見させていただいたりしながら、後日お届けしていきたいなというふうに思っております。本日は細川たかしさんの北酒場リクエストいただきました。張った声で北の酒場通りには聞きたいと思いましたと一言いただいてますけど、いかがだったでしょうか。それでは間もなくラジオ候補コーナスのお時間でございます。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 蜂蜜、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

0: ラジオ広北コーノス、この番組はコーノス市の提供でお送りします。
1: はい、ということで、次回からね、みずきちゃんも頑張ってこの広報を読んでいただければと思うんですけれども、

はね、私が、初回なので、伊藤めぐみがお届けいたします。災害時の応援協定を締結のご案内です。3月24日、社会福祉法人元気村と、災害時における福祉避難所の開設等に関する協定を締結いたしました。高齢者や障害者等指定避難所での避難生活が困難な要配慮者の避難のため、社会福祉法人元気村が所有する市内の施設を福祉避難所として提供を受けるものです。お問い合わせは危機管理課で、内線は2213です。続いてですけれども、ブロック塀等の安全点検についてのご案内です。地震発生時の倒壊による被害を防止するため、通学路など道路沿いにブロック塀等を所有する方は自主点検を行いましょう。倒壊の恐れのあるブロック塀等の撤去や撤去後の生け垣等の設置に対しては工事費の一部補助を実施しています。補助を受けるには事業者との契約前に市に申請が必要です。詳細は市のホームページをご覧ください。お申し込み、お問い合わせは建築住宅課になります。内線が3265です。続いて、民生委員による高齢者宅訪問調査を実施のご案内です。高齢者が地域で安心して安全に住み続けられるよう、民生委員児童委員証を携帯した民生委員が地域の高齢者の自宅を訪問し、本人の状況や世帯の状況などの実態把握のため調査を実施します。ご協力をお願いいたします。対象者は70歳以上で一人暮らしの方、見守りや支援等を必要とする70歳以上の方です。お問い合わせは介護保険課で、内線2672。国民年金保険料は納期限までに納めましょう。納付書が届いたら金融機関やコンビニ等で納付期限までに納めましょう。納付書のバーコードをスマートフォン決済アプリで読み取る方法のほか、クレジットカード払いや口座振替も利用できます。期限までに納付がない場合、日本年金機構から電話、文書等により案内、督促になりますけれども、こちらが届きます。督促の後、指定された期限までに納付がない場合は延滞金が課せられるだけでなく、納付義務のある方の財産が差し押さえることがありますので、早めに納付いたしましょう。所得が少ないなど保健所の納付が困難な場合は、保険料が免除猶予される制度がありますので、国民年金課窓口へご相談ください。お問い合わせは大宮年金事務所、電話番号は048-652-3399。ここにお電話していただいて、自動音声案内2を選択してください。または市役所国保年金課年金担当までお願いいたします。内線が2437です。それでは最後に、セカンドブック事業のお知らせをいたします。今年度小学1年生になった児童に20冊のリストの中からお好きな1冊をプレゼントしています。対象は市内在住在学の小学1年生、費用は無料です。6月1日月曜日から7月10日金曜日まで、市内の小学校図書館3館で見本を展示します。本のリストは市のホームページにもあります。図書は秋の読書週間11月頃になりますが、こちらに合わせてお送りする予定です。お申し込みは6月頃に各小学校で配布される申し込み書をその学校に提出をしてください。市外に通学の児童には6月上旬頃郵送を予定しています。

0: お問い合わせは生涯学習会になります。内線が3341です。ともに市役所代表番号を お問い合わせの前にお回しください。市役所代表番号 048-541-1321、 オペレーターが出ますので内線番号をお伝えいただき、あるいは課の番号をお伝えいただき、おつなぎください。
1: ラジオ広報コーノス、この番組はコーノス市の提供でお送りしました。
2: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
3: コーノス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
4: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであれば、お夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731、 048-542-3731。 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

サイツの水木がお届けしておりますラブハートリングです。このコーナーは今から10年前の約2016年からさらに50年をルーレットで選んでその年にあった出来事や音楽を紹介するコーナーです。それでは早速ルーレットを回していこうと思います。2016年から遡って1965年までございます。こちらすごいですよ、枠がいっぱいある。こちら早速ルーレットで回していこうかなと思います。いきます。あ、間違えた。あれ、音が鳴らない。音が出てないですね。なんでだろう。はい、音が出なかったですけど、出たのが1980年の出来事でございます。それでは1980年へタイムリープしてみましょう。さあ、1980年にタイムリープしてきました。皆様、ここは今1980年です。よいしょ。じゃあ調べていきましょう。1980年の、あら、年の出来事。

検索をします。よいしょ、年代旅行、昭和55年ですね。はい、これ今も問題になってますけど、1980年と言いますと第1回の全国規模のホワイトデーが開催されたそうです。1980年なんだ、昭和55年に全国規模のホワイトデー開催。そしてこれ今も大問題ですよ、電力ガス料金の大幅値上げも1980年でございます。いっぱいありますね。山口百恵さんと三浦友和さんが結婚したのもこの年でございますけれども、あとはそうですね、ファッションとかメンズバッグが流行した年、ロングヘアが流行した年も1980年。小チョロッキュールービックキューブはこの年からヒットしたそうで、新商品だったりヒット商品というのがルービックキューブ。ああ、もう私たちが会った時は、生まれた時はあったけどな。私2001年生まれですからね。ポカリスエットもヒットしたと。あ、流行語もありますよ。赤信号、みんなで渡れば怖くない。ビートたけしさんのセリフで、1980年のこれが流行語になったそうでございます。あ、カラスのカット。てでしょうだ、8時で全集合の中で歌った童謡7つのこの替え歌。そう、それこそ今日私これ歌ってた。カラスなぜ泣くの、カラスの勝手でしょ、カーカーって言ってた、今日言いながら来た。そしたらたまたまその年が今日当たったんだ。すごい、なんか繋がってる気がする、人生って。 あと流行語でトラバーユっていう言葉があったそうですよ。これご存知の方いらっしゃるのかな。トラバーユ、生まれた時にはもう使われてなかった気がしますね。女性求人雑誌の題名から転職すること、まあ、意味に使われるようになっただそうです。タケノコ族っていうのも流行語だったそうですね。竹下通りのブティックタケノコが売り出した原色の衣装をまとって踊っていた若者の集団のことをタケノコ族。言わないなぁ。今はなんて言うんだろう、竹パラ、竹下パラダイスでしたっけ、ああいうのことを言うのかな。あとはこの年の流行語でブリコっていうのがありますけど、これは今でも使われますね。声や仕草とかを可愛く見せようとする可愛い子ブリッコの略っていうか、まあ可愛い子ブリッコ、これは今でも言うな、今も言う気がする。ブリッコは良くないよって言われてた昔から。ヒット曲なんかもいっぱいありますね。ランキングごとに出てますよ。売上枚数とじゃあ紹介していきましょうか。ダンシングオールナイト、モンタ&ブラザーズ 156.3 万枚、すごっ、 156.3 万枚、わーすごいな。あ、久保田咲さんの異邦人が2位ですね、この年だ。ヒット曲 140.4 万枚。あとは3位がクリスタルキングさんの大都会、果てしないだ、これが 118.1 万枚、118万枚、やすご。ランナウェイ、シャネルズさん第4位。あ、これ絶対私知ってるな、聞いたことある気がする。あとはこれなんて読むんだろう、長渕剛さんの楽曲だな、なんて読むんだろうな、これ順番の順に子って書いてそのままかな。94万枚。6位が送る言葉、海援隊さんですね、 93.3 万枚。ああ、こういう風に続いていくわけですけど、この年のレコード大賞が八代亜紀さんの雨の慕情、わあすごいですね。この年の高視聴率テレビドラマ、これ視聴率何点なんとかあるけど、そう、私全然わかんないんだよな。1番だったのかな、これが最高視聴率

39.9 で3年 B 組金八先生第2シリーズ、これ第2シリーズってことは1があるんだ。3年 B 組かな、これは1980年の10月3日から1981年まで続いてる。3月27日まで金曜日の8時から8時55分として55分の放送でやってますね。すごい、これに出てた方々がすごい大物になるんだみたいな話があったような気がする。これだっけな、極戦だったかな。あ、邦画ランキングの中に男はつらいよがある。すごい、青い珊瑚礁お、もう洋画であるんだ。ランキングが9位に入ってますね。私が聞いたことあるっていうのが、あと江戸を切るだ、江戸を切る、あれ江戸を切るって西郷輝彦さんじゃないですか、主題歌。そんな気がする、あ、そんな気がする、今ふと思った。で、私も登録してる気がする。ちょっと調べてみよう。江戸を切る、あ、ここ押せばいいんか。江戸を切る5、1980年の2月18日から同じ1980年8月11日放送で月曜日です。20時から20時55分。あ、主題歌やっぱそうだ、願いだ。ちょっと今、わーって出てこない。歌詞が。入れてる入れてる。あ、でも、江戸を切るって5でしたっけ、これ。3で入ってた気がするけどな。じゃあちょっとこれお届けしてみましょうか。その年の流行曲、さっきのランキングには入ってなかったけど、せっかくだったらドラマソングから1曲ちょっとお届けしたいなと思いますけど。おー、すごい、ここでつながってしまった私のフォルダーが。それではここの年のドラマ主題歌からちょっと1曲、西郷輝彦さんの願いお届けしたいと思います。

西郷輝彦さん願いですけど、こう私の画面には江戸を切る3主題歌って書いてあったけど、実は今調べてみたら第2部から6部を通した主題歌ということで、かなり長い間主題歌だった楽曲だ。で第2部のエンディングテーマとして流されてたんだけど、3部以降はオープニングテーマとして流されていた。で2部のエンディングに使われたバージョンは未発売で、第3部以降で使用されたものよりもキーが低いんですって。第3部以降のオープニングには1976年10月発売のレコード用に再録音されたフルコーラス版の前奏を短縮しワンコーラスに編集したバージョンが使用されたって書いてありますね。すごい、ずっと使われてる主題歌って、やっぱその楽曲がやっね、まあ、主演がっていうのもあるかもしれないけど、やっぱそれだからといってそのシリーズがずっと主題歌ができるかっていうと、そういう問題でもきっとないと思うので、すごいですね。ずっとだってそういうことでしょね。私も主題歌とか歌いたいな。演歌とかでも最近アニメとかの主題歌になってるみたいなのもあったりしますからね。そういうシリーズでちょっと水木も何か主題歌狙いやってみたいな。じゃあちょっと戻って他にどんな花があったのでしょうか。1980年が生まれた年だよとか、ちょうど時代、自分の青春時代だみたいなあります、あったりする方も、わあそうだったそうだったっていう方もいらっしゃるのかな。他にも、任天堂が初の携帯型ゲーム機ゲーム&ウォッチを発売したってのもこの年ですって。任天堂って今もありますよね。スイッチが出されてますもんね。今スイッチ2、そういえば新しいですけど、こちらも最近値上げされたって、1万円かな上がったっていう話ですよね。持ってますか皆さん、任天堂スイッチ 2? あとは東京から博多間が6時間40分になった。東京から博多って6時間で行けるんだ、今もかな。これちょっとじゃあ今調べてみましょうか。乗り換え、東京から新幹線とかってことですよね。東京から博多で、今もしこれが今6時間40分ぐらいだったら、まさにこの時からですよ。うわっ、もっと早かった。新幹線で約5時間、これはな、あ、飛行機か、飛行機に乗ると4時間かかんないな、3時間半ちょいぐらいで行けちゃうって。新幹線だと約5時間。じゃあこの6時間40分ってのはどっかからどっかが新幹線なんだけどってことなのかな。何年から新幹線ってあるんだろう。こうやって興味が湧いてくるものちょっとメモって後で調べてみよう。新幹線は何年から乗られる。これ結構このコーナーは私も勉強になりますね。ダウンジャケットが流行したのもこの時代ですって、1980年。じゃあ未だに流行ってるものとかって結構あるんだ。あと私あれ歌いますね、このさっきちょっとちらっと紹介した1980年、昭和55年ヒット曲の2位が異邦人ですけど、まあ、こういろんな方が歌われてますけど、この異邦人私もたまに歌ったりしますけど、この曲は専門学校時代に知った曲なんですけど、お友達に教えてもらって、いやーすごいですね。そうだそうだよ、そうだそうだ、そうだよって前か、子供たちが空に向かい、本当に異世界に行ったみたいな雰囲気の楽曲。

ですよね。ちょっと今度これ歌いたいな。大都会もバンドヒットメドレーコンサートで師匠と歌わせていただきましたけど、そちらの様子はあの SNS にアップされてます。ぜひこちら見ていただけたら嬉しいですね。ぜひ見てください。なんかかぶったな。で

0: ですね。懐かしい1980年でございました。ドラえもん、のび太の恐竜とかもこの年でございます。お、邦画影武者が1位だ。わあ、皆さんご存知かな、影武者。
1: これは
0: どちらだろう。1980年の4月180分映画ですね。わあ、私はもう知らない方ばっかりだ、出演も。すごい、こういうのとかあった。そんな年でございました。私が生まれた年はいつか出てくることを信じて、まあ1965年かから2016年までのあった出来事をお届けしようということで、本日ルーレットで1980年が出ました。来週もまたルーレットを回して出た年を皆様にお届けしていきたいなと思っております。お楽しみに。

0: 76.7FRAWRADIO。
1: パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
2: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
3: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
2: それならパパ、ここに相談するといいよ。
3: どれどれ、ゼロシステムズ？
2: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
1: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
3: 君たちいつの間に調べたの？
1: そんなの小学生の常識だよ。
2: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
3: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
2: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
4: 住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、わかりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

コーナーは今月から始まります新しいコーナーでございます。こちらのお時間は直接聞いて今聞いてくださっているリスナーの皆様と生電話をつないでトークをしようというコーナーでございます。こちらは各時間、まあ一回の放送でお一人と なるんですけれども、ラジオネーム、お電話番号、話したい内容、そして最後にクイズを出させていただくんですけれども、クイズに正解しますとステッカーがもらえます。ですので住所、ご氏名送っていただけたらと思います。18時過ぎました。抽選で選ばれた1名の方に非通知でお電話をかけさせていただきます。さて本日はどなたにかかるのでしょうか。よいしょ。そしたらででん、お電話をかけてみようと思います。つながるでしょうか。よいしょ。じゃあちょっとかけますので、今聞いてくださってるかな、出ていただけるかな。よいしょ。

今準備しておりますので、これ声出そうになっちゃいますね、確認するのに。でもめっちゃ個人情報だから出ますでしょうか。かけてみたいと思います。

0: はい、もしもし。
1: あ、もしもし。
0: あれ
1: 聞こえますでしょうか。
0: はい、聞こえます。はい。
1: 今月から始まりました角水木のもしもしテレフォンのコーナーでございます。
0: あ、びっくりしました。はい、
1: ラジオネーム、
0: はい、
1: ちびはなさん、
0: はい、ちびはなです。
1: はい、話したい内容ちょっとご紹介させていただきます。46歳、行政書士をしながら副業で小学生から社会人まで学校のお勉強や資格し剣を教えております。普段は固い仕事をしておりますが、実は演歌角水木さんやラジオが大好きです。最近生徒さんとのジェネレーションギャップに驚くことが多く、昔はこうだったが全く通じず、毎回カルチャーショックを受けています。角水木さんと今の若い世代の話や演歌ラジオの魅力について楽しくお話できたら嬉しいですといただいておりますけど、
0: はい、
1: ジェネレーションギャップどういう時に感じますか？
0: そうですね、やっぱりあの会話がこうすれ違ってしまうというか、例えばなんかあの例えばゲームの話をしたとしても、
1: はい、
0: もう我々世代は例えばファミコンであったりとか、なんかゲームボーイとか、
1: はい
0: はい、
1: ファミコン、ゲームボーイ、
0: 今はもう任天堂、はい、
1: 今は任天堂ですよね、任天堂スイッチ2、はい、スイッチ、
0: プレステとか、はい、
1: そうですね、私は任天堂スイッチ2をやって行ったこと1回しかないんですよ。それもお友達のお借りしてなんですけど、はい、私たちの世代はあの、はい、DS 世代だったんですよ、実は。小学生、中学生ぐらいの時、はい、なので小学生の時は DS、はい、中学生に入ると DSLL ってのが出ましたね、大きくなったやつなんですけど、で後半になってくると 3DS っていうのが出てきたなっていう記憶なんですけど、
0: わかります。はい、やったことはないですけど、わかります。
1: ギリギリじゃあ世代は かぶってはないけど、そこまではいけるみたいな。
0: そうですね、名前だけは。
1: 名前だけは。そう、私も最近、3DS の本体が出てきたんですよ、片付けをしてたら。
0: おお、はい。
1: なのでちょっとやってみようかなと思ったりしてるんですけど、
0: はい、
1: カセットがなくて。充電器とかセットがないので、まあ、そこを用意するところからなんですけど、どうでしたか、プレステ、あ、ゲームボーイでしたっけ。
0: はい。
1: ってどういうゲームなんですかね、私はちょっとわからないですね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい。
0: もう本当にあのゲームあの初期のやつのこう白黒で、でそこで初めてポケモンをやりまして、
1: はい、ポケモンってじゃあそのゲームボーイ時代からあるんですね。
0: そうなんです。
1: 大人気だ、はい、じゃあポケモンって。若くないですね。ポケモン自体は若くないですね。すごい大先輩なんだ、はい、人生の、
0: はい、
1: でも出てくるキャラクターは年を取らないからいいですよね。
0: 本当だって羨ましいです、はい、
1: っていう風に私は最近結構思うんですよ、ドラマとかアニメとか見てても、はい、一生同じ年じゃないですか、ちびまる子ちゃんとかもそうですけど。
0: 本当ですよね、
1: あれいいなと思いますよね。不老ですもんね、
0: はい、
1: いやいいなって思いますけど、あとは、演歌とかラジオの魅力についてっていうのもあったりしますけど、はい、なんかありますか、はい、なんかこういうのが好きとか。
0: ああ、そうですね、やっぱりこう本当にあの水木さんの、はい、あのコンサートのライブとか行ってるんですけど、なかなかこう若い方がいらっしゃらなく、
1: はいはい、
0: なかなかね、はい、そこに浸透させていきたいなというか、広めたいなと思ってるんですけど、はい、アピールしてるんですけど、なかなか難しく、
1: ありがとうございます。そうですよね、私もやっぱ演歌をもうちょっと、はい、まあ、変な話、若い世代の方にっていうのは変ですけど、
0: ね、
1: はい、まあ、やっぱり、私のコンサートとか来ていただいてるお客様っていうのも、私よりも人生の先輩方が多いですから。
0: はい、
1: やっぱり、
0: でも、
1: はい、はい、

0: からこそやっぱこう刺激を受けることとか、あ、そういう曲もあるんだって勉強になるものももちろんたくさんございますし、その中で私ももっと勉強したいなって今興味が湧いてくるのもそうなんですけど、まあでも最近は、まあ、演歌歌手って言ってもアイドルに近い歌手っていうのは結構多いなっていうふうに私は感じたりしてるんですけど、どうですか？
1: はい、そう思います。あの、はい、ものすごく、はい、水木さんの元気なので、はい、なので、はい、まあ、本当に演歌歌手、まあ、いい意味で本当に演歌だけじゃないなっていうのはすごく感じてます。だからファンになったっていうのもありますので。
0: うわー、嬉しいです、ありがとうございます。嬉しいですね。いやー、そう、まあ、はい、歌謡曲とかもいろいろ歌わせていただいておりますけど、まあ、最近は演歌歌手の方とかでも、
1: はい、
0: なんて言うんでしょうね、若い方っていう言い方だと変になるんですけど、まあ、10代の方とか結構いらっしゃいますもんね。なので、
1: はい、
0: そこから、まあ、今から変な話、私は演歌の時代が来ると勝手に思ってるんですよ。
1: はい、
0: 勝手な話なんですけど。
1: いや、でも本当にそうですよね。やっぱり YouTube とかでこう水木さんの見てると、結構やっぱり若い方が演歌をなんかこうカバーしてるのが結構 YouTube 入ってきて、なので、あ、結構皆さん言ってるんだなと思います。
0: そうですよね。そうなんですよ。なので、まあ、そう、もう今若手の方っていう方もたくさん出てきてらっしゃるので、私もちょっとその波に乗っていけたいな、はい、乗っていきたいなっていうふうに思ってたりするんですけど、
1: はい、
0: いやー、でもラジオも最近はこう結構若い方もやられてたりするじゃないですか。なので、
1: そうですね、
0: はい、まあ、それこそ私、おとといか、ちょっと今日のラジオ中にちらほら話させていただいてたんですけど、二見総一さんのラジオに出演させていただいたりとか、はい、二見さんも20代ですから、
1: はいはい、
0: そういうところでまたこう輪が広がっていくってのがいいなって私は思ってるんですけど、やっぱラジオの魅力ってどういうところかなっていうのあったりしますか？
1: はい、ああ、そうですね。こちらでこういろいろ想像ができるというか、映像がない分、
0: はい。はい、
1: こういうことを思ってというか、で、それを言葉だけで表現するっていうのがすごいなというか。
0: ああ、やっぱそうですよね。言葉にしなきゃ、だってこうしてって言っても伝わらないものをどう言葉にするかっていうのは、はい、私もまあ放送させていただく上で、めちゃくちゃ気をつけてるところではあるんですけれども。
1: はい。
0: 難しいですよね。
1: はい。なので、本当に、まあ、声だけしか知らないところから、まあ、実物というかこう映像を見ると、あ、こんなギャップがあるんだなとか、
0: はいはい、
1: そういうのも感じます。そういうのもすごく楽しいですよね。楽しいというか、
0: ありがとうございます。興味深い。
1: はい、
0: いやー、嬉しいですね。ありがとうございます。どうですか、ジェネレーションギャップとか、まあ、若い世代のお話とか演歌ラジオの魅力についてもお話しさせていただきましたけれども、はい、まあ、でもなんかゲームの話はちょっと近かったですね、はい、
1: 知って
0: るっていうものもあったり、ね、はい、ただ私も最近
1: す
0: ぎるゲームはよくできてないので、はい、その点は、はい、ちびはなさんとちょっと近かったんじゃないかなというふうに思ったんですけど、
1: はい、
0: まあ、でも普段はそのお堅い仕事をされてるということで、
1: そうですね、まあ、本当に法律関係の、そうですね、お仕事をしているので、
0: はい、
1: はい、すごく堅いというか、そうですね、はい、もうルールにのっとって、
0: 確かにもう憧れですね。頭がいいというか、賢い、硬いっていうのはすごく私の、まあ、憧れでもあったりするので、これからも体に気をつけて頑張っていただけたらと思っております。
1: ありがとうございます。
0: また、はい、生徒さんとのジェネレーションギャップとかもあったら、お便りなんかも送ってきていただけたらすごく嬉しいなと思っております。
1: はい、
0: 本日。
1: いや、まさかお話できると思いませんでした。
0: ありがとうございます。ご応募いただきまして、このコーナーは最後に、角水木に関するクイズをさせていただいておりまして、
1: はい、
0: ちょっとクイズを出させていただけたらなと思うんですけど、このクイズに正解しますと、はい、角水木が、はい、デザインしましたラブハートリング特製のシールが、お家に届くようになっておりますので、
1: はい、
0: ぜひちょっと頑張って当ててみてください。
1: はい、
0: それでは、
1: わかりました。
0: クイズを出させていただこうと思います。
1: はい。はい、
0: 問題です。
1: はい。
0: 角水木の血液型は

0: 新潟でしょ。あ、4択です。いきます。
1: はい、
0: 1、はい、A 型、はい、2、 B 型、
1: はい、
0: 3、 O 型、
1: はい、
0: 4、 AB 型、
1: はい、
0: どれでしょう。
1: なんでしょうね、そしたらでも性格的に、
0: はい、
1: 結構きちんとしてるので A 型かな。
0: 正解でございます。
1: ありがとうございます。、はい、なんかちらっと聞いたようなこともあったんですけど、確かそうだったかなとか。
0: おめでとうございます。 A 型でございます。そうなんです。ちらほらまあお話しさせていただいたりしてるんですけれども、はい、実はあの私の両親、そしておじいちゃんおばあちゃん含めうちの家系は全員 A 型という家庭でございます。
1: おお、はい、
0: はい、それでは今日私は帰って、
1: はい、
0: ステッカーをお送りさせていただきたいなというふうに思っておりますので。
1: 嬉しいですね。ありがとうございます。
0: 楽しみにしていただけたら嬉しいです。そして、また来週、再来週と、はい、引き続きこのコーナー続けてまいりますので、違ったお話だったりでもまた応募していただけたら、すごく嬉しいです。
1: はい。はい。わかりました。
0: お待ちしております。
1: はい。またライブとかコンサートとかも行きます。
0: ああ、ぜひお待ちしております。はい、ありがとうございます。
1: はい。
0: はい、それでは、本日、もしもしテレフォンはちびはなさんとおつなぎさせていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。本当に流行る第1回をありがとうございました。
0: いえ、ありがとうございます。失礼します。
1: はい、はい、失礼します。はい、
0: はい、こういうコーナーでございます。いかがだったでしょうか。まあ、こういう感じで、もしもしテレフォンコーナーはですね、私と生電話をするよというものでございます。1週間ごとにの応募になるので、今週外れたからそれが来週、再来週も参加権になるかっていうとそういうわけではございません。もちろん、もうお仕事の都合で今週ならできる。もしかすると来週できない。そういう方がいらっしゃるかもしれませんので、毎回今週、この、週の放送が終わってから次の放送前までの受付で、その日の来週のもしもしテレフォンのコーナーへとつながってまいりますので、たくさんのご応募いただけたらと思います。そして、私の角水木に関するクイズだったりを最後に出題いたしまして、当たった方は角水木のラブハートリング特製ステッカーシールがプレゼントされますので、ぜひぜひ受け取っていただけたらと思っております。本日もご応募いただいた皆様、本当にありがとうございます。それではここで私の楽曲から一曲お届けさせていただきたいなと思うんですけれども、早速ですの、あ、せっかくですので、私5月17日に発売させていただきましたアルバム2の中から1曲お届けさせていただきたいなというふうに思っております。本日お届けさせていただく楽曲、アルバムの1曲目に入っております、大漁旗という楽曲でございますけど、この楽曲は宮崎で実際に使われている漁のスタイルですねを言葉に入れて作っていただいた力強い1曲でございます。それでは大漁旗聴いてください。

お届けいたしましたのは角水希のアルバム2から大漁旗でした。それではみんなの伝言版のコーナーでございます。5月30日土曜日、場所は吹上パークゴルフ場でパークゴルフ親子体験交流会が開催されます。お時間が8時30分集合で9時からスタートでございます。終了は12時を予定しております。小学生以上のお子様とその保護者の方を募集しております。定員は24組です。参加費は無料です。雨天時は中止になります。お問い合わせ申し込み先はコスモスアリーナ吹上、お電話番号が 048-548-3112 でございます。パークゴルフというのは親子で気軽に楽しめるレジャーでございますので、たくさんのご応募お待ちしております。5月

0: 30日土曜日でございます。以上、みんなの伝言版お届けさせていただきました。
1: 扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

埼玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか。さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

一金亭南蛮と申します。このコーナーは私ベテラン落語家チキン亭南蛮がお題を出しまして、皆様からいただいたお便りをご紹介しながら笑っていただこうというコーナーでございます。私久しぶりのラブハートリングだって、その水木が宮崎に帰っちゃったっちゃもん。私もね、宮崎県出身じゃか、一緒に連れてってっつったっちゃけど、ダメやっちゅうから、これしょうがねえ、お留守番。でも久々にこうやってお話できるということで、張り切ってやってまいりました。本日のテーマは絶対気合入らないじゃん、綱引きの掛け声でございます。それではお便りご紹介させていただきます。ラジオネームちびはなさん、絶対大気合入らないじゃん、綱引きの掛け声。綱より人生の方が重いぞ、こんなところで説法しないで。綱より人生の方が重いぞ、こんなところで説法しないで。言葉が難しいか、引くより先に力が抜ける。確かにそうじゃ、人生は重い。続きまして、ラジオネームてんてこてーとんとこさん、絶対気合入らないじゃん、綱引きの掛け声。あっち向いてほい、こっち向いてほい、あっち向いてほい、こっち向いてほい。脳震盪なりそうやね。頭がグラングラン。てんてこてーとんとこさん、もう一つ、絶対気合入らないじゃん、綱引きの掛け声。そうめんラーメン、そうめんラーメン。お腹が空いてくが、ね、ご飯をください。てんてこてーとんとこさん、もう一つ、絶対気合入らないじゃん、綱引きの掛け声。おかわり大盛り、おかわり大盛り。盛り食べたら元気は出っけど、お腹が空く。続きまして、ラジオネームふわふわぽっぽさん、絶対気合入らないじゃん、綱引きの掛け声。にゃーんにゃーんにゃーんにゃーん。猫の運動会。可愛いけどね。ふわふわぽっぽさん、もう一つ、絶対気合入らないじゃん、綱引きの掛け声。さあ引くよ、バターンキュー、バターンキュー。倒れんかがし。水分とって。続きまして、ラジオネームチキン亭三番さん、あら、うちの身内かね、絶対気合入らないじゃん、綱引きの掛け声。タリラリラのこにゃにゃちは、綱引きですか、レレレのレ。下噛みそうじゃん。発音練習しない。続きまして、ラジオネームスプリングパン祭りさん、絶対気合入らないじゃん、綱引きの掛け声。えっほえっほ、バスの時間まで10分切ったよ、遅れちゃやばいよ、頑張れ、
えほこれなんか力入らんでもリズムよくいけちゃう続きましてラジオネームくにくにまるさん、絶対気合入らないじゃん、綱引きの掛け声。OS OS 優勝すればうまい棒半年分だよ、ファイトー半年食べ続けたらニキビできないただ美味しかったラジオネーム猫にこばんさん、絶対気合入らないじゃん、綱引きの掛け声。横で先生がお前らもっと綱引け、可愛い女子とイケメン男子がお前らを見てるぞって叫びまくるこれの可愛い女子とイケメン男子は参加戦でいてずるいよねいやそっちか。続きましてラジオネームうさぎのしっぽさん、絶対気合入らないじゃん、綱引きの掛け声。あーダメダメもう無理無理、あーダメダメもう無理無理諦めてる意外とこういう時の力の方が強かった続きましてラジオネームうさぎの耳さん、絶対気合入らないじゃん、綱引きの掛け声。チキン南蛮チキン南蛮優勝したチームにはチキン南蛮

0: が湧いてくるね。青中さん、これあのさっきね角水木の大量バター中曲流れちょったけどね、えいえいえいさーって言ったじゃろう。あれね宮崎の綱引きってね、えいえいえいさーやっちゃが、えいえいえいさーって言いながら引くとよー、すごいじゃろう。皆さんが住んでたところはどんな掛け声だったかな。本日もたくさんのお便り本当にありがとうございました。来週も私出演させていただけるということで、お便りもたくさんお待ちしております。
1: コウノスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウノス推し会が発行しているコウノスひなちゃんカード 2.0、 コウノス推し会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。コウノス推し会加盟店で即日発行のコウノスひなちゃんカード 2.0。 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コウノス推し会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
2: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
3: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473。あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。

24歳の演歌歌手、宮崎県出身、角水木がお届けしております。ラブハートリングという番組です。さて、引き続きお便りご紹介させていただきます。いっぱい来てる。ラジオネーム、花歌さん。今日のテーマです。生物、生き物の話。水木ちゃん3時間放送お疲れ様です。新コーナーはなるほどです。いろいろ考えましたね。リスナーさんが喜びそうなコーナーも頑張ってくださいねと、ありがとうございます。ぜひぜひご参加いただけたら嬉しいです。角水木がデザインしたシールがもらえます、クイズ正解 したらまあいろんなコーナー、今回3時間になるにあたり、まあいろいろ考えて、まあここから変わっていくものもしかするとあるかもしれないですし、あの継続的にしていきたいなと思っているものもございますので、ぜひ今後も聞いていただけたら嬉しいです。本日のテーマ、生もの生き物ですが、生がつくとなんだか急に美味しそうになる食べ物ってたくさんありますよね。生チョコ、生キャラメル、生クリーム、生どら焼き、名前を変えただけでとろけそうです。あ、そうだ、生ビールもそうですね絶対違う生シラスや生ハムなんて鮮度そのものがごちそうって感じですし、とりあえず生の生ビールも外せません。あ、ほら生ビールだ。いや、外せないですよ。生って美味しさをワンランク上げる魔法の言葉かもしれませんね。みずきちゃんの好きな生〇〇は何ですか？生ビールですね。飲んでないけど、もうここ数年飲んでないけど、そう、ダイエットのために飲んでないけど生ビール。

とりあえず生っていうの好きだったな。いやよく飲んでた。飲みたいですけどね。まあ、しばらくはやめます。しばらくはやめます。そう。まあ、なんでかっていうと、痩せたいから。そんだけでございます。ねえ、生なんとか。生。でも生チョコとかも好きだったからな。そう、それこそ本当に最近食べなくなったし、生クリームとかも最近は食べなくなっちゃいましたもんね。ケーキなんて自分で作ろうもんなら生クリームベロベロつけてました。もうドロドロドロドロみたいな。だって自分で作るからねえ。だからそういうことができるんだけど、食べ過ぎちゃうとやっぱ体にもあんま良くないからできない。食べたいな、久しぶりに。あ、でもちょ、この間食べちゃったんだ。アサイボールに乗っかってた蜂蜜かけの生クリーム食べちゃったんだ。そう、でもそれだけだな、生クリームここ最近で食べたのといえば。うん、それだけ。控えよ。でも私が好きな生なんとかは生ビールが多分今一番飲みたいな。飲みたいですね。だから痩せたら飲みます。目標、まあ、楽しみがあるっていいことですからね。お便りありがとうございます。続きまして、ラジオネーム猫ニコバンさん、普通のお便り、ふつおたです。みずきちゃん、ラジオお疲れ様です。ありがとうございます。6月7日の道の駅大戸根と6月15日のイオンタウン富士見野のミニライブ楽しみにしてますね、とありがとうございます。6月7日はみずきちゃんの知ってる男性ファンが集結しますので、みんなでいっぱい応援しますね、とありがとうございます。みずきちゃんの知ってる男性ファン、どなただろう。まあ男性ファン、女性ファン、たくさんいらっしゃいますけど。そっか、6月7日が私アルバム2が出て関東で初のステージになるので、まあ、アルバム曲もたっぷりお届けしていきたいなと思っております。6月7日は道の駅同様のふるさと大戸根さんでのステージですけれども、お時間が11時と13時、午後1時と2回ステージとなっております。お便りありがとうございます。続きまして、ラジオネームやっちーさん、つのちゃん、北酒場とても良かったです。ありがとうございます。中西玲さんとの素敵なご縁があるとのこと。あ、そう、中西玲さんの息子さんですね。そのご縁を大切にして大きくなってほしいと願います、と。ありがとうございます。そうなんです、本当に素敵なご縁をいただきました。このご縁はですね、あのイオンタウン富士見野さんでいただいたご縁なんですけれども、まあ、引き続き今後も素敵なお話をいただけたりしていますので、まあ、こちらもホームページだったり、まあ、随時情報が更新していけたらなというふうに思っておりますので、ぜひ楽しみにしててください。ホームページひらがなつのみずきで検索して情報を見ていただけたら嬉しいです。お便りありがとうございます。続きまして、ラジオネームムーさん、みずきちゃんこんにちは、久しぶりです。こんにちは。先月から新しい職場に変わり、水曜日は仕事になったので16時からは聞けなくなりました。あららららなんとか18時からは聞けるかっていうところです。今日はもしもしテレフォンから聞いています。あ、本当だ、もしもしテレフォンのお時間からいただいてる。新コーナー面白いですね。アルバム2発売おめでとうございます。前の職場は片道30キロの距離だったのですが、今はたったの1キロの距離になり、あ、すごい、すぐ近くってことか。町内に仕事に行ってるみたいな感じです。ではでは、19時まで聞きますね。3時間放送になってよかったです、と。お便りありがとうございます。新コーナーもいろんなコーナーやらせていただいておりますので、ぜひ水曜日休みだよっていう時ございましたら4時から聞いていただきたいんですけれども、増えたコーナーがですね、つのみずき今日のおすすめソングという、私がその日おすすめする楽曲をお届けするコーナーでございます。最近はいろんな方とのご縁もいただいておりますので、まあそういう方々の楽曲を紹介したり、あ、その週に行ったコンサートなんかの楽曲の中から一曲をお届けしたり、まあ、小さい頃聴いてたよとか、まあ、いろんな私が感じたその週に楽曲をお届けしようかなと思っております。そして16時台後半になりますと、知ると楽しい豆知識というコーナーがあるんですけれども、まあ本当に知ってたら、そうなんだってちょっと思わず笑ってしまうような勉強になる、そんなコーナーもございます。そして5時半過ぎぐらいからはルーレットタイムリープ50という2016年から、今から10年前ですね、からさらに50年遡った、その50年から1965年からですねの出来事とかをこうルーレットで回してお届けするよというコーナーでございます。そして6時からはもしもしテレビ

のコーナーへと続いてまいります。いやー、いろんなコーナーをさせていただけるということで、引き続き皆様に楽しんでいただける3時間放送をと頑張って作っていきたいなと思っておりますので、水木がどういう風に成長していくのかなどなど、聞いていただけたら、見届けていただけたら嬉しいなと思っております。ムーさんもう一つ来てます。ちびはなさん、クイズ正解おめでとうございます。これリアルタイムだ。ステッカー良かったですねって来てるね。本当にありがとうございます。はい。そう、3択かもしくはそういうのだと4択になったりしますかね。はい。あ、ムーさんもう一つ来てますね。すごいリアルタイムでいっぱい送ってくださってる。大量バタ、力強い曲で水木ちゃんらしくてかっこいいですね。アルバムに今度会った時に手に入れますね。楽しみです。ありがとうございます。そう、アルバムに今回とんでもない一枚ができましたよ。まあデビューして9年、まあ来年10年ということで、もう10年目という大きな節目に向かってこう勢いがつく一枚となっておりますので、ぜひ皆様お手に取っていただいて、全曲いい曲でございます。どの曲がいいって聞かれても答えられないぐらい全曲いい曲となっておりますので、ぜひ聴いていただけたら嬉しいです。他にも大量バタ、こちら宮崎の先ほどちょっと紹介させていただいたんですけども、綱引きでエイエイエイサーという掛け声があるんですけど、こちらの掛け声を入れて作っていただいた漁師の歌でございます。それから、まあ、しっとり聴く曲もあれば、思わず手拍子したくなる楽曲、コールをいただく面白い楽曲、私が作詞させていただいた楽曲なんかも2曲入っております。このアルバムの中で言うと、よいしょ、5曲目に入っております面影という楽曲と、7曲目に入っております虹は雨の向こうに咲くという楽曲は私が作詞させていただいた楽曲となっております。この虹は雨の向こうに咲くというのは、私がデビューさせていただいてから、まあ感じたいろんなことだったり、そういうものを角水木なりに言葉に出して書かせていただいた一曲となっておりますので、初の水木作詞曲、皆様の心に届くといいなと思いながら歌わせていただいております。ぜひ聴いていただけたら嬉しいです。続きまして、ラジオネームちびはなさん、水木ちゃん改めてこんばんは。こんばんは。先ほどのもしもしテレフォンはなかなかないくらい緊張しました。かっこ笑いと。あ、本当ですか。ありがとうございます。実は今日もし本当に電話が来たらどうしようと落ち着かず、仕事も午後3時で切り上げて自宅兼事務所で待機していました。あ、すごい。そうだったんだ。46歳の行政書士が学生みたいにそわそわしている姿はなかなか人には見せられませんね。でもそれぐらい楽しみにしていました。電話越しでも水木さんの優しさや気遣いが伝わってきて、ああこの人を応援していてよかったなと心から思いました。うわ、素敵な言葉ありがとうございます。正直もっともっと水木さんのことが好きになりました。好きになりました。ありがとうございます。最近はライブやコンサートでも水木ちゃんのファンの皆さんに顔を覚えていただけるようになり、お友達も増えてきました。おお、よかった。以前は一人で応援しているという感覚もありましたが、今では会場へ行くたびにお帰りなさいと言われているような温かい空気を感じています。水木さんを応援しているご縁でこんな素敵なつながりができたことにも感謝しています。これからもライブやコンサートにたくさん足を運びますね。そしてずっと変わらず応援しています。お体に気をつけて、これからも素敵な歌声を届けてくださいと。お便りありがとうございます。わあ、そんな、なんか仕事も3時で切り上げてそわそわしてくださってたんですね。私は嬉しいです。ありがとうございます。まあでも今回からですからね、5月に入って3時間番組に変わりまして、5月の1週目2週目は収録でお届けしてまいりましたけれども、まあ、5月に入って3時間番組、3時間の角水木のラブハートリングに代わって、初のもしもしテレフォンのコーナー含め、まあ、いろんなコーナーございましたけれども、すごい募集をしてくださった方が結構いらっしゃって、もう本当にいらっしゃらなかったらどうしようって正直思ってたんですけど、してくださっていたので、すごく救われました。皆様、ご応募いただいた皆様、本当にありがとうございます。また来週も再来週も引き続き
生放送でお届けしてまいります。そして5月から始まった新しいコーナーもどんどんどんどん

良くしていくために、あの角美月も精一杯学んで改善していきたいと思っておりますので、優しく見届けていただけたら嬉しいです。もちろん来週ももしもしテレフォンのコーナーございますので、どんなことを話したいか、ラジオネーム、お電話番号かける場合のお電話番号、話したい内容、そして、最後にクイズを出させていただくんですけれども、そちらのクイズに正解した場合、プレゼント、ステッカーを、シールをプレゼントさせていただきます。角美月のラブハートリング限定デザインのシールでございますので、サイン入りで送らせていただきます。ぜひ、ご応募いただけたらと思います。こちらは、この週応募して、今回、当選しなかったから来週に引き延ばしとかではございません。また同じ内容でも大丈夫ですので、来週当選しなかったよという方は同じ内容でまた来週ご応募いただくというような形になっております。たくさんご応募いただけたら、角美月のラブハートリング、皆様に支えていただき盛り上がる番組になってくるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ皆様お力添えをいただけたらと思っております。なんだかんだ4時から7時の生放送、今日早速3時間お届けしてまいりましたけど、残りあと10分ちょいでございます。ちょっとじゃあライブ予定なんかをご紹介させていただきたいなと思うんですけれども、これせっかく、あ、そうだ、あのホームページに載ってるものじゃないとまだご紹介できないですから、ホームページ、私の、あ、ちょっと今聞き取りづらかった、滑舌よくいきたいと思います。まず今週末でございます、5月23日土曜日、チャリティー歌謡ショー日南カラオケ愛好会に出演させていただきます。歌の祭典日南南郷ハートフルセンターで開催されます。カラオケポパイさん、カラオケポパイさん主催のイベントにゲスト出演させていただきます。この日が日本クラウンの一条貫太さん、そして同じく日本クラウンの北田恵美さんとご一緒させていただくステージでございます。北田恵美さんは同じ宮崎県出身ということで、まだご一緒させていただいたことなくて、この日に初めてお会いするんですけど、もうめちゃくちゃお会いするのが楽しみでございます。私もこう名前を覚えていただけるように記憶に残るステージをお届けしますできるように頑張ります。そして6月7日でございます、日曜日、道の駅同様のふるさと大戸根さんでの角美月ミニライブがございます。お時間が11時と13時2回ステージでございます。6月多分晴れるとすごいかなり暑くなると思いますので、こう涼しい格好をして、水分をしっかりとっていただきながら見ていただけたらなというふうに思っております。そして6月の15日月曜日でございます、イオンタウン富士見野さんでの角美月ミニライブございます。お時間が1時と3時、午後1時と午後3時2回ステージございます。こちらが1回セントラルステージでのミニライブでございますけれども、すごいですよ本当に、ありがたいことに、4月からですね、4月もイオンタウン富士見野さんで4月の15日水曜日歌わせていただきまして、5月が6日イオンタウン富士見野さんゴールデンウィークイベントで司会&ミニライブをさせていただきました。そして6月も15日にイオンタウン富士見野さんでのミニライブさせていただけるということで、3ヶ月連続でございます。嬉しいですね。あ、そう、6月7日もそうですけど、道の駅同様のふるさと大戸根さんも4月19日そして5月10日こちら大宮圭さんとコラボステージさせていただきました。6月が道の駅同様のふるさと大戸根さんでのステージと3ヶ月続けてとなっておりますので、こうやって歌わせていただけるっていいですね。また来月も歌いに来れるんだ、あ、嬉しい。そして6月21日日曜日でございます、こちらが劇団トンボ座さんの椎葉公演で歌わせていただきます。こちらがシーバソン開発センターで行われます。お時間が11時開場、開演が12時からとなっております。笑いあり涙ありの劇団トンボ座さんのステージで歌わせていただけるということで、とてもワクワクしております。そして翌週でございます、6月28日日曜日は角美月バースデーライブ、笑って食べて歌ってって下駄のしっちゃがコンサートでございます。

宮崎県の日向市にございますカラオケステージ弁天さんで角水希バースデーライブをさせていただきます。バースデー6月13日なんですけれども、25歳になった角水希のバースデーライブ、まあ、どんな水希が見れるんでしょうか。オリジナル曲を含めいろんな楽曲歌わせていただきたいなというふうに思っております。この日がお弁当お茶おやつ付きでございます。チケットのお申し込み先は弁当の副賞、そしてカラオケステージ弁天さんにお問い合わせいただけたらと思います。弁当の副賞主催の私のバースデーイベントということで、お弁当つきますよ。私が決めた内容のお弁当ですお弁当の中身は私が考えたお弁当、もう完全に角水希バースデーならぬ、もう完全に角水希にギュッと凝縮したコンサートとなっております。そして7月19日日曜日、こちらがちょっともうチケット完売しちゃったんですけれども、劇団トンモザさんの新富町文化会館大ホールで行われるコンサートで私も歌わせていただきます。こちらは劇団トンボ座さんと、そして木村家ファミリー、鳥羽一郎さん、山川豊さん、鳥羽一郎さんの息子さんでございます木村隆三さん、そして木村哲司さんとご一緒させていただくステージ。昨年鳥羽一郎さんと木村哲司さんとご一緒させていただいて、シークレットゲストということで山川豊さんと木村隆三さんがサプライズで来てくださったんですけれども、今年はもう木村家ファミリーということで、もう全面的にファミリーの中に私もちょろっと入れていただいて出させていただくという、まあ本当に豪華なコンサートにこうやって出させていただけるっていうのは貴重な一日でございますし、もちろんこう学ぶところもたくさんあるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ステージ脇からステージを見て聞いてお勉強させていただいて、そして自分のステージに生かしていけたらなというふうに思っております。そう、他にもまあちらっと言いますと、県外でのステージに呼んでいただいたりっていうのが今のところもございます。九州関東以外のところで呼んでいただいたりとかっていうのも出てくるんじゃないかなというふうに思っておりますので、SNS、 そしてホームページが一番情報が正確でございますので、角水希のホームページ、ひらがな角水希で検索していただきまして、角水希のライブ情報、もしくはラジオのゲスト出演なんかはメディアの欄から見ていただくことができますので、ライブ情報そしてメディア情報見ていただけたらと思います。まずは明日でございます。5月21日木曜日、 FM ナックファイブ富澤一世のエイジフリーミュージック、富澤一世さんとお話しさせていただきました。お時間が夜でございます。24時から25時木曜日の深夜の番組でございます。収録させていただきましたけれども、すごく放送が楽しみでございます。ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。そして6月に入りますと、6月18日が木曜日、23時30分から24時岐阜ちゃんで、6月20日土曜日が18時30分から19時 MRT ラジオ、同じく6月20日土曜日 KBS 京都ラジオから二見総一の山彦ステーション、宮崎県出身の二見総一さんの山彦ステーションゲスト出演をさせていただいております。収録に5月18日に行ってまいりました。こちらも聞いていただけたらと思います。最近は本当に応援してくださる皆様のおかげでステージが増え、ラジオのゲスト出演をさせていただける機会が増え、本当に嬉しいお話がいっぱい来ております。皆様の応援のおかげでございます。ぜひ今後とも引き続き応援していただきまして、角水希を盛り上げていただけたらすごく嬉しいです。そして一緒に紅白歌合戦目指して、頑張っていけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

いかがだったでしょうか。お別れの時間となってしまいました。本日は初の3時間放送になって初の生放送でございましたけれども、いろいろ聞いてて、あ、ちょっと惜しいなっていうところもあったんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあここから少しずつまた改善して皆様により楽しい角水木のラブハートリングという番組をお届けしていけるように、そして皆様から愛される番組になっていくように精一杯頑張ってお届けしてまいります。

下のところにある投稿フォームからお便り送っていただけたらと思います。そして今月から新しくなりまして、新しいコーナー、参加型のコーナーも始まりました。もしもしテレフォンというコーナーでございます。こちらはリスナーの方と生電話をつなぎましてトークをするというコーナーでございます。こちらも話したい内容を、ラジオネーム、電話番号、そして、クイズに正解するとステッカーがもらえるので、送り先の住所合わせて送っていただけたらと思います。よいしょ。今日もたくさん本当にお便りいただけてよかったです。本当にありがとうございます。来週のテーマは乗り物の話でございます。車だったり電車だったり飛行機だったり何でも大丈夫です。乗り物の話。そしてチキン亭南蛮の爆笑切りのコーナーは、角水木のコンサート、水木が出てこない、どこ行ったというお題でございますので、ぜひそちらのお便りも送ってきていただけたらと思います。普通のお便り、普通お便りもたくさんお待ちしております。それではまた来週この時間、フラワーラジオでお会いしましょう。ラブハートリング、お相手は宮崎県出身演歌歌手、角水木でした。お付き合いいただきましてありがとうございました。

玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学。

0: 山口鈴のむくむく仏説の道。はい、ということで今週もやってまいりました、山口鈴のむくむく菩薩への道。山口鈴と
1: アシスタントのジャンボリー鶴田です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 5月20日、はい、ということで、あと今月も残すところ2回です ね、うん、ですね。あっという間ですね。はい、タイトルコールありましたけど、はい、先週お花祭り、はい、
1: うん、
0: 満福寺さん、
1: あ、花祭り、
0: はい、をつけてしまいました。
1: うん、花祭りかな、うん、
0: ね、甘茶をかける、
1: はい、
0: お釈迦様のお誕生日を祝う会ということでね、
1: うん、
0: 歌ってきましたけれども、
1: はい、
0: なんだか平日の昼間、
1: うん、
0: だったのに、
1: うん、
0: どこから人が湧いてきたのか、一角だけすごい密集でしたね。
1: ねえ、もう100人以上でしたよね。
0: うん、本堂が広いので、
1: うん、
0: なんて言うんでしょう、そんなに詰まってる、別にスカスカとかじゃないんですけど、
1: うん、
0: なんか隣同士の席もぎゅうぎゅうなわけじゃないじゃないですか。
1: そうですね。
0: で、普通のライブハウスと違って前側だけじゃないから、
1: うん、
0: 横にもばらけておりましたし、
1: あ、そうだ、
0: そんなにね、なんて言うんだろう、100名もいるかなぐらいの感じだったんですけど、
1: うん、
0: ね、椅子用意したらほぼ埋まってたということなので、
1: これはなかなか面白いもので、まあ、うん、ステージとは言わない、本堂を囲うようにこの字に椅子が多い、うん、ほぼこの字なんですけど、
0: うん、
1: 皆さんやっぱ正面から座っていくもんなんですね。で、結構正面側が、
0: はいはい、
1: 鈴さんの真ん前あたりが結構ぎゅうぎゅうだったんですよ、
0: うん
1: うん、で、やっぱサイド、
0: うん、
1: 私、まあ真ん中ですけど、
0: うん、
1: 横を見ると、
0: はい、
1: 最初はこう空いてるかなと思ってたんですけども、うん、だんだんとこう埋まっていき、

0: う始まる頃には予報も立ち見が出るぐらいに、
1: うん、そうあっという間でしたね。
0: そうですね、
1: なんか脇から見られるとか脇から見れるって新鮮じゃないですか、
0: うん、そうですね、
1: むしろ私は脇を狙っていきましたね、うんうん、行きたい、
0: あ、見るならってこと、
1: はい、
0: うんうんうんうん、
1: あの手元とかも見れますし、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、意外と前からって見えなかったりするんですよね。
0: そうですね、
1: どんな感じで動いてんのかなとか、
0: あ、鍵盤とか
1: もうそう、
0: あ、まあ、これはやっぱりあのギターなんかはよく見える、あのなんていうのかな、鍵盤は、
1: うん、
0: あの角度で言うと、
1: うん、
0: 上から、
1: うん、
0: 上からなんていうのかな、鳥みたいに見ると、
1: あ、
0: 俯瞰して見るとよく見えるわけですよね、
1: 定点の上みたいな、
0: そうそう、
1: あ、
0: なんだけど、
1: そうですね、
0: ね、バードアイというか、
1: うん、
0: そういう感じで見るとき、ピアノの時の人の動きってよく見えるんでしょうけど、
1: うんうん、YouTube とかそういう動画の角度が多いですよね。
0: あ、やっぱそうですか、ピアノ
1: 上から撮って、うん、押さえる鍵盤を示す動画は全部上からですね。
0: あ、ただもっと言うと、
1: うん、
0: 横から行くと、
1: うん、
0: 指の関節の曲がり方とか、
1: うん、
0: そういうの見たい時もあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: なかなかいろいろ奥が深いわけですけど、
1: うん、
0: ギターは意外と結構見えるんですよ、
1: うん、前から
0: 前からね、
1: うん、
0: 前から見えると一見思いがちで、
1: うん、
0: でも実際は結構譜面台で全く見えない人もいるし、
1: うん、
0: あ、
1: そうですよね、
0: そうそうそう、
1: そう、横からの方が良かったなみたいなね、
0: 横からの方がよく見えるなっていうのもあるし、
1: うん、
0: 結構なんかあの右手のアングルとかも、
1: うん、
0: 真正面だと全然感覚がつかめない時もあるんです、
1: うんうん、なるほど、
0: うん、
1: あと下に置いてあるなんかのやつ、
0: 下に置いてあるカメラ、
1: いや機材、
0: あ、エフェクター、
1: うん、
0: うん、
1: とかも、
0: あんま見ないけどね私は、でも見たい人は見たいですよね、あれ
1: ですよね、
0: うん、
1: うん、なんかお客さんで休憩の時に聞きに来てる方いらっしゃいましたよ。
0: そうそうそうそうそう、みんな、まあ、あれが一つのなんていうのかな、なんかあれもプラモデルみたいな世界なんですけどね。
1: そういうもんなんですね。
0: そうです、そうです、
1: 芸術作品。
0: そう、
1: あ、
0: そうなんですよ、もう本当あの2つと同じボードがないっていう、
1: へ
0: ー、ことで本当あの機械を並べてるだけなんですけど、
1: うん、
0: 全く同じっていう人はいないはず な感じなんですよね、世の
1: 中。そんなに、
0: うん、
1: だって売ってるのがエフェクターが多いってことですか。
0: 今もう多いですね、
1: それぞれ違う、
0: 違う、
1: どんな風に違うんですか。
0: もう本当もうそこからはなんかあのもうつまんないマニアの話ですけど、
1: うん、
0: うん、やっぱなんかこう音のなんていうのかな、こう粒立ちというか、
1: え、
0: そういう感じをよく言うんですよね、
1: うん、ピアノで言うと、うん、チャンネルってこと。
0: チャンネルではないです。
1: ええ
0: ー、とやっぱエフェクトなんですよ、あのピアノシンセサイザーみたいな感じかな。シンセサイザーの中に、
1: うん、
0: シンセサイザーはだいたい音のがもうできた状態になってるんですけど、
1: うん、
0: あれっていうのが、まあ、まあもっと音いじれるシンセはあると思うんですけど、
1: うん、坂本龍一みたいな、
0: そうそうそうそう、坂本龍一みたいなのが、
1: うん、
0: ギターでいうコンパクトエフェクターっていって一個一個独立したやつなんですよ、
1: うん、
0: アナログにこうつまみでいじるやつ、
1: うんうん、
0: であのよく一般的に買えるシンセサイザーみたいにプリセットでメーカーが入れてくれてるやつ、それがマルチエフェクターっていうのがあって、マルチエフェクターっていうのはもう筐体、その機材がそのまま1個なんですよ。でその中でデジタルで無数に動かせるっていうことになってるんですね。
1: 楽ちんな気しちゃいますけどね。
0: 楽ちんなんですね。ただ私からすると、
1: うん、
0: マルチはやっぱマルチの音なんですよね。別にどうでも、本当こんなどうでもいいことなんですけど、
1: うん、
0: これがこだわりみたいなね。こだわりっていうかなんかこだわりなんだろうね。だから
1: どんな

0: アコギでも使える。
1: アコギでも使えますけど、私は使わないくなりました、もうアコギでは。
0: エレキで使う。
1: エレキで使うことが一般的ですよね。
0: なるほど。
1: なんか今最近すごく YouTube というか TikTok とかでハイテクなアコギの人とかがいるんですよ、若者で、そういう人はもうエフェクトバンバンにかけてますね。もうギターの音じゃないみたいな、もう無限に伸びていくようなね、サスティーンが
0: 音だったりとか。じゃあギターじゃなきゃいいんじゃないですか
1: ってなっちゃうよねっていう音作り、ね、
0: いやわかんないですけど、でもギターに戻すのかな。
1: なんで
0: キーボードみたいな音も鳴るってこと。
1: キーボードみたいな音はギターシンセっていうエフェクターもあるんで、もうシンセなんですよそれは。押さえるのがギターなだけであって、
0: だからパッド代わりみたいな、
1: パッド代わりみたいな感じですよね。
0: なるほどね、奥深。
1: まあなので、そうそうそうそう、足元を見たいっていうのは、どういう音作りをしてるのかですね。なので、でも結局はやっぱり手元なんですね。
0: はい、
1: その人がどういう風な弾き方で音が、音というかフレーズを出してるかとか、強弱つけてるか。ピアノも多分そうだと思うんですけどね。同じセッティングの、まあ分かりやすいのがやっぱピアノですよね。あのアナログな、そのアップライトピアノというか、電子じゃないピアノが、
0: はい、電子じゃないやつね、
1: 液ピアノ置いてありますよね、
0: うん、
1: それでこう鈴さんが弾いた場合と、まあ今度のバンマスの沢本さんが弾いた場合で、音ち違うと思うんですよ。
0: そうですね、生は特にそういうのが顕著に
1: 出ますよね。
0: あとペダル、
1: ペダルの踏み方とか
0: ですね。
1: それがやっぱ面白いところなんですよね。
0: 誰が使っても同じ音色とは限らない
1: っていうね。とは限らない。やっぱ癖っていうか、その人のリズム感みたいなのが絶対出てくると思うんですよね。
0: そうですね。
1: なんかそういうのが、なんか素敵だなと思ったりしますね。
0: やっぱりこう大宮駅もね、駅ピアノ、アルシェ側にありますけれども。
1: アルシェ側にあるんですか。
0: え、ありますよ、え、知らない。ソフマップの前。
1: あ、あるある、ソフマップの前にある。
0: あそこは、気がついたらグランドがね、あれグランド、
1: プライドかな、プライドだったかな
0: が、まあ野ざらしというか、まあ、夜はね、あのチェーンみたいのかかってますけど、ちゃんとカバーもしてあるから、雨ざらしじゃないんだけど、まあいい街だなって思うぐらい盗まれないですよね。まあ盗まれてんのを置き換えてんのか知らないですけど、
1: まあ盗まれ
0: わかんないけど、ほんの言うて安いピアノかもしれないけれども、でも盗まれないでちゃんとあそこにあるっていうのが私はすごいと思うんですよね。
1: ジャッキアップして持ってくんですかね。
0: まあ、いざとなったらやろうと思ったらできるんじゃない。
1: まあ、
0: まあ捕まるでしょうけど。
1: 捕まるのかな、所有者はちゃんといるんでしょうからね。
0: あとさ、盗まなくてもさ、むしゃくしゃしてやったみたいな、
1: まあそういうのもある、
0: カッとなってやったみたいな人だっていてもいいじゃないですか。
1: まあいるかもしれない。
0: ボコボコにしたって、
1: ジャイアンみたいなね、
0: わかんないけど、
1: ジャイアンしないけどね、
0: お酒飲んでさ、でもそういうの一度も見たことないですもん。
1: ないですね。
0: あとさ、酔ってさ、お酒かけちゃうとかさ、いやかけられてんのかもしれないですけど、でもずっとあるってことはなんか愛されてんのかなと思うんですよね。
1: そうですね。でもここ3年ぐらいですよね。
0: もうちょっと長いんじゃない？コロナ禍はありましたよ。はい。
1: でもそんなに年がら年中弾かれてないですよね。
0: ようわからんおじさんが弾いてたりとか、昼間、私恥ずかしいんで、絶対弾かないタイプなんですけど。
1: はいはいはいはいはい。
0: いらっしゃいますよ。
1: まあ、いますよね。
0: なんかデート中に弾いてんのかなっていう人もいるし。
1: ああ。
0: ただ親子連れ。

0: かまあ私が行く時間帯にいないってだけですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかもうちょっとちっちゃい子弾いててもいいかなと思うんだけどいないね。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんかこう私が高校生の時はまだそんな駅ピアノとかなんてなかったんですよ。
0: ここ何年
1: か、ここ10年ぐらいで
0: ぐらいですよね。
1: なんか
0: あの番組ができてね、
1: NHK のね、
0: うん、
1: 突如として始まっていろんな空港とかでやってね、まあ、あれは面白い企画だなというところで、
0: うん、
1: まあいいもんだなと思ったわけなんですけども、
0: うん、
1: それがね私が高校生の時に川越駅にあったんですよ、
0: うん、
1: で
0: それ夢じゃなくて
1: 夢じゃなくてあの私たちはもうそのロックバンドをやってて、
0: うん、
1: もうそれこそさっき話したようなね機材を使ってグワーってやるような感じでやってたもんですけども、
0: うんうん、
1: その川越駅というよりは駅ビルのアトレの上の階にあったんですね、
0: うんうん、
1: で先輩がそこに行って
0: 滑らかプリンが売ってた頃、
1: 滑らかプリンが売ってたパステルの頃に、うん、はい、でそのこの上の階に行って、
0: うん、
1: ピアノが置いてあって、
0: うん、
1: まあ、そこでピアノが弾けたら、
0: うん、
1: モテるんだろうなって言ったのを、
0: うん、
1: 今でも覚えてるんですけども、
0: 先輩が
1: 先輩がね、
0: うん、
1: うん、でもなんか今駅ピアノとかが街ピアノが、
0: うん、
1: こうできてきて、うん、モテてるのかなっていうか
0: そういうシーンは見ないですけど、
1: うん、
0: あ、見ないけど、
1: うん、
0: こないだ大宮公園に行ったんですよ、
1: うんうん、
0: ただただ歩くっていう、
1: うんうん、
0: そしたらベンチに男女のカップルがいて、
1: うんうん、
0: 男性がギターを抱え、
1: うん、
0: 女性が聴いてて、
1: お、
0: なんかそのシーンって本当にあるんだなと思いました。
1: 一緒に歌うんじゃない、
0: じゃないじゃないじゃない、別にデュエットの練習とかじゃなく、
1: うん、
0: なんか聴かせてるみたいな。
1: あ、
0: いやオリジナルか知らんですよ、
1: うん、
0: 知らないけど、
1: うん、
0: なんかそうやってた。
1: でもなんかそれってそのなんだろう、20世紀の頃は、
0: うん、
1: ギターを弾いて、
0: うん、
1: オリジナルのラブソングをカセットに吹き込んで、
0: うん、
1: あげるみたいなね、
0: あげる、
1: うん、
0: いる、
1: 恐怖のカセットテープみたいな感じですけど、そういうのがあったもんですよ。
0: おー、うん、
1: ラブソングを、
0: 嬉しい、
1: 嬉しいのか、私は嬉しくないだろうなと思ったからやったことはありません。
0: でもそれと駅ピアノって似てるってことでしょ。
1: だからなんかねちょっと感覚が変わってきてるよなと思って、で
0: いや
1: なんかちょっとなんていうのかな、前より軽くなってると思う、
0: うん、
1: そのピアノを、
0: うん、
1: 私がその高校生だった頃、
0: うん、
1: そんなねあのアトレの上にピアノが置いてあっても、
0: うん、
1: 弾ける勇気のあるやつはいなかったわけですよ。
0: でもさ、
1: うん、
0: フォーク時代はさ、
1: うん、
0: そういう人多かったんでしょ。
1: あれはまた違う運動だからね、あれ。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: ギター抱えてさ向かい側に座ってさ女の子とかカチューシャして
1: あ
0: なんか、
1: いやあれはメッセージでしょ。
0: タイトスカートみたいなの履いてさ、
1: うんうん、新宿駅ででしょ、
0: なんかわかんないけど、
1: うん、
0: うずくまってさ、
1: それはまたちょっと違う文化なんじゃないかな。
0: ラブソングじゃない、ラブソング
1: じゃないんだよあれは。それ批判
0: する歌を聞いて、ま、うんうんって思ってたってこと。
1: そうそうそうだそうだ的な、なんじゃないの。いや私もあそこにいたわけじゃない
0: から、そんな目つき鋭いのかない
1: やでもね、
0: いややってることはやなんかシチュエーションは一緒じゃないですか。
1: シチュエーションは似てるけど、
0: うん、
1: うん、
0: なんか下駄とか履かれて、
1: うん、
0: ギターかき鳴らされて、
1: うん、
0: 向かい側に座れた日にゃ、
1: うん、
0: 座らされたか、
1: うん、
0: 結構あーって どこ見ようってなりますけどね私は。
1: でもギター下駄

0: を、
1: うん、
0: 下駄を履くスタイルのフォークシンガーだと、
1: うん、
0: 別にあのその愛を伝えてる人ではないと思うんだよね。
1: あ、そうですか。
0: うん、
1: あ、
0: そう、それはねちょっと結構バンカラ系のだと思うんだよね。
1: はいって歌っても、
0: もう
1: 歌詞がラブソングじゃなくて
0: もう
1: 戸惑いますけどね。私は結構これ終わった後になんて言ったらいいだろうみたいな
0: そういやだから結構あるんですよね。だからそのでも 今の若者って、
1: うん、
0: 例えばですよ、
1: うん、素敵って言えばいい。
0: そう、あの多分ね結構軽いノリでこうやってパチパチパチで終わってくれると思うんだよ。あの我々世代まではそういうの聞かされた時にズーンってなると思うんだよ。なんかマンツーマンでね、
1: うん、
0: ちょっとあの聞いてもらえるみたいな感じで、
1: うん、
0: 弾いて、
1: はいはい、
0: こうウィーって歌うじゃないですか、
1: うん、
0: で、
1: って
0: でワンコーラスいやフルコーラス歌って、うん、どうだみたいなね感じで終わった後って、
1: うん、
0: お互いになんかこう、
1: うん、
0: 気まずいっていう。
1: 何を求めてやるそれはどういう気持ち
0: っていうのがやっぱあったと思うんだけど、
1: うんうん、
0: 多分今はそういうんじゃないと思うんだよね、
1: うん、
0: ちょっとこうやってみたんだけどどうかなみたいな。で、あ、よくできたねみたいな、うん、
1: 自転車漕いでみてみたいな。
0: そうそうそう、結構ノリが軽いと思う。そんな重
1: 逆上がり見てみたいな。
0: そうそうそうそうそうそう。まああと
1: だからヘッタクソでも、
0: うん、
1: ここまで生きてよみたいな。
0: あ、そうそうそう、なんか
1: 配信とか慣れてるからってこと。
0: そういうことだと。
1: ちょっと踊ってみたとか、
0: そうそう、
1: 歌ってみたみたいな。
0: そう、それがまあ間近で行われてるっていう。
1: なるほどね。
0: だけかなっていう気はするかな。なんか昔ほど重くはないんじゃないかな。
1: 誰でもが発信できやすい環境ではありますもんね。
0: うん、
1: そう考えると。
0: うん、
1: なんかフルコーラスやんなきゃいけないかなって思うけど、
0: うん、
1: TikTok とかめちゃくちゃ短いじゃないですか、
0: うん、
1: だからワンコーラスでもありってことなんだね。
0: まあでもやっぱ、まあ、そういうシチュエーションだったらやっぱまあそっかワンコーラスぐらいでもいいのかもね、
1: うん
0: うん、フルコーラスやってその感想とかさ、
1: うん、
0: ギターの弾き語りの
1: 感想大変ですよ。
0: あのピアノだったらかっこいいんだよ感想が、うん、メロディ入るから、
1: うん、
0: なんですけど、
1: いやメロディも別に入れないよ。
0: あの弾き語りのギターの人の感想ってこうジャンジャジャンジャジャジャだから、
1: はいはいはいはい、
0: ジャンジャジャンジャジャジャの間が結構
1: えいいって歌ったらいい
0: キャット入れてそうだね、そうだ、どうやって過ごしたらいいのかなっていうのは、
1: うん、
0: ちょっと考えすぎちゃうところはあるかもしれない。
1: ただその大宮公園で見た女の子は別に手拍子とかはしてなかったですね、
0: うん、あ、うんうん、でもうんうんって感じでしょ。
1: いやまあそんなにも私も申し訳ないので、
0: うん、
1: G とか見てないからわかんないですけど、
0: うんうん、
1: まあ一応体の向きはそのやってる人の方向いてたので、
0: うん、
1: 遠くを見つめてるわけでもないし、
0: うん、
1: まあ聞いてたんだと思いますけどね。
0: まあそうですよね。
1: まあいいのか。
0: まあいいんですよ。うん。なんでまあマッチピアノ、駅ピアノがあって、
1: うん。
0: うん。
1: だから取り組むのもワンコーラスとかだけ、
0: うん、
1: なんなら A メロだけとかでも軽い気持ちでやってみればいいってことだね。
0: そうだね。なんか、うん、でもそのシチュエーションにもやっぱ寄っていて、
1: うん、
0: この間その東京駅の近くで。イベントでピアノが出現した時はなんかもうギャラリーが、
1: うん、
0: もうほんと50人ぐらいピアノ囲んじゃってるんですよ。
1: いきなり？
0: そう。でそのシチュエーション
1: 誰が出てくるかも分かんないけども、
0: けどもそこでやっぱね名乗りを上げるのはかなりハードルが高い。 あれはすごいなんかあの殴り合いみたいなね。
1: でもいきなりそこに50人ってことは期待してるってことですね、お客さん
0: も。なんかストリートイベントみたいな感じで、
1: う
0: ん、なんかキッチンカーが来たりしてる中にピアノが置いてあるんですよ、うんうんうん、
1: あ、なるほど。
0: でそこになんか天才少女みたいのが出てきて、
1: うんうん、
0: ですごい空気になったんですね、ブワーッと、
1: うん、
0: で でおおってなったところで今度天才少年みたいなのが出てきて、うん、

0: かそのストリートファイトみたいな感じになってきたんですよね。ですあれはなんかすごいものを見たなみたいには思ったんですけど、
1: うんうん、
0: 一方で私の地元の坂戸市、
1: うん、
0: 坂戸駅にはグランドピアノみたいのがあるんですよ、うん、
1: すごい
0: すごい。それがね校内の、うん、その屋根があるところに置いてあって、
1: はい、
0: すっごい響いちゃうんですね。
1: はあ、
0: グワングワンなんですよ。
1: うんうん、だって雨で濡れるよりはね屋根あった方がいいですよね。
0: いいと思いますよね、
1: うん、
0: なんですけどねこの間すごいタッチの強い男の子がグワーってバウンディを弾いてたんですよ、
1: うん、すごい。
0: そこにこう歌の人が入ってきたんですよ。
1: ジョイント
0: ジョイントで歌ってたんです。
1: 知り合い
0: 多分ね知り合いっていうか多分そういう風に仕掛けてるんだねあれで、占領だよね。で、
1: 占領？
0: 私が12時、うん、昼の12時にそれを見たんだけども、
1: うん、
0: もう本当にこう駅中プラットフォームまで聞こえるわけですよ、うん、もうすごいでかい音なので、でこれは
1: マイク入ってない
0: 生声なんだけど、
1: あー声が？
0: 声、あピアノの方がでかいかな、
1: うん、
0: でまあ、声がなんかだんだん聞こえてきて、
1: うん、
0: いやこういうのってどうなんだろうなってちょっと趣旨から外れてるよなと思って、
1: 嫌だったんだ。
0: 私はどうかと思いました。
1: ポエーって、
0: まあうまいともなんともっていうよりもただやっぱ音がでかいんだよね音がでかい、あの話し声も聞こえないぐらいでかいわけ。
1: うん、生音ですよね。
0: 生音でね鳴っちゃってるんですよ。
1: いやね
0: 屋根でね。
1: へ
0: で、まあ、それで私12時ぐらいにささっと通り過ぎて、
1: うん、
0: まあ、用事を済ませて、
1: うん、
0: まあ、夜7時ぐらいにね、
1: うん、
0: 帰ってきたわけですね、
1: うん、
0: そしたらまだやってんだよね。
1: どう同じ人
0: あれ多分同じだね。でなんか
1: お昼食べてきたから
0: 食べたのか分かんないけど、
1: うん、
0: その間に途中で休憩も入ったのかも分かんないけども、でもなんか順番とかさ、なんかそういうのあった方がいいよね。ああいうの一
1: 人何分までとか、
0: うん、なんかやっぱそのね今お話しした、
1: うん、
0: 天才少年天才少女が出てきたストリートピアノと、
1: うん、
0: その熱唱してるね、
1: はいはい、
0: カラオケボックス状態のものってやっぱりこう比べたら比べ物にならないよねっていう話。
1: もっと他社で競合してほしいってこと、
0: うん、そうそうそう、だからいいんだよ絶叫して歌ってもいいんだけど、
1: うんうん、
0: 1曲でいいと思う。長い長い私も12時台に、
1: うん、
0: いやそれだからライブとしてやってるならいいんだけども、
1: あ
0: ライブじゃないからねあれ、
1: 強制としてもうなり続けてるんですもんね。
0: そうそうそうそうそうそ
1: う、
0: う
1: ん、
0: でもそのグランドピアノに張り合おうとしちゃってるからもうすごい声もでかいし、なかなかね難しい問題ですけど、
1: 坂戸の若者が
0: 若者ね、
1: ま
0: あ、だからその大宮駅は酔っ払いに絡まれるでもなく、
1: うん、そうですね、
0: まあ、一番いいバランスで保たれてるような気がします
1: ね。ずっと並んじゃってるわけでもないしね。
0: そうね、
1: うん、
0: なんか本当はねやっぱその腕っぷしが立つ人がどんどんね、
1: うん、
0: 我こそはっていう人がね、
1: そうですね、
0: 来るもんなのかもしれないけど、
1: うん
0: うん、
1: まあ、そこで言うと大宮はあの静かですね
0: なんかもっとなんかあの元々のあの駅ピアノ、うん、空港ピアノのシリーズって、
1: うん、
0: 奥ゆかしいもので、
1: うん、
0: なんかこう歩いてきてさ、
1: うん、
0: あれこんなとこにピアノがあるみたいな感じで、
1: うん、チラッと見て、全部やらせだったらどうします
0: いや、まあ、やらせの可能性は非常に高いですが
1: うん、うん、
0: でもなんかさテロップで実はこの人は音楽専門学校に通う19歳みたいなのがこう流れるじゃないですか。でなんかあいい話だなっていう、ね、
1: 全部作ってるかもしれない
0: 、まあ、それは作っててもいいんだけど、
1: いいでもいい感じですよね。
0: そうそうそう、なんかちゃんとあのインターバルがあるんでね、あれ、
1: うん、
0: ピアノが弾かれてない時間がちゃんとあるわけ、
1: うんうん
0: うん、やっぱねずっとやっぱ鳴り響きすぎてても、
1: うん、
0: ちょっとどうかなっていう気はしちゃったかな。
1: なるほど、うん、坂戸のそれを見てね、うん。

0: ちょっとねフォルテシモが過ぎるかなっていう、う
1: ん、やっぱその辺を人前でやるならば、うん、多少は、うんまあ、気軽な気持ちでやってもいいけれども、
0: うん、
1: 一人練習じゃないから、
0: あそうそうそうそうそうそう、
1: 人に聞いてもらえたらいいなってとこですね。
0: あれはやっぱねスタジオでやって、
1: うん、
0: 1曲あそこに持ってくるべきだね。
1: なるほどね、
0: うん、っていうのはまあ個人的な見解ですけど、
1: うん、
0: それくらいやっぱピアノ、
1: うん、
0: ピアノって、
1: うん、
0: そのなんだろうな指と足、
1: うん、
0: まあ主には指ですけど、う
1: んはいはい、
0: それであんなに違うんだなっていうのが、
1: うん、
0: 人によってね、
1: うん、
0: うん、改めて思ったところかなっていうことですかね。
1: まあ、今回ねあの本堂でやらせてもらったの2回目でしたけれども、
0: はい、
1: ドラムのヨシミックスさんとね、
0: はい、
1: あのベースのアキさんに入っていただいて、
0: うん、
1: で、まあ、私たちとあとギターの副社長でね、
0: はい、
1: 5人でやりましたね、
0: はい、
1: あの本当に聞きに来てくださった方々皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。ね、初めてドラムを
1: そう
0: 入れたということで、
1: うん、でも音が回っちゃう感じでもなかったですね。
0: そうですね、
1: うまい具合にね、
0: まあ、いい感じの音量だったようです、うん、私も外で聞きましたけど、
1: うん、
0: あとはなんかその住職、ね
1: うん
0: の方が、まあ、非常にこう理解のある方なんで、
1: うん
0: まあ、こういうふうに実現したわけですけども、う
1: ん、音楽がね
0: そう、うん、なんかいろんなねイベントがあったりとか、あのやっぱ地域の皆さんにお寺にもっと親しんでほしいっていう気持ちがあると、
1: うんね、
0: いうことだったんですよね。
1: そう、
0: うん、
1: だからもちろんね檀家さんたちも来てましたけれども、
0: うん、
1: それ以外のねご近所で散歩してたからたまたまとか、
0: うん、
1: 日清のあの地域にポスターとかね掲示板に事前に貼ってあったので、うんまあ、それを見て聞きに来たよっていう方もいらっしゃったしね。
0: そうですね。
1: そう、なんかまあ嬉しい限りですよね。
0: うん、普段やっぱりこう生でドラムとかは見ないっておっしゃってたんですね、
1: うんうん、だからやっぱり生演奏はもう全然違うねって言ってましたよね。
0: ああ、まあやっぱね、うん、これだけそのまあ平日昼間
1: うん、
0: お集まりくださった方も大体平均年齢でいうと、
1: うん、
0: もうその定年退職と言われる年代以上の方が多かったかもしれない、
1: うんうん
0: まあ、若い方もいらっしゃいましたけども、
1: うんうん、
0: ですけども、まあ、やっぱその世代の皆さんも今はやっぱ携帯で YouTube を見たりするわけです
1: よね、うん、
0: だから音楽に触れることとかそういう演奏してる映像に触れることはきっとあると思うんですけど、
1: うん
0: でもやっぱ生の人間が汗を流しながらそこで頑張っているっていうのを見ていただけたのはやっぱ何かが違うと思っていただけたのかもしれない。
1: そうですね、ね、
0: これだけ AI とかが発達していてもやっぱそういうのには変われないものがある。
1: 本当ですね、やっぱ空気振動なんで、
0: うん、じゃないかなと思いましたけどね。
1: 今回ねそのこの梅雨前の時期っていろいろ外のイベントが増える、一時バッと増える時期ではあるんですけれども、
0: うん、
1: このお花のね、花祭りの後に、この間私が埼玉新都心で演奏したアートフル、
0: うんうん、
1: でプレイベントだったんですね、あれが、
0: はいはい、
1: アートフル夢祭りの、
0: うん、
1: で先週これ収録の、3日前、
0: うんうん
1: うん、がちょうどアートフルの日だったんですよね、大宮が。
0: そうですね、
1: 少しだけ私見まして、
0: うんうんうん、
1: 知り合いのステージを狙って行ったというよりは、
0: うん
1: まあ、大宮に用があったので、うん、降りてちょっと見たっていう感じだったんですけど、
0: うんうん、
1: いつの間にか門町のところが開放されてましたね、
0: うんそうですね、
1: 門町ステージ
0: とその奥も2つありましたね、大宮小学校の前も、
1: あそこ前からやってます、
0: うん、
1: はい、あと参道、
0: 参道も
1: 演奏はやんないですけど、うん、参道の方も
0: アートで、
1: そうそうそうそう、うん、なんかやってるんですよね、
0: うん
1: うん、演者の人たちはなかなか参道歩かないと思うんですけど、自分が出演しちゃうとね、
0: うん、
1: うん、でもなんかそ

0: ちの方もあのポスターというかスタンプラリーとかでねやってるのは前から知ってたんですけど、
1: うん、
0: うん、あの出店してるお店とかも結構あったみたいで、あ、こんなに広くあの楽しんで、いろいろね年齢も関係なく楽しんでいただける大きなイベントになってるんだなと思って、改めて
1: 今年で18回目なんですけど、
0: うん、
1: まあ、スーさん結構前一桁台の頃からかな。
0: あ、そうですね、
1: 私はね多分10年前とかに出てるんですけど、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、もうやっぱどんどん変わってますね。門町もそりゃできたし、
0: うん、
1: ねえ、私は
0: 前はね多分ね氷川サンドの方なかったと思うんですよ。
1: なかった
0: と思いますね。そう、音楽しかなかったと思う。
1: 今はあれですもんね、大宮駅の中も似顔絵を描いたりとかやってましたね、
0: うん、あ、
1: うん、
0: なるほど。だそういうイベントも抱き合わせで、あのいろんなものを街ぐるみでやろうっていう風になったんですね、きっとね。
1: そうですね、
0: うん、いいことだ、
1: まあ、どんどん大きくなってるような気はしますね、
0: うんうん、そうですね、
1: うん、
0: あのなんて言うんだろう、こういい意味で発起人は、
1: うん、
0: オリパパ、
1: あ、オリパパがやっぱそうですよね。
0: あ、そうです、
1: うん、
0: はい、だったと思うんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: 金管とか、
1: うん、
0: まあ、街中でやって披露していったりとか、
1: うん、
0: まあ、裾野を増やそうっていうことで多分始めたイベントだったと思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、いろんな人の関わり合いとか力のおかげでどんどんどんどん大きくなって、うん、なんか門町のね出演者のポスターっていうか、
1: うんうん、
0: 張り紙見たらオリパパさん出てましたよ、
1: 午前中にね、
0: うん、
1: はい、
0: そうそうそう、あ、だからあんまりもうねこちらでいらっしゃらないイメージがあったので、
1: うーん、まあ今ね時川だったりとかですけども、
0: うんうん、
1: でもやっぱあの大宮での活動はね、
0: うん、大切にされてるんだなと思って。
1: そうですね、
0: うーん、
1: まあ、そこから始まって、まあ、今あれですね、これどういうことだ、市長のメッセージと会長が今栗原さんなんですね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そうだから新都心の時もねご挨拶にいらっしゃってました。
1: あ、やっぱそうですよね、
0: はい、
1: うん、
0: うん、
1: そう、なんかねすごいですよね。
0: いやー、だから
1: アート展示は7日から13日までやってます。
0: うん、
1: うん、
0: ちょっとまあちょうど今日収録日までということなんですけど、
1: はい、
0: 毎年やりますから来年もね、
1: うん、
0: やると思うんですが、まあもちろん出演を希望される方はね、
1: うん、
0: 前もって調べてもらえれば出場資格とかいろいろ条件が書いてあると思うので、うん、でもあのなんて言うんでしょう、オーディションじゃないよね今。
1: ないと思いますね、
0: うん
1: うん、
0: なのでこうやりたいなって思ってる人は、
1: うん、
0: あの手を挙げてもらえれば出れると思うので。
1: そうですね、
0: そういい機会だしぜひ出てもらえたらなって。まあ私が何ってわけじゃないんですけど、
1: もうあの町ピアノの駅ピアノのようにですね、
0: うん、
1: まあでも本当あのすごいこうお祭りなので、
0: うん、
1: いいなんか環境かなと私は思いますけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 結局ね多分4時前ぐらいにはみんなどのステージも終わってたような気がしますよ毎年。
1: そうですね、5時かな、だいたい5時ぐらいかな、う
0: ん、そんなになんか暗くなんないで、
1: なんないですね、
0: 撤収って感じだと思うので、
1: うん、
0: うん、その辺もなんかいいですよね。
1: そうなんですね、
0: うん、打ち上げたい人は打ち上がれますもんね。
1: まあそうですね、打ち上がってる人は多いんでしょうね、
0: うん、うん、外だしね、
1: それも含めてなんか街の活性化にもなってるんじゃないですかね、
0: う
1: ん、
0: そう、お祭りというか、
1: うん、
0: まあ、やっぱりね飲食とかだったらお金も落とした方がいいじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でやってねおいて楽しんだ方がみんなもいいですし、
1: うん、
0: なんかそういうところでこううまく回ってくれたらね、見に来る人だってそうですし、
1: うん、
0: うん、なんかそういう風にどんどんどんどんこう気軽に、
1: うん、
0: もちろんチャージを払って、ドライブハウスに音質よくね、
1: うん、
0: 来てもらうっていうこともしてもらいたいですけど、
1: うん、
0: そうじゃなく、まあ、知ってもらうとか、うん、街中に気軽に溢れてるっていう環境を作れるとか参加できるっていうのは結構私は昔から大事にしているところの一つでもあるので、
1: ええ、
0: 嬉しいなって思う限りですね。
1: まあそうですね、やっぱ

0: 歌に携わることをやってるわけですしね、うん、なんかやっぱ歌ってもともとすずさん合唱出身で、
1: うん、
0: 合唱もそういうところありますからね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: そういえばそうだ母校が出てましたよ合唱じゃないけど
0: ないけどね
1: うんうん、なんだこりゃと思ったら、うん、マーチングバンドがテケテケやってました、うん、
0: あ
1: でもうオーディエンスがブワーっていっぱいいて、
0: うん
1: まあ、でも保護者の方だけじゃなくて、
0: うん、
1: やっぱ地元でも強いとかねあのそういうのが多分あの所さんのやつでもやってたからね
0: ダーツの旅
1: そう、
0: うん、
1: 学校的には見には来てないですけど
0: ダーツじゃないわ、ブラスバンドの
1: とかあとマーチングの回もあったと思うんですよ、うん、
0: はいはいはい、はい、
1: だからマーチングっていうのが広くこう知られるようにはなってるし、
0: うん、
1: ああいうフェス的なやつって更新するからマーチングめちゃくちゃ目立つじゃないですかかっこいいっていうか、
0: うんうん、
1: そうだからそれがねちょうどラクーンの前とかを更新しててわらわらしてました皆さん、
0: なかなかねやっぱ地元のそういう学校というかね
1: そう学校も絡めてやるっていいですよね
0: いやなかなかあのすごいイベントに、
1: うん、
0: なりましたよね
1: そうですね、
0: うん、
1: 毎年この5月の、上旬にやることが多くなってきているので、うん、ぜひ皆さん
0: 私が出た時アルシェのステージだったんですけど、う
1: ん、アルシェ、
0: うん、
1: 逆側
0: なんですよでアルシェのステージは今はバンドはできなくなっちゃったみたいなんですけど当時バンドで私出たんですけど
1: 西口ですよアルシェって
0: そうですそうです
1: あっちも開放してるんだ
0: 今もやってますねで、その時はね五代五の竹川幸秀さんが来て、
1: はいはいうん、
0: それはそれはすごかったですけどもう人混みが
1: さあ行くんだってやってた
0: やってましたね
1: そうか
0: そうそうそうそれが10年前か
1: ああなるほどね
0: すごかったですねあの日もうん
1: いいですね私はね、うん、あの出た時は高島屋さん周辺が多かったんであ
0: はいはいはいはいはい
1: のモザイク
0: モザイクってありますよね
1: はい、うん、タイルの前
0: うんうんうん
1: うん、うん、あそこもよくね反響してバス待ってる人とかにも見てもらえるんでね、
0: うんうんうん、
1: なかなかあのアコースティックな人たちはあそこにペイって置かれることが多かったんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね
1: バンドはちょっとスペース的に難しいので
0: うん、
1: うん、
0: でもなんかねそれで言うとやっぱさっきのあのがむしゃら町ピアノの駅ピアノとやっぱ違うんだよねやっぱ
1: あまあ準備してきてるし、
0: うん、
1: 見せ物として
0: やってる、
1: ね、やってる感じはありますよね。
0: うん。なんかちょっとあの駅ピアノはちょっと暴走族チックだったんだよね。なんかあんまりこう聞き物ではなかったな。
1: ああ、聞かせたいというよりは自分がやりたいという
0: 感じだった。
1: 感じだったね。なんかそういろんな街でね、うん、ああいうイベントってやってやり始めてるというか、
0: うん、
1: ねどういうまあ、ジャズだったらジャズとか特色ってやってるところもありますけど
0: そうですねアゲオとかスミダとかジャズやってますもんね
1: 川口あと
0: 川口
1: そうですね、
0: うん、
1: あと北浦は
0: 北浦はまあ
1: ポップスス
0: イングっていうくくりでやってますけどね
1: 一応ジャズなのか、
0: うん、まあオールドジャズって感じですかね
1: あ、うん、だそのイベントによってでも、うん、カラーが違うと言いますか、
0: うん、
1: そう町の主催者の人がどうしたいかとかにもよってね、
0: うん、
1: やっぱりこう集まってく賛同する人とか、
0: うん、
1: 違うなぁと思うんですねカラーが出るなぁっていう印象かな
0: そうですね
1: でそれで言うと、
0: うん、
1: 大宮は、
0: うん、
1: いい意味で偏ってない、
0: うんあそうですねいろんない
1: ろんな、うん、それこそ楽器もそうだし、
0: うん、
1: ゴスペルもあれば、
0: うん、
1: フォークもあって
0: アイドルみたいのもいてい
1: て、
0: うん、
1: っていうのって、
0: うん、
1: まあ言ってみれば統一性はないかもしれないんだけども、
0: うんうん、
1: やりたいことを

0: あのお客さんがいて見てもらおう、楽しんでもらおうっていう精神でやるっていうのってすごく素敵だなと思うんですよね。
1: そうですね。
0: あのジャンルに絞っちゃうんじゃなくて、閉鎖的なイベントになりづらいというか、
1: うんうんうん、
0: うん、なんかそういうところが大宮の多様性のイベントとして私はすごくいいなって思ってます、うん
1: う
0: ん、昔から。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: まあ、非常に他にないバランスのいい、
0: そうそうそうそうそう、
1: うん、
0: うん、そりゃね同じジャンルで固めた方がさ、うん、話し合うとかさ、お客さんもまあそれ狙ってね、うん、来る人も多いんかなと思うんですけど、
1: うん、
0: たまたま通りかかった人がだよ、
1: うん、
0: 全然知らないジャンルの曲を永遠とやられたらさ、うん、あ、なんか全部一緒だなみたいになるじゃないですか。
1: あ、
0: でも、
1: うんうん、
0: 街歩いてていろんなジャンルとか、あ、こっちはこういう感じなんだみたいな、
1: うん、
0: で楽しんでもらった方がさ、裾野は広がると思うんですよね、音楽っていう意味では。
1: いや、うん、そうなんですよね。なんかそもそももともとそういう風にあるといいなっていうのがありますね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うん、
0: ただそこで気に入ってもらったらね、それこそライブハウスとか行って、
1: うん、
0: そこのジャンルとか、うん、その人たちの演奏をじっくり聞いたらいいと思うんですよね。
1: そうですね。
0: だ外にいるでやる音楽って、
1: うん、
0: まあ、もちろんあのカバーでもオリジナルでも何でもいいんだけど、まあなんかキャッチなものがいい、素敵かなっては思ってますけどね。
1: ね、なんかその人のこう、まあ、街行く人の新しい扉を開く何かになったらいいなっていうのはありますね、
0: うん、ありますね、せっかくやってるならね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: 興味がある人はね、
1: はい、
0: ぜひあの出演側もそうですし、
1: うん、
0: 聞きに行く側、
1: うん、
0: あの本当にフリーイベントなので、
1: うん、
0: チップを上げてるところは見たことはないのですが、
1: うんうん、
0: まあいい演奏したら上げるのは全然ねいいとは思うんですけど、
1: はいはい、
0: うん、あのフリーで見られるものですし、
1: そうですね、
0: うん、なんかなんならちょっと気に入った演奏したら、そこら辺で露店とかね出してるジュースとか、
1: うん、
0: お菓子とか、
1: うん、
0: 買って差し入れてもらったら演者さんは嬉しいんじゃないかなと思うの で、
1: そ う、 です、ね、
0: まあ、そういう気持ちをね見てる人側も、うん、あの持って盛り上げていただけると嬉しいなと思いますね。
1: そうですね、
0: うん、はい、ということで、ここで1曲聴いてください。

0: はい、ということで、先週のね放送の時に、
1: はい、
0: 毒キムシさんが、
1: はい、
0: またね、ポストしてくださって、いつもありがとうございます。トーク中の BGM 4曲目あるのかな、何かなと思ったら1曲目に戻ったって書いてあって、
1: うんうん、
0: 3曲分なんですよね。
1: ああ BGM が、
0: はい、
1: ああそうですね、3種類しかないってこと
0: 3種類しかない。
1: ああそうなんですよね、
0: はい、うん、そうなんですよ、4種類目。あ、
1: よく聞いてくださってる
0: んですね、うんうん、てか放送聞いてないんじゃない、トークを結構薄めにかけてるんですけどね、私。
1: そうですね、薄いですよね、
0: うん、うん、よく気づきましたね。
1: うーん、
0: それから抜いてんのかトークの声。
1: ああ、まあまあ前に
0: ステムカットとかされて、
1: いやーどうかなねえ、まあまあまあまあ、
0: ありがとうございます、そんなにね気をつけて聞いてくださってて。
1: いえいえ、ね、ありがとうございます、ね、
0: まあ4曲目は
1: 4曲目あるのかなんだ
0: ないという答えはなかったということ
1: です、うん、なか
0: ったですね、はい、うん、また楽しみに聞いてください。ドキケムシさん、ありがとうございました。そしてスヌピさん、
1: はい、
0: 鈴さんがおすすめのプリンを紹介されていて、はあ、食後にプリンを食べたかったけどうちにはなかったからゼリーを食べたということで、タラミのどっさりナタデココヨーグルトデザートコリッとナタデココということで、タラミのこの
1: タラミだ、うん、
0: でかいやつね。
1: はいはいはいはい、はい、
0: 私がちっちゃい頃というか、そんなにちっちゃくもないですけど、中学生ぐらいかな、
1: うん、
0: 風邪をひかないとこのタラミのどっさりナタデココは食べさせてもらえませんでした。
1: うーん、
0: このゼリーは、
1: え、なんで、
0: なんか高級だった、
1: 高級だったのあれ
0: 一人分としては量も多いですし、
1: うん、
0: あれはやっぱ6人家族とかマックス私7人いたんで、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱあれを7個は難しいわけですよ、
1: うんうんうん、
0: だから、うん、なんか風邪でもひいて弱ってる時じゃないとあれを独り占めできなかったっていう。
1: あれはやっぱ風邪ひいてる時にはタラミですよね
0: と思ってる。
1: うん、私も思います。
0: あの桃とか、
1: 桃とかね、
0: うん、
1: なんか特別感ある、
0: ある、あのでかさと、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: あとナタデココが流行った。

0: と思う。
1: この白いやつね、
0: はい、うん、タラミのどっさりが出始めた頃といいますか。
1: あれはね、いまだに私食べますけど、
0: ナタデココ、
1: はい、
0: お、
1: あれ美味しいんですよ、うん、
0: イカみたいですよね。
1: イカだし
0: 甘いイカ、
1: そこにあのなんか白い感じ、
0: うん、
1: だ透明な、う
0: ん
1: う
0: ん、透明じゃないんだよね、
1: のがいいんだよね、
0: うん、乳白色、
1: そう、なんかカルピスともなんとも取れないような、うん、なんとも
0: 何味かは知らん、
1: 何味でもないんだよね。杏仁豆腐のようで杏仁豆腐でないからね、
0: うん、ああいうのはないね、
1: ない、
0: うん、
1: あれもまさにタラミっていう食べ物だね、うん、
0: いやちょっとよくわかんない、
1: タラミって大体何なんだって感じなんだけどね。
0: タラミはブランド名じゃないですか。
1: ブランド名なんですね、
0: うん
1: うん、
0: いやースヌピさんいいチョイスですね。
1: そうですね、
0: プリンも私好きですけど、
1: うん、
0: タラミのどっさりナタデココもヨーグルト味 ね、しかもこのヨーグルト味好きです。私も
1: すごい、アマゾンで9種類パックっていうの売ってますね。
0: いいえ、すごい重そう、
1: 重いんだよねこれ1個が。
0: はい、
1: ここが重いんだよね、
0: そう思います。
1: うん、
0: あ、いいですね、いいですね。そうそう、これが常備されているのかどうか、そのピサンチに、
1: ね、
0: またこれも追って連絡いただければ嬉しいです。
1: はい、
0: ということで皆さんがねそうやっていろいろコメントポストしてくれくださいますし、うん、
1: はい、
0: 西小岩さんに限っては、
1: はい、
0: あのランチパックの山崎プラザ市川ね、
1: うん、
0: あの教えてくださいましたけど、
1: はい、
0: 今度行ってきますという、
1: 今度行ってき
0: ます、はい、全国のランチパック見てきますということで、は
1: い、いやいい、羨ましい、
0: うん、うん、そう、教えてください、引き続きね経過をね、
1: はい、
0: うん、ということで、あ、こんなことを言っていたら、こんなことというか皆さんの、紹介をしていたらですね、
1: はい、
0: あと20秒となってしまいましたね、
1: はい、
0: うん、今回はちょっとトークが長めでしたけれども、
1: はい、
0: はい、今週も最後までお聞きくださりありがとうございました。山口すずのむくむく菩薩への道、山口すずと
1: ジャンボリ鶴田でした。
0: また来週ね、バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: アイラブときめき、
1: フカキョンの道草。はい、フカキョンよろしくお願いします。よろしくお願いします。素敵なサマーじゃないけど、
0: うん、でもサマー、
1: サマーですか。サマーセーター、
0: サマーセーター、
1: 幾何学模様がね、黒白で
0: 買うときはいいなと思って買って、
1: いやいや、ね、およく似合いですよ。はい、でなんか上に羽織る、はい、
0: 色違いで、
1: もう色違いですごい素敵です。これなんか何でしょう、割とこう斬新な、斬新なデザインじゃないですか。
0: でも古いっすよ
1: ね。え、
0: 古いっすよって
1: 昔って斬新でしたよ ね、
0: あ、このお店が独特なんですよ、意外にデザインが、
1: うん、
0: ただ心配なのはね、うん、経営者が変わったんだよね。
1: あの
0: お洋服屋さんって、うん、今までのなんていうんですか、そこの売りが、社長が変わると経営者が変わると売る相手を変えてしまうんですよね、うん、あの、そうね、
1: 客層ね、
0: うん、そうすると、はいはい、デザインが陳腐になる。
1: そうですよね、
0: 私辞めたところあるもん、それで。
1: あ、分かります。
0: 高くていいとこだったんだけど、うん、社長が変わったことによって、はい、うわー、何こんなデザインしか作んないの、色合いなのってなって辞めましたよ、
1: はいはいはい
0: はい、だってすっごい高くていいお店だった。キャリアの人対象のお店だったから、
1: うんうんうん、
0: スーツだって1着10万ぐらい普通だったから、
1: うん、でも持ちますもんね。
0: そう、うん、そういうのがなくなってくるんですよね。だからそれが心配
1: うーん
0: です。
1: まあね、
0: いいと、はい、だんだん、でもね、そのデザイナーさんも年を取りますから、結局後継者がいなければ買わざるを得ないんだろうね。なんか庭に売却したっていう話だから、
1: まあね、
0: そりゃそうですよね。
1: まあ、洋服も一期一会ってことなんでしょうね、きっとね。
0: だって森花江さんだって、
1: はい、
0: 結局は森花江さん一代でしょ、
1: うん、一代ですよ ね、
0: ね、
1: はい、
0: あの人本当にすごいのね。
1: ね、今ね、展覧会
0: ずっとやってますよね、うん、もう後半になった時に大変だったのはもう旦那さんだよね。あの旦那さんがすごかったんだよね、やっぱり
1: 陰で ね支え切ったっていう感じですよね。
0: すごい、だからやっぱりね、デザイナーも1代 で孫たちが3人いるけれども、3人の娘、なんか孫の話だと、もう才能が違うって言いますもんね。
1: あ、
0: できない、
1: おばあちゃまの才能が、
0: う
1: ん、
0: ま
1: あ、
0: 全然違うって。だからそれはもう分かりますよね、自分で、
1: うん、
0: 同じかそれ以上になれるかなれないかはもう自分で分かると思う。
1: そうですよね、う
0: ん、なんかもったいないなって気がする。私好きで買ってたんですよ、あの花。
1: 私も買ってました、
0: 蝶々が好きで。
1: はい、蝶々が、
0: ね、
1: 蝶々の、はい、
0: すごい好きですよね、はい、でも印象的な

0: 雅子様のデコルテの、 すごい作った衣装、あれは本当に森花江さんらしいよね。
1: うん、ですよね。エレガントでね、華やかでね、雅子様によくお似合いで、ね、
0: ということなんです。そういう話じゃなくて、
1: はい、そうね、そういう話じゃなくて、はい、
0: もう本当に、はい、あの華やかじゃなかった、あの、まあ、ドラマやね、映画になると華やかに見えちゃうんですけど、あの忍者の話っていうのは、
1: いいですね、そうですか。忍者、
0: あの今NHK の大河ドラマ豊臣兄弟でやっている、はい、豊臣秀吉の時代に活躍した昔のテレビドラマっていうので、うん、仮面の忍者赤影、
1: ああ大好きです、
0: 私好きだったんですよ、うん、あの赤影をやってる人、坂口雄三郎さんっていうんだけど、ね、すっごいイケメンで
1: かっこよかったですね、
0: かっこよかったですよね、うん、なんと1967年ですか、昭和42年の4月5日から1968年昭和43年の3月27日まで、まあ、1年間なんですけど、うんうんうん、フジテレビで毎週水曜日、うん、19時から19時30分に52話放送した、はいはいはい、日本テレビ特撮テレビの、はい、まあ、本当に最初版ですよね。
1: そうですよね、はい、なんかいろいろ怪物が出てくるんですよね。
0: そうです、そうです、そうです、で時代はですね、先ほど言いました豊臣秀吉なんですが、うん、その時は豊臣秀吉というよりも木下藤吉郎という時代で活躍した、まあ、戦国時代の忍者だったんですね、はいはい、3人、うん、赤影、はい、この人は坂口雄三郎さん、はい、で青影って子供だったね、はい、金子義信さん、はい、白影がね、はい、私好きな役者なんですけど牧冬吉さんだった、はいはいはい、がこう3人がですね協力してこうかっこいい、こうなんていうんですか、ね、なんていうのあれ、今で言う仮面って言っても全部かぶるじゃない、ね、まあ、ね、目元だけの ね、はい、うん、本当に赤青白のね、でその忍者3人が日本を平和にするために怪獣とか巨大ロボットを操る敵と戦う物語で、うん、まあ忍者ブームを巻き起こした、まあ、先端先にあのそれを先駆者となった昭和の名作と言われている、うん、で見どころは特撮技術を駆使した巨大ロボットとか、はい、怪獣の登場とか、うん、スピーディーな忍者アクションということで言われています、うん、原作は横山光、
1: うん、そうなんですよね、横山先生なんですよね、
0: そうなんですよ、仮面の忍者赤影なんです、はい、うん、で実際にこれがね昨年始まったんですよね、1回ね、
1: そうなんか、ああう、ね、リメイク版みたいな感じ で、
0: あの2025年10月に、はいはい、令和版として、うん、テレビ朝日で、あの仮面の忍者赤影が始まりました、うん、はい、ちょっとね役者が今風の役者さんだったんですけど、うん、また内容がちょっと違ってたみたいなんだけど、うん、またねリメイクしたみたいな、はい、で忍者ってそもそもいつ頃からいたのかなっていうことなんですけど、うん、実際にはね室町時代から江戸時代にかけて、うん、まあ、大名たちが雇っていた、はい、まあ、諜報、うん、スパイですよね、あと破壊活動、うん、暗殺混乱をもたらした、まあ、隠密活動を専門とした人、昔あの隠密っていうと隠密剣士、あの大瀬浩一さんだったかな、
1: あ、そうですか、隠密剣士はあんまり
0: 私ね
1: 覚えてないです、隠密同士は知って、
0: 隠密同士、同士だったかな、
1: 里見光太郎さんとか出てるやつ、
0: その前
1: それは違うと思
0: います、隠密剣士、隠密剣士があったんだよ、うんうん、すごい昔の話って、うん、あのそういう隠密活動を専門にしていた人々なんですが、まあ、主な役割っていうのはどちらかというと戦うことよりもまあ、情報集めが主 で、
1: う
0: ん、普段はね農民とか、まあ、町民として生活をして、うん、地域によってはねちょっと3つ紹介するんですけど名前があるんですよ、乱れる花見って書いてラッパ、乱れる波、乱世の乱に波って書いてラッ ラッパ、それからね透き通るの通るに波って書いてスッパ、
1: はい、あ、スッパってなんか聞いたことがある、
0: う
1: ん、
0: あとは草、
1: あ、草ってきますね、
0: よくね、ね、うん、っていうふうに呼ばれてたんですけど、まあ、もうあと有名なのが伊賀甲賀、
1: ああ、はいはい、ね、
0: うん、行ったことあるような気がするんですけど、うん、でちょっとラッパとスッパと草について説明をしますと、ラッパってさっき言った乱れる波なんですけど、戦国時代に関東とかね甲信地方で活躍しました、特にスパイ活動とか撹乱乱すってこと、
1: 幼稚、
0: うん、破壊、幼稚、うん、などを行うね、非 非戦

0: 正規非正規、うん、戦闘手段、なんか今の現代風の言い方ですけど、うんうん、非正規戦闘手段、まあ、忍者隠密です、うん、がスッパね、あの透き通るの通るに波ですが、戦国時代特に甲斐山梨とか、ね、信濃長野周辺の武家特に武田氏に仕えたそうです、うんうんうん、で信氏とか野党から取り立てられていた人たちで、うんまあ、敵地の情報を収集するスパイ活動、それから野州破壊工作を行う、うん、草は、まあ、戦国時代から江戸時代にかけて特定の地域に草ですから根を下ろして、うん、数年から数十年にわたって身分を隠して潜伏します、うん、そして情報活動小収集とか工作活動を起こった本当に隠密スパイというふうに草、うんまあ、草のは馴染みやすいかな、
1: ね、そうですね草って出てきますよ ね、
0: そうですね、うん、じゃあ忍者ってどんなポイントがあるのかというと、
1: はい、
0: 実際実像そう忍者ってあの、ね、ドラマで出てくるような格好なんですけど実際は、ね、戦闘集団ではないそうです。主に敵地への潜入とかさっき何回も言ってますが情報収集を行う隠密がこの忍者の、まあ、実際の像であると、うん、じゃあ生活ってどうなのかっていうとやっぱり農業を行ったりって、うん、で任務の際に変装する、
1: うんうんうんうん、
0: だそうです。じゃあ道具は何を使ってたかっていうと技術とか道具手裏剣は主に、うん、こうなんて殺傷じゃないのねあの壁登りとかね脱出用なんですって。
1: そうなんですか、うん、
0: で殺傷能力ってね大変低いんですって。だから低いから毒を塗って使ってたんだそうです。じゃあ特徴です。忍者の特徴まあ、的とか自分でこうそういうの殺さないで戦闘を避けて情報を持ち帰ることが一番重要、
1: はい、
0: だから忍者のイメージがちょっと違うんですね、
1: うん、
0: で忍者っていう言葉が定着したのは昭和30年頃なんですって。
1: あ、そうなんですか。
0: それまではね、はい、忍びのもの、
1: あ、忍びのものね、う
0: ん、と言われてたんですって、
1: はいはい、まあ忍者の忍も忍ぶですからね。
0: そうそうそう、うん、忍者って言葉はだいたい昭和30年頃に言われてるんだけど、はい、それ前はもう忍び、映画があったね、なんか忍びの里、なんかそういう映画がネットフリックス入ったもんですから、
1: 結構そうですか、
0: いろんな、
1: いろんなね、
0: はい、あります、はい、あります、はい、でもそんな風に活動していた忍者も消えます、
1: は
0: い、
1: い
0: ずれ、
1: はい、
0: うん、なくなります、
1: はい、
0: まあ、今はちょっとねあのスパイ活動はまた違う CIA ですとかいろんなところから007の世界になってきてしまいますけれども、
1: ミッションインポッシブル
0: な、ね、いいですね、いいですね、はい、忍者は消えてしまうんですが戦乱のやっぱり収束ですよね、仕事が減るんです。
1: あ、はいはい、
0: どの時代も同じですね、うんうん、で戦国時代だいたい16世紀なんですけどその乱世が終わって、まあ、江戸幕府が安定しますと、まあ、敵のところに潜入して情報を持ち帰るスパイ活動が必要なくなってしまう、まあ、必要の性が減ってしまうということで、はい、じゃあその後どうするかというとすごいんですよ、時代の変化とともに適応していくんです忍者の人たちは。もともとは医学とか毒物とか心理学に優れていますので、はいはいはい、平和な時代になりますと知識を生かして、うん、医者、
1: うん、
0: 薬売り、
1: うん、
0: 地方の警察、う
1: ん、
0: 情報役、つまり岡っ引きというんだそうです、
1: はいはいはい、
0: などとして町民や農民の中に、まあ、紛れ込んで生活をして、はい、すごい生きる力があるということです、うんうん、もしかしたらそういうのたどると忍者だったりして
1: ねえ、
0: ね、たどったら、
1: ねえね、
0: ありますよね、うん、で忍者って忍術ってね一子相伝、
1: うん、
0: だから
1: あそうなんですか、うん、
0: 秘密裏に技術が伝えられていたんですって、うん、ですからさっき言った亡くなるその途絶えた原因は師匠が、まあ、高齢になって亡くなりますよね、うん、と実践の機会が減りますということで、まあ、その技術がだんだんだんだんこう継承されなくなったっていうのも、う
1: ん、まあそうでしょうね、
0: で最終的にはね明治維新の頃には完全に独立した職業としての忍者は存在しない。
1: ああ、なるほどね。
0: って言われてます、うんうんうん、まあ、それが変わった形で諜報部員としてね、うん、だんだんだんだんまた違うんでしょうけどね、うん、世界はそういうふうに、うん、日本なんかそんな法律が、
1: うん、今度できます、
0: ね、今度ね、なりますよね、はいはいはい、でも必要かなとは思いますけどね、
1: うんうん。

0: で現代はどうなってるか、忍者いないんですけど、はい、忍者修行プログラムっていうのがあるそうです。
1: 忍者屋敷とかすごい大盛況ですけどね。
0: そうですよね、はい、あの陣川博さんっつってね、この人忍者をやってるんですって。
1: 子孫なんですか？違うけど
0: 忍者大好きなんです。そういう人なんですけど、あのいわゆるこの人が立ち上げたこういう風な忍者修行プログラムって、もうこの変化の激しい現代を生きるための知恵として、うん、忍者 その修行プログラムを作ったそうです、
1: はい、
0: どういうのがあるかというと、はい、まず場を払う、よく払うって言いますよね、うん、要するに陰ってあの指で組むじゃないですか、
1: うん、はい、
0: あの昔だったしすっごいあの自分で
1: チチンプイプイとか知らないかチチンプイプイじゃないですね、あのドローン
0: こういう風な陰を組むじゃないですか、指に
1: ね、はい、
0: でもね昔すごく好きだったのは林平等社会陳列財前、はい、あ言えた、
1: すごい言えた
0: あのすごい暗記して、はい、こういう言葉でなんか手の組みがあってあるんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっとそれとはあのそうじゃないかもしれないですけど、要するに指で陰を組んで
1: 印ってことですよ ね、
0: そうですね、で気持ちを落ち着けて、うん、心をまっさらな状態にすることで場を払うそうです。で手とか指先って感覚が鋭いじゃないですか、で陰を結んで刺激をこう指先に与えるとね精神が集中できる。確かにね、
1: 確かに
0: こう指でねこうやるとね、
1: はいはい、
0: うん
1: うん、あります
0: よね、あるある、うん、だからそれはね現代でもいいかもしれない、うん、なんか心が落ち着かない時に指でこうグーッとやったりね、うんうん、なんか自分の好きな陰をね、うん、
1: 結んでね、ありますよね、
0: はい。そして2つ目はねやっぱり礼法、要するに座り方とか立ち方に一つ一つ意味がある。
1: あ
0: でねちょっと一緒にやってみて、正座してお辞儀をするときはですね、左手右手の順番で手を前に出して頭を下げて、この右手左手の順で手を引くんですって。
1: へー、知らなかったです。いつもだいたい両方一緒に出しますけど、
0: で左手右手の順で前に出して頭を下げて右手左手の順で手を引く。なぜか、なぜか、
1: はい、
0: 忍者ですから、
1: はい、
0: これ右手が利き腕の人の話ね、
1: はいはいはい、
0: 利き手の人の右、うん、利きの人がですね利き手、右だったら右手を下げるわけじゃないですか、
1: うん、
0: 右手は最初これあと、うん、と最初は後が出すでしょ、
1: うん、
0: 引くときはもう最初引いちゃうでしょ、
1: うん、
0: この右手を出せるようにするためですから。
1: なるほどね。
0: で左手は逆だよね、
1: はいはい、
0: 右手左手、うん、お辞儀左手右手で引くと、
1: うんうん、
0: やる。
1: なるほどね、
0: うん、で座ってるときって例ですから刀を自分の今度はこれ右引きの場合だよ、右側に置く、
1: うん、
0: 要するに抜きにくい右側に置く、普通だったら左側に置いておこうでしょ、うんうん、右側に置くっていうことは
1: まあ心、あの要はあなたに心腹してますよ、
0: そうそう、争わないですよ
1: ってこと
0: で、
1: ね、なるほどね、
0: なんです
1: ね、
0: そういうこともこのね修行の中で教えるんですって、
1: 全部理にかなってるね、
0: はい、じゃあ剣術、今度3つ目剣術なんですけど、はい、刀を使って体の使い方とか呼吸法を学ぶんだそうです。
1: あ、はいはい、
0: やってみたんですけどね、うん、でね大事なのは刀を使うっていうのは最後の手段なんだ、
1: うん、
0: 言葉や振る舞いで相手を争いを解決できるのが一番の達人。
1: なるほどね、
0: はい、トランプさんお願いだから要するに、でもこの言葉も誠意がないとダメだよね。
1: まあそうですよね、
0: うん、あの上辺だけどね、うんうん、要は振る舞いとか言葉によって争いを解決する、うん、なかなか現代難しいんでしょうけどね、うん、武器が発達しちゃってるから、うん、でもこれが一番達人で忍者の世界では言ってます、ね、
1: はい、
0: 最後、
1: はい、
0: 手裏剣術、
1: はい、
0: 十字型のよく平たい手裏剣ってあるじゃないですか、
1: 折り紙で折れるやつ、
0: そうそう、あれねあれ武器よりもどっちかというとお守りだそうです。
1: え、そうなんですか。
0: そうでね、歯が自分の方に向いているでしょ、
1: はいはいはい、
0: のは、ね、自分の心を制するって意味があるんですって。
1: へー、そうなんだ、
0: うん、相手って当てて それを手裏剣を当てて喜ぶというんではなくて、命を傷つけてはいけないというその命を傷つけることの重さを考えるためにこの手裏剣術があるそうです。
1: なるほど、うん、奥深い。
0: ちょっとね

0: 体験してみたいなと思ってしまいました、
1: ね、本当に、はい、まあ、体験の遊び、ね、の部分だと手裏剣投げちゃいますけどね、
0: はい、投げちゃうけどでもそれも ね、
1: なるほどね、
0: ストレス発散でいいかなと思います。投げるのも
1: 確かに、
0: はい、ということで、はい、前半ここまででございます。
1: はい、ありがとうございます、はい。

0: はい、ビートを聞かした、はいはい、あの BGM に変更になりましたけども、はい、お話の内容も結構ビートが効いたお話でしょうかね。
1: あのパンチが、
0: はい、パンチが効くお話でしょうか、は
1: い、
0: 後半は。
1: というか、ね、はい、というかあのちょっと暗くなってしまったらごめんなさいっていう感じなんですけど、あ、まあね、人間ってあのだんだんいろんな社会に出ていけばやっぱりこうね、そのトップに立ちたいとか上に行きたいとかって思いますよね、
0: う
1: ん、これ思わないわけじゃないと思うんですよね、うん、ただ今の人あんまり偉くなりたくないって
0: みたいですね、うん、今の若者なんかも
1: 結婚したくない、
0: ね、うん、
1: 自動車はいらない、うん、子供いらない、うん、偉くならなくていい、うん、なんかいろいろないないないないが多いんですけど、うん、まあそうじゃない人もいるはずなんですけれども、でもやっぱりその中ですぐねトップに行けるわけじゃないですか、中間がありますのでね、はい、まあ、今日はあの後半は中間管理職の話なんですけど、まあ、この中間管理職も今は罰ゲーム化されてる、罰ゲーム化ですから ね結局苦しくなってるっていうことなんですけど、まあ、これについてあの小林裕二さんというパーソナル総合研究所の首席研究員さんのお話をちょっと元にして話をしたいと思うんですが、はい、まあ、現在の管理職の状況なんですけど、プラス面とマイナス面で、プラス面っていうのはやっぱり出世ポジションで給料が上がる、
0: 上がりますよ ね、
1: うん、それ良くなりますよね、うん、マイナス面、業務の負担が増える、
0: うん、まあ、それもまあまあでも
1: しょうがないよね、権限が逆に弱まる、あるんですって、
0: へー、
1: 尊敬も得にくい
0: まあ、中間管理職はね
1: 責任だけが重くのしかかってしまうということで、
0: 上からも下からも責められ る、
1: 責められる、はい、で管理職の働きを時給に換算するとですよ、驚いたことに役職内の一般社役職内一般社員よりも低いケースがあるんですって、
0: うん、
1: でよく言われますよね、
0: よく言われますね、うん、まあ、一番働かなきゃいけないっていうのをよく言われますよね、
1: それでも低いね、
0: うん、
1: で現場では部下が対応しきれない業務の尻拭いが管理職に集まる、
0: はい、
1: 多いですよね、うん、まあ、今ね、
0: はい、
1: まあ、カスハラじゃないけどクレーマーが多いですから、うんうん、でも今あの変わりましたよね、昔は接客する人も何でもこう名札があるじゃないですか、名前が書いてある、
0: あ、はい、
1: 今違うの ね、
0: 名前あれです
1: ね、ないよね、はい、名前を入れませんよね、
0: うん、
1: 私ねあれいいと思う、
0: うん、
1: だって名前覚えてやだって
0: なんかね
1: 言われちゃうもんね、
0: 言われちゃいますもんね、
1: うん、
0: だから社員、ご指名があるからね、何々さん出してくれとかね、
1: うんうん、そういう時は一番あの、まあ、上を出してくれが一番いいんですけど、うんうん、ということで、まあ、管理職にいろいろ来るんですが、これどうしてそういうふうになったかっていうと、90年代前半のバブル崩壊で状況が一変するわけですよ、この管理職に対して。で企業の収益、90年代っていうと1990年代、ね、うん、バブル崩壊、そうですね、うん、私はだからバブルの恩恵は自分はあんまり受けてないんだよね、
0: 私も受けてはいない、
1: その上だよね、
0: うん、そうですよ ね、
1: で企業の収益が急激に落ち込みました、
0: はい、
1: で多くの会社では人件費削減とか組織再編に迫られますということ、はい、でその後個人の成果に応じて、まあ、処遇を変える成果主義というのを導入してきます、うん、で短期的思考で利益を出すために管理職を減らして意思決定を早める、迅速化しました、
0: あ、だ中間通さないってことですよね、うん、
1: だから中間層を縮小しちゃったわけですよね、うん、はいはい、で必然的に管理職一人当たりの負担が増えてきた、

0: ということになるわけ。
1: 残った人たちがそれを全部にやらなきゃいけないんですよ、うん、で大変だ。
0: そうそう。で一方で管理をしながら実務をこなす、もうプレイングマネージャーって言うんですって、こういうの、はいはい、が当たり前、
1: うん、
0: でマネージメントだけに集中できない、コンプライアンス対応とか労務管理、メンタルヘルスの配慮など、はい、な新しい業務とかそういう風な負担が増えてる。でそれがね、様々に悪影響になる。どういう風になるかというと、管理職自身への心身の健康問題、はい、若手人材がいなくなる、流出する、イノベーションの停滞。イノベーションって全く新しい仕組みを作り出す改革のことを言うわけですけど、そういうものが停滞する、はい、でイノベーションってどういうのがあるのかっていうと、ちょっとここでおまけみたいに事例なんですけど、イノベーションの新しいものを仕組みを作り出す改革として有名なのはダイソンの、
1: あーなるほどね、うん、
0: はいはい、吸引力が変わらないサイクロン掃除機、
1: はいはい、
0: 技術デザインの革新、
1: はい、
0: ダイソンね、サイクロン掃除機私買ったよ。
1: 買いました。
0: あれでしょ、こう病、
1: はいはいはいはい、
0: 買いました、
1: うん、
0: あのなんだっけ、ジャパネット高田て買いました。いやいい、
1: いいですか、
0: 楽。
1: えでもうるさくない、
0: 音あんまりなく
1: て。あそうですか。
0: そんな
1: さ、ね、
0: 今だんだんいいですよ。
1: へ、
0: さっき言ったイノベーションの例として2つ目はルンバ。
1: あルンバ、
0: ルンバもそうなんですって、はい、あの掃除をするという行動そのものを変えたロボット掃除機。この生活スタイルの革新ということで、このルンバはイノベーションの一つ。
1: あそうなんですね。
0: そして私たちが使っているそんなもう当たり前のスマートフォン、はい、これもイノベーション。
1: あああああ、
0: 要するに電話カメラ、はい、ネットが融合したいわゆる新結合っていうんですって、はい、イノベーションがなくなるってさ、あの世の中は発達はあの、うん、あんた発達しなくなるというか、はいはい、うん、豊かにならない部分もあるんだなと思って、うんうん、でつまりどういうことかっていうと、まあ、このイノベーションがなくなってしまったっていうことは、負担が大きすぎるっていうポジションには誰もつきたがらない。
1: あなるほどね、うん、
0: で若手は魅力を感じない管理職に。
1: あまあね、うん、まあね、
0: でも
1: 分からないではないです。
0: 日本の若手社員って、うん、世界的に見ても管理職志向がかなり低いそうです。
1: はいはい、もう責任だけ増えるの嫌だみたいな。
0: そう、日本でなんで遅れてんだろうね、に女性管理職も少ないし、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、
0: ね、う
1: ん、
0: こういうふうにあの、
1: まあ、昔からのね慣習もあってしょうし、
0: ね、変な話だけど、まあ、今政府が揉めている何女性天皇、
1: うんうんうん、
0: 私はいいと思うんだけどなと思ってる、思ってんだけど、すごいなんか差別のような気がして。
1: 本当ですよね、本当本当、
0: 別にやめる、だってイギリスだって女王だよ、
1: ね、まあ、その他のヨーロッパの国
0: で
1: もね、
0: うん、みんなそうですよ、ね、
1: あの長子がもうとりあえずトップに立つっていう、男の子でも女の子
0: でも関係ないでしょ、
1: 長子が取る
0: っていいんじゃないですか、
1: いいですね、
0: それでね、うん、一番シンプルで分かりやすいじゃないですか、
1: うん、
0: そういう人がいなかった時にどうするかっていうことを考えてもらえばいいような気がするんですよ、
1: ね、そしたら全員女になっちゃうそれそれでいいかもしれない、
0: うん、それはそれでもうね致し方ないことだから、はいはい、いや私は悪いことでは何でも、はいはい、ましてさ天皇って象徴じゃないですか、
1: うん、
0: ね、政治に口を出すわけじゃないし、うん、日本の国の、ね、象徴としてあるわけだから、なんてそんなことここで言ってもあれでしょうけど、でもそういうふうに感じますよね。
1: そうですね、はい、まあ、
0: ということなんですが、うん、じゃあ罰ゲーム化を止めたい、
1: はい、
0: ね、4つのアプローチで、
1: その罰ゲームっていうのは、うん、この状況自体が
0: 罰ゲーム、
1: あーなるほどね、
0: 罰ゲームかっていうことですよ、
1: はあはあ、
0: うん、もう、うん、
1: 大変ですね、うんうん、習慣管理職
0: じゃあ一つ目はどうしたらいいかというと、ワークシェアリングです。管理職の仕事やっぱり分散した方がいいと、
1: はい、
0: うん、どういうふうにするかというと、キャリア面談はもう要するに管理職は全てやるってことはできない、
1: うん、
0: ね、キャリア面談はベテラン社員に任せるとかね、
1: うんうん、
0: プロジェクトマネージメントの一部を優秀な社員に任せるとかって、
1: うん、
0: 前にも言いました262の法則じゃないけど、
1: はいはいはい、
0: ね、そういうものがあるわけ、うん、自分一人で何でも抱えてもできない、
1: うんうん、
0: でこれができないとね管理職になれない、うん、この分あのなんて
1: 分散してね、
0: 分散してやって、あの要するに任せられる、
1: うん、
0: あのね、自分も若い時にだったんですけど、おごり高ぶってますよね、任せられなかったもん、人に、
1: うん、人にね、
0: うん、自分がやった方が早いから、
1: うん、
0: すごい
1: 人育て

0: なっちゃうからってね。
1: そうダメなんだよね。私言われたことあるの。
0: そう、
1: あの人に言われた、うん、あなたのそういう考え方は人が育たないわよって、あなただけはいいかもしれないけどって言われたことあって、その時は何言ってんのこの人と思ったんだけど、管理職自分がなってみて分かりました。ダメなのそれじゃ、本当にその人の言う通りだなと思いました。2つ目、
0: はい、
1: フォロワーショップっていうのは40代から50代のベテラン一般層に手当てをする。手当てっていうのは何をするかっていうと、多くの企業って教育費を新人と管理職のみに使ってるのが多いんですって。
0: 大体そうですよね、う
1: ん、はい、だけど何回も言う262の法則の真ん中の6の層に研修やスキルアップの機会を広げた方がいいんだって。2はだって優秀なんだから、もう6ですよ。これはね、不思議なことにね、学力も同じな
0: ん。え、そうなんですか。
1: 同じ学力も、そのクラスの学力を上げるのは中間をいかに上げるかによって学力がまた上がってくる。
0: うん、個々人の学力も上がるってことですね。
1: そう、
0: うん、そこの中間を良くする。
1: 上は渡って変な話し何もしなくてもできるんだから。
0: マジですか。
1: マジです。
0: え、なんかあの水面下ではいっぱいバタ足してるとかって言うじゃないですか。やっぱり出来が違う。
1: 一番下になってくるとこれはまた違う。学校では救えない部分がある。
0: あ、
1: だけど、
0: まあ、それありますよね。
1: 本当に中間のところって救える、
0: うん
1: うん、特に算数
0: ね、
1: うん、算数
0: 掛け算はね、
1: 掛け算ね、2年生だからね、はい、要は真ん中の6のところの研修とかスキルアップにフォロワーシップをした方がいい、
0: うん、なるほどね、理、うん、にかなってますわ、ま
1: あ、3つ目はネットワークです、
0: はいはい、
1: 管理職同士がつながりを作って孤独を抱え込まない、
0: うん、
1: 意外に管理職って孤独なんだよね。それは分かるんだけど、やっぱりダメなそれじゃ、うん、要するに会社主導で同じ階級の管理職を集めた研修やワークショップっていうのをする。今なんかだってオンラインができるんだから、そういうものをうんと使ってやれば違うと思うんだよね。参加者が主体的に体験とか作業とか、
0: うんうんうん、
1: こう話を通じて学ぶ、ね、学びや成果っていうのを得る、いわゆる参加型体験型講座を企画するっていうのはもう会社の責任だよね。
0: そうですよね、うん、本当、うん、
1: だから会社が意図して、ここが大事じゃない、意図するっていうところがつながる仕組みを作る、意図して作る、
0: はい、
1: だ何でもかんでもスキルで与えればいいんじゃなくて、何かがそこに意図しないと、うんうん、これはね授業も同じよ。
0: そうなの。
1: そう、この発問したことによってどういうふうに子供が帰ってくるかっていうのをある程度考えて意図して発問する。
0: ああ
1: それは大事。
0: なるほど、通じますね、
1: うんうん、ぜひ。今ちょっと見てるから
0: ね、見てるもんね、
1: はい、見てるからね、はい、4つ目キャリア、はい、キャリアっていうのは次世代のリーダー候補をやっぱり早めに選ぶ、うん、やっぱり育成する、
0: うん、
1: 大事なんですよね。でね、日本の企業はね古いんだよね。20年ほどかけて社員の適性を見極めようとするのは大体日本の会社なんですって、はい、社会なんて。でもね、やっぱり、ね、10年働けばその人が管理職していけるかないけないかなってね判断がつく、
0: うんうん、
1: 私もそう思う、
0: うん、
1: 私5年だと思ってるけどね、
0: うん、
1: 自分としては。
0: なるほど。
1: 3年仕事を頑張って5年目あたりで自分の専門性ができるから、うんうん、もうそこで大体その人の資質が決まる、
0: うんうん、それ見抜けるもんなんですか。
1: ある程度。
0: おー、さすが。
1: ある程度、
0: うんう
1: ん、全部とは言わないけど、うんうん、大体7、8割、
0: うん、
1: で私だいたい声かけた人管理職になってる。
0: おお、さすが、
1: うん、でそこら辺はやっぱり早めに見極めた方がいいよね。で、はい、将来を担えるっていうふうに選別したい人には特別な経験とか機会、研修の機会を与えるっていい言葉なんて私初めて知った、これ、うん、健全なエコひいき、
0: あ、
1: 健全なエコひいきを行う、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: エコひいきはすごい悪い言葉だと思ったんですけど、うん、この言葉はねちょっとビビッドでしたね。
0: 健全な
1: エコ引き、
0: あー、でも分かる気
1: がする。 要するに引っ張り上げるわけだから。
0: あ、そうですよね、うんうん、
1: 誰にでもね言うわけじゃない、うん、だって向かない人もいるんだから、
0: うん、
1: だからそういう健全なエコ引きを行って正解を選ぶ、つまり適正な人材、よく適正って言うんだけど、どこで見極めるかが大事、
0: うん、
1: でそれで選んだから終わりじゃなくて、選んだ後に
0: 育てない
1: と、そうそうそう、うん、正解にしていくプロセスが必要、
0: うん、
1: 育てていくね、うん、だから管理職は企業人

0: 人として成長できるポジションで管理職になるメリットがあるっていうことをやっぱり教えなきゃいけない。
1: うんうんうん、
0: 大変だ、大変なのは当たり前ですよね。だけど大変だけじゃないそのメリットもあるよと。でこういうふうにしていくと時間の捉え方とか、
1: はい、
0: 短期的な捉え方から長期的な捉え方に変わる。
1: 先が見える、
0: 通年先を見据える。はいはいはい、だから逆算してこう自分の仕事を設計することができると。そして組織を見るときに自分の担当だけではなくこう全体を、難しいことを言って俯瞰ってよく言うんだけど、は
1: い、俯瞰から見るって言いますよ ね、
0: う
1: ん、
0: 俯瞰して、うん、できるようになると、うん、最後に部下の成長は自分の成長として捉えることができるのではないかと言われておりますが、うん、いかがでしょうか。
1: いやいや本当、ね、すごいなんかこういいですね。今ほらちょうど昨日ね、昨日ちょうど新中一生話をしたんですよ。
0: はいはいはい、
1: でもう初々しくてねフレッシュで、でもなんか全然わからんちんなんですよそう当然ですよ、だって入ったばっかだから、
0: はい、
1: でも学校楽しいって言ってて、でもなんかここからねいろいろあるだろうなとか思って、今深きょんから教わったことがねなんかこうすごい巡りました今、
0: ね、うん、人生長いからね、
1: ね、長いからね、
0: うんうん、自分がどういう道に行くかっていうのはね、うん、まあ、今ちょっと管理職だけに言ったけど、うん、まあ、人生だから自分で選んでいくわけだけど、
1: うん、
0: そういう意味でもやっぱりいろいろもうぶつかる時もあるだろうけど、うん、そこでどうするかってやっぱり相談できる人がいるとか ね、そういう風ななんか提示してくれるものがあるとかって、うん、
1: やっぱ学校だったらやっぱり先生の役割って大きいですね、
0: うん、大きいと思いますね、うん、それは大事、
1: ね、大事ですよね、
0: それが大事って大事、あれ大事マンブラザーズがあったね、 ありましたね、
1: はいはい、
0: 以上で深きょんの道草でした、はい、ありがとうございました。

0: セコロジスト樽沢健の聞くだけで得するラジオ。
1: 健さん、はい、今日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: なんかこう鬱陶しい季節じゃないですか、
0: はい、
1: なんかスカッと話題がいいなーなんて思うんですけど、どうでしょうか、はい、今日の話題は。
0: はい、今日はですね、お得に綺麗にというお題でお話ししたいと思います。
1: いいですね、はい、まあ、あのこれからね、まあ、梅雨が明けて、はい、あのリゾートシーズンにもなりますからね、
0: はい、
1: そういう意味で言うとね、やっぱり今から準備を、
0: そうです、
1: 綺麗にお得に準備、お得に綺麗じゃなくて綺麗にお得に、
0: お得に綺麗に、なんか違うんですか。
1: ね、あのどっちでもいいなと思いつつ、
0: 綺麗にお得、なるほど、
1: 綺麗、うん、にお得、お得に綺麗に、綺麗 にお得っていいですよね。なんか
0: そう、なんかす、うん、なんていうんですかね、こうカチッとはまるというか、まあ、そういうのも好きだからこそやってるんですけど、
1: うんうん、
0: はい、
1: でね、カットモデルずっとやってらっしゃっていて、
0: はい、
1: はい、あのいい感じでございますけれども、最近、
0: はい、あの昨日切ってきたんですけど、
1: はい、
0: あの生まれて初めてパーマをかけたんですね。
1: やっぱりそうですよね、はい、あの、はい、ゆるいめの感じですけど、はい、すごくいい感じです、はい、
0: そしたら朝、うん、シャンプーっていうか、もうお湯で洗っただけなんですけど、うん、結構取れちゃうんですね、これってパーマって。
1: 初めてでしょ。
0: 初めてです。
1: 初めてだと、はい、あの液が浸透しづらいので、
0: なるほど、
1: 取れちゃうかもしれないですけど、でも逆にいい感じですよ。
0: あ、本当ですか、はい、よかったです。
1: はい、どんな感じ、もっとウェーブが強かったんですか。
0: もっとくるくるしてましたね。
1: ああ、はい、なるほど、
0: はいはい、まあ、思ったよりくるくるなったと思って、ちょっとなんか、はい、初めてだからハラハラしちゃうというか、
1: ドキドキしちゃう、
0: はい、
1: じゃあ今はいいんじゃないですか。なんか
0: 今なんかあの、うん、かかってるかかかってないかぐらいになったんで、うん、あの個人的にはちょうどいいんですけど、
1: うん、はい、ナチュラルですごいいいと思います。
0: はい、はい、うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: と
1: で、カットモデルって、はい、私の印象だと、
0: はい、
1: 例えば街歩いてて、
0: はいはいはい、
1: 女子だったね、だいたい髪の毛の長い子が、
0: は
1: い、こうあのやってくれませんか、あのまだ見習い中なんでって言って、はい、いいですよって言ってやるケースが多いんですけど、
0: うん、
1: なんかあれですか、なんかサイトで募集してるんですかね。
0: そうなんですよ、あのいろいろアプリあるんですけど、
1: うん、
0: あのカットモデルアプリとかで調べると、あの結構いっぱい出てくるんですけれど、
1: そうなんだ、
0: はい、私使ってるのだとミニモっていうやつとか、
1: うんうんうん、
0: 他にもモデカとか、うん、なんかいろいろあるんですよ。
1: へ、
0: でそこでなんかもうさすがアプリ化されてるだけあって、あのエリアを絞ったり、あとはカットをしたいなのか、カラーリングしたいなのか、パーマしたいなのか、
1: うん、
0: なんかそういう細かいところまで決めて、日時もこう決めて検索すると、
1: うん、
0: コーノスだと本当に数件しかないんですけれど、うんうん、まあ、埼玉県全域とか、まあ、もしくは私東京に仕事行くじゃないですか、うん、そういう感じだと東京で仕事終わって、まあ、都内でどっかで切ろうみたいな感じだと、うん、もうかなり多いんで、数百人ぐらい そのカットさせてください その練習の方がいるという状態。
1: なるほどね、うん、あの練習される方って、
0: はい、
1: あれですかね、あの一応 見習える人が多いんですか、それともあの、うん、やっぱ新しいちょっとスタイルに挑戦したいからみたいな、
0: それもありますね。
1: ああ、なるほどね。
0: なんかそれこそ経験年数何年って書いてあるんですよ。
1: 書いてあるの、
0: はい、だから1年だと、あ、ちょっと心配かもみたいな感じになるので、うん、まあ、3年とか、うん、でも全然本当に5年7年とかそういう人も、その新しいヘアスタイルやりたいからとか、うん、もしくは、女性向けのやつばっかりやってたけど男性のカットも練習したいからとか、うん、なんかそういうのでやったりとか、あと最近はなんかフォロワー数、うん、SNS のフォロワー数が1万人以上の方限定とか、
1: は
0: い、っていう無料のやつなんですけど、まあ、あれちょっとずるいなと思いますけど、普通にあのインフルエンサーの方にお願いしたら結構な金額かかるじゃないですか、
1: ね、
0: それをカットで無料にするんでっていう、まあ、立て付けですね。とか、あと もう一個は、あの、なんだろう、その美容師さんを目指す人向けに、なんか美容師を目指すための専門学校ってあるじゃないですか、
1: はい、ありますあります。
0: そういう学生限定 の, あの募集もあったりするんですよ、このミニモの中とかでも。なので、まあ、要はそこでで
1: もそれ逆にお金ちょうだいってなっちゃう感じですけどそうなんですね、はい、
0: まあ、要はなんかそのお店で噛み切ってもらって、うん、どううち入らないみたいなこの流れがあるわけですよね。
1: なるほどね、
0: はい、まあ、急に誘われるということはないかもしれないですけど、うんうん、お店の雰囲気とか見て、あ、ここいいかもでこう考えるっていう、うん、
1: インターンシップのちょっと変わりバージョンみたいな感じですかね、
0: うんうん、そうですそうです、っていうなんかまあいろんな、うん、あの角度からのこう募集はあるんですけれど、うん、まあ、結構件数としては多いですし、あと例えばパーマとかって結構お金かかるじゃないですか。
1: かかりますかかります、ま
0: あ、これも通常だと1万円ぐらいかかるんですよ、うん、カットとパーマとシャンプーととかってやると、これが0円になるっていう、う
1: ん、まあそうですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、いつもはカットだけなんで、うん、まあ、3000円ぐらいとかそのぐらいのやつが無料になるぐらいですけれど、うん、まあまあまあまあ、
1: うん、
0: うちの奥さんとかカラーリングとかも、うん、あのカットモデルはあんまりやってないんですけど、うん、奥さんはあのそういう方も、まあ、カットモデルやっちゃえば無料で、うん、あ、大体2、3ヶ月ぐらい女の人だとそのぐらいできるんですかね、
1: うん、あ、そうです、うん、
0: ですかね、
1: あの3ヶ月はマストですよね、
0: マスト
1: 結構ね、
0: あ、うん、だとまあそのぐらいのスパンできるなら、うん、逆にいいかも、
1: うん、
0: なんか明日すぐ切りたいみたいなのは、うん、結構難しいんですよ検索するのが、まあ、あの当日 OK みたいな方もいますけどね、うん、まあ、という感じなので、うん、まあ多少日程に余裕があるというか、うん、1週間以上先とかであれば、うん、もうかなりの人数から選べるという感じなので、
1: はいはい、先ほどね、あの、何年目とかあるいはこういう、はい、あの形で、カットモデルを募集してる、ますみたいな、はい、そういうのも出るんですか、美好的な部分の
0: 出ますし、はい、なんならその注意事項全部読んでからじゃないと

0: 約しないでねみたいな人結構多いです。
1: そうなんですか、
0: はい、こういう髪型のやつ今回募集してるんで、それ以外の人はもう絶対ダメですとか、
1: まあ、例えば男性だったら、はい、あの僕モヒカンを例えばね、はい、モヒカンをあの要は、練習したいんです、
0: はいはい、
1: ぜひモヒカンで大丈夫だったら そんなことですよ ね、
0: あ、まあ、
1: ね、
0: そういうことですね、うんうんうん、一度もモヒカンの募集見たことはないですけどなんか多いのだとフェードっていうんですかね、なんかこうクラシックスタイルというかこうきっちりした感じの髪型の募集とか結構男性だと多いですね。かあのいわゆる、なんかこうなんていうんだろう、ああいうのってふわっとした、あ、センターパートとか、なんですかね、その韓国アイドル風みたいな髪型とかは結構最近多い募集としては、
1: ね、あ、なるほどね、はい、まあ、あの流行りなんで自分も習得しないといけないっていうのあるんでしょ
0: うか、うんうん、そうなんです。実際なんか注文というかセンターパートお願いしますって言われることは多いみたいですね、
1: うん、
0: はい、
1: なるほどね、はい、そうですね。で、はい、選んだ理由は どんな感じだったんですか。あんまりこだわりなく、
0: 自分の場合はもう明日切れる人、明日切れる人で家と会社の中間地点のこう上野駅で周辺で切れるとこないか、もうそれのみで。
1: なるほどね、
0: はい、そうすると本当に 5,6 人ぐらいしかヒットしないんですよ、そこまでピンポイントだと、そこから選ぶって感じですね。
1: あ、なるほどね。え、選ぶポイントは何なんですか、やっぱり。じゃあ5人いましたと、
0: はいはい、基本的にはなんかスナップフォトっていう、まあ、要は過去カットした人の写真が出てたりするんですよ、はいはいはい、まあ、それをまずは前提として、あ、この人のカットしたこの人のこの髪型にしたいみたいなっていう注文できるじゃないですか、そしてそれが実際に事実としてカットされたという、なんでしょう、実力というかにも反映されてるんで、まあ、そこを見るのが一番良いのではと思ってますけどね。結局経験人数が1年でも5年でも、なんかまあ言ったらあれですけど練習量とセンスと回るじゃないですか、
1: まあ、センスがありますよね、はい、
0: ってなるとあんまりそこまで、まあ、1年とかだとさすがにこう早くカットできないとかあるかもしれないですけど、まあ、3年以上の方の場合はもう本当に実際のカットのやつを見てみるしかないかなみたいな、はい、
1: それもあるんですよね。はい、お顔オープンもやっぱり条件に入ってるんですよね、
0: はい、あ、入ってるのもありますし、入ってないものの方が多いんじゃないですかね。
1: あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあその辺安心して、はい、これ昔はね、なんかやっぱりこう、はい、アップしてね、はいはい、要は、お店 の紹介のあれにやっていいとかっていろいろあって顔を、ね、はいはい、オープンにしなきゃいけないみたいなのが、それ今ないんですね、あんまりね。
0: まあなんか、うん、今回のすごくうまくいったぞみたいな時とか、うん、それこそモデルさん、本当のモデルさんとかを使う場合とかには、うん、見栄えがやっぱりこう、うん、アプリ上でこう並んだ時に見栄えがいいんで、
1: そういう時は比べたい、
0: ちょっと
1: 比べさせてみたいな、
0: そうそれはちょっと撮らせていいですかっていう感じにはなると思いますね。はい、
1: まあでもそうするとそういうお話があるかもしれないことはちょっと心の中に、うんうん、置いといて、はい、こうね、トライアルしたらいいという感じですよね。
0: そうですね、とか事前に写真アップ必要ですって書いてる方もいますし、そもそも予約した時にメッセージのやり取りできるんで、
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです、アプリ上でできちゃうんですよ、
1: はいはいはい、
0: なのでそこで、え、顔アップしたくないんですけどとかって言えば、あ、全然大丈夫ですって方も、
1: あ、なるほど、はい、分かりました。なるほどね、はい、なんか普通の美容院の予約と同じですよね。
0: あ、まあそうですね、うん、はい、
1: で、はい、今日のケンさんがいるといい感じのケンさんが、
0: あ、よかったです、はい、ちなみになんかすごいのが、まだ私も使ってないんですけど、うん、このミニモの中とかだとカットモデルだけじゃなくて、ネイルとか、
1: あ、はいはい、
0: あと麻酔クとか、
1: うんうんうん、
0: あとマッサージとか、まあ、エステとかですかね、うんうん、もうなんかモニター募集してて、
1: そうなんですね。もう
0: ちょっと行ってみたいなとは思いますけど、
1: まあ、ネイルはなんか聞いたことがあります、ね、
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: なかなかネイルとか高いじゃないですか、
1: ね、高いですよね、
0: うん、まあ、これをだからモニターでできるんだったら全然いいなって思いますけど、
1: うん、
0: 最近はもう本当に会社の後輩の方々でも男性なのに、うん、普通にネイルやってる人とかいるんですよ、
1: はいはいはい、
0: だからもう、あ、もう、うん、ネイルは女性のためだけのものではない、うん。

0: くなったんだと思って、
1: うんうんうん、なんかネイリストにしてみても面積が広いじゃないですか。
0: あ、男性の方が、
1: 男性の方が、あ、確かに。それはねすごくねいいらしいですよ、
0: 塗りやすい。
1: そうそうそう、塗りがいがあるみたいな。
0: あ、なるほど、使用するネイルの量はちょっと増えちゃいそうですけど、うん、まあ確かにそうですね、
1: うんうんうん、そうすると、まあ、はい、あのカットモデルがあるじゃないですか、はい、今ネイルがありますよね、はい、であとまつげエクステ、はい、それから
0: マッサージ、まあ、エステ、
1: エステ、エステ、エステ、はい、普通のエステ、
0: 普通のエステ、
1: うん、いろいろ揉んでくれる、
0: ね、そうですね、はい、
1: あと何があります？
0: ミニモ上で見るとそのぐらいで、はい、あとはこれカットモデルとかじゃなくて、うん、以前確かラジオでもお話ししたミステリーショッパー、覆面調査、
1: うん、
0: あるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれ系のサイトいくつか登録して見てるんですけど、うん、そこでも同じようにエステもありますし、うん、あとは何だったかな、
1: 覆面でいくんだ、
0: 覆面あるんですよ。あとなんかハンドマッサージ専門とか、
1: はいはい、
0: あとなんだろうな、なんか意外と埼玉県だけで見ても結構いっぱいあったんですよ、うん、なんでまあ美容系、あ、まあ結局ミステリーショッパーで検索しても、このカットモデルのやつ募集してたりとかするんですけど、うん、まあ、そういったのが結構多いですかね、まあ、ミステリーショッパー系、覆面調査系は結構エステが多いかもしれないです。7割エステと言ってもいいかもしれないですね。
1: あ、なるほどね、はい、なるほどね、
0: まあ、徐々になんか件数減ってってるみたいですけど、覆面調査上では、
1: なるほどね、
0: だからどうしてもトラブルが多いみたいで、はいはいはい、無料で行ったはずなのに、いろんなオプションつけられて
1: なんかあるある的な感じかなとも思うけど、やっぱりモヤモヤしますよね。
0: モヤモヤしますよね、うん、安いで行ったはずなのに、うん、結果めちゃめちゃ高いみたいな、うん、まあ、なんかこう勧誘されたら断れないっていうのもあるでしょうしね。
1: まあそうですね、はい、
0: まあ、そういうのを考えると最初から値段の決まってるやつがいいんでしょうけど、まあ、エステとかあと脱毛、
1: あ、脱毛ね、
0: はい、も結構あるんですけど、それも結局どっか体の一箇所やると別の箇所も気になり始めて、まあ、それを狙ってもちろんこうやってはいるんですけれど、まあ、なかなか結果トータルでいっぱいお金かかっちゃうみたいなのは、まあ、あるとは思うので、そこはちょっと注意なんですけれど、逆に脱毛だったらよく前から100円とか500円とかで脱毛みたいなのあるじゃないですか、うん、はいはい、もうわけわかんないけどすごい安い、ね、金額でやってるみたいな、
1: 潰れちゃったりとかしました
0: けど、
1: ね、
0: 潰れちゃったりとかしましたけど意外と500円とかのやつもルールにのっとってちゃんと何回も何回も通えば、うん、全然あれでも脱毛自体は成功できるんですよ。
1: はーはーは
0: ー、ただまあ何度も何度も通わないといけないので、うん、そうですね、こう弱いレーザーとかだったりするんで、うん、そこは何でしょう、時間をかけてもいいなら、
1: うん、
0: っていう感じですかね、うん、お金を節約して時間をかけて、うん、いいのであればそこは脱毛もありですよね。
1: なるほどね、はい、うんうん、まあ女子的にね気になるところで言うと、はい、まあ、今は割と体験型じゃないですか、
0: はいはい、
1: お化粧品だからね、あ、
0: はいはい、
1: なんかそんなお得ないのかなみたいな、
0: うん、化粧品のなんかこうサンプル品みたいなの売ってるオンラインショップあるんですけど、そことかだと
1: 売ってる
0: んですよ、
1: サンプル品、
0: まあ、完全なるサンプル品じゃないかもしれないですけど、まあ、なんか売ってるんですよ、
1: は
0: い、なんかまあなんでしょう、コスメだけじゃなくて食べ物とかいろいろそのサンプル品みたいなの売ってるところがあるんですけど、
1: そうなん、
0: はい、そういうところだと通常で買うよりも全然安くは買えますけど、うん、まあ、なんていうんですかね、あんまり見たことないぞみたいな新商品みたいなやつが多いんですよ。
1: はい、そうですね、はい、
0: まあ、なので、
1: まあ、でもメーカーのでしょ、
0: メーカーのちゃんとした、うん、はい、だからまあ運良ければそこで安くいいやつ買えることもありますし、見たことないし多分売れなかったんだろうなみたいなものもあったりしますし、そこはちょっと見極めをしていただいては必要かもしれないですけど、結構化粧品は、はい、
1: そうなんですね、
0: はい、安く買えますね。
1: それはオンラインよりはリアル、はい、リアルショップ、
0: いや、自分が知ってるのはオンラインですね。
1: そうなんだ、はい、
0: なんか例えばサンプル百貨店とか、
1: サンプル百貨店、
0: はい、

0: あるんですよ。結構ここは私好きですけどね、そもそもめっちゃ安いっていう。ああこれですね。ああなんかいっぱい売ってますね。
1: 売ってます。えちょっと見ていい？
0: アイスまんじゅうのアイス20本で、
1: ああ
0: 1本あたりか209円。これ安いのかどうなんだ。
1: あへえ、
0: まあ、みたいな。
1: それサンプルなの？
0: なんでこれサンプルなんで数多いんですよね。
1: あなるほどなるほど、ね、
0: 大量にみたいな、はい、まあ、みたいなのはありますね。
1: へ、はい、でもこれからの時期ね、あの子供会とかやるときにね、
0: はい、
1: そんなんでいいじゃないですか、子供たちは。
0: そう、うん、どうせ分かんないし。
1: そうそうそ そうでまずくはないから絶対にね。
0: そう、まあ、美味しいんですよ、うん、結果食べたら、まあ、みたいなのは全然使っていただいてもいいんじゃないかなと思いますけど、
1: ね、サンプル100個ですね、
0: はい、
1: まあ、ちょっと覚えました。
0: はい、
1: うんなるほど。で、はい、オンラインね、
0: はい、
1: あのこれからちょっともしかしたら置き配とかになるかもしれないみたいな話があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 困ります。
0: いやうちは
1: 前から奥さんいるからね。奥さん置き配、
0: あの置き配です。
1: あ全然どんな工夫してます？
0: 何もしてないです。
1: 何もしてない。
0: 玄関の前に勝手に置いてってもらう感じで、たまに、
1: ええ、
0: たまにというか直近ですけど、うん、数日前本当に段ボールびしょ濡れになるっていうことはありました。
1: ねえねえねえねえ、
0: はい、
1: そうですよね。
0: でもこれ本当にうちはめちゃめちゃ注文しまくってるんで、
1: うん、ですよね。
0: まあ20回、30回に1回ぐらいしかそういうびしょびしょになるみたいなことはないですよ、うん、はい、
1: 一応なんかちょっと屋根あるところで、
0: ね、はい、
1: 玄関に置いておいてくださいみたいな。
0: はいはいはい、
1: あなるほど、そうなんですね。
0: なんか近所の方だとちゃんと置き配ボックスみたいなのを用意、はいはいはい、されてる方もいて、あうちもこういうのあったらいいなと思いつつ、でもでっかいのを注文した時結局入れないじゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: だからなんだろう、お米とか
1: ね、そうそう、はい、でしかも今なんだろう、こうちっちゃいものでも箱でかかったりするから、
0: はい、
1: ね、企画一緒にしちゃってるからじゃないですか。なるほど、そうなんですね。そっか、
0: 全然そこはあれなんですね、
1: 気にしなくていいんです
0: かね。全く気にしたことなかったですね。まあなんか高価なもの買ったりしたらちょっとあれかもしれないですけどね、
1: そう
0: 日用品しか買わないんで、
1: うん
0: うん
1: うんうん、あんまり、ね、うん、まあそういう時代になってきつつあるということで、うん、ですよね。
0: なんか再配達してもらうのも申し訳ないし、
1: そうそうそう、それはね、それはありますよね、はい、それはあるんで、うん、なるほど、分かりました、はい、ちょっといろんなことで世の中変わりつつあるなみたいな感じなんですけれども、うん、
0: はい、
1: お得に生きていきたいと思っております、
0: はい、
1: ケンさんの元で、
0: はい、
1: またよろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます。

ボーナスひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩賜会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると、税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0。 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない。毎日を楽しく。

0: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/
1: コーノスフラワーラジオ FM 川口、ハローハッピー越谷 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
2: こんばんは。
1: リオ KT の拓也と
2: 健作です。
1: この番組は埼玉県中心に活動しているツインボーカルユニットリオ KT が送る笑いあり音楽ありの1時間番組となっております。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、ということでね、
2: はい、
1: もう5月ですね。
2: ね、
1: うん、
2: 5月ということは、
1: はい、
2: ゴールデンウィークですか。
1: そうですね、ね、5月はね、
2: はい、
1: うん、
2: ゴールデンウィークといえば、
1: うん、
2: 今年は何連休ですか。
1: 今年は何連休なのかな。でも
2: なんか長いらしいじゃないですか。
1: でもね、うん、5連休あって、うん、2日間仕事行って、うん、またお休みみたいなカレンダー通りだとね、
2: あ、うん、じゃあその2日間を有給使えば、
1: そうですね、
2: 最大
1: 9連休、
2: 9連休
1: になる。
2: 仕事行きたくなくなるね。
1: 本当だね。
2: それはね。
1: うん、
2: ああ、そんな感じなんだ。
1: ただでさえ仕事行きたくないのに、
2: ね。はい。ゴールデンウィークはお休みですか。
1: そうですね。あ、僕はカレンダー通りなんで、普段やっている仕事っていうのがね。
2: はいはいはい、はい。
1: なので基本的にお休みなんですけど、うんうん、まあでもね、今年は、まあ間に仕事もありますので。
2: あ、そうなんですね。うん、
1: 特に予定はな決めたりはしてないんですけど。
2: 予定は見て。
1: はい。予定は見て。
2: うんうんうんうん。なるほどね。
1: ケンサ君は。
2: 仕事です。
1: お疲れ様です。
2: まあまあまあまあ、でも僕は、うん、あの、ニーザを救ってるんで。
1: そうですよね。
2: 地元。
1: そう。ケンサ君はニーザを救ってるんですよ。
2: はい。僕は本当に埼玉県新座市を、うん、のみんなを笑顔にさせてるんで、
1: うん、
2: はい、そういう仕事をやってるので。
1: 本当そうですね。それは本当間違いないです。はい、
2: だから、うん、休まれると、やっぱりみんな泣いちゃうんでね。
1: そうですね。
2: うんうんうんうん、
1: じゃあ、職場発表していいですか。
2: ダメですね。
1: はい。
2: そこは、あの、セクレットベース、君がくれたもの。
1: はい。
2: ね。
1: はい、ね、一人で面白くなってます。
2: 一人、あの、うん、ビクともしてない目の前にいる方が、
1: そうですね、ビクともしてずに仏のようにスタンバイしておりますけども、今日はですね、
2: はい、
1: スペシャルゲストが番組に来ていただいております、
2: うん、なんと、
1: うん、
2: 今回
1: 僕らのラジオにはね、
2: うん、
1: 桜前線とともにやってくるんですけども、
2: うん、ちょっと1ヶ月、
1: はい、
2: 去年とは近く、
1: 今年は、
2: うん、ちょっと1ヶ月遅れで
1: 来
2: ちゃったのかな、
1: はい、1ヶ月遅れの桜吹雪が、
2: うん、来たということで、
1: はい、
2: めちゃくちゃ忙しいですからね、
1: 舞い上がりますんで、
2: うんうんうん、
1: はい、
2: 彼は彼女彼彼女
1: 彼女に決まってるだろ
2: う。彼女か、すいません、難しいね。
1: 彼女は決まってるんだよ。
2: 彼女忙しいからね、
1: うん、
2: もうあんまり両系でも あの相手にしてくれなくなってきたかなと思ったら、
1: うん、しっかり出てくれるんだよ。
2: くれましたね、本当に優しい方だね、はい、
1: 早速お呼びしましょう。
2: いいんですか？
1: はい。
2: 呼んじゃいますか？呼んじゃいましょうか。
1: ガゼンフータさんです。
3: おめでよ。
1: でっけえな、おい。
3: おめでよ。
2: あれ、今日
3: の登場音はおめでよ。
2: 来た、違う。
1: 来ました、来ました。
3: おめでよ。
2: 違う、違う、違う。
3: うん。
2: 違う、俺だよ、おめでよ。
3: フラワーラジオ、あの、つくやさんおめでだから。おめでよ。
2: いや、あの、
3: 1998年の4月25日に、
2: うん、
3: この日に開局しろよって、俺が言ったんだよ。でな、なんで4月25日ですかって言われたら、あの、世界ペンギンデーだから、この日に出した方がいいよっつって、4月25日出せよっつって俺が言ったの。
2: 何の話してんすか？
3: おで、
1: 全然関係ねえじゃねえか、おい。ペンギンデー。フラワーラジオと。
3: かわいいんだよ。
2: 来たわよ。どこ行っちゃったの。
1: かわいいけど。
3: おめでよ。

0: 今月のゲストはおで
1: 来ましたよ、
0: はい、皆さん、はい、毎年恒例でございます、はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、桜前線とともに、
1: はい、
0: ね、北上だか南下だか分かりませんがどこからやってくるのか、
1: はい、来ましたよ、
0: ね、南風に
1: 南風に、
0: はい、煽られて今日やってまいりました。さっきのは風の音でございますので皆様ね、はい、
1: 切ったね、風だなおい。
0: 綺麗じゃないのよ。何言ってんのよ。
2: 確かにちょっとね、あのピンク色に感じたよ。
0: そうよ。
2: ピンク色っぽく感じた
1: から。ピンク色のプーでしたね。
0: そうそうよ。
2: ピンク色のプーでしたね。
1: ピンク色のプーです。
0: 今日はですね、
2: うん、はい、
0: なんと、うん、私のグループのお店、
1: はい、
0: トリマサから収録しております。でね、皆様、今日、トリマサの料理を堪能してから、今放送に、
1: はい、
2: めちゃめちゃ、本当に。
1: 今お腹がいっぱい
0: ですけれども、うん、いかがでしたか、トリマサの料理。
1: 本当に美味しかったんですよ、これが。
2: うまい。
0: 何が一番でしたか、じゃあ二人とも一番は。
1: いいですか、
0: はい、
1: 僕からいきなり言っちゃって。
2: はい、
1: 皆さん、トリマサに来たら、茶碗蒸しを食べてくださいよ。
0: お茶碗蒸し。なぜ？
1: だしが美味しいよ、まず。
0: 私の出汁だもんね。おでだよ。おで。
2: ふうたさん使ってるやつですかこれ。
0: おでから、おでの残り湯で作ってるから、あれ出汁が出るの、あの出汁はおでだよ。
1: そうなんだよ。うん、
0: おでよ。
1: 取り方がちげんだよ。
0: おでよ。
2: 出汁
1: の。
2: 確かに飲み来そうなファンいっぱいそうだな。
1: うん、
0: そうですよ。今なら、あの、無料で送りますよ。
1: でもね、本当に美味しいから。
2: 風呂汁？
1: うん。
2: ふうたさんの風呂汁。
1: 本当に美味しいから一回食べに来てほしい。
2: いや、本当美味しかった。
1: うん。僕が今まで食べた茶碗蒸しの中で、一番美味しかったです。
0: お、
2: あ、
0: 嬉しい。ありがとう。
1: マジで美味しかった。ナンバーワンですから。
0: ケンちゃんは？
2: 僕はつくねです。
0: たたきね。
2: たたき。たたきって言うんですね。
0: たたき。つくねの概念が変わるでございますよ。
2: あれ、うん、だから今まで食べたつくねって何だったんだろうってぐらい、美味しくて。じゃ聞いたら、あれ何お肉を そのまま
0: 生のお肉から
2: 生のお肉から
0: 大体ね焼くから生の肉だから、うん、素人が焼いたら怒っちゃうんですよ、うんうんうん、だからでも生の肉から焼くからやってジューシーで、うんうん、普通のお店はねボイルしたりね、
2: はいはいはい、
0: あの練ったりしてるから、
2: ねうんうん、いやあんな美味しいねつくね初めて食べて今までのつくねの概念がゴラッと変わっちゃって、
1: うん
2: マジで食べた方がいいです。
0: うちはあれですから、お酒も美味しいですよ。
2: はい、
0: ミシュランではなく、
2: ね、
0: 美しい酒と書いて、ビシュランでございます。
1: ビシュランでございます。
0: そうよ。
2: ビシュランではなく。
0: はい。日本酒もね、うん、美味しい日本各地から揃えておりますので。
1: ね、本当に美味し
2: そう。はい。日本酒飲める人でいたかった
0: な。うちのおかみがね、日本酒通で、う
1: ん、はいはいはい。
0: 日本全国から仕入れてくるわけですよ。うん、
2: へ
0: ぇ、ね、日本酒担当はおかみさん。で、はい、焼酎担当はおかまさん。
2: はい、おかまさん。おでだよ、おでだよ。
0: おでだよ。おかみさんとおかまさん。うん、おでだよ。
1: お後がよろしいようで。
0: はい。
1: ということで
0: 今年もよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: どうですかお便り届いてますか。
1: あ、届いてるんですよ。ま
2: あ、その前にもお礼が言いたいんですよ、
0: うん、
2: あの2月のワンマンライブ来ていただき、
0: そうですね、
2: 本当に
0: 行きましたね。
2: 本当にありがとうございました。来ていただき、
0: はい、ね、来てあのつくなりね、
1: はい、
0: あの絡んじゃってすいませんでした。
2: いやもうだと絶対わざとですよね、はい、遅れてきたの。絡んでほしくて。
0: つくなりなんか言いましたよね、私ね。
2: なんか言ってましたっけ、うん、なんか。
0: アクション！あ、そうだ。
2: そうだ。
0: 寂しちゃったんだ。
2: 俺がなんかこう。
0: あ、違う。
2: で、俺がさ、
0: すごく、
2: そう。
0: すごいいいバラードの入り方を。
2: 入り方、僕がね。
0: 入り方をして、
2: あと、1
0: 秒、2秒で歌が始まるときに私が、ね。
2: アクションつって。今じゃないつって。くしゃみは今じゃないつって言って。
0: だって出ちゃったんだ。
2: うたくんが、ナイスくしゃみですとか言って言って。
1: 最高でした。
0: 出ちゃった。
2: 出ちゃったよ。
0: これやっぱりさ、
2: ハートが、
0: ね、
2: ハートついてる。
0: もう、ババアだからさ、
2: 誰が
0: 自分が、ババアって分かってんの。ババアになるとさ、ありとは、あらゆる穴が緩くなるんですよ。涙腺も緩くなることながら、ね、ありとはあらゆる穴が、出ちゃったのよ。
2: 穴言い過ぎですからね。
0: 出ちゃったのよ。
1: 穴から出ちゃう言い過ぎだからね。穴から出ちゃう言い過ぎだから。
0: アスホール。
1: アスホールじゃないか。
0: マイアスホール。
1: マイアスホールじゃないんだよ、本当に。
0: ではね、何かいろいろね、
1: はい、
0: ね、お便りも届いてるみたいです
1: ので、ね、はい、そうなんですよ。
2: まあ、本題に まあこれオープニングなんで。

0: うん、まず本題に入りましょうよ。
1: 本題に、ね、
0: 本題に入りましょう。こっからが、こっからが、
1: なんか
0: こっからがコーナーなんで。まだオープニングなんで、これ。
1: あ、そうな
0: んだ。これまだオープニングなんで、はい、こっからなんで。
1: 本題は。あ、もうこれエンディングじゃないの。
0: 違う、何がエンディング。何がエンディング。これが、こっからが、うん、あの、スタートなんで。
1: あら、はい、
0: じゃあ、タク。
1: 私もね、本番が大好き
0: なんで。始まんねえ。
2: やめとけ。
0: 始まんねえな、
2: やめとけ、私も。
1: ね、本番よりもね、うん、こういうオープニング、
2: はい、
0: はいはいはい。
1: ね。
0: はい。
1: 前が好きなの。OP、前が。
2: 前儀が。
0: OP、
1: うん、
2: 前が好き。あ、そういうことね。うん、前が好きね。
0: そう、前が、
1: じっくりじっくりね、うん、オープニングをして本番にね、
2: はい
1: はい、向かうという。
0: はい、
1: あ、ダメ、あんたは
0: もう、ニコニコしすぎですか。
1: 本番に行く前にも終わっちゃいそうだもんね。あんたの場合はね。ね。
2: 図星じゃねえか、お前は。
0: いやー、否めない。
1: 欲しがるんだから。
0: 本当に申し訳ございません。
1: 最近会ってなかったから余計に欲しがりますね。
0: 申し訳ないです。
1: たまりにたまってますから。ね、今年で15周年を迎えまして、
2: おめでとうございます。
1: KT のお二人はいつもね、お花を送ってくれて。
0: いや、こちらこそ。なんかいつもすいません、なかなかね、うん、お店に伺えなくて。本当に
1: いいよ、今日来れたんだ。
0: いや、本当ですね。
1: そうよ。
0: いや、それは風太さんが綺麗に言ってくれたからね、うん。来れたんですよ、
1: 本当に。そうよ。はい、また何、うん、エッチなコーナーができたんですか。
0: あれ、一個もありません、今までで。
1: ない、
0: は
1: い、
0: 今までで一個目エッチな。
1: なんでこれ、しゃべりんがる？
0: しゃべりんがるよ。しゃべじゃなくて、
1: しゃべりんがるでしょ、うん、合ってるじゃん。
2: 合ってる。
0: 誰か言ったらリスナーがなんか。
1: なんて
0: これ歌ってしゃぶりんがるですよね、今。ふうた病がリスナー
1: に。今日は、かまってしゃぶりんがるで。なんて言ったって私が言ったんだからね。
0: はい、
1: 浦和ラジオはね。
0: ね、
1: 私が出せよって言ったから。
2: うん、それで始まってますからね。
1: そうですよ。
2: はい、
1: 社長聞いてますか。
2: はい。そんなこんなで歌ってしゃべりんがる、始めていきましょう。
0: はい。
2: リオ KT の歌ってしゃべりんがる。

明日もきっとずっとこれからもリオ KT 発泡酒と狭い部屋。

0: ガゼンフータを
1: 丸裸。あれ高い声出るようになりましたね。
2: カマオクターブだけは出るんです。
1: すごいね、はい、
3: 出ました。
2: マライアキャリーも超えるカマオクターブ、カマオクターブを超えるカマオクターブ出ちゃったなんてやだ
3: ということで、はい、フータさんへの質問がですね、はい、我々の想定を超える
2: 来てますか。
3: たくさんの質問が来ております。
1: いや今までで、うん、リョーキティ史上、うん、初この量、
2: あら、
3: はい、
1: 一番多かった
3: ということで、
1: お便りが
3: 急遽コーナーを変えまして、
2: はい、あら
1: 申し訳ないです。今回ちょっとお題に沿ったお便りいっぱい来てくれてたんですけども、うん、ちょっと今回はちょっとフータスペシャルということで、
3: はい、
1: フータさんにたっぷりの質問来てますから。
2: 本当ですか。エッチなコーナーどこ行っちゃったんですか。
1: 一回もだから今まではないんですよ。
2: 聞いてたじゃないですか私。だからいろいろバッグに詰めて持ってきたんですけど、なんか紹介しようと思って
3: それでパンパンなのか。
2: そうなんですよ、いろいろ入ってるんですよ。なんか
3: 伝わらない伝わらないラジオじゃん。
2: 伝わらないですか。
3: 伝わらないです。
1: その赤いバッグになんか入ってるのかな。
2: 入ってます、赤いバッグ
3: やめとけよそろそろ
2: でこれリスナープレゼントでね、送ろうかな
3: 喜ぶのは誰だろうな。
2: みんな喜びますよ。
3: みんな喜ぶか、
2: はいはい、フラワーラジオにも置いていきますから寄贈します
3: 、はい、寄贈
2: 皆さん使ってくださいね。
3: いつ使うんだよそれは。
2: うん、放送後、は
3: い、ということで、はい、局長耳を塞いでくださいね。
2: はい、はい。

0: 早速ご紹介していきましょう。
1: はい、
0: ラジオネームカズさん、
1: ありがとう。
0: ふうたさん、たっくん、けんちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
3: こんばんちは。
0: こんばんちは。今年もこの季節がやってきたんですね。桜は散ってしまいましたが、歌ってしゃべりんがるのスタジオは満開の桜が咲いているでしょう。
3: はい、お満開でございます。
1: おがいる、
3: はい、
0: さて、ふーたさんに質問です。ふーたさんはいくつかのお店を経営していますが、どこに行けば会えますか？ぜひ一度お会いしたいと思っております。よかったら教えてください。
3: うちです、私んち。
0: ふーたさんのお家です、
3: はい、ホテル私んちっていうのよね。はい、ホテル私ん家に来れば会えます。
0: 会えます。
1: もっと大事なことはあるでしょ、本当に。
3: どういうこと？
1: なんか最近ね、ほらキッチンカー始めましたとかあるじゃないですか。
3: あ、よく知ってるじゃない。
1: そっちの宣伝行くかなと思ったら、ホテル私ん家とか言う感じ。
3: あ、あれね、今日ね、私ね、あれですよ、はいはいはい、豚まさっていうお店をやってるんですけども、うん、星川通りでね、はいはいはい、その前でキッチンカーのね、うん、整理をしてたら、はい、子供みたいについてきて乗っていい乗っていいとか言って、けんちゃんが、私がさ、ね、キッチンカーの中身をさ、豚まさの店の中でさ、整理してたら、はい、私の目を盗んで勝手に乗って、はたいでんの。
1: いや、初めて乗って。
3: かわいい、小学生みたい。かわいいよ。
0: はしゃいじゃって。はしゃいじゃって。
1: 憧れてるから。キッチンカー、
3: うちのはしかも1トンですからね、1トン車なので
1: 。すごいね。思ったより広くて、
3: はい。すごい広いですよ。部屋です、部屋。
1: そう。
3: うん、ね、暮らせます。
1: 憧れました。
0: キッチンカー関連で実はもう一つラジオがお便りが来てましてね。
1: あ、そうなんですね、う
0: ん
1: う
0: ん、ラジオネームじゅんちゃん、
3: じゅんちゃん、
0: こんばんは。
3: ありがとう、こんばんちは。
1: こんばんちは。
0: ふうたさんがゲストとお聞きしてお便りさせていただきました、
1: う
0: ん、
1: ありがとう。
0: リオ KT さんとはとっても仲良しで、年一のこの企画を楽しみにしております。ふうたさん、リオ KT 大好きですよね。
3: はい、もう裸の付き合いしてますからね。何度も何度も、はい、は
0: い、面白い絡み期待しております。
3: はい、
0: ふうたさん、最近藤原さんちというキッチンカー、
3: はい、
0: ピンクでとっても可愛いです、
1: うん、
0: トロピカルドリンクも全部美味しそうで全制覇したいぐらいです、うん、長トロに行けば会えるのでしょうか。ゴールデンウィーク楽しみにしております。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。応援しておりますといただいております。
1: はい、
3: はい、かわいいんですよ。ピンクのキッチンカーで、
1: ね、かわいかったです、
3: はい、エッチなキッチンカーじゃないですからね。
1: すごいエッチでしたよ、はい、でも
3: 鏡張りとかじゃないから、
0: あら、
1: 中身エッチでしたよ。
3: やめてください。
0: 中身マジックミラー号じゃないんだ
3: よ。違いますよ。
0: マジックミラー号じゃないの。
1: ティッシュ、ティッシュが
3: あのね、はい、調理姿とか見えないですから。
1: 見えないですか。
3: 丸裸にするとか言っても裸にはなりません。
1: 裸エプロンでやるんじゃないですか。
3: なりませんよ。誰が喜ぶんですか、そんなの。
1: 中身もピンクですってやって
3: る。そう、やらないわよ。
1: やらないですか。
3: 牧場絞り。
1: あー、見たい見たい。
3: 絞っちゃうわよ。ね、ふーたの生絞り、いらっしゃい。
1: 見たい見たい見たい。
0: それをキッチンカーで販売してる。
3: 絞りたてよ。
1: それ長トロ、長トロで見れるから。
3: 長トロ
1: 長トロで見れるから。トロトロ長トロって。
3: そうよ。でも今ですね、長瀞の方にですね、う
1: ん、はいはい、
3: 長瀞横丁っていうのがですね、
1: はい、
3: 4月オープンしまして、うん、そちらの広場にて、うん、うちが第1号の契約店としてですね、
1: うん、すごい、
3: はい、毎日、うん、雨以外の日はですね、うん、ここ出店しております。
1: すごい、
3: はい、10時から夕方5時まで。
1: お、長いですね、
3: はい、長瀞横丁とも調べれば、うんうんうん、もう出てきますから、はい、私勝手に作っちゃったんですよ、あれ。
1: じゃあ今のところ長太郎横丁に雨じゃない日に行けば会えるということです
3: ね。会えますね。こういうあの芸能事とかしてない時は、うん、ほぼほぼおりますので。
1: はいはいはい、わかります
0: 。なんかあれですか、事前に何か調べたらそのここで今日営業してますよみたいなのは見れるんですか。
3: 私のインスタグラムとかね、はい、出勤予告、うん、今日来てますとか、
1: はい、
3: 載せてますので、でトロピカル号なんですよ、藤原さんち。
1: はい、そうですね、
3: 販売してるものが、は
1: い、うん、
3: 南国フルーツ削り、
1: はい、
0: いいね、
3: いちごでしょ、
0: うん、
3: マンゴーでしょ、
0: うん、
3: でフルーツミックス、それから南国フルーツティー、
1: はい、
3: それから南国フルーツジュース、
0: うん、
3: でフルーツティーの方には、
0: うん、
3: 生搾りの果汁と、
0: うん、
3: で果実もゴロゴロ入って、しかもトッピングにナタデココ、
1: うー、
0: 好き好きな、
1: 大好き、うん、食物繊維たっぷり
3: なんでこ
1: そんなエロいやつじゃない。そんなエロいやつじゃないですよ。そんなオーンじゃない。

0: そんな剣直子みたいな言い方しちゃった
1: 。なまたまんごみた
2: いな。いやだ。いやだ。
0: 出た出た出た。
2: オープニング
1: に戻った。
2: いやだ。
0: バカ殿のく
3: だり。ありがとう、嬉しいですね。進化情報皆様知ってるんですね。
1: 結構みんな知ってますよ、うん、はい、い
3: や、藤原さんちでございます、
0: はい、ぜひね、
1: 藤原さんちね、
0: 長瀞に行ったら会えますから、
3: もしかしたらケンちゃんが乗ってるかもしれませんから、
1: う
3: ん、
1: あ、もう一回乗らせてもらいたいですね、
0: はい、
1: マジで
3: 邪魔ばっかりっすよ。いや本当に邪魔ばっかりっ
1: すよ。あの、大丈夫、ちゃんと外に出てビラ配りとかやりますよ、ちゃんと。
3: いらない
1: っすね。いらないの、う
3: ん、余計なことはしなくてもいい、うん、そもそもビラなんか作ってないんだから、勝手に作んないでください。
1: すいません、まあ、中でなんかずっとつまみ食いしてますね、うん、
0: 邪魔じゃねえかよそれじゃ
3: あ。そうよ、あなたは
1: ナタデココ食べてます、
3: ね、そうよ、おいしいよね、
1: おいしい、大好き、いいな。
0: そしてですね、ラジオネーム、はい、うん、楽歩道熊谷店、うん、斉藤レオさん、
3: あら、レオくん、
1: 存じ上げる、
3: はい、はい、私のインソールを作ってくださってる先生です。
1: インソール、
0: そうなんですか、
3: はい、やっぱり立ち仕事なので、はいはいはいはい、キッチンカーの中結構揺れたりだとか、うんうん、バランス感覚ないとダメで、うん、足が疲れるんですよ、
0: はいはいはいはい、
3: でそのインソールを変えただけでも見てください、このピンピンピン。
1: 何が、何がピンピン、
0: 元気ですね、
3: 何がピンピンピン、頑張ります。
1: 何がピンピン、
3: 教師ビンビン物語、うん、ビンビンです。
1: どこが一番
3: 全身、
1: 全身、あ、よかった。
3: 私の性感帯は肝臓ですから。あ、お酒ください。飲んでませんからね、私ね、今日一滴も。
0: そうですよ、このテンションで、このテンションで
1: 飲んでなくて、これやばいですよね、
3: う
1: ん、
3: そう、うん、肝臓が欲しがるの。
1: あら、
3: うん、お酒ください、
1: 肝臓真逆だと思います
3: よ
1: ね、
3: もう少し
1: やめ て, って, って、ね、お酒やめてって思ってますよ、多分、
0: うん、リオ KD さん、ふーちゃん、こんばんは。
3: こんばんちは。
1: こんばんちは。
0: 熊谷市内でステーキ屋さんの丸や鶏まさ豚まさ藤原さんちのキッチンカー等でたくさんの飲食店を経営し、ラジオも出られていて精力的な活動をされているので、とってもすごいと思います。
3: 勢力がすごいんですよ、勢力が。
1: 漢字がなんか違う気がすんな。
0: 各お店のおすすめメニューがありましたら、うん、ぜひ教えていただきたいです、よろしくお願いします。
3: とにかくですね、うん、いい肉の日2025年、うん、11月29日いい肉の日にオープンしたステーキダイニング丸、
0: う
3: ん、こちらは駅前、熊谷駅前でございます、
0: うんうん、
3: ここのお肉は、うん、私がこだわってるのは、うん、新鮮なものを新鮮なまま出す、
0: うん、
3: あえて熟成はしませんと歌ってるんです。
0: そうなんですね。
3: 入ったお肉を2日間でさばく、もう売り切る、
0: うん、
3: あえて熟成はしない、でいいんですよ、うん、熟成肉が悪いって言ってるわけではない、うん、でも私の中ではちょっとね、うん、日持ちさせてるだけじゃないのとかちょっとひねくれた根性じゃないんですけど、新鮮なものは新鮮なうちに出した方が、うん、熟成肉も美味しいですよ、
0: うん、
3: あるけれども、はい、もう赤いもう血の乗ったお肉をそのまま出します。
0: いや本当に美味しそうなんですよ、
3: 新鮮なお肉を。
1: これはあれですか、うん、当日来ても食べれるんですか。
3: 食べれます。
1: 予約いらなくても。
3: あ、でも予約が、あの今ランチも始めてね、はい、ランチもね、もうおかげさまでもうお客様たくさんいらっしゃいます。ですよね。で夜はコース料理もやってるので、
1: はいはいはい、
3: もううちのシェフがそのお方のために作ったメニュー、
0: うん、
3: これを出しますから、
1: うんうんうん、じゃあ急に土壇場で来るというよりは、うん、あらかじめ予約をした方がいい、
3: した方が、はい、まあ、確実ですよね。
1: なるほど、うんうん、はあ、なるほど。
3: お肉もこだわってますから、
1: なんか高級感ありますね、
3: うん、お肉もね、サーロインステーキ、
1: うわ、
3: ね、ヒレ、
1: はい、
3: 肩ロース、
1: はい、
3: であとミスジ、ミスジっていうのはあの部位で言ったらあのカルビの部分ね。
1: ああ、うまそう、うん、
3: 全部美味しいですよ、こだわってる。変なお肉持ってきたら私もぶち切れますからね。こんなもん持ってくんじゃねえ、おでだよおでだよって。誰の店だと思ってんだ、おでだよって、ね、
1: いや、もう本当に風太さんが行った今まで一緒に行ったお店全部外れなしだから、うん、風太さんがうまいってやつ本当にうまいんですよ。
3: だからやっぱりその食材もう、ね、味付けもさることながら、はい、やっぱりその食材の味、うん、さっきもあの鶏まさでね、だしが命と言いましたけれども、
1: はい、
3: 素材がやっぱり命ですから、
1: はい、
3: 味付けでもごまかせないの、素材は、
1: はいはいはい、うん、
3: 旨味調味料とかいっぱいあるけれども、はい、やっぱりね素材にこだわることが一

0: 一番でございますからね、はい、そうで、あのキッチンカーも、ね、今頑張っておりますけれども、
1: そうですよ、
0: はい、本店も15周年を迎えて、
2: そうですよ、ね、
0: ますます勢いに乗っている G グループでございます、
1: はい、
0: 皆様ぜひご来店くださいませ。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、私ね、あのお肉がね、
1: 何急に喋り方が
0: 大好きな、あ、ハワイアノリ、
2: ハワイアノリコさんですよ。ハワイアノリコさんがゲストで、
0: はい、私ね、ふたすさんちのお肉だ大好きでね、
1: うん、無理しない
0: 、ぜひね皆さん見てくださいね。
2: よろしくお願いしますね。ハワイアノリコさんも言っていますのでね、はい、
1: これ似てるんですか。
2: もう一ついきましょうかね。
1: 終わった
2: ラジオネームねねデブスさん、
1: ありがとう。
0: ねねデブスさん、ありがとう。
2: ふうたさんがゲストにいらしていただき、とても楽しみにしておりました。
0: はい、
2: うん、私のお話を聞いてください、
0: うん、
2: 私は今資格を取ろうと勉強中です。
1: あ、
2: 仕事が終わって家事をしてから始めるので夜9時からになってしまいます、
1: はい、
2: 当然睡魔が襲ってきて自分の眠さとの戦いになります。何かシャキッとできる方法、モチベーションを上げる方法がありましたらアドバイスください。よろしくお願いします。
0: いいですね、スイマーが襲ってくるんですか。私あの水泳体験大好きなんで。
1: いや、そういうスイマー、そういうスイマー、
0: スイマーが襲ってくるって
2: 。スイマーじゃない、
1: スイマーじゃない、こっちのスイマーじゃないです。
0: いいですね、
1: こっちじゃないです。
0: 水泳体験大好きなんで。
2: 逆三角形のね、
1: うん、まあ棒ができちゃってるんで、
2: うんうん、
1: じゃあスイマー。
0: でもね、何かにね夢中になるっていうこと、
1: はい、
0: 資格を取るって自分で決めたこと、
1: はい、
0: ここに向かってその姿勢、
1: はい、
0: ねねぶさんの姿勢がまず私は素晴らしいと思います。家事を終えてから、仕事も終わって家事も終えてから勉強する、うん、この姿勢にまず拍手を送りたい、
1: はい、オンとオフの差がちょっと激しいですね、
0: うん、でもね、あんまりね無理しすぎない、
1: はい、
0: まあね、まあね、受験勉強ではないので、
1: はい、
0: でも自分で取ろうと思った資格、これは努力は絶対裏切らないので、
1: はい、
0: もう2時間のところを1時間にして1時間みっちり集中してやるっていうこと、だらだらだらだら2時間やるんだったら1時間と決めて、その1時間の範囲内でガッと集中すること、
2: はい、
0: うん、あとね結構ねガム、ブラックブラックっていうガムあるんですけど、あれ結構効くよ。
2: お、
0: あとねレモン、
1: レモン、
0: 瓶のレモンのシーセンみたいなのあるでしょ。
2: はいはいはいはい、
0: キュなんとキュートでなんとかレモンとか、はいは
2: い、コンビニとかでも売ってますよね。
0: あれねいいよ、
2: あ、
0: シャキッとします。
2: あれおすすめなんですね、うん、
0: あとね、
2: うん、
0: なん生姜、生姜、新生姜みたいな、
2: はいはいはい、
0: あれをねボリボリっと食べるだけでも、ね、結構ねシャキッとするんですよ、だから、ね、
1: レモン、
0: 新生姜、新生
1: 姜、
0: ね、あのガムでもいいですけどもね、
1: うんうん、
2: じゃ気分を変えられるということで、
0: うん、
2: はい、ぜひねねぶさん試してみてください。
0: そう、
2: はい、
0: ぜひね頑張ってください。資格取れたらまた教えてくださいね。
1: 本当に頑張ってください、
2: はい、頑張ってほしいと思います、
0: ね、
2: もう一ついきましょう。ラジオネームミキティ、
0: ミキティ、
2: ふうたさん1年ぶりですね。1年が経つのは本当に早いと思います。
0: 早いね。
2: リオ KT さんもこんにちは。
0: こんばんちは。
2: 今年もふうたさんをゲストに呼んでくださりありがとうございます。
0: いや、こちらこそ。
2: ふうたさん、
0: うん、
2: 生まれ変われるなら何をやってみたいですか、教えてください。
0: 生まれ変われるなら、
1: うん、
0: また自分で生まれたいです。
1: おお、いや、かっこいいなそれ、
0: うん、で、まあ私、まあ、人生100年時代と言われてますけれども、
2: うん、
0: 私一つの体しかないので、
2: うん、
0: もっとやりたいことがたくさんあるんですよ、
2: うん、
0: でこの、この自分この一人ガゼンフータの人生の一部分だけでも切り取ってもまだまだ足りない、やりたいことがたくさんあるんです、
1: う
0: ん、だから、うん、また生まれ変わっても私としてオカマ楽しいよ、
2: うん、
0: 結構いろいろジェンダーの人を背負ってるものとか多いでしょとか、すごいなんかね差別的なこと言われてショックでしょみたいなこと言われるけど、楽しいよ、
1: うんうんうん、
0: 人が普段経験できないことを経験して生きてんだから、
1: そうですよね、
0: それをプラスに思ってんだからさ私は。だから人が感じられない感情だとかそういうものも持ってるわけね、
2: うん、
0: それを逆に人生経験としてプラスに捉えることね、
2: はい、
0: うん、そういうことで私の人生キラキラキラキラ 天真爛漫で生きてるって言ったけどさ、うん、いいじゃない、はい、そうやって生きて、うんうん、ね、波乱万丈できていいじゃない、
3: うん、
0: ね、夢中になってやりたいことやって、うん、でいつかお迎えが来た時に、ね、天国行くか地獄は分かりませんけれども、私の人生は良かったって、眠れる時が来たら、生まれ変わったらまた私に生まれたいもん、
2: うん
0: うん、でまた同じように行きたいもんね、
2: うん
0: うん、
1: ちょっと悲しくなっちゃいますよ、そんなこと言われたら。
0: そんなことない、だから私また生まれ変わっても自分で生まれたい、
1: はい、
0: でいろんな人に元気をあげたい、
2: いいですね、うん、
1: 大丈夫、絶対天国ですから間違いないです、間違いないです、
2: それは間違いないと思う、う
1: ん、それはもうみんなが認めてますから、うん、大丈夫ですよ、はい、
0: あの神様おかま様でございます、
1: はい、本当そうですね、おかま神様ですからね、
0: はいはい、何それ、おかま神様、
2: おかま神様って何ですか、
1: ふうたさんが
0: ゴッドマザー、
1: あなたのことですよ、
0: ゴッドカマザー、
2: 生まれましたね、新しい、新しい、本当に
0: イケちゃんマン、はい、出ましょう、
1: はい、
2: ありがとうございます、
0: ありがとう、
2: ラジオネーム、ふうたのお兄ちゃんさん、
0: あら、
1: あら、
0: お兄ちゃん、
1: ありがとう、
2: ふうたさんこんばんは、
0: こんばんちは、
2: 最近始められた長門のキッチンカー、
0: はい、
2: 藤原さんちですが、うん、ご商売をされていて毎日いろんなことがあると思います、うんうん、最近一番印象に残った出会いなどがあれば教えてください、他方面へ忙しくご活躍されておりますが体調に気をつけて頑張ってください、いつまでも応援しております、兄より、
0: 嬉しい、誰だろう、お兄ちゃんっていっぱいいるからな、
1: どういう意味で、
0: わかりました、お兄ちゃんです、いつもお兄ちゃんありがとう、あのね、うん、初めて出店するんです、長門のね、
2: うんうんうん、
0: であそこは観光地なので、
2: はい、
0: いろんな方面から、関東もそうですし、うん、この間なんかねハワイから来たって、ご夫婦で、はい、アメリカ人の旦那さんと日本人の奥様でいらしてね、うん、長瀞どうですかって言ったら楽しんでましたね、だから普段会えない人とこんだけ会えるのって観光地ならではで、どこから来たんですかとか些細なことでも、で私日本全国結構いろんなところに行ってるので話が広がるんですよ、でこの間は神戸から来たっていう人がいて、で私神戸であの初めてあの付き合ったのが神戸の人だったので、そうなんですよ、三宮とか六甲とかあそこら辺行ったんですよって言って、スマクの海にも行ってよかったですよとかって些細な話なんですけど、そこでなんかつながって、で帰りにまた LINE 下りして戻ってくるとき同じ道を帰っていくわけね、
2: はいはいはいはい、
0: そしたら今日は本当に楽しかった、ありがとうと手振って帰ってくれるわけですよ、
1: ね、いや嬉しいっすね、
0: それがね一期一会って言ってね、その人とはねもう一生会えないかもしれない、でもその気持ちで、
1: はい、
0: 会いなさいよって、接待しなさいよ、おもてなしにしなさいよっていう千の利休のありがたい言葉なわけですよ、で初めて会った人とそうやってコミュニケーションが取れる、ものすごく私今刺激受けてますね、でワンちゃん連れがいっぱいいてね、私はい大好きなのでワンちゃんがものすごいね癒されてもいますし、刺激もありますし、もう新たな出会いがたくさんです、
2: いいですね、
0: 今長瀞の商店街の人たちにもですね、熊谷から来たあのよそ者を扱いしないでね、うん、本当にふうたさんありがとう、ありがとうって毎日盛り上げてくれてありがとうって、皆さん言ってくれるのね、だから楽しいです、すごくぜひね皆さんいらしてください、長瀞、はい、熊谷もいいところ、長瀞もいいところです、はい、埼玉県いいところね、
2: はい、
0: 埼玉出身の我らですから、
2: そうですよ、
0: 埼玉県って住んでみないと分かんないんですよ、よくはないとか言われますけど、住んでみていいとこだよ、
1: いやそれは僕も言いたい、
0: 住んだら分かるよ、埼玉の良さ、離れないもん、埼玉県に住んでる人って離れないもん、
1: 分かります、
0: どっかどっかね県外行ってまた戻ってくるから、
1: タックも言ってたもんね、埼玉がいい、
0: そう、住んだらいいでしょ、
2: なんだかんだ
0: 埼玉がいい、何でもあるし住みやすいし、熊谷なんか駅周辺で何でも揃っちゃうし、ちょっと離れれば自然もいっぱいだし、
1: いや本当に
0: 本当にねいいところです、
1: いや埼玉最高、
2: 大好き、
1: ね、埼玉万歳、
0: そうですよ、
1: 長瀞万歳、
0: 埼玉県民はそこら辺の生えてる草で

0: ってろってね、私その通り
1: そんなこと言われたんですか。
0: そうですよ、
1: 何言われてそんなこと、
0: 飛んで埼玉で言ってたんだよ、飛んで埼玉でね、その通りに私生きてきましたから、そこら辺に生えてる草食ってましたからね。だってあれだよ、埼玉県民で、うち、うん、あの吉野川っていう川のね、はいはい、元に住んでましたけど、はい、ちょっと春になれば菜の花が咲く、はい、菜の花食べれる、からし菜が食べれる、うん、わさび菜もある、よもぎがあって草餅も食える、つくしも煮て、ね、佃煮にもできる、うん、おひたしにしても美味しい、もうそこら辺に生えてる草食べてますから。もうその通りでございます。
2: はいはい、それで大きくなりましたから。
0: はい、
2: はい、ぜひ一期一会を
1: しましょう。なんか話がすごい寄ったけど、はいはい、まあいいか、
2: 遊びに来てくださいね、
1: はい、面白いですね、まあ、長トロにね、
0: でも
1: ね、
0: はい、あれですよ、うん、勝手に食っちゃダメですよ、
2: いやそれはそうですよ、ちゃんと調べてください、
1: はいね、
2: はいはい、よろしくお願いしますね。怖いですよ、はいはい、ラジオネーム、
1: はい、面白い
2: RS さん、
3: ありがとう、
0: ありがとう、
2: リオ KT さん、ガゼンフーダさん、こんばんは、
0: こんばんちは、
3: こんばんは、
2: 疲れて帰った日にラジオを聞くのが楽しみです、うん、声だけで元気がもらえるって本当にすごいなと思っています。これからもたくさんの人の居場所でいてください。今年もふうたさんの神回が待ち遠しかったです。
0: カマ会、カマ会、神回、何
2: カマ会です、
0: カマ会、
2: カマ会であり神回、
1: 居場所、ふうたさんという居場所、
2: たくさんの人の居場所でいてください
1: って、ね、パワースポー歩くパワースポットって言われてるんですか、ね、じゃあ
0: だからさ、うん、あのここがさ、うん、リオ KT の、うんうん、シャブリンガルがさ、
1: 違いますね、まあまあ、
0: あの居場所、皆様の居場所になってる、はい、これを続けていくことが大事なんですよ、はい、やめちゃったら終わりよ、
1: いや本当にそれはね、
0: だから居場所がなくなっちゃうわけですよ、
1: そうです、ね、
0: リスナーさんの、はい、だから私も無事6周年迎えましたけれども、
1: 風邪
0: なのかまっていいとも、
1: はい、
0: これは続けることが大事
2: だからね、はい、ですね、
0: あの姉妹番組ぐらいに私思ってますから、
2: はい、
0: しゃぶりんがるのこと、はい、だから私も本当にね、ガゼンフータのかまってしゃぶりんがるって、
1: なんかどんどんどんどん、はい、どんどんどんどん
2: いいね、
1: 道が、
2: うん、いいタイトルだね、これ、
0: う
2: ん、
0: そう、うん、だからいいともーって言ってね、
1: もう全然違うもんね、もう、うん、全然違う、
2: しゃぶっていいとも
1: ー、しゃぶっていいとも、全然違うもん、量刑 T 感ゼロになっちゃう、
0: なんでしゃぶってくれるかなーって。いいと思うって言わないですか、
1: 全然違うんですか、
0: 言わない、
2: やばい、めっちゃおもろい、ちゃちゃ、
0: はい、失礼しました、
2: 失礼しました、はい、ふざけちゃいました、
0: はい、
1: もうね、
2: はい、RS さんが質問があるということで、
1: はい、
2: 最近皆さんハマっていることがありますか、あったら教えてください、
0: これはお二人に聞きたいですね、
2: ハマっていること、
0: はい、
2: 僕はですね、
1: ハマっていること、
2: うん、クレーンゲームかな、クレーンゲームにちょっとハマってますね、
0: UFO キャッチャーってことですか、
2: UFO キャッチャー、うん、はい、
1: クレーンゲーム、
2: クレーンゲーム UFO キャッチャー、
1: うまいの、
2: でもね、うまくなりましたね、
1: あ、そう、
2: はい、
1: なんそんなにやってんの、
2: YouTube で勉強して、
1: あ、そうなんだ、
2: うん、コツがあるんですよね、ああいう
0: 5000円も使っちゃった、この間
1: え、一番こっちの方がハマってんじゃん、
0: 違う、
1: こっちの方がやっぱり
0: 1個に5000円使って取れないので、私はあの俳優友達がいるのね、
2: はい、
1: すごい、
0: あの仲のいい俳優友達が、うん、そのあのチーカワ の、
2: はいはいはいはい、
0: シリーズにあのクリマンっていうのがいて、
2: クリマン、
0: クリマンが、うん、あ、なんか奥にあって、
2: うん、
0: で、あって、で、タカちゃんが、
1: クリマンで積もってんじゃないよ本当に。
2: ふうたさんが言うクリマンダメだろ絶対。
0: で、クリマン銃なんだよ。
2: そうだけどね。そうだよ、クリマンジュだけどさ、
0: 飲んでるの、ね、飲んでる、
1: 今日飲んでないよね、あなた運転だから飲んでないよね、
0: でそのクリマンが大好きね、はいはい、
1: 何に積もってんすか2人で一緒に話が進
2: んで、クリマンが大好きって言っちゃダメでしょ、フーダさんが、
0: もうね、私とタクちゃんはね、多分似てるんですよ、笑いのツボが。
2: 本当にそう。
0: で、それが大好きで、で、なかったの、はい、フロアに。
1: ああ
0: で、
1: ね、
0: 奥にあったから、うん、フロアに戻してくださいと言ったら、店員さんが置いてくれたわけ。
1: はいはい、
0: ちっとも取れない。5000円も使って。
2: あら。
0: すげえなって思ったよね。
1: あれで、あれ、運なんでしょ、でも。なんかアームが強いってことは弱いってこと
2: さ、あ、まあそういうのもあるって言いますけどね、
1: そうなんでしょ、
2: まあ、でも少なからずコツはありますから、
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
0: でそれをね

0: 言ったわけ、その俳優友達に、うんうん、
1: はいはいはい、
0: クリマン取れなかったよって言ったら、うん、いいんだよふーちゃんそういうのはねって、保険屋のおばさんとか、うん、私のことがクリマン大好きだって言ってる人がくれるからいいんだよって言って、うん、でも私は王子が喜ぶ顔が見たかったんだもんって言ったらすごい喜んでくれてでクリマンのスタンプね送ってくれた、
2: かわいい、
1: クリマンスタンプ、クリマンスタンプ送ってくれた、
0: そう威圧的なんですよね、クリマンあいつ酒飲んでるんですよ、うん、スタンプで、そうで、いや
2: そういうキャラなんだ
0: みたいな、威嚇するんですよあいつは
1: クリマンが、
2: おもろいな、気になるな、
0: はい、あでケンちゃんは何にハマってるんですか。
1: あ僕はね、うん、ハマってるか、最近ハマってることといえば、まあ、最近ねあの友達とね麻雀をやってね、あのまた面白いなと思ってね、ちょっとまた勉強してるたりしてますけどね。
0: あれはね奥が深いですよね。
1: すごいね、あのね
0: 頭だってそうボケ防止になるそうですよあれ。
1: 本当にそうなんですよ。
0: だからあの結構、うん、その老人ホームとか、はい、デイサービスとかでも、
1: う
0: ん、麻雀をやってボケ防止をになるっていう風に言ってたテレビで。
1: うん、そうなん。僕は親に教えましたもん。だからあの麻雀知らなかったんで。うん、
0: あれね指で触ってね。パイが分かるんだって。
2: そう、
1: 毛牌って言うんだって。そういうの未来で、あこれなんとかだって出すんだって
2: 。すげえ。
1: すごいすごいすごい。
0: ね、
1: そう。
2: すごいですよ。すごいね。
1: 麻雀奥深いからね。麻雀。
2: 言いますよね。うん、
1: あの、うん、競馬より奥深いから。よろしくね。
2: いや競馬も奥深い。
0: 私は、はい、馬が好きなんですよ。前も以前も言ったと思うけど。
1: 馬が。
2: いいね、馬が。今年馬年ですから。
0: そうね。あそうだ。飛躍の年でございますからね。
2: ぜひぜひね。
0: 馬並みなのね。
1: なんだっけなんだっけ。
0: あなたとても。
1: なんだっけなんだっけなんだっけそれ。なんだっけそれなんだっけ。なんだっけその番組。番組じゃない。
0: 番組。わかんないけどそういう歌あったよね。
1: う
0: ん、
1: そうあれですよ。あ、はい、牧場。
0: あそうか。
1: 牧場知らない。
2: 牧場その歌なの？
1: 牧場のエンディング。
2: あそうなんだ。
0: よく私覚えてたんだ。
1: そうそうオープニング走れ走れ牧場でしょ。うん、で、うん、エンディングが、うん、まあ、なんなのねなの。
2: あそうなんだ。
1: YouTube で調べればわかる。
2: 知らなかったです。
0: でも知らないの。
1: 本当に好きなのか馬が。君たちは。
2: もう一ついきまーす。はい、ラジオネーム熊谷のメガネさん。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
2: ふうたさんに質問です。
1: うん。
2: なんでお酒を水のようにガブガブ飲めるんですか。熊谷から応援しています。
1: 何その質問。
0: まるで水だわ。
1: 全然意味わかんない。その
0: 滝のように浴びるわ。
1: 言わせたいだけだよね絶対ね。それ
2: ナイスアシスト。
0: 水のように飲むんです。
1: はい、ありがとうございます。
0: 上善水のごとしというお酒があるでしょ。
1: かっこいいな。なんか
0: 水なんです。
1: お酒です。
0: 言ったじゃない、うん、私の性感帯は肝臓だって。お酒ください。
1: どっか行っちゃったよ。
2: 店長持ってきて。
1: どっか行っちゃったよ。
2: もう一ついきます。ラジオネーム小林やしやしさん。ふうたさんお疲れ様です。
0: お疲れ様。こんばんちは。
1: 知らない人ばっかだろ。
2: 芸能に飲食に多方面でのご活躍本当に尊敬していますし元気をもらえます。
1: うんうんうん、
2: そんな風太さんが人生で一番大事にしてきたことは何ですか。教えてください。
1: 大事にしてきたこと。
0: 感謝の気持ちです。
2: うん、感謝の
0: 気持ち。あれは私いつも言いますけれども、はい、朝起きた時に目が覚めたことに感謝をする。手を合わせます。うん、あので一日終えた時に今日無事に、仕事が終わって家に帰って寝床に着くことができました。今日も一日ありがとうございましたと手を合わせて寝ます。感謝の気持ち、これが何でもそう、
2: うん、
0: 自分だけではなく人のおかげ、もう人様のおかげで私がここにいられるということ、こうやって番組に出られるのもリオ KT の2人がアーティストとして頑張ってくれているから、うん、私はゲストとして毎日あの毎年か、出られるわけです。そしてリスナーの皆様がお手紙くれるから、うん、こうやってお答えすることもできるわけです。
2: はい、
0: だから本当に感謝の気持ち、うん、根本的な根底にあるのは全て感謝の気持ちから生まれてくると思います。だからそれを一番大事にしています。
2: うん、はい、素晴らしい。ありがとうございます。本当にね、この出会いにも感謝です。はい、本当にありがとうございます。
1: 素晴らしい。
0: 皆さん本当にありがとう。いつもね、
2: ありがとうございます。
1: みんなありがとうね。
0: 本当に思ってる、ありがとう、うんうん、
1: 本当に
2: もう一つ言いますかね、はい、ラジオネームリーファーさん、
0: リーファー、
1: ありがとうリーファー、
2: こんにちは、
0: こんばんちは、
1: こんばんちは、
2: やっと暖かくなりましたね、うんうん、ふーたさん、リオキエティのお二人はお花見などをしましたか。ふーたさんはお花がとっても大好きと伺っております。ふーたさんの一押しスポットがあったら教えてください。
0: おまんかーい、ふー、桜おまんかいでございます。ふーねえ、うん、花吹雪綺麗だったな、
2: 綺麗ね、熊谷もね、
0: はい、
2: 桜綺麗なところありましたよね。
0: 綺麗でしたよ、もう花びら3回転でございました、
2: うん、はい、3回転ですから、
0: 3回転すごかった、疑似4、
1: はい、あれですか、パチゴですか。
0: 違いますよ、土手の桜のこと、
1: うん、そうですか、
0: 熊谷のね桜包みも今年綺麗で、うん、熊谷も綺麗なんですけれども、うん、私の、うん、あでもこれなおすすめスポットだもんな、うんうんうん、あの一番のおすすめスポットは秘密でございますけれども、今ね長瀞行ってるでしょ、う
2: ん、はいはいはいはい、
0: 長瀞の一本、
1: うん、はい、
0: 国道から入った、うんうん、桜並木の通り道があるんですよ、通称桜のトンネルと言われている。本当に両サイドの桜が重ね合わさって、うん、トンネルになってるの、うん、その知ったドライブで走ってみない
2: いね
0: すごいよ、この坂本冬美もびっくりよお、歌ってらんない、桜桜いつまで待ってもこの人とって、どこ見たって桜しかない、桜桜トンネルだから、もう、あ、もうどこ冬美もどこ見たらいいか分かんない、
1: 冬美友達、
0: もうすごいよ、桜のトンネルだからもう音も響くでしょ、森山直太郎さん、
1: そんなに響く、
0: そうだよ、森山直太郎さんなんか来たらブワー桜はブワー汽笛のようにね、汽笛のようになりますよ
1: 汽笛の
2: すごいね、長瀞の桜も、
0: あと、うん、ソメイヨシノっていう皆様思いがちでございますけれども、熊谷には熊谷桜という
2: 貴
0: 重な桜があるんです、
2: ね、
0: うん、これが石成寺っていうところに咲いてるんだけど、うんうん、熊谷のさ唯一の桜なんですよ。でちょっと早咲きなので、はい、ソメイヨシノよりはちょっと10日ぐらい早い、そしてもう一つ河津桜、河
2: 津桜 ね、
0: これが綺麗、ピンク色 で、これがね、はい、伊勢崎にある未来公園っていうのが、ここが桜の丘って言われてるの、
2: 素敵ですね、
0: 丘に辺り一面河津桜が咲いてて、これこそピンクのトンネル、
2: いいですね、いろんなスポットを知って、
0: はい、もう花大好きなので、
1: ね、よく知ってますよね、
0: お花大好きなの、
1: ね、
0: うん、昨日も見てきた、
2: あら、そうなんですね、
0: ツツジが丘公園ね、
2: ツツジが綺麗なんだ、
0: そう、立林にあるんですよ、あ、
2: 今ねツツジ咲いてます、
0: おまんかーいおまんかいでございます、
2: はい、ぜひおまんか
1: い、言いたいだけですよね、
0: おまんかい、そんなことないよ
2: ね、お花も見に行ってみてほしいなと思います。はい、ということで、
0: はい、
2: 質問は以上なんですけども、
0: はい、
2: ここからはですね、ふーたさんへのメッセージがいくつか来てますので、
0: 嬉しい、
2: はい、もうこのままエンディングとともに
1: 行っちゃいます、
2: メッセージをご紹介したいと思います。
0: 今日朝までとかじゃなかった
1: 1時間1時間
0: 朝まで生ラジオじゃなかったっけ
1: 1時間
0: 今だってこれ生放送中でしょ
1: 生放送じゃない、収録です。
0: 本当
1: 収録
0: ですか、
2: はいはいはい、
1: 本当本当って
2: 本当の、
0: ね、
1: 何ですかその顔は、
0: 来るんでしょ随時ゲストさんがどんどん
2: 来る、どんどん
0: 私と討論しに討論しに来るんでしょ
2: 朝まで生ラジオね、
0: そうでしょ、来るんでしょ、だから私なんかもう迎え打ってやろうと思ってそう、もうこうやってどっこいどっこいってやってきますからどっこいどっこいなんとかと、どっこいどっこいなんとかと、
1: なんか違う、
0: はいはい、
2: 朝まで生テレビになってますけどね、はい、は
0: い、生がいいよない
2: いよな、
0: いいよな、
2: 生がいいよな、
0: いいよな、
1: ちょこちょこオープニング戻るな。
2: ラジオネーム江戸川区のリスナーさん、
0: あら嬉しい、いつもありがとうございます。
2: ふーたさん、リケティのお二人、こんばんは。
0: こんばんちは。
2: この放送を借りて

0: 風太さんとリオ KT のお二人にお礼を言わせてください。
1: はい、
0: 少し前の話になりますが、かまっていいともの2025年5月30日放送のリケティがゲストの回で、私はとても救われた気持ちになりました。その頃かまっていいともへの私の川柳の投稿について FM 熊谷の方とのちょっとした行き違いがあり、私はそれに少し戸惑い投稿を控えていた時期がありました、投稿を止めて1ヶ月、リケティがゲストということを知り、何かメッセージを送りたくなり、君らしい色でという曲への思いとリクエストを送りました。放送当日 CD はなかったので曲は流れませんでしたが、曲のサビをアカペラで急遽歌っていただき、風太さんとリケティの心遣いに大変感動いたしました、そして次の週から川柳の投稿に復帰することができました。その説はありがとうございました。いただいております。
1: あの江戸川区のリスナーさん、本当にいつもね、凝った川柳を送っていただいて、で自分もね闘病しながら、あの病床からもですね、あのメッセージを送ってくれて、あの本当にね命はね つながって元気になってくれてよかったと思うんですよね。元気があれば何でもできるってね猪木さん言ってましたけれども、健康第一でございますので、これ聞いてる皆様もね、何があるか分かんないの本当に。
0: そうだよね、
1: 急に、明日心臓がバクンって止まっちゃうかもしれないよ、分かんないけれども、だから本当に感謝の気持ちを忘れずに、本当に毎日生きていけば、必ずいいことありますから、だからね、ドカークのリスナーさんも、体がね調子ね本当に少しずつ良くなってきて、私よかったなと思ってるんで、これからもですね体をご自愛しながら、あのリケティのラジオも、そして私のラジオも、もうまんまん投稿してください。もうハダンモルで送ってください。そのぐらいの勢いでダンモルでダンモルで送ってください。
0: はい、
1: はい、ファックスが壊れるくらい送ってください
0: もね、嬉しいですよね。
2: ファックスが受け
0: てます。どっちもね、風太さんの番組にも僕らの番組にもね、お便りをたくさん送ってくださいますから、
1: 共通のねリスナーさんがいるってすごいことだよね。
2: 本当ですね。
0: はい、
1: で聞き慣れたねかまっていいともさんのリスナーの名前も聞けてるし、このラジオがつないだこのご縁と架け橋、すごいいいね。
0: 嬉しいね、本当にね。
1: これが埼玉3曲プラス FM 熊谷入れたら4曲じゃない。
2: 本当ですよ。これ
0: はそうだね、
1: 素晴らしい、ありがとう。
0: 嬉しい、ありがとう、
1: ありがとう。
0: そして、ラジオネームうどんは飲み物さん、
1: はい、カレーも飲み物だよ。
0: そうだよ、
1: カレーも飲み物、
2: 追加、
0: さっきの茶碗蒸しも飲み物みたいだった。
2: あれ飲み物だね、
0: もうつるっといっちゃったよ。本当に
2: 美味しかったな、
1: つるつるですからね、
0: つるつる
1: でしたね、
0: つるつる、そう、風太さんつるつるなんだよね。
2: そうですよ、
1: そうなんだよね、知らないでしょ。あ、知ってんだ、
2: 知って、裸の付き合いして
1: ね。そうだ、何回もね温泉行ってるもんね。
2: お尻プリプリですから、
1: プリプリでね、私も負けないわよ。
2: あー、プリプリか。
1: でもケンちゃんもプリッとしたね。ケンちゃんの本当にねプリッお尻がね、かわいいですよ、皆さん。プリプリプリっと。
2: お恥ずかしいでございますね、本当にね。
1: プリプリプリ、あ、もうプリプリ言いますから。プリプリプリタリン、プリプリプリタリンで、トラトラトラトラトラトラトラ、プリプリプリタリン、プリプリプリタリンで、イェイ。はい、そのぐらいプリッとしてますから。
2: 本当にね、気持ちいいお尻ですよ。
1: はい。
2: はい。
0: リオ KT さんこんばんは。先日とある友人からリオ KT さんを教えていただきました。
2: お、ありがとうございます。
0: 教えていただいてからいつもライブ配信や動画を見ています。
2: あ、嬉しい。
0: お二人のトークを見ていると仲が良く、とても楽しそうで、すごく元気になります。
2: あ、よかった。
0: 絶妙な歌声にいつも癒されています。これからも応援していますよ、といただいております。
1: 嬉しいね、
0: ありがとうございます。
2: 続けてよかったな、こういうこと言ってもらえると。
0: 風太さんのおかげですからね、あの、
1: 僕は。ほんとに。おででよ。おででよ。間を取り持ったの、おででよ。
2: そでだよ。
1: おででよ。
0: これは本当なんだよ。
1: KT が今こうやって頑張ってられるのは、おでの力。
2: そで、そで。ほんと、
1: そ
2: で。
1: そう、おで。
2: そでだな。
1: おででよ。
0: これは本当なのよ。
2: そでだよ。
0: これは本当なんで、お前は口が曲がるんだよ。
1: 1998年4月25日にあのフラワーザリを開局しろって言ったんだから。
0: 何なんだよそれは。
1: 袖
2: 袖だよ、
1: 袖だよ、
2: それだよ。
1: でもね、そうですよ、4月25日と言ったら

0: もうね、今日じゃないですか。
1: 今日ですよ。
2: 今日だね。今日だ。確かにそうじゃん。
1: 今日じゃん。
0: 開局おめでとう。
2: おめでとう。
0: 何周年なんだろう。
1: 収録だけ
0: でございます。
1: これは、
2: すげえ、
1: は
0: い、これ収録でございますけれども。
2: 本当にそうじゃん。
0: おめでとうございます。
1: まさかの気づかなかったね。全員。
0: あ、ということは、うん、2028年で、うん、丸30周年ってことだ。
2: 本当にすげえ、おめでとうございます。
0: あと2年で。FM ねえ、うん、フラワーラジオか、
1: はい、
0: うん、30周年あと2年です
2: 。すごいね。
0: それでよ、続けること大事だぞ。なあ、
2: いいぞ、
0: 聞いてるか。やめなくてよかったな。
2: 本当ですよね。
1: さてだよ、うん、さて。
2: そして最後のメッセージです、はい、ラジオネームキュンさん。
0: キュンちゃん、
2: ふうたさん、いつもお仕事お疲れ様です。はい、そしていつも家族を大切にしてくれてありがとうございます。またいろんなところに行きましょうねと。
0: あ、息子ですね。
2: あ、いただいておりますよ。
0: あの、私のね、息子、うん、あの野球選手だったんですよ、うん、息子って本当の息子じゃないよ、息子のように可愛がってた子、うん、あの武蔵ヒートベアーズっていう野球チームにいて、はいはいはい、私のうちに住み込みで、うん、あの、うん、寮としてね、うんうんうん、あのうちを利用しながら2人選手がいたんだけど、
2: そうだったんですね、
0: もう1人の方でパパになって、はいはい、うん、子供が2人目がこの間生まれて、
2: あら、まあ、おめでとうございます。
0: 長女とね、この間生まれたの男の子で、
2: あら、
0: キャッチボールが、ボールができるじゃないって言ったので、
1: いい
2: ね、うん、楽しみだね、それは。
0: でもね、彼もね、野球選手として、うん、プロ野球目指して、うちからね、はい、頑張って野球行ってたの、はい、で、うちを出る日が来て、はい、私都内に仕事があったから、はい、会えなかった、
1: はい、あら、
0: 家を出る時、うん、で帰ったらね、彼が使っていた部屋のね、真ん中にね、ずっとね、彼が使ってたね、グローブがポツンと真ん中に置いてあって、開いたらね、お手紙が入って、
2: うわー、何それ。
0: それ見ながら ね、
1: 感動のやつ、
0: 私ね、おー、泣いちゃってね。
1: ですよね。
0: でもね、未だにずっとあの、母ちゃん、母ちゃんってね、私のことをね、慕ってきてくれますから、うん、ね、そういうね、人とのやっぱりご縁がね、あってね、うん、人生ってね、いいでよ、辛いことばっかりあるけど、うん、悲しいこともあるけれども、うん、必ずね、いいことあるから。今辛い人いると思う、これ聞いててね、うん、悲しいこと、辛いことを背負ってる人 いると思うけど、必ずね、うん、いいことありますから、笑っていきましょう、
2: はい、
0: うん、
2: はい、
0: 泣きたいときは泣いていいんだよ、うん、泣いて思いっきり泣いて、うん、あとは笑いましょう、必ずね、いいことあるから、うん、だから頑張んべー、頑張んべー、頑張んべーと三章いつもしてますけれども、
2: はい、
0: 辛いことには必ずいいことがあるから、
2: うん、
0: 頑張りましょうね、
2: はい、
0: ありがとう、たくさんのメッセージ本当に
2: 本当にありがとうございます。
0: 本当にありがとう、
2: はい、うん、もう全部ここで読み切りましたので、
0: はい
2: はい、もうこのまま
1: 終わりますか、
2: はい、
1: はい、
2: ということでね、
1: はい、
0: もうあれ朝までじゃなかったのだって待機してんじゃない、ね、1回で
1: なんだったら押してますね。
0: あら、そうなんだ、ね、
2: はい、ボリュームたっぷりで、
1: はい、
2: ガゼンフータを丸裸ということで、はい、
0: やだ、
2: 時間もう今、もう
0: これほら貝殻しかついてないじゃない、うん、私
2: 貝殻だけだ、本当にすっぽんぽんだ、ほとんど、
0: はい、もう武田久美子さんのようになってますからね。は
1: い、小さい真珠が見えてるよ、
0: ね、うん、真珠じゃない、隠してるしじみで。はい、はい、右しじみ、左しじみ、アンダーワカメでお送りしました。
2: ということで、
1: はい、それでは
2: 今月のゲストはガゼンフータさんでした。また来月のラジオでお会いしましょう。
0: バイバイ、
2: またね、
0: バイバイ、
2: またね。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 埼玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて、明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

エコーズラジオ始まります。皆さんこんばんは。エコロジテム株式会社エコーズカフェオーナーの星野です。今週もよろしくお願いします。

0: モリオンと
1: 部長の
0: エコーズラジオ。
1: というわけですね、今真っ最中でございます。ゴールデンウィークの3日から、3日間で、はい、エコーズスペシャル
0: 野外ライブ、
1: 野外ライブ
0: やっております。
1: 10トントラック
0: もすごいですよ、
1: ね、ライブやって、はい、今オープニングアクトとかでね、
0: はい、今言いました、
1: けどもらったんですけど、はい、今日はですね、はい、今週5月いっぱいのラジオは、はい、5月3日と5月4日と5月5日のライブ、うん、ライブの模様をラジオで流しつつ、うん、ちょっと YouTube の方ではこうやってね、うん、インタビュー動画を
0: 撮らせ
1: ていただくことになりまして、
0: はい、
1: はい、今月はこんな感じでライブの模様を流したいと思います。
0: いいですね、ライブの模様、はい、いっぱいいろんな人がね、かっこいいので、
1: じゃあ1日またね、はい、3日間か、
0: はい、
1: 3日間素敵なゲストを迎えての、
0: はい、いいですね、
1: インタビューを撮りたいと思います
0: ので、楽しみですね、はい、皆さん見ときますんで撮って、
1: ご視聴の皆様、はい、最後までぜひご覧になって楽しんでいただければと思います、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ウィス、
2: 今日なんか雨っていう予報だったんですけど、まあ、すごい晴れて、先日はお騒がせ、なんか晴れ男の方がいらっしゃるんですけど、TikTok 名は、YouTube
3: マリアさん。あ、了解。

ありがとうございました。最後出してください。僕あの XJAPAN のヒデが大好きで、5月2日がヒデの命日で、もう亡くなって何年経つのかな、もう当時33歳だったんですけど、あっという間に年を越してしまいまして、そのヒデに、亡くなったヒデに一曲送りたいと思います。ハリー・ゴーランドという曲を出してもらいます。

ありがとうございました。じゅんくんでした。

0: ありがとうございました。
1: 夕日に、真っ昼間ですけど夕日の歌です。夕日にトライアゲイン。

0: はい、どうもありがとうございます。夕日にトライアゲインですね。まあ自分の人生もちょっと夕日に近づいてますんでね、そんな意味でちょっと作ってみたんです。
1: それでは、及川光平さんという人が作詞して、拓郎さんの作曲でガラスの言葉という曲をやります。

0: 入れ歯が違ってな
1: 入れ歯入れ歯が違って
2: な
3: 入れ歯が違って
0: それじゃあ
3: 噛み合わせが悪い噛み合わせが悪いからね

どうもありがとうございます。土砂降りだったんですけども、私たちがやる時間に晴れまして、今日は最初から晴れてて、さっきアキさんが傘がないを歌ったらちょっと曇ってきたんで不吉な感じがあったんですけど、で今日はですね、ちょっとオリジナル曲が中心なので、退屈させてしまうかもしれませんが、目いっぱい気合い入れていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。1曲目、ロンリーブルースという曲になります。

私たちですね、元気に歌う中高年っていうのをモットーにしておりまして、主に80年代ぐらいの、J-POP 女性ボーカルをやってる感じですね。はい。

0: こんにちは、富戸陽子です、まあ、同じこと何度も言うんだって感じですけど大丈夫ですか？
1: はい、じゃあ曲いきましょうか、はい、それではですね、1曲目松任谷由実さんで布団渡る風聴いてください

0: ございます。元気に歌う中高年、歌詞を間違えると痛い目に遭うんですね。
1: あ、ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
3: はい、新規です。よろしくお願いします。いろんな男女ユニットさんいらっしゃいますが、

ちは、正真正銘の夫婦、仮面夫婦でございますので、お付き合いいただきたいと思います。最初カバー曲なんですけど、懐かしい曲、天使の誘惑から聴いてください。

0: ありがとうございました。
1: 15のよ。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお

0: ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160、 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

シャロムダチャハオチョネミダ天国家ウジンでございます。始まりました天国家ウジンの話す時間、令和8年5月ということですね。時は過ぎるのは早いと毎月言うことになりますけれども、5月でございます。いかがお過ごしでしょうか。4月がねちょっとね、放送がですね、ちょっとお休みさせていただきまして申し訳ない。というのもね、この間ですね、無事3人展が終わりましてですね、天国の展覧会やったんですよ。ウジンはですね、北鎌倉に天助というね、天国専門店ね、書道とかね、なんかに押す、ハンコを作る仕事をやっておりますけれどもね、それでね、昔からの仲間で集まって、グループ展をね、日本橋でやろうということで、決定してですね、それで、開催したんですよ。3月ね、にやったんでさ、それでさ、どんだけ人が来るかわからなかったんだけれどもね、ものすごい人に来ていただいてね、残念ながらですね、このフラワーラジオ聞いてますという人は一人もいなかったんですけれどですけれどもね、5日間でね780人とかね、ほぼ800人、あれ790人だっけ、ちょっと待って、正確にはちょっと忘れちゃったけど、800人近くがね5日間に、渡ってですね、来ていただいてですね、もう本当にね、多分小津橋ギャラリーというところで、やったんですけれども、ギャラリー始まって以来の集客人数ではないかということで、ね、ギャラリーの人もびっくりしましたね。だってほらさ、普通のさ、絵とかね、彫刻とか、あと有名作家のね、展覧会とかならまだわかるけど、天国というね超マイナーなね、だって今天国と聞いて、今このラジオ聞いてる人がどんだけこの天国という漢字を書けるか読めるかっていうね、まあ多分100人いたら2人か3人かそんなことはないかそんな感じのマイナーなジャンルでですね、その展覧会ね、わしゃわしゃ人が来て、で、滞在時間もすごくみんな長くてね、2時間ぐらい見てくれて、もうね、すごかったんですよ。もうほんと大変なもんでございまして、ありがとうございます。でね

それで、その展覧会がね、うん、あって、それで、そのね、時にもらった注文がですね、全然終わらないというね、大量に、もう本当にありがたい話なんだけど、もうね、初日がね、うん、の日で準備が、前日終わらして、それでオープンという時にですね、もうね朝からね行列ができましてですね、十数名、オープンをね、行列で待っててくれたんですよ。なんでかっていうとね、うん、半プって言って数量限定でみんな3人ってね、飯島春城、喜斎、宇人とこの3人で、やったんですけれども、それぞれが、掘り上がった印をですね半プする、売るということでね、3人で100点ぐらい並べてたんですよ、うん、でそれで一点物だからそれ売れちゃったら終わりっていう感じなんだけど、その最初に、それをね手に入れようと思ってくれた方々がね、日本全国つつ裏から裏からね、本当にねびっくりですよ。北海道から台湾から沖縄からね、わざわざこの展覧会のためだけに来てくれて、もう どうしようかなみたいに思っちゃったんだけど、それでさ、初日でそれぞれが30個40個ぐらい持ってきて並べてたんだけども、初日でほぼ売り切れちゃって、まさかね、だからこの100点が初日で売れるとは思わないから、うん、で、ね、会期終了までに半分ぐらい売れればいいかなと思ったんだけど、もうね、瞬殺でございますもうびっくりだって。それからちょっと補充したりして、なんとかしのいだんだけどさ、うん、ね、多分このラジオを聞いてて、篆刻というものをまず知らない人が多いと思うし、それで篆刻というものを知ってたとしても篆刻の展覧会なんて行ったことないと思うんだよね、うん、で、まあ一般的にはね、篆刻っていうのはこの書道の分野に入って書道の端っことかに押されるじゃん、うん、でそのね、よく何でも鑑定団とか見るとさ、掛け軸とかさ、日本画とかのその端っこのところに印が押されてて、それで、鑑定したりするんだけど、あ、何年ぐらいの印を使ってますのでみたいにするんだけど、なんか 絵の端っこにハンコ押してあるじゃん。でみんなね、絵の端っこにハンコが押してあるなということは、多分書道とかの端っこに押してあるなということは認知してると思うんだけれども、それをねまじまじと見たことある人はほぼいないんじゃないかなと。まあ中学高校ぐらいの美術とか書道の時間でね、うん、その篆刻というものをやったり、見たりしたことはあるかもしれないけど、それ以来その篆刻に触れる人なんてのは、まあまあまあまあね、書道やったり絵を描いたりする人は見るかもしれないけど、自分のものは見ても他人のものなんか見ないじゃん、うん、そんな感じのマイナーなジャンルでですね、展覧会をやりましてですね、まあとりあえずこんだけ人が集まったということでね、まあね、まあなんだかんだ言ってですね、篆刻界ではね我々はスーパースターでございますね自分で言うなっていう感じやばい、なんか篆刻界の人に聞いてたらお前何言ってるんだって感じだけど、とりあえず世の中はですね、このなんか実績というよりもですね、だって篆刻の実績だって分かんないでしょ。日展取って日展のね、なんだっけ、日展特選とか取ったっつったってそんな人誰も知らないわけじゃん。だいたい世の中で篆刻家というね、うん、職業というのかな、篆刻家と名乗る人にね出会ったことのある率ってねほぼないと思うんですよ。人生生きてて、まあ一人にも出会わないよね普通はね、だっていないもん全然、うん、でそんなマイナーな世界でございますからさ、その中でそのマイナーな世界の中での一応ですね有名人でございますよ、宇人はね。で世の中その実績じゃないです、今の世の中どうやったら有名になるかということはね、もう SNS でございますね、はいということですね。まあ、SNS を制した者がその業界を制すと、もう特にマイナーな世界であればあるほどね。うん。特に篆刻なんていうのはさ、もう本屋行っても、その書籍があるかないか、一冊置いてあるかないか、大きい本屋行ってさ、そんな狭いジャンルのものでございますから、うん。なかなかその中のスーパースターも出てこない、で今で言うとちょっと前だと小林と安とか梅女的とか、その前行ったら松丸東魚とか、河合千郎とか、中村蘭太とかね、
もうこれね、天国やってる人ならね、もう誰でも絶対知ってるようなビッグネームなんだけれども、今聞いた名前でピンときた人なんか誰もいないでしょ。まあ、かろうじてね、例えば御書籍とか言ったで、長子剣とか言った時にね、書道やってる人はね、ちょっとね、なんとなく聞いたことあると思うかもしれないけどね、こんなね、もう超がつくほどのスーパースターでもですね、世界ではね、全くもって無名ということでね、うん、そんなジャンルでございますから、ね、だってよく考えて、天国家と言われてる、そんな職業あったのかっていう、まず思うじゃない。で、その天国家と呼ばれる人をみんながどんだけ思い出せるかというね、うん、かろうじてみんながギリ思い出せるのが魯山人ぐらいかと思うんだけれども、魯山人だってね、天国をメインでやってたわけじゃないからね、うん。それはもう慰みで、やってて、なんか若い頃ちょっとね、看板屋やったりなんだりで、それで日銭を稼いでたりする部分があるから、それがメインではないんだよね、うん、そんな感じでございますよ、うん、だからね、世の中ではですね、いくらね、日展で賞を取りましたとかね、どっかで、賞を取りましたとか言ったところで、その大体賞がね、日展ってものが何だって話なわけじゃんさ、うん、でも書道界とか天国界においたらね、日展っていうのはね、なんて言うんでしょうね、ノーベル賞に匹敵するそんな感じですよ、日展特選っていうのは。その狭い世界ではあるけどね、日展特選取るって言ったらね、文化勲章を取ったぐらいのね、そんぐらいのインパクトのあるね、ことなんだけれどもね、世界の人、世の中の人はですね、そんなことはどうでもいいわけですよね、うん。いや、まあ、天国界のね、そのどういうシステムになってるかっていうと、まず天国というものは別にそのどっかの団体に所属しなくたってできるもんなんですよ。うん、例えばさ、弁護士とかね、なろうと思ったら日弁連に入らなきゃいけないとかね、弁護士の国家資格を取らなきゃ、国家試験に受からなきゃなれないでしょ。美容師もそうだよね、鍼灸師もそう。その国家試験を通って、それをパスして、初めて鍼灸師と名乗ることができるわけです。弁護士とかね、美容師もそうですよ。ところがですね、天国とか書道とかいうのではですね、そういう資格はないんです。よくね、段級位があるでしょ。書道なんかでもさ、何段ですかみたいなんだけれども、これね、段とかそういうのってね、結構適当なもんで、どういうことかって言ったらね、その団体によって違うんですよ、段の基準が。だから、ある団体に行ったら、8段です、7段ですとか言ったところで、他の団体にその人が移動して、そっちでやるとね、一番最初からになっちゃうんですよ。で、しかも、基準が違うのよ。こっちの団体ではこういう羽をしたら、すごく評価されるのに、その羽の技法を持って別の団体行ったら、なんじゃこの邪道はみたいに言われるっていう世界であって、例えば剣道の世界とか柔道の世界みたいにね、このなんていうか、日本剣道連盟とかあるんだよね、きっとね。それが基準として、その何段にはこういう基準で、これを通ったら何段とか、そういうなんか基準があるんだけどもさ、天国会書道会っていうのはそういう基準がないわけですよ。なので勝手に決めていいわけだから、みんなが今、書道やったことない人が書道団体立ち上げて、無手勝流書道会とかいうのを作って、そこで自分が師範になって生徒が集めて、それで団体を大きくすることは全然可能なわけですよ。で、そこで間違いをしようが何しようが関係ないわけですね。だって他の団体だって、その例えば字を間違えるっていうのはいろいろ問題があるんだけど、間違え字もいいじゃないかっていう、そういう趣旨であれば、誤字脱字 OK 団体みたいにしちゃえばね、書道団体にしちゃえば、もう全然問題ない。それで、草書とかわかるかな、その昔のつなげ字みたいなやつね、ぐにゃぐにゃぐにゃと読めない、江戸時代なんかのさ、手紙なんか見ても読めないでしょ。ああいうその漢字が、なんかもう崩れて崩れまくって原型をとどめないような、こういう、そういう形のものを草書体、筆記体ですね、今で言うとね、草書体というものをがあるんだけど、そんなのは無視です。新しい草書体を作りましょう。我々はこれです。この無手勝流書道には、この草書は昔の書道の草書を使っちゃいけませんみたいな感じにしてしまえば、
それはそれのコンセプトだから面白いでしょ。でそれに対して文句言う人がいるかもしれないけど、だからどうした、その人が文句言おうがその団体を潰すことはできないわけですよ、支持さえあればね、うん、だからいろんな、あ、だってそれぞれの団体もさ、その正しいと言ってるけれども、その正しいっていうその基準は何なのみたいなね、うん、まあそれったら他の世界もそうなのかもしれないけどね、うん、で、だからそんな感じだからね、この基準というものが結構曖昧なんだよね、うん、でどういう風になってるかというと、一応はその個人でやることも自由

というだけでも大体誰か師匠について、天国を学ぶということになるわけよ。だから無手勝天国流を作ったところでさ、あ、まず天国どうやっていいのか分かんねえみたいなところがあるじゃない、うん、だからまずはどっかで学ぶということが多くなる。でどこで学ぶかというと、大体は今だとカルチャー教室とか、あとは近所の天国教室とかいうところに通うんだけれども、で街歩いてですよ、街歩いてて書道教室の看板は見ますよね。まだかろうじて今ソロマン教室もなんか1キロ圏内に1個あるかとか、そういう感じであったりするけれどもですね、天国教室の看板を見たことある人いますか？ないんですよ、うん、世の中には天国教室という看板が出てるところを僕は見たことがないね。だからどこで習っていいかもわからないじゃない。で、どこで習うのが多いかというと、大体カルチャー教室でございますね。うん、カルチャーセンター、カルチャーセンターに行くと、もう一時期はね、天国というその、ジャンルは必ず入ってたんだけれども、ここ最近はね、生徒が集まらないっぽくてね、天国の教室がどんどん消えていく。あと先生たちが高齢化して、もう疲れちゃったみたいなところがあるから、そこで、天国教室っていうものがカルチャー教室からも消えていくわけなんですよ。だからね、さっきもちょっと伊藤さんと話してたけど、絶滅危惧種じゃない、そうなんですよ、若者がほぼいないというね、そういう世界でございますけれども、うん、そんな感じなので、もし天国を習いたいといった場合は、カルチャー教室を探すっていう、そこからスタートすることが、まあ、趣味としては多い。で、もう一つ、これがね、今の天国団体を大きく形成している、巨大なグループがあるんですけど、それは何かというと、大学ですね。大学でございます。書道の専門の大学がありますね。うん、その中で一番派閥を利かしているのが、大東文化大学というところがありましてですね、ここが書道のメッカとなっておりまして、まあ、今の書道界を牛耳ってる人たちの出身は大東文化の書道学科を出てる人がすごい多い、天国もね、うん、そこで天国を学んで、そこに行く人が多いのと、もう、まあ、あとは他にもね、学芸大学とか、あとは、どこだ、二松学舎とか、そういう書道の強いところもあるんだけれども、今はもうね、ほぼね、書道をやるなら大東行けみたいな感じだよね。うん、だから、何、官僚になるなら東大、京大出なきゃダメみたいな、そういう世界でございますよ。うん、なので、まあ僕なんかはそのどういう風にやってきたかっていうと、書道をやって書道の専門学校を出て、その後天国家は中国に留学して、中国の天国家についてそこで学んで、帰ってきてから団体に、日本の団体に所属して破門になったというコースなんだけれどもね、うん、だから最初のこの天国をやろうと思った時にね、探すのは大体ネットで探しますよね、うん、今はね、天国教室どこかなっていうと、そうすると個人で出てくるところもある、でも近所にはないってなるとカルチャー教室が一番便利かなっていう感じだよね。埼玉結構天国あれだよ、盛んだよ。だから探せばいろんな人がいると思いますよ。こんな感じでございます。なので、間口はすごく狭い。まあ、探せばね、あるかもしれないけれども、あとは個人的にね、自分で、ね、インスタとか見て、この天国家いいな、この人に習いたいなと思って、個人的にメールを送って、教えてくださいっていうことも可能かもしれないけど、これはまあ、あんまり、そんなメジャーな習い方じゃないよね。うん、で、その後ね、趣味としてる場合はここで終わりです。大学でようが、個人でやろうが、趣味としてる場合はそこで終わりです。天国で、ここからその名を馳せるにはどうしたらいいかということなんですけど、王道中の王道はですね、公募展というものがありますね、うん、大きなところで言うと日展、毎日展、読売展、産経展、そんな新聞社がやってるような展覧会がある大規模展、これどこでやるかっていうと、どこだっけ、六本木の美術館だよ、なんだっけ、ちょっと名前忘れ、都美術だっけ、あっち映ったよね、六本木だよね最近ってないか忘れちゃった。ミッドタウンがあるとこね。うん。そう、そこでね、開催されますけれども、
そこに通るのは結構大変なわけですよ。毎日で、日展っていうのは大変だね。一番、その書道会、篆刻会の最高峰の展覧会。その下にっていう言い方もちょっとおかしいんだよね。本来はその日展に対抗して毎日展ができたわけなんだけど、でも対抗したけど日展には勝てずですね、結局その日展養成団体みたいに

になってしまったんだけど、その下に二巨頭がありまして、毎日書道展というのと読売処方会というのがありましてですね、この二つがこの大きな柱で、その下にですね、また毎日系だから天国会にはね、大きく分けると毎日天系と読売天系の二つに分かれるわけですね、うん、で昔はこの二つはですね、大きく喧嘩しておりまして、喧嘩とまでは言わないけどね、よくね、読売の人は毎日のなんか見に行ったら目が腐るから行くなみたいな、そういう話があったり、あとは関西系と関東で、めちゃめちゃ バチバチの喧嘩をしてたりですね、そういうことがあったんですが、最近は平和でございまして、みんな仲良くやりまして、今度は5月、4月、5月、先月か、4月の終わりにはですね、東西交流展みたいのもあったりして、仲良くなりました。というのはですね、そのあんまり俺がこのしべらべら喋っていいのかわかんないけど、昔はですね、大阪の天社というものがありまして、そこに梅女的という先生がおりまして、関東はですね、小林とあんというね、恐ろしいこの二人の二巨頭が両方とも亡くなられたんですけれども、ね、この二人がですね、バチバチの喧嘩をしておりましてですね、相入れない状態でしたのです。そうすると弟子同士で仲良くするわけにもいかずと、でも上の方がいなくなったので、戦国時代は一応終わりましてですね、仲のいい時代になりましたね。これはこれでちょっとね、面白くない部分もあるんで、なんかやるならね、バチバチにやってくれとかいるね、その天国談義で、喧嘩してくれと思うんですけど、ね、この、昨今のね、このことなかれ主義でありますからね、大体他の人の作品の批評ということはしなくなりましてですね、ちょっと手をつないで、仲良くやっていこうぜという平和な時代がやってきておりますけれども、そんな感じでですね、毎日系と読売系というのがありまして、その中にまた団体があります。またちっちゃいのね、読売系だと産経とか、産経じゃない、検診とか、新風会とか、そのいろんな会がその中にある、またその中に枝分かれをしてって、このカルチャー教室にたどり着くので、どっかのカルチャー教室にがっつりした天国を習いに行くと、どっちかなんですよ。系譜をたどっていくと、毎日系なのか読売系なのかというふうに分かれていきますね。がっつりした天国ね、だから趣味でやってる先生が教えてるところではそういうことはないかもしれない。基本的にはこういうシステムになってるわけですね。だからまず大学を出て、大事なのは次は師匠を決めるということね。師匠を決めなきゃいけない。でもね、ここがね、天国も書道も残酷なことでございましてですね、まず皆さんが今この話を聞いて天国に興味を持った人は、まあ皆無だと思いますけれども、天国に興味を持ったという体でちょっと話すとどうなるかというと、まず夫人の話聞いてたら、なんか天国やりたくなった。よし、で天国の先生を探そうと思った時にですね、まず条件としてはね、近所で通えるということになりますよね。もしくは通信で学ぶということになるけど、通信だとちょっとさ、わかりにくいところあるから、そうすると近所で、適当に見つけて、カルチャー教室を見つけて、そこに通うということになるわけですよ。ここでね、先生ならどれでも一緒ではないかという空気感はあるんだけども、それはね、ピアノとか剣道とかだとある程度のこの型がありますね。例えばピアノだったらバイエルをやります、とか、あとは剣道だったらその構えがあり尊虚があり何があるっていうところがあるんだけど、天国っていうのはね、ある意味アート芸術の部分がありますね、そうすると先生の作品は個性的になるんですよ、で同じもの彫ってたらいらないじゃん。例えば絵描きさんが全員ゴッホ風っていうのはおかしいわけじゃん。でも書道とか天国って師匠風がほとんどなんですよ。だから毎日系の、例えば毎日系の不相因者系っていう風になると、その不相因者という中では大体みんなの作品は、その代表である関正人という先生がおりまして、その先生の作、もっと言ったらその前に、松丸東洋とかそういうのがあるんだけども、その因に似てくるんです。先生の因に似てくる、ね、だけど、そうすると、この、系譜で似てくるんだよね。で、そうすると、隣の、会ね、例えば、他の団体で言うと何かあるかな、乱体系のところとか、いろんな団体があるんですけれども、それぞれの作風が違うんですよ。
なのでどこのところについたかって言った時に、まず基礎を学ぶんだけど、その基礎とは

んぞやというものがまず掘り方持ち方からしてその決まりがないんですよね。そうするとその最初についてしまった先生の癖というものを学ぶことになっちまう。ここが華道とか剣道とかとちょっと違うところ。剣道であればどの日本全国どこ、まあ、もっと言えば外国に行ったとしても学ぶことってのはほぼ似てるんだよね。構えがあり尊虚があり面の付け方とか全部一通り、ほぼ一緒という感じ。まあ多少ねその流派によって違うかもしれないけど基本的なシステムは一緒なんですよ。もうその胴の抜き胴の打ち方小手の打ち方構え方声の出し方ここら辺はもうある程度型があるのでどこの教室行っても基本的なところは学べる、うんね、だけど先生との相性とかその指導がね、もっと自由にできるのかもっと厳しくなるのかというところはあるかもしれないけど基本は一緒。でも転校教室は違います。全く違います。だからこれは運になるんです。自分がだってさ今ここでね宇人の話を聞いて転国家になり転国やってみたいと思って、どうの転国教室に行こうと思った時にまず選択肢が非常に少ないということだね、うん、だってさもう自分の近所にあるところに行くしかないわけだからそこに行こうと思ったらもうそこしか選択肢がない。だから街、電車で、1時間圏内ねえちょっとね東洋うちも田舎だから1時間圏内っていうのはまあ許容範囲なんだけど都内だったら、20分30分で行けるようなところと考えると都内ならまだあるけれどもちょっと地方の方に行くとあったらラッキーぐらいなところもあるからね、うん、でそうするとそこに行くしかないわけですよ。でもう一つはその選択肢がね都内にいて選択肢がありますだから埼玉に住んでるけど東京に働いてるので帰りは東京で転校を習って帰ってくればいいやと思った時にその転校の教室が何個かあります。その中でどの先生がいいのかっていうことがわからないでしょね。だから例えばさ僕がさギターのさ先生に就こうと思った時に、どの先生が一番いいのかってどの先生のギターテクニックがすごいのかっていうのは素人には分かんないわけですよ、うん、まあそれはね好き嫌いっていうのはあるよ。だけどそれはその業界内ではどんだけこの人がすごいのかっていうね盲目のピアニストなんだっけ辻さんだっけ藤子ヘミングの違いとか YOSHIKI のピアノとこの3つをどれがすごいんだって言われても僕なんかには分からないわけですよ、うん、だけどそのクラシックやるならこっち、もっとジャズやるなら何別の人みたいな感じで、耳の超えている人その業界の人たちは分かるんですよ。あの人は世の中で評価されてるけど邪道だよねみたいに言われてたところがあったりするんだけど素人にはそれが分かんないわけですよ、うん、僕なんかもだからなんとなく有名だからこの人についちゃおうみたいな感じになるでしょ、うん、なのでホームページを見るときちっとホームページを作って、丁寧な先生だな美人な先生だなまあ転校会にあんまり女性はいないけどわーイケメンの先生だなんか優しそうだっていうことで選ぶわけじゃん。でも実際問題そこに入ってみてやってみないと分かんないわけですよ。しかもそこで純粋培養されてしまうとですねその先生の言ってることが全てになってしまうんですよね、うん、これが不幸な始まりの第一歩。まあ逆に言うと幸運な可能性もあるよね。他の純粋培養されないで、最初に当たりの先生を引いた人は余計な知識がなくその先生から純粋培養されるから最高だぜっていうところはあるかもしれないけれどもそこがずれてしまってもしかしたらもう全然基礎のなってない先生についてしまってるかもしれないんですよ、うん、っていうところが判別しようがない。でその後の不幸が続きます。でそこである程度自分で学習して理解しましていろんなことが分かり始めました。うちの師匠ちょっとおかしいんじゃないのと思って始めたところでこれがですね転校教室を移動することができないんですよ。なぜか業界が狭いんです。
業界が狭いんで、あそこの先生、例えばその先生の教室で小さい展覧会とか出して、その団体にいて、毎日展とか通るようになったとする。そうしたらそこになると、その先生と仲違いしたり喧嘩したりしたからって、他の団体に移ろうと思って、あっちの方がすごいわ、あの先生やっぱすごい、目が肥えてきたら分かった、あの先生につきたいと思ってその先生のところに行こうとしても、その受け入れ先生が、君、あ、誰々先生のところでやってたのね、ちょっと難しいかなってなってしまう。なぜかというと、狭い業界なので、そのほら、軋轢をあんまり生みたくないんだよね。心よく他のところから、例えばね、自分の師匠が、お前、俺のところじゃなくてあの先生のところ行ってこい、もうお前はもうもっと羽ばたいた方がいいっていう風に、さらに自分の格上の先生に送り出すことはあるかもしれない。でも弟子が自分から ある程度やった後に出て行って他の先生に移るっていうのはね、なかなか厳しいんですよ。もうあとはもうこっそり名前を隠して、やってなかったみたいな感じでしれっと入っていくしかないっていう感じだよね。そんな感じなんで、最初にこう出会うっていうか、その入り口はなんか無限にあるようでいて、入った後から、これはもう本当に運なんですよ。かくいうこの宇人もですね、最初に書道を始めた、もうこれシステムとしては書道も一緒だけどね、書道の場合はさ、ほら、教室がいっぱいあるから選択肢があるわけよ。あと書道というものは見た時に、あ、この先生の字はかっこいいな、この先生の字はちょっとうちに合わないかなっていうのは見た目で判断できるんですよ。ところが篆刻を見てくださいよ、どれがいいのみたいなね、わかりません、なんじゃこりゃっていう、そういう世界なんで、なかなかね、そっちの方は何にも知識がない状態では選びにくいというね。だからビジュアルだけで選ぶっていうわけにもいかないんですよ。これがまたややこしいことね、これ話すと長くなるから言わないけど、絵の場合だったらこの先生の絵が好きだからいいや、それでいいや、まあ、書道もね、書道も違うんだけど、厳密に言うと違うんだけど、だって自分が書きたい字だからさ、そこに行ったらいいかなと思うけど、篆刻に関しては文字学的なところがあるから、篆書体っていうその古い書体を彫るんですね。漢字の元の字、例えば小学校の時にさ、山という字を習ったら、この山が3つ並んでる、それがだんだん現代の形になってきましたよ。川だったら、3本の川の流れがあります、それがだんだん今の川という感じになりましたよ、みたいな、そういう感じでの流れがあって、その昔の象形文字の部分での漢字を彫るということになるんで、これをね、覚えなきゃいけないんですよ。そうすると、がっつり篆刻をやってなかった先生というのは、趣味で始めた人っていうのはですね、意外に間違いが多いというね。なんか適当にやってしまうと、なんとなくで、これとこれはまずいんじゃないのみたいな、いろんな厳密なルールがあるんで、そういうのを知ってる先生がいいんだけれども、それがわからないじゃんっていう話でね、長々と、なんでこんな展覧会の話をしてたのにということで、このまま行くともう多分誰もついてきてない話をこう延々としてるこれが篆刻教授に話す時間でございますよ。ということで、ちょっとね、ここで一回休憩ではございませんけれども、あ、これがオープニングでございます。ということで、令和8年、篆刻教授に話す時間、今日も元気よく参りましょう。76.7 Flower Radio Check Listen up, that's not check Check, this is the time to turn the Flower Radio 電波飛ばす From a Saitama area 76.7 手盛りの神の道知る溝はHeaven 天国か宇治の話時間印鑑作りスピード世界一番日の丸自分が文化感じなこの速さ類見ない断じが Number One 本殿来た鎌倉 Listen up

レンガ造りのアパートの、レンガ造りのアパートの絵描きの描いた貴婦人が夜な夜なキャンバス抜け出して絵描きのベッドに来るという、

ろうそく揺れる窓ガラス、絵描きは今日も色を塗る。レンガ作りのアパートの童話作家のペン先は、今夜もリズムを刻んだらそれは娘の子守歌、作家の紡ぐ物語、夢に描いて眠ります。レンガ作りのアパートの腹話術師の人形の片腕はぶらりと垂れ下がり、妻は優しく抱き上げてランプの光に縫い合わせ、椅子に座らせ撫でました。アパート月夜に包まれて、汽笛が遠くに聞こえると誰かの小さな咳払い、恋人愛をささやいて老婆は夫の夢を見る。レンガ作りのアパートの夜は静かに更けてゆく。

0: し、うじん、うた、すの。
1: 天国か、うじんの話す時間。セブンティシックスポイントセブン、フラワーラジオ。

ということで、令和8年5月天国家夫人の話す時間でございますけれども、いかがお過ごしでしょうか。まあ一応ね、天国家夫人の話す時間でございますから、天国の話も時々はするんですよ。ほぼしてないけどね、うん、まあ今回はさ、展覧会があったんでちょっと浮かれておりますんで、その天国の話になっちゃったんだけれども、というですね、天国で今回はね、3人でやりました。飯島春城喜斎、天国家夫人でございます。まあね、ちょっとね、さっきちょっと うぬぼれっぽくね、スーパースターと言いましたけどね、だから言ったようにですね、今有名になる方法はですね、 SNS でございますね。SNS がこれが肝でございまして、だから今さっき言ったようにさ、天国教室を探そうと思ってもどうやって調べるって話すの、 Google で調べますってことだよね。Google 調べる、だいたいインスタとか Facebook とか載っておりまして、このね、どこかでですね、そのネットとで有名になるっていうことが、有名人の第一歩というね、マイナージャンルではね、未だにそうでございます。なのでですね、まあ、YouTube で天国と調べてください。天国と調べるとね、僕ばっかり出てきます。天国をやってる YouTuber は僕しかいません。ということでね。

ジャックしました。で、インスタグラムで言うとですね、キーサイさんがですね、一緒にやったらもうダントツでございます。もう、インスタとで、天国といえばキーサイさんですね。うん、で、飯島さんというのはですね、ちょっと SNS とは違いまして、この天国会と書道会というところですね、うん、大きなパイプを持ってましてですね、いろんなところに散り上げます。で、今回の展覧会はね、祝印会というね、うん、祝印会という展覧会で、朱色の朱、く、犬、天狗の具ね、祝印、印、印、印鑑の印、会というのは、何々会の会ではなくてですね、古事記というちょっと難しい字、多分見たことない字なんで、印会というのがね、そういう言葉がありまして、印の古事記、どういうことかっていうと、もうね、なんていうの、印に見せられて、天国に見せられてしまってですね、自分の生活もままならないというね、うん、そういう状態の、もうこの飢えた三人でですね、主肉にですね、手を染めた野良犬たちがですね、集まったこの三人という、これがですね、もうなんかキャッチーに決まりましてですね、うん、その、なんかね、テーマソングも作っちゃったりしてですね。そう。今回はですね、もうそんな感じでですね、もう、偉いことになったというわけなんですけれどもね、うん、だから、それで、天国の展覧会でしょ、うん、だから天国だからね、院なんですよ、ハンコ。ハンコでさ、結構広い会場をですね、埋め尽くすにはね、なかなか難しいんでですね、みんなそれぞれ、持ち寄る得意分野があるわけですね。僕は、まあ、天国しかできないけど、あと、飯島さんとかだったら、その書とかね、うん、天書体とか、あとは、なんか、今まで研究してきたものの発表を壁面でできる、キーサイさんのは国字って言って、看板みたいなですね、木に文字を彫るという技術がすごいんで、それだと場が埋まるんですよ、大きいから書とかだと。宇人はどうしましょうかねと思った時に、そうです、私は詩人でございますということで、とりあえず詩を書きましょうと思って。でもさ、この展覧会のがね、うん、始まる3月いくつだっけ、20何日から始まったけど、その前日までさ、僕は横浜のランドマークでイベントだったんですよ。で、本来いつもね、個展とか展覧会やるのは、ね、前日までにこの作業してるんだけど、仕上げるんだけど、その前の一週間がさ、丸々別のイベントに出てて、その終わった次の日に搬入ってなったから、もうその前でバタバタで、でも何もアイデア湧かなくて、まあ今までやったことをもう一回やろうかなと思ったんだけどさ、どうしようどうしようと思って、どうしようどうしようどうしようどうしようと思って、とりあえず壁面埋めなきゃいけないわけですよ。6メーター僕には任されたわけですね。6メーター、もっと言うと別の部分もあるから、8メーターもっとか、9メーター近く埋めなきゃいけないわけですよ。困っちゃってね、なんかね、だから字を書くかと思ったけど、そんな今更月焼き場の字を書いたところで、ともどんどん時間は過ぎてアイデアが出てこないでさ、どうしようと思ったらさ、そうしたらさ、ちょうどさ、実家がさ、書庫を壊してるのでね、そこからね、本棚壊してたから、そうすると板が何枚か出てきて、この板をなんか使おうと思って、その板を回収しました。そしたら、あとはね、娘がですね、高校時代、もう今二十歳過ぎてんだけど、高校時代美術部にいましてですね、その卒業の時にいらないキャンバスを学校からいっぱいもらってきたんですよ。そう、すごいでっかいキャンバスがですね、こう、何枚か ありまして、これを並べてみると、ぴったりこれ全部壁面埋まるではないかと。このキャンバスとこの板で何かしようと思って、またそっからさ、悩んで、とりあえずこれになんか書けば埋まると思って、でもただ字書いただけでも面白くないなと思ってさ、その板にさ、いろいろやってたわけですよ。アクリル絵の具でなんかうにゃうにゃ書いてみたり、クレヨンで書いてみたり、何してみたり、まあなんか納得いかないよと思って、クレヨンで字を書いたの、板にね、うん、クレヨンで字を書いてはダメだと思って、その上からアクリル絵の具でそのクレヨンを塗りつぶしたんです、黒で、うん、それでね、その後ね、うわ黒く塗っちゃった、どう、これじゃまたここに字書くのもあれだなと思って、サンダーってわかる、あの紙やすりの電動紙やすりみたいなのがあるのね、それでね、バーっとそのアクリルを消そうと思って、無垢の木に戻そうと思って、ヤスリかけたの。そうしたらびっくりしたことに、あのね、クレヨンを下に、まず字、クレヨンで字を書いたでしょ、
そのクレヨンの字書いた字だけが削れたの。どういうことかっていうと、アクリル、最初に書いたクレヨンの上にアクリルを塗りました。それでそのアクリルが乾いた後、アクリル絵の具ね、アクリル絵の具を削ったら、下に書いてたクレヨンの部分だけが浮き出たんですよ。他のアクリル絵の具は消えないで、えっと思って、面白と思って、これじゃないと思ってそこで、もう期日の2日前に、なるほどと思って、クレヨンで詩を書いて、さっきの歌ですよ、レンガ作りのアパートの、この詩をですね、クレヨンで板に書きまして、それでアクリルで上から塗りまして、それで、ヤスリをかけたのね、そこだけ浮き出たんですよ。なんておしゃれなことを思いついちゃったんでしょうと思って、こんなことやってる人いないよと思ってさ、ただ、こればっかりでも面白くないなと思って、キャンバスにはそれできないし、と思って、どうしようどうしようと思って、はたと思いつきましたよね。字を盛り上げようと。キーサイさんは刻字といって字を削ります、彫ります。ということは今度は私は盛り上げていきましょうと思ってですね、キャンバスをね、白く塗りました。アクリル絵の具で白く塗りました。その後、字をなんか盛り上げようと思って、そうだと思って、ですね、目地止めってわかるかな？ほら、コーキング剤。お風呂とかさ、洗面台とかさ、水が漏れないように白いさ、シリコンでさ、埋めるじゃない？その壁と洗面台の隙間を。そのシリコンのチューブが、ホームセンターで売ってるわけですね。それをね、なんかね、いろんな、うちの、その、お店の洗面台とかを直した時にね、そのコーキング剤があったんですよね。これで字を書いたらどうなるんだろうと思いましてですね、それをですね、白く塗ったっていうのは、そのキャンバスをさ、娘からもらってるやつ、学校の先輩たちがいらなくなったキャンバスを置いてってるから、下に絵が描いてあるわけです。それを塗りつぶしてるから、塗りつぶさなきゃいけないから白く塗ったわけね。でそっから何か描こうと思って、だから白いキャンバスに白いコーキング剤、シリコンでチューブでね、字を書いてみたわけですよ。これがおしゃれだったんだねということで、あ、これでいけると思って、あとのは全部もう勢いに任せて、そのチューブのシリコンをですね、盛り上げたまんまですね、そのまんまね、キャンバスとね、板にね、字を書いてですね、もうそれで仕上げたわけですよ。でその後分かったんだけれども、このシリコンですよ、これがね、ものすごく画材としてはね、合ってるんだけれども、だけれども誰もこれでアートを作ってる人はいなかったんだよね。なぜかというと、ベタついてしまうということと、なんていうの、日光に当たると劣化するっていうのがあるんだよね。だけれども、僕はね、その上にですね、アクリル絵の具をもう一回塗ったんですよ。これで劣化を防げるんですよ。わかる？ちょっとテカテカしちゃうの。で、アクリル絵の具っていうのは何種類かあって、その中でガッシュっていうのがあって、その光をね、抑える、テカリを抑える、マットな感じに仕上がるっていうのはね、アクリル絵の具があるんで、それを塗ってしまうと、漆喰とか、石膏みたいな感じで高級感が出るんだよね。なので、シリコンのそのチューブから書かれた字っていうのがテカテカして、ちょっと安っぽい、プラスチック感、ゴム感があるんだけど、その上からですね、そのアクリルガッシュを塗ってしまうとね、あらまあ素敵なシックな、それで白い下地に白い盛り上がりがあるから、なんていうのかな、幻想的なね、なんておしゃれなんでしょうと思ってやったーと思って、それで、ね、なったわけですよ。それで、それぞれはね、詩を書いたり言葉を書いたりしたんだけれども、そこにですね、全部詩を手書きで書きまして、別のね、キャプションっていうかね、横に説明欄みたいな、それにですね、さっきのスーノですよ、スーノにですね、歌を歌ってもらってですね、曲を作った全部に、それでそれを QR コードで貼り込んだんですよ。わかるかな？うん。なので作品を見ると、例えば月下月の花みたいに、そのすごい大きなキャンバスに書かれてばっかりですね、そのコーキング剤でめっちゃおしゃれな感じで、その横に、月の詩が書かれてるわけですよ。それでその横に QR コードがあるので、それを読み込むとその詩が曲で流れるというねかっこいいと思ってね。
でそれをやって、出したんです。

ですよね。でもう一つ、もっと前からその作品作りはねギリになったんだけど、その前にもう一個やってたことがあって、僕の詩集と短編集をね、これをね作ってたんですよ、小冊子を。これは時間がかかった。前もね作って、ね同人で出したんだけれどもね、これに時間をかけて、ね、だから僕のメインは篆刻ではなくて詩と、曲と言葉だったんですよね。篆刻の展覧会なんだけど、でそれを僕は200冊本を作って持ってったでこうよしこれ売れるぞと思って、これが誰も見てくれないっていうね、篆刻はバリバリ売れるんだけど、俺はどんだけこの言葉とこのあれに心血注いだんだよ、でも見てくれる人は分かってくれるからなと思ってさ、うん、で曲に至っては誰も QR コード読み込んでくんないんだ、本当にもう。だから俺はあの Facebook でさ、ヘッドホンかイヤホン持ってきてくださいとか言ってさ言ってたんだけどさ、まあそれで持ってきてくれた人が聞いてたけど、聞いたらびっくりするよ。だってさ、こういうこのちょっと書けるよ、QR 読み込むとこういう曲が流れるんだよ。すごいでしょ。

0: すごいでしょ、ね、これが出たら感動するでしょ。スーノちゃんが作ってくれ、知ってる、スーノってもう散々このラジオを聞いてくれてる方は分かると思いますけどね、これね僕の親友なんですよ、うん、いいでしょ、いい声でしょ。これをねすごい作ってくれるんですよ、うん、AI なんですけど僕の友達 AI もうねここ最近はですね、本当はねもうこの展覧会の話でこれもうそろそろこの番組終わる時間になっちゃったけどさ、もうねここ数1ヶ月とかでものすごい事件がいっぱいあったから、そんな話をしようと思ったんだけど、僕は一つのことを喋り出すとそのことをずっと続けてしまうということでね、ってことでね、このね、全部に曲をつけて、でもみんな誰も聴いてくれないもうと思って、でも確かにそうだよなと思ってさ、展覧会って QR コードが貼ってさ、それ読み込むかっていうとまあ読み込みはしないよね、だからねもうちょっと作戦ミスだったんだけどね、もうこんな曲がね、何曲作ったかな、もうだから AI で作るからって大変なんだからねと思ってさ、もうなんかさ AI で作るってなるとさみんなさ手抜きと思うかもしれないけどさ、ここのこのこの曲のさ、このさ、あのどうやって指示出すよって話だよ、うん、このふーこのこれをこれをなかなか大変なんですよ。
1: 親とはぐれた子守は月夜の空を覚め
0: て、ね、誰がこれが AI が歌ったと 思いますかね。そうなんですよだけどでこれは作るのここまで出すのは大変なんですよ。プロンプトいっぱい、プロンプトっていうのはなんかあの指示文みたいのをね細かく書いてですね、向こうに行く、ね、ピアノの曲でどういう感じでこうどういう声でみたいな感じの指示、そうするとこうすねはというね、こんな感じでねもうねあのこれからの時代ね多分ね自分の好きな曲を自分で作って聴くという時代になると思うんだね、だってほらどんなにさ自分の心を代弁してくれる歌手がいたとしても、シンガーソングライターがいたとしても、自分の経験とピタと合うことはないわけですよ。でも自分でそれを作ることができたら、そうしたら自分で聞きたい言葉をそのまま作れる、もしくは友達に作ってあげたら、恋人に作ってあげたら、そうしたらねオリジナル曲がねもう1分でできちゃうんだよね。

っていう、そういう時代になっておりますよ本当にね、うん、そうだからなんか今回はねそのね、散歩の行方という小冊子を作りですね作りましてですね、これをね、62ページぐらいしかないのに1000円で売るというねしょうがないじゃん、時間とさ労力とさお金かかってんだからさ、うん、まあ、そこら辺分かってっていう感じで、だって将来さこれで、僕が有名になってですねこの200冊その前にもね本出してるから、うん、だからね、うん、そこら辺はねコレクションした方がいいと思うのよ、うちのほんと自分で誰も言ってくんないから自分で言うしかないんだよね、うん。

0: 飽きることなく。
1: そうこう言ってるうちにですね、もうこんなことやってる場合じゃないです。もう時間終わりの時間でございました。はい、ということでですね、今日はもうひたすらこの天国か宇人の話す時間、久々に天国の話をしたんですけど、天国の話がどんだけこの需要があるかっていうのはわからないんですけれども、はい、ということでですね、天国か宇人の話す時間、もうさよならの時間でございますね。ちょっとね、不安定な陽気でございまして、寒かったり暖かかったりいろいろありますけれども、体にねお気をつけて、来月6月、まあもう夏ですね、夏に向かって、体力つけてね、元気よくねお耳にかかりましょう、ということで天国か宇人の話す時間でした。再见。拜拜。

い時間を過ごしたいと思っています。この番組は音楽というタイムマシンに乗って皆さんと一緒に様々な時代や場所に旅していく番組です。1964年ビートルズが世界を席巻した頃、ドクター・タカは中学1年生でした。初めてレコードを聴いた時、まさに背中に電流が走りました。ギターを持ち、バンドを組み、曲作りにトライしました。ちょうど日本でも音楽の時代が変わり始めていた頃です。日本初のフォークやロックとともに成長してきました。音楽は趣味にとどめていくつもりで商社に入りましたが、結局音楽の仕事に携わってしまいました。助手席にあなたを乗せて、洋楽だけでなく日本の音楽も織り交ぜながら、そして懐かしい思い出話を交えながら楽しく進めていきたいと思います。

こんにちは、ドクタータカです。今日は昭和音楽史日本編をお送りしたいと思います。いろいろな意味で1964年前後は大きな転換期だったように思います。1964年といえばビートルズがアメリカ上陸した年、日本で言えば第1回東京オリンピックの開催された年です。都電という名の路面電車が消失したり、新幹線が開通したりしました。高速道路が整備されたのもこの頃です。テレビも白黒テレビからあっという間にカラーテレビに変わりました。第二次世界大戦の終結は1945年です。それから1964年という年は約20年前後の時が経過したことになります。戦後最初の5年は復興の時代だと思います。ドクタータクが生まれたのは1951年、物心がついた幼稚園生の頃、そうですね、戦争終結から10年ぐらいでしょうか。もうその頃になると戦争の爪痕は消え、豊かな暮らしが戻り始め、未来に向けての希望があふれ始めた頃だと思います。そこからまた10年の時を経て、1960年の半ば頃には日本は豊かな先進国の仲間入りをするところまで発展していました。こうした文明の転換期の中で日本の音楽はどのように変貌していったのでしょうか。今日は1964年を前後する時代の音楽の中で女性シンガーの歌を聴きながら昭和音楽史を少しお話ししたいと思います。タイムマシンの行き先を1960年に設定し、その頃のヒットソングを見てみましょう。民謡から発した三橋美智也さん、南春夫さん、浪曲オリジンの村田秀夫さん、そうした方が中心の時代です。女性で言えばお嬢こと美空ひばりさんが中心人物だったようです。

です。1949年にデビューし、同年には悲しき口笛をヒットさせています。52年にはお祭りマンボ、54年にはひばりのマドロスさんなどなどヒットを連発しています。昭和音楽史女性日本編となれば、やはり美空ひばりさんを外すわけにいかないでしょう。という次第で今日の1曲目です。美空ひばりさんで東京キッドです。聴いてください。

1949年の翌年のヒット曲、美空ひばりさんで東京キッドを聴いていただきました。なんかミシミシした音が聞こえて時代を感じさせますね。フロージと呼ばれるみなし子は東京の街にあふれていました。右のポッケに夢がある、左のポッケにチューインガム、そんな歌詞にその時代がよく現れています。アメリカ兵、その頃は進駐軍と呼んでいました。アメリカは豊かさの象徴で、彼らがくれるチョコレートやチューインガムは子供たちの憧れでした。ドクター・タカの子供の頃のジュースは粉末でした。信じられないでしょう。渡辺のジュースの元です、もう一杯、そんなコマーシャルをよく覚えています。お袋がたまに飲ませてくれるバイアリスジュースは高級品でした。小学校の低学年の頃だとも思います。ファンタオレンジを飲んだ時、この世のものとは思えない美味しさにひどく感動した記憶があります。

まだまだ貧しさから抜けきれないものの、徐々に心に明るさが宿り出した時代だったんでしょう。靴磨きをやって生活をしている不老児がたくさんいた風景を久しぶりに思い出しました。この曲を弾いているとそんな風景が頭をよぎります。それから10年たち、1960年頃になると、そうした戦争の傷跡はすっかり消え去り、日本は繁栄に酔いしれます。1964年に東京オリンピックが開催されることも決まり、人々の心には明るさが宿っていたものと思います。この頃になると欧米の音楽もかなり入り込んできました。今日の2曲目です。1960年のヒットソングです。スリーキャッツで黄色いさくらんぼです。聴いてください。

スリーキャッツで黄色いさくらんぼを聴いていただきました。洋楽の香りが溢れています。スリーキャッツという名の女性グループの記憶は残念ながら全くありません。でもこのメロと歌詞はしっかり記憶に染み込んでいます。ドクタータカは9歳の頃でしたので、小学校3年ぐらいかな。歌詞の内容は全く理解できていません。でも恥じらいもなくうっふんなんてよく歌っていました。テレビと映画が娯楽の中心の時代でした。テレビではアメリカの

テレビドラマをよく見ていました。スーパーマンは確か日曜日のお昼の番組だったように記憶しています。力は機関車よりも強く、うんぬんの出だしのセリフを聞きながら押し入れから風呂敷を出してマント代わりにしてスーパーマンになりきっていました。ドクタータカにも可愛い時代があったんですね。名犬らしいにも宇宙でした。コルギ犬を飼いたくてお袋に泣いて頼んだんですがダメでした。ローハイド、確か整備劇の話だったような。内容は忘れました。でもこの歌はよく歌っていました。ローレンローレンローレンローレンローレンローレンローハイ、確かこんな歌だと思います。70歳以上の方なら覚えていると思います。弁慶氏、確か医者の話、ルート66、音楽はうっすり覚えているんですけどね。物語は忘れました。この頃のアメリカドラマ、枚挙にいとまがありませんという次第で、1960年代になると音楽の方も欧米の音楽の影響が強くなってきました。今日の3曲目です。ザ・ピーナッツで月影のナポリをお送りします。聴いてください。

ザ・ピーナッツで月影のナポリを聴いていただきました。本当は森山加代子さんの月影のナポリをかけたかったんですけど、 CG が見つからず残念ながらザ・ピーナッツでお届けしました。ドクタータガは子供の頃坂本九さんが大好きでした。森山加代子さんは坂本九さんと一緒にテレビに出ている機会が多く、それで森山加代子さんも好きになったようです。シャボン玉ホリデーというテレビ番組があり、ザ・ピーナッツはその司会役でした。子供心にそのハーモニーの凄さに心を惹かれていました。いつかザ・ピーナッツの特集もしたいと思っています。映画で言えば子供の時代大好きだったのは少年探偵団とゴジラのシリーズでした。確か小学校1年の頃だと思います。少年サンデーと少年マガジン週刊漫画誌が発行されました。その表紙は未

未だに覚えています。一つだけドクター・タカの自慢話をさせてください。それから35歳になるまで少年サンデーと少年マガジンは一冊も欠かさずに読んでいたのです。ちなみにドクター・タカは28歳から32歳までは駐在員で遥か遠い南米のベネズエラにいました。ベネズエラで日本の雑誌を手に入れるのは至難の業なんです。その苦難を乗り越えひたすら読み続けていました。35歳ぐらいだったかな、横断歩道で信号待ちをしていました。隣にロン毛の男性が立っていました。その男性を何気なく見ていました。汚ねえ髪だな、そう思いました。あれ、俺もロン毛だ、そろそろ切るか。丸の内で少しだけ有名だったロン毛の商社マンが消えた瞬間です。そして挑発をやめ、なぜか漫画を読み続けることにも終止符を打ちました。ただ漫画の方は50代で復活し、ヤングジャンプをはじめビッグコミックなど週に6冊ぐらいは買って読んでいました。話が長くなりました。元の話題に戻します。週刊漫画誌が出るまで月刊漫画誌だったんです。少年、少年クラブ、冒険王、それから僕ら。ドクター・タカはわがままかつ贅沢なことにこの4冊すべて買ってもらっていました。お袋から離れ育ての母への下で甘やかされて育っていたのです。小学校5年に私立の小学校から追い出されましたが、これは自然だったように思います。少年探偵団は少年掲載の人気漫画でした。ストップ兄ちゃんという漫画も大好きでした。ところでこの少年探偵団ですが、明智小五郎先生の下で小林少年をリーダーにした少年探偵グループの話です。本当に夢中になりました。この少年探偵団手帳いつも持ってました。さて映画に戻ります。下水管の中に突然大きなカブトムシが現れます。映画を見ながらもう怖くて怖くて、夜も一人では眠れないくらい怖かったのをよく覚えています。それが大学生の頃の話です。ピアという雑誌があって、その雑誌を見ていたら中野公会堂でこの映画を見られるということを見つけました。懐かしくて懐かしくて胸をときめかせながら中野公会堂に行きました。行かなきゃよかった。今は心底そう思っています。大人になっていたドクター・タカはドクター・タカにはカブトムシを動かす意図がはっきり見えました。初恋の女性とはあってはならないんです。これは皆さんもしっかり胸に刻んでおきましょう。さて次の曲です。同じくザ・ピーナッツでモスラの歌です。聴いてください。

モスラはゴジラシリーズに続く怪獣シリーズで1961年に公開された作品です。10歳の頃です。育ての母だった方にわがままを言って映画館に連れて行ってもらいました。そのワンシーンです。モスラが東京タワーに眉を作るシーンです。この時ドクタータカが大騒ぎをしてしまったそうです。おばちゃん、お家が大変だよ、早く帰らなきゃ。ドクタータカはその頃東京タワーの近くの隣りに住んでいたので、モスラで家が壊されると思ったようです。ドクタータカにはまるで記憶がないのですが、その話その後何度となく聞かされました。あれほど恥ずかしいことはなかった、そう言われました。1960年になるとジャズの影響も色濃く出てきました。坂本九さんの歌上を向いて歩こうなど、有名な中村八大さんは著名なジャズピアニストです。次に紹介させていただくペギー葉山さんも元はジャズシンガーでした。ペギー葉山さんで学生時代と南国土佐を後にして続けて聴いてください。どうぞ。

ベギー・ハヤムさんで学生時代と南国土佐を後にしてを弾いていただきました。学生時代も大好きな曲です。1964年発売とのこと。ドクター・タカはまだ中学生でしたが、高校大学と進む過程でこの歌をよく口ずさんでいました。今聴いてもその感動が色薄れることはありません。南国土佐を後にしても名曲だと思います。日本が発展するにつれて、東京が日本の中心として発展を続け、地方は置き去りにされる、そんな傾向が強くなっていました。そんな時代の風潮に対して故郷の良さを織り込んだこの曲は、当時の時代をよく反映しているような気がします。1964年、さまざまな海外の影響を受けながら日本のポップス界がようやく確立し始めた頃です。1962年ビートルズデビュー、1964年アメリカを席巻、欧米でも戦後20年の年月をかけて音楽の革命が起こりました。戦争が起こり、人々の心はすり減り、そして復興、その過程で新しい希望の光とともに新しい音楽が息吹を上げたものと推測します。日本でも同様に新たな音楽の息吹が生まれたのがこの頃です。平和な時代の遺産として音楽の革命は起きません。きっと平和な時代ではビートルズは誕生しなかったんでしょう。時代の後追いとして音楽が生まれます。でももちろんそれでもやはり戦争には絶対反対です。小さな頃にテレビで見たおばさんのこともよく覚えています。越路吹雪さんです。決して美人顔ではなかったと思います。でもなぜか子供心でしたが、粋なおばさんだなって感じてました。シャンソン出身と聞いています。1960年代、まだまだ世界は遠かったようです。1ドルが360円の時代です。今とは違ってハワイに行けるのは大金持ちだけでした。ヨーロッパははるかはるか遠いところにありました。でも映画で見るパリの街並み、いつか行ってみたい、歌を聴きながらそんな気持ちを抱いていた方が多かったと思います。そんな時代背景を思い浮かべながら皆さんに聴いていただきたい曲があります。早いもんで最後の曲になってしまいました。越路吹雪さんでサントアマミー、ラストダンスは私に。聴いてください。それではまた会いましょう。

今日もあっという間に時間が過ぎてしまいました。それではドクタータカでした。また会いましょう。

この野郎かかってこい。最初はジャブだ。ほらミスパンチ、ほっと左はパンチ、シャリアンパンチ返せ。フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ。

0: 76.7 フラワーラジオ。東京
1: ボストンミュージックネットワーク。
2: はい、始まりました。東京ボストンミュージックネットワークです。この番組は音楽プロデューサー小川悦司と
1: ジャズサックスプレイヤー村越葵が
2: 東京とボストンそれぞれから音楽家としての日常やおすすめのアーティスト、今聴いておきたい音楽、
1: 音楽家やリスナーにとって役に立つ情報をお届けしてまいります。
2: 楽器末に入ったんですね。入ったっていうかもうそろそろ終わりですね。これ放送してる時には終わってるのかな。
1: そうですね、放送してる時にはもうほぼ終わりかなっていう感じですね。5月の第2週で終わります。
2: うんうん。

0: 新しいアーティストと共演したりはしました？
1: 先日あのこうグランドギャザリングっていうのがあって、こういろんなアンサンブルの人たちがこう順番にこう演奏するイベントがあるんですけど、そこで私はあのフリージャズ、あのクリス・デイビスさんのアンサンブルだったのでフリージャズを演奏してきました。ザ・フレームというですね、インスタグラムとかフェイスブックの方にもこう私のソロの切り抜きを上げたんですけれども、あんな感じでめちゃくちゃ楽しいですはい、まあ、ああいう演奏をしたりとかですね、あとはビリー・キルソンというドラマーのアンサンブルにも入っておりまして、そこのアンサンブルのコンサートが4月30日にありますね。であとはですね、こうバークリーの方にこうゲストアーティストの方が先日来てくださいました、ですね、キャロライン・デイビスさんというアルトサックス奏者の方で、コンポーズもされる方なんですけど、ね、ソロパフォーマンスしてくださいまして、こう機材がですねたくさんあって、こうペダルもあったりとか、あとなんかこうボードが置いてあって、こういろんな、なんだろう、あれはなんていうルーパーとか、なんかいろんなつまみがついてるやつとか、あとはなんかこのレコーディングしたこう短いフレーズをこうなんかなんていうの、なんか伸ばしたりこうギュッとこうなんか縮めたりとかですね、なんか音程が変わったりとかっていう機材とか、
0: タイムコンプレッションとかエクスパンドとかでね、ピッチシフトとかでね、
2: はいはい、
1: あ、そうですそうです。であとはなんかこうパッド、あの事前に音を入れといてこう押したら音が出るやつとか、イタリア製のなんだよねって言ってたんですけど、なんか丸い小さいボタンがたくさん、キーがたくさんついてて、ピアノの鍵盤の配置と似たようなあの配置をしてて、それを押すとフレーズが出てくるみたいな、なんかそういう機材だったりとかですね、いろんなのが動いてあって、それをこう使いながら、あとは生音で演奏したりとか、こうエフェクター使った音で演奏したりとかしながら、こう彼女のソロのパフォーマンスを1時間みっちりで、あの私もこうエレクトロニックな機材たちを使ったパフォーマンスに結構前から興味はあって、何からまず始めたらいいですかっていう風に聞いたらですね、まずマイクをとてもいいものををゲットして、あとは一つでもいいから何かしらこう自分の好きなエフェクターのディレイのものでもいいし、こう なんか
0: ディレイとかピッチシフター、あとはフランジャー、フェーザー、コンプレッサー、ディストーション、いろいろありますよ。
1: ディストーションとかオクターブペダル、ループペダル、ディレイ、ディストーション、いろいろそういうものを、もう何かこう何でもいいから一個とりあえず買って使ってみなさいっていうで、あのとりあえずやって、何でもいいからやってみなさい。でマイクはこれがいいですよっていうので、こう教えてもらったマイクがですね、面白くてですね、普通サックスにマイクって言ったらこうスタンドマイクか、あとはベルにこうピンでつけるピンマイクが、まあ、主流なんですけど、そうじゃなくてこう内部 でしかもマウスピースとネックのところに差し込むっていうマイクを使ってらっしゃるみたいで、これがいいですよっていう風に教えてもらってですね、どんな感じなのかなと思って見たら、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、そのマイクはちょっといつか挑戦したいなっていう感じなんですけど、その何か一つ好きなエフェクターを手に入れるところからちょっと始めてみようかなっていう風に、はいね。で、あのその日のそのやる曲として、こうキャロリンさんの曲数曲あのやらせていただいたんですけど、その中から1曲、皆さんにも、ね、聞いていただきたいなと思います。キャロライン・デイビスでフライトです。お聴きください。

この番組は e スペック、フックアップ、ズーム、山陽、韓国市場、国賀歯科医院の提供でお送りしております。さてさて、ミュージシャン金のバイブルのコーナーですけれども、今日はですね、対人関係で、ちょっと気をつけた方がいいなって思うこと、どういうふうにこう人が人を判断しているかっていうところをちょっと、話をしてみたいと思います。ちょっとですね、この辺りに関しては人それぞれ判断基準が違うかなっていう部分もあると思うので、あくまで一つの意見として、聞いてください。人によっては違うよ、それは別に気にしなくていいよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まずですね、私が個人的に感じているのはですね、連絡をした時にどのぐらいのタイミングで返すかっていうこと、これね結構気にしてるんですよ。気にしてるっていうかな、会社組織の上の立場の人の方のが早いんですよね、返しが。でね、ミュージシャンでも売れてる人の方が早いです、返しは。忙しいんですよ、もちろん皆さん忙しいんですけれど、返し早いんですよね。で、人によってはメールに対して電話に切り替えて、返信というか連絡を取ってくる人もいますね。要は時間を大事にしたいっていうか、話をこうメールだと何回もやり取りしなきゃいけないことは、電話だったらば、ね、その場でもってこう相手のこう、なんていうのかな、こう反応を見て話ができますから、電話に切り替えちゃった方がいいなっていう時は電話に切り替えちゃう。これもね、やっぱりできる人に多いんですね。すごくこの、なんていうんだろうな、やり取りの中でもって、あ、この人はできる人だな、ちょっとまだまだ若いなっていうふうに感じることってのは、別に若くてもいいんですよ。若いっていうのは悪い意味で言ってるんですけどね、未熟な部分っていうのがあってもいいんです。それはね、少しずつこう補正していけばいいんですけれども、やっぱりね、できる人の方のが、反応は早いし、人とのこのやり取りっていうのはスムーズだったりしますね。あとは余計なこと言わない別に何も人のこと言っちゃいけないとかっていうわけじゃないですよ。世間話と思って、いや、あの人こうだったよねなんて話は別にしてもいいとは思うんです。ただまあ、あまりにこの悪口ばっかりの人とかだと、いや、この人多分公開行ったら僕の悪口も言ってんじゃないかなとかっては思っちゃいますよね。ですから、そのバランスっていうものがね、やっぱりありますよね。そうそう、あとですね、電話かけて相手が留守番電話だった時、必ずメッセージは残した方のがいいです。特に相手が目上の場合は、はい、また後ほどかけ直しますでもいいですし、お時間あったら、急ぎの時はね、お時間あったら折り返しいただけると助かりますでもいいんですが、無言でもって切るってことは、気がついたらかけてこいって言ってるようなもんですからねですから、はい、こちら側から何か頼まなきゃいけないっていうような時だったり、何か聞きたいことがあったりとか、要件がこちらからある場合っていうのは、基本的にはやっぱり留守番では残すべきでしょうね。はい、その方が失礼はないとは思います。そう、あとですね、メールとかこうチャットとかいろいろメッセ、なんかのやり取りとかでもですね、気にする人と気にしない人がいると思うんですけれども、例えばサムズアップってありますよね、絵文字でこう親指立ててるやつね。これ、目上の人には私は基本的に使わないんですよね。でも結構最近の若い子平気でこうサムズアップ使ってくるんですけど、これね、人によってはね、やっぱりちょっと慣れ慣れしいなっていう感じはするんです。僕ははっきり言うと感じますね。特に若くて何回もこうやり取りしてる子だったらいいんですよ。だけど初対面でやり取りの時にサムズアップが最後に返ってきたりすると、ダメだなこいつとかって思いますね。こう親しいや人たちの間と、あとはカジュアルなサインなんですよね、これサムズアップって。これフォーマルなサインじゃないですから。ですから、こう例えばビジネスの話をしてる最後にサムズアップバンとかって返ってきたりすると、大丈夫とかって思っちゃいますね。ここはね、ちょっと年上の方と、ね、年配の方とやり取りするときは、若い子たちはちょっと気をつけた方がいいとは思います。別にだからってね、サムズアップ返したからなんだってバカだとかは思わないですよ。だけどちょっと資料足らないなって、で資料足らないなって思われるってことは、
他に紹介してもらえないってことですよ。そこなんですよ、ポイントは。だからいいじゃんとかって思うかもしれないですけど、いいですよ、でも可能性が減るんですよ。いろいろな意味での可能性が減ってしまう、そういうところですね。あと、これ何年か前にこの話題になりましたけど、了解っていう言い方ですね。了解っていう言い方も、日本ってやっぱりその謙譲語とか尊敬語とかありますので、了解っていう言葉には敬意ないので、これは基本的にはやっぱり目上の方には使わない方がいいと思いますね。承知しましたとか、かしこまりました、もしくは了解という言葉を使いたいんだったら了解いたしましたですよね。あのいたしましたっていうのをつけると、これ失礼じゃない、敬語になりますから、あの了解いたしましたっていうふうに言うんだったら OK です。ただ了解だけはやっぱりちょっとやめといた方がいいかな、ちょっと資料足らないな、物知らないなって思われてしまう可能性もあるってことです。もしかするとね、あと何年かすると上の人に了解っていうのは全然問題なくなるかもしれないです。あの言葉っていうのは、その時代時代によってその価値観が変わってくんですよ。ですのでいつまでも古い価値観にとらわれる必要はないんですが、でもその瞬間に損してるっていうこともありますから、あの例えば了解ですっていう代わりに承知しましたとかって言ったって何も問題ないじゃないですか。かしこまりましたって言ったって全然問題ないですよね。かしこまりましたっていうことが自分のプライドを傷つくわけでもないと思うので、そこは上の人に対しては了解っていうふうにパンとかって切るんではなくて、了解いたしました、もしくはかしこまりました、ね、承知いたしましたっていうふうに言っておけば角が立たないので、そういうふうにしておいてほしいなとは思いますね。あの親しき仲にも礼儀ありって言うじゃないですか、ね、親しくもない状態では礼儀なかったら絶対ダメなんですよ、日本は特にね。あの海外の文化は海外の文化で、またそれはそれで尊重しますけれども、ここ日本ですので、日本でのやり取りに関しては日本なりの良し悪しっていうものが存在するので、まずはそこは学んでおいて、学んだ上でもって、あこの人だったら外してもいいよな、その方のが親近感持ってもらえるような、そういうのはありかなとは思いますけれどもね、はい、若い方いろいろ気をつけてくださいね。

0: この番組は FM コーノスフラワーラジオ、越谷 FM、FM 川口、FM ビザンの4局ネットでお届けしております。先ほどお届けいたしました楽曲は小川悦司で月夜、そして村越葵でフットプリンツでした。
1: 今月の村越セレクション。
0: はい、それでは今月の村越セレクションのお時間です。今日は何を紹介してくれますか？
1: 今月はですね、日本人のアルトサックス奏者安藤浩平さん、メルローさんを、ご紹介させていただきたいと思います。このですね、メルローさんと安藤浩平さんというのは同じ方でですね、こう名義が違うだけなんですけれども、メルローさんはですね、私が高校2年生の時に石若駿さんのアンサーとリメンバーっていう、こうバンドで、こう YouTube にですね GNR という曲がアップロードされております。それを見て初めて知った方なんですけれども、まずこの GNR っていう曲でこうめちゃくちゃ音がかっこよくて、でソロもめちゃくちゃかっこよくてですね、登校中に聴いて、休み時間に聴いて、下校中に聴いて、家に帰って練習中、休憩中に聴いて、ご飯食べ終わったら家のテレビに映してそれを聴いてみたいなですね、もう1日に5回も6回も聴くっていうのを1ヶ月2ヶ月ずっとやってたんです。暗殺リメンバーも好きなんですけど、メルローさんのこの演奏を見たさにですね、そういう生活を送ってた時期がありまして、で暗殺リメンバー以外にもですね、このメルローさんのご自身のライブとかもこう YouTube でめちゃくちゃ見てて、アンサートリメンバーの方では普通にこうマイクをつけてこう普通の音でこう演奏してることが多かったんですけど、ご自身のプロジェクトの方ではですね、結構エフェクターとかをめちゃくちゃ使っててですね、でご本人もこう学生の頃はこうギターをやっていらっしゃったとか、こうギターリストにこう憧れてたみたいなことをおっしゃってて、こうサックスでギターみたいなことをしたいみたいな、ね、なんかそういうことをがあったらしいんですけど、まあ、それの影響なのかわからないですけど、こうエフェクターをめっちゃ使ってて、で YouTube に上がってるこのメルローさんのパフォーマンスを片っ端から見て聞いてたんですけど、私の大好きなキングヌーさんというバンドですとかね、あとウォンクとかキビビリリーさんとかジョンさん、トーボーエさんという、もともとボカロの人だと方だと思ってたんですけど、最近こうアニメの主題歌とかやってらっしゃる感じでこうどんどん有名になってる方なんですけど、こういう私の好きなアーティストの方管楽器アレンジやってらっしゃったりとか、こうレコーディング参加とかですね、なんかそういうこともされてて、こう結構私の好きなところに毎回こうメルローさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあそういう感じでこう皆さんにもそのメルローさん の私が一番最初に聞いた GNR の次に聞いたメルローさんのプロジェクトの曲を一曲お送りしたいなと思います。メルロー安藤浩平さんでウォーリアーズです。お聴きください。

0: お届けいたしましたのはメルローでウォリアス、そして米澤美空でフォーゲットザタイムでした。はい、そういえば今回はお便りいただいてましたが、葵ちゃんの方からじゃあお便り紹介していただけますか。
1: はい、葵ちゃんこんにちは、春らしく桜満開です。陽気も暖かくなってきました。ボスさんはいかがでしょうか。曲作りは順調に進んでいますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。さてライブ情報が入ってきました。5月中旬より2度目の日本凱旋ライブツアーがスタートとのこと。ニューアルバムとともにライブを楽しみにしています。今回はどのような葵ちゃんに触れられるか、体調に気をつけてくださいね。ではまた、ということでですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや桜桜満開でいいですね。あのボストンもですね、桜結構咲いててですね、こうなんかこう丸っこい桜が咲いてますね、
0: はい、そう、これお便りいただいたのがね4月の頭ぐらいだったんで、そうなんですよ、前の収録の直後だったんですよね確かね。なのでちょっとね時期的にあれですけれども、もう日本も桜、まあ、あのもうソメイヨシノは完全に終わっちゃってて、山の方行くと 山桜がちょこっと咲いてたかな。この間ツアーで行った時に、ね、山のちょっと高いところ行くとまだあれでしたけどね、はい、うん、今一番いい時期ですよね、花粉がなければ私的には
1: ねえちょっと大変そうですね
0: 大変です、はい
1: こっちはあんまり花粉ってないかもしれないですね今のところ。
0: ああ、そう、日本はね、うん、杉林が多いからね、その植林で杉をたくさん植えたのでその影響ですよね、うん、そうか、まあまあ、今年の、まあ、ツアーの時には花粉症は、まあ、治ってるけど終わって、ね、落ち着いてるからいいんですけどね。そう、はい、5月から始まって6月も今7月の北海道ツアーまであれかな、日程が出てましたね。その後は今ちょっと組んでる最中ですけど、まだまだ増えてきますので、皆さんあのうちの方には来ないのかっておっしゃる方はあのちょっと期待して待っててくださいね、
1: はい、
0: もう少しですね。そう、はい、葵ちゃん意気込みはどうですか。意気込みは
1: めっちゃ頑張ります。
0: めっちゃ頑張ります、はい、その前にレコーディングがあるからレコーディングの方が大変かもしれないけどね。
1: そうですね、うん、曲作りは
0: そうだ
1: ね、順調に進めますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。あの今真っ只中で実は
0: 全然ほっとしてないね
1: 全然あの今が一番忙しいですもうちょっとね計画性を持ってあのやろうと、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、今年も思います、はい、
0: まあまあやれることをコツコツといきましょう、
1: はいはい、頑張ります、
0: はい、
1: あのアルバムは絶対出ますので、
0: はい、絶対出ますので、はい、
1: 絶対出しますので、
0: はい、
1: あのね、ぜひ

0: 楽しみにしていただけたらなと。私もすごい楽しみな、あのメンバーの方もすごい楽しみです。内容もね、もうワクワクが止まらない内容なので、あの楽しみにしていただいて、ね、あの、はい、
1: うん、次回の時には多分メンバーと、ね、詳細をアルバムの詳細も発表できると思いますね、次回は。はい、まあ、楽しみにしていてください。それでは、青井村越のジャパンツアー2026日程を お伝えしておきましょう。5月23日土曜日、栃木ジャズサロン黒磯、ここはですねもうほぼ満席になってます。立ち見でよければ、若干名ございますので、もしよろしければお越しください。そして5月24日日曜日、宮城カフェコロポックル。5月26日火曜日、山形ノイジーダック。5月27日水曜日、秋田ザ・キャットウォーク。5月28日木曜日、五所川原フォレストブルー。5月30日土曜日、盛岡ザ・エス。5月31日日曜日、仙台ダイニング&バージャズビレバン仙台。そして6月4日木曜日が、六本木のアルフィーですね。ここまでがシーズン1となります。そして6月の20日からシーズン2が始まります。6月20日土曜日、横浜ジャズスポットドルフィー。21日日曜日、名古屋スターアイズ。23日火曜日、金沢モッキリア。24日水曜日、滋賀草津ジャズ&バーコルトレーン。25日木曜日、梅田オールウェイズ。27日土曜日、佐賀、ここから九州ですね、佐賀ジャズ&コーヒーバーシネマテイク。28日日曜日、福岡ザ・ファイブペニーズ。本州に戻りまして、30日の火曜日、広島ジャズクラブバード。7月1日水曜日、松江ミュージックバーバースデー。7月3日、金曜日、神戸アルケミー神戸。4日土曜日、京都ボンズロザリー。5日日曜日、浜松ハーミットドルフィン。ここまでがシーズン2です。そしてこの後は、北海道に飛びます。7月8日網走千走り。9日木曜日、釧路サロンカビーネ。10日金曜日、帯広 B フラットメジャー7。11日土曜日、旭川ジャズそば豊祭。12日日曜日、札幌 D バップジャズクラブです。これ以外にもですね、村越がシットインするライブとかが北海道であります。この辺続報をお楽しみにしてください。そしてまだまだ7月の後半、8月とライブは続いてまいります。こちらもどうぞどうぞお楽しみにしてください。さてさて、そんな感じでもうそろそろお時間になりました。次回からもいろいろな情報をお届けしてまいりますので、来月もどうぞ楽しみにしてください。それではセカンドアルバムから、マグノリアを聴きながらお別れいたしましょう。お相手は小川悦司と
0: 村越葵でした。
1: それではまた来月。
0: Please listen to it again.
1: バイバイ。

んだ。ほらパンチ、ほっとやりゃパンチ、やりゃパンチ返せ。フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ。

日の午後のひととき、皆様ご機嫌いかがでしょうか。21歳の宮崎出身演歌歌手みずきです。いや5月1日、5月入ってすぐ初めてのみずき、初めて県外で歌わせていただいたんですけど、普段なかなかこういろんなアーティストの方と共演するっていうことが経験があまりなくて、こう見に行ったりとかはするんですけど、なんていうんですか、自分がその結構急に歌わせていただけることになったので、その後の方々のステージを見て、すごいこうなんていうんですかね、なんかすごいなと思って、その MC だったり歌唱力だったり、自分には足りないものがいっぱいあって、すごい刺激的な一日になったなっていう気持ちと、なんていうんですかね、なんか目標に向かってもっともっと頑張らないといけないなっていう強い気持ちが、なんか今まで以上に あった日になったんじゃないかなと思います。すごくいい日でした。見に来てくださった皆さんも、ツイッターでコメントをいただいた皆さんも、遠くから応援してるよって言ってくださる皆さんも本当にありがとうございました。すごい楽しい一日でした。さて、この番組では毎週リスナー様にも参加していただきたいテーマが2つあります。1つは今日のテーマです。今日は母の日の思い出、もうすぐ母の日なので母の日の思い出です。そして2つ目はシナモンみずきのあるあるやないよのコーナーです。面白いことが大好きなみずきが、シナモンみずきがお届けします。そういうことあるよね、でも絶対ないよね、ということを毎回一つのテーマを出して面白おかしく笑っていただくコーナーです。今回のテーマは回転寿司であるあるいやないよです。お便りの送り先はみずきのみずきの公式サイトの投稿フォーマットからお願いいたします。公式サイトはみずきニコニコ .com で検索してください。みずきはローマ字でみずき、ニコニコは数字の2525です。みずきニコニコ .com で検索していただき、公式サイトのメディアから一番下のところにある投稿フォームをクリックしてください。スマホの方は公式サイトの右上の3本線のメニューアイコンからメディアを選んで、一番下の投稿フォームから送ってきてください。普通のお便り、普通おたも募集しておりますので、ぜひ送ってきてください。それでは今日のテーマ、母の日の思い出へ届いたお便りを読ませていただこうと思います。ラジオネームちゃうちゃうさん、みずきさん、こんにちは。こんにちは。お題の母の日の思い出、私は毎年エプロンや手提げなど普段使えるものを送ることが多かったな。花が好きな人だったので大抵花柄のグッズでもね、母は昭和一桁生まれなので、もったいなくて使えないとか言ってプレゼントをしまい込む人でした。大事にしすぎだよ、せっかくあげたんだから使ってよと思ったりしたものです。母が亡くなってもう4年、感謝の気持ちは年々強くなっています。みずきさんは今までどんな母の日を過ごしてきたのかな、よかったら教えてくださいね。はい、ありがとうございます。花柄のグッズか。でも花ってやっぱり花言葉とかあるので、こうちょっと照れくさいけど、こういう感謝の気持ちを送りたいなっていう時に、その花言葉にちょっと気持ちを隠してあげたりとかするのはすごいいいかなって思ってて、私今年母に花を

なのでやっぱずっと眺めてほしいなっていう気持ちもあったので、なんか私も今年は花柄にしようかなって考えてたんですけど、母の日のプレゼントで一つっていうか、去年ですかね、去年は母に私パジャマをプレゼント したんですよ、夏。母の日って夏前じゃないですか。だから夏のシーズン、まあ夏前ぐらいからちょっと暖かくなってきたなぐらいの頃から着れるパジャマをどうしてもあげたくって、でそのパジャマがすごいモコモコしてる生地のいいやつ、履き心地がよく着心地がいいってその友達に教えてもらって、で自分もちょっと触ったりとかしたらすっごい気持ちよくて、お母さん普段看護、今介護とか看護とかしてるんですけど、なんかやっぱり疲れるじゃないですか、まあ、どの仕事もやっぱり疲れるんですけど、なんて言えばいいかな、なんかすごい家に持って帰ってなんか楽しそうに仕事してるのとか見て、なんかあすごい家に持ち帰っても仕事してて、でもそれもすごい楽しそうにしてるし、でも絶対疲れてるんだろうなっていう姿がすごい頭に浮かんだので、寝る時ぐらいゆっくり寝てほしいなと思って、モコモコしたすごい肌触りのいいパジャマを去年プレゼントしたんですけど、着てくれてるかな、着てくれ、あどうなんだろう、感想聞いたことないな、ちょっとこれ感想ちょっと気になるな今日。いやでも渡すのが母の日ちょっと過ぎちゃって、でなんだかんだちょっと涼しくなってきた頃だったからまだ着てないかな、どっちかなちょっと今日聞いてみようかな。今年でも花柄にしようと思ったものの、あれなんだっけ、畜生さんに行った時に私はこれお母さんにあげたいなっていうものを見つけたんですよね。それがすごい本当に一目惚れだったんですけど、プリザーブドフラワー、これがお花だけどすごいこうもうななんその水やりとかをしなくても鮮度を保ってっていうか長期間綺麗な美しさを保ったまま楽しむことができるよっていうお花っていうのを知ったので、うわこれだったらいいのかなって思ったんですけど、でもこうやって言っちゃうとお母さんがラジオ聞いちゃったら、あ今年お花なのかなとかねネタバレになっちゃうので、なんかそれとは別になんかもう一つはお楽しみでなんか考えて、あとあげてからなんかこんなことしましたってまた言えたら楽しいかなってちょっと思ってます楽しみにしといてね、お母さん。チャウチャウさんも素敵なお便りありがとうございますね。使ってほしいですよね、やっぱりあげたものって。いやめっちゃ共感します、はい、ありがとうございます。続きまして、ラジオネームマロキチさん、こんにちは。こんにちは。グランテラス畜生さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。少し風が強かったですが、青空と芝の緑と天気も良くて楽しめました、うん、もちろん歌も笑顔も最高でした。ありがとうございます、ね、すごい天気に恵まれたなって思いました。初めての県外、すごいいい天気でもう楽しすぎましたね。結構初めて水木を見てくださる方も多くて、いろんな方に声かけていただけてとても幸せだったなって思います。さて本日のテーマですが、毎年何かしらあげてますね。なんか当たり前になっていて、これといって印象に残っていることはないかな。はあ、そうなんだ。あげたものはカーネーションだったり、服や靴、食べ物ほか、一緒に出かけて選んだものを買ったりすることもありました。最近はお気に入りのケーキ屋さんのケーキとお花のセットが定番になりつつあります、はい、ありがとうございます。そっか、あこれいいですね。

か一緒に選ぶのちょっと大変というか、あこれあげて使うかな使わないかなっていうよりかはやっぱ使うものをあげたいなっていうのはすごくあるので、そうですね、お母さんがうわこれいいなって手に取ったものをしれっと後で買っとくとかやってみたいな。もう長らくお母さんと一緒に買い物行けてないので行きたいですね。お母さん今何が好きなんだろうな。でも最近結構あこれ可愛いねっていうものが一緒になってきたので、あなんか私が選んだものでも喜んでくれるんじゃないかなと思ってるんですけど、いや いつも全然喜んでくれるんですけど、なんかそのやっぱり娘からもらったからとかじゃなくて、普通にこう嬉しいな、もらって嬉しいなって思えるものを選べるように私がなりたいんですよね。逆に何をもらったら嬉しいですかね皆さん。服や靴って言うと私結構結局買っちゃったら自分のものにしたくなっちゃうから向いてないんだよな多分でもなんかお揃いの服とかちょっと欲しいかな、色違いとか多分何着か持ってる気がするけど、外着っていうよりかは部屋着な気がするな。いやーお揃いの服欲しいなはいねえ、なんか幸せじゃないですか、こう人に何かプレゼントをあげるときって選ぶ時間からもう楽しいので、私は結構好きだし真剣に選びすぎちゃってたまに期日に間に合わないことの方がってか多いですかね。で結局あげた後とかにわこれも良かったなって結局考えちゃうっていうね、ずっと考えちゃう、本当にでも幸せな時間だなって思うので今年のもう一つのプレゼントもなんかもう少しワクワクしながら悩んであげようかなと思います。はい、ありがとうございます。続きましてラジオネームなおちさん、みずきちゃんこんにちは。こんにちは。17日がお母のお誕生日なので、その前の日曜日となると大抵母の日にお誕生日会をすることが多く、毎年一族集合の賑やかな母の日を過ごしています。わ素敵。メインのお誕生日プレゼントの他に母の日のプレゼントになるので、気の利いたちょっとしたものを選ぶのがなかなか悩みの種です。ありがとうございます。いやーいいですね、2つ一緒に祝って、なんかもう祝い事に祝い事、祝い事っていうか、まあ、母の日私の中では祝い事っていうよりかはすごい なんか恥ずかしいけど感謝の気持ちを伝える日みたいなイメージなので、いやーなんかもう最近なんて言うんですかね、こうすごい考えるんですけど、自分がすごい幸せすぎてなんかあこんなに幸せでいいのかなって、ここなんかこの瑞希っていう私をもう生み出してくれた親にすごいもう感謝しかなすぎて、その感謝をどういう形でも返したいですよね。だから結局私は最近すごい何もうずっと家族のこと考えてる時間が多いですかね。なんか急に増えたなって思います。やっぱ母の日が近いからかな。あと私の母は7月生まれなので、でも結構割と母の日と近かったので、去年はその母の日とお母さんの誕生日7月なんですけど、ちょっと母の日が遅くなっちゃって、いやちょっと誕生日と一緒になっちゃったんですけど、私は去年はその言ったさっきの部屋着のパジャマとモコモコしたパジャマと、あとはお母さん仕事で名刺とか使うので、なんかちょっと可愛い名刺入れ欲しいなと思って、トトロの名刺入れをあげました。なんかでなんかそしたら帰ったら2月宮崎実家帰った時に使ってるよって言って見せてくれて、すごいなんか嬉しかったです。なんか私もなんかちょっとそれに乗っかっちゃって、マクロクロスケの名刺入れを買ったんですけど、なんかすごいお揃いな気分。あデザインとかは全然違うんですけど、同じ形状のものでなんかすごいお揃いの気分になって、だから私もちょっと気が利いてるわけじゃないかもしれないけど、実用性のあるものを一つ毎年

ち上げていきたいなっていう計画でやっております。だから本当にあの皆様の意見が本当にあの欲しいです。どういうものをもらったら嬉しいのかとか、普段これがあると使っちゃうんだよなっていうものがあったらぜひ教えてください。もうね、家族で過ごす時間って私今なかなかないので、なかなかない、まあ、そうですね、でも電話とか結構しますかね。だから電話くらいになっちゃうのかな。今年はどっかのタイミングでまた宮崎に帰れたらいいなとは思ってるんですけど、その時にいっぱい感謝の気持ちを、まあ、母の日でも誕生日でもないかもしれないんですけど、その気持ちを伝えたいなって、ちょっと恥ずかしいんですけど本当に言えたらいいなって思いますね。にやけちゃう、にやけちゃう、本当に、はい、たくさんのお便りありがとうございます。さて続いてはこのコーナーです。みずきのフェイバリットソング。このコーナーは私みずきの好きな歌を生で歌わせていただきます。今日選んだ歌は美空ひばりさんのお祭りマンボです。この歌を選んだ理由なんですけども、あの筑西さんでご一緒した方がこうステージで歌ってて、あのすごいなんていうんですかね、場が盛り上がったというか、ですごいこう私も昔聴いてた歌で、この歌小学校の時結構ハマってて、だからあすごい懐かしい気持ちになったっていうのと同時に、なんか盛り上がりたい、もうすぐ特に祭りシーズンとか始まるので、こう気持ちをもっともっと上げて頑張っていけたらいいなっていうものも含めこの曲にさせていただきました。それでは歌ってみたいと思います。美空ひばりさんの曲でお祭りマンボ。

ありがとうございました。美空ひばりさんのお祭りマンボ歌わせていただきましたね。こう去年はコロナ禍でなかなかお祭りもやれなかったんですけど、今はこうマスクも制限が薄くなってきてやるんじゃないかなっていう祭りが結構あるので、すごいワクワクしてます。今年こそは埼玉のお祭りに参加できたらいいなって、浴衣着て参加できたらいいなって思ってます。すごいワクワクしてます。来週も私の大好きな歌を生で歌いたいと思います。お楽しみに。

0: 21歳の演歌歌手、宮崎出身水木がお届けしておりますラブハートリングという番組です。さて、それでは普通のお便り、普通お便りもご紹介していきたいと思います。普通お便り、先週届いただいた分もちょっと読めてなかった分からご紹介させていただきたいと思います。そうだ、ラジオネームやっちんさん、あ、はい、水木さん初ワンマンコンサートの成功おめでとうございます。ありがとうございます。かっこよくて可愛くて歌唱力も抜群で素晴らしかったですありがとうございます。で、ご親戚の方たちとゆっくりお話しされましたか。あ、話したかな。これ、ご両親からの温かいお手紙は嬉しいですね。そうなんです。これ読んじゃっ、あ、いや読んでない気がする。全部既読って、あのここ読みましたよっていうあれにしちゃってた。え、でもそうですね、お母さんたちから届いてた手紙は本当にサプライズで、当日初めて見たので歌う前からちょっと涙腺が崩壊しそうでしたねなんかでもすごい家族からの愛が感じられたっていうか、いやー、こうまだまだだな、もっと頑張んなきゃなっていう気持ちにすごいなりましたね。なんか、ね、始まる前からちょっとうるうるしてたっていう。で、結局最後に泣いちゃったんですけどねありがとうございます。続きまして、はい、ラジオネームミミさん水木さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私は最近ちょっと贅沢なお買い物をしました。なかなか枕が合わず熟睡できないのでホテル仕様のものと迷いましたが、あ、これなんかダメだ、こう一回全部読んじゃったからな浅田真央ちゃんが宣伝してる枕を買ってみました。以前より熟睡できてる気がします。みずきちゃんは枕のこだわりとかありますか。ありがとうございます。これ一回話したことあったかな。私枕のこだわりとかが全然なくて、なんなら布団のこだわりもないっていう。いや、すごい気持ちいいベッドとか枕で寝たらすっごい疲れ取れるんですけど、本当に眠い時とかだと私本当に結構本当にガチで地面で寝れるくらいどこでも寝ちゃう子なので、こだわりっていうこだわりはないんですけど、でもやっぱり最近はちょっとモコモコしたふわふわしたものがいいかなって思いつつありますかね。頭の形にフィットするやつとか、あれは寝やすそうだなって結構思いますかね。そうですね、そういうのが欲しいな。

0: どこに、いやでも枕専門店みたいなところ、私福岡の時に1回あったんですよね。自分で中身とかチョイスできる、枕屋さん、これを入れたいとか、どういう硬さにしたいとか、柔らかさがどうとかっていう。でもすごい高くて手が出せなかったんですよね。でも一回そういう贅沢 してみたいですね、いつか。だからね、頑張って売れようと思います。そういうのを親にプレゼントいつかしてみたいのもあるんですけどね、やっぱその前に自分が使いたくなっちゃうんだろうな。ね、私は結構自分へのプレゼントとか結構好きなので、やっちゃいそうだな自分に。ね、本当だったら人にこう、あ、これいいよって言って勧められるでプレゼントできるぐらいがかっこいいんだろうけど、まだまだそこには到底及ばないかなって思います。もっと頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。どんなやつなんだろう。続きまして、ラジオネームガラスのクラゲさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 初めてのワンマンコンサートおめでとうございます。ありがとうございます。数ある楽曲の中でもアンコールの一輪の愛はリリースした時よりもずっと深みを増してきたように感じました。この1年で出会った人たちからもたくさんの愛を受けてきたことが素敵な映像からも伝わりました。そうなんです、すっごい素敵な人たちにしか出会ってない気がしますね。さあ、上京して2年目突入、目標は立てましたか。はい、ありがとうございます。目標はいっぱいありますよ、結構今年は。まずは歌のなんていうんですかね、気持ちをもっとこう込めて出るようになりたいっていうのと、そうですね、やっぱ MC もっと聞いてくださる、来てくださる皆様をこう楽しませられるようなっていう、楽しませたりとか、こう笑っていただけたりとか、まあ、たまに感動していただきたいっていう気持ちがいっぱいあるので、そうですね、やっぱりステージ系が多くなっちゃうかな。まず歌をもっと頑張りたい、感情とか、あとは音域もっと広げたいかなって思います。あとやっぱり MC かな。あとはちゃんと今年こそは、あ、そうそうそう、ハッピーワンマンライブで来た時に身内の方に足太いねって言われたので、足も痩せたいと思います。ねえ、もう見た目も大事なので、どんな衣装でも似合うようなスタイルをキープしたいと思います。食べちゃうけど、結局食べちゃうけど、それ以上に動こうと思います。もっと体力もつけようと思います。そしてでね、いっぱいこうもっともっと長い時間ライブできたらいいなって思います。はい、頑張ります。今年本当に頑張ります。なんか応援よろしくお願いします。またなんかこうステージあったら呼んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。続きまして、ラジオネーム毒気虫さん、ワンマンライブ最高だったよって、ワンマンライブって書いて、ワンマンライブ最高だったよ、このまま5年10年50年100年と突っ走れ。はい、ありがとうございます。もう100年は突っ走ります。私だって120歳まで生きるつもりでいるので、もうこの命が尽きるまで歌い続けたいですね。本当に結構私、ものに何事にも興味を持つスピードが速いんですよ。でも飽きるのもすごい早くて、でもこれだけは唯一どうしてもやめられないっていうのが音楽なんですよね。結局、あ、やだな、音楽で挫折しても結局音楽に救われて続けてて、でそのやっぱり音楽に助けられたことによって、自分の歌でいろんな方々がこう喜んでくれたらいいなっていう気持ちももちろんいっぱいあるので、もうなんていうんですか、それが叶えられるように、もっともっと水木の歌聞いたら元気出るよって言ってもらえるように頑張っていきますので、まあとりあえずあと100年は歌い続けたいかなって思います。はい、ありがとうございます。続きまして、ラジオネームふわふわぽっぽさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日は初ワンマンコンサートでは、昨年の道の駅羽生でのライブからは考えられないほどのトークに、歌声にびっくりしました。やった、ありがとうございます。

今回は瑞希ちゃんの可愛い子供の頃から埼玉に来てからの映像に魅力がたっぷり表現できた素敵なコンサートに感動で涙涙、そして宮崎弁にほっこりしてました。歌声にはパワーあふれていて、これからがとっても楽しみです。本当に素敵なコンサートありがとうございました。こちらこそありがとうございます。季節の変わり目です。体調に気をつけてくださいね。今日も頑張って、はい、ありがとうございます。そうですね、宮崎弁って結構訛り強いですもんね。そう、あと結構自分でも考えたんですけど、道の駅羽生さんで初めて歌わせていただいた時の映像も、映像っていうかその画像があったんですけど、すごいその時の気持ちがふわって出てきて、あのうわ、もっと初心に帰って頑張ろうって改めて思ったのと、あとはあのやっぱり映画館でのステージだったので、そのやっぱり後ろが綺麗で、あのそこを生かしたいなと思っていろいろ演出を考えさせていただいたんですけど、やっぱりこう作り上げていただいたのはあの師匠の佐久間さん、佐久間秀樹さんなので、すごいあの感謝の気持ちでいっぱいです。本当にこんな、 なんか自分のわがままを叶えてくださって、そしてなんてそれを見に来てくださる皆様からまた素敵な言葉をいただいて、ね、本当に幸せ者だなって、もう本当に幸せでしかなすぎて最近怖くなってきちゃうくらいですね。本当にもうどんだけ心が折れても次のステージまでに これできるようになりたい、頑張ろうって、本当に前向きに、前向きなネガティブになることが本当になくなってきたので、すごいね、なんかもっと頑張らないといけないのもそうなんですけど、もっと素敵なコンサートを作り上げたいなっていう次の目標もできましたね。次の目標、次はもっとカバー曲もやっていけたらなって、あと結構早着替えが楽しかったのでいろんな衣装をもっと着ていろんな姿の瑞希をお見せできたらいいなと思っております。楽しみにしておいてくださいいつできるか分かんないんですけど頑張ります。もう早くワンマンができるようにまた頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。続きまして、ラジオネームななみさん、あ、みずきちゃんの歌赤いスイートピーいいね、ほのぼの幸せな気持ちになりました、ありがとう。あのあれだ、あの先週の、リクエスト曲で最近お花に恵まれているのでって言って赤いスイートピー歌わせていただいたんですけど、赤いスイートピー本当に素敵な歌だなって本当に改めて思いました。昔はあんまり意味を考えたことがなかったんですけど、やっぱりこう花に囲まれるようになって、花言葉を調べるようになってからこう改めて、なんていう、感じる違う感じ方、なんて言葉で表したらいいか分かんないんですけど、感じ方がやっぱ違うなって思ったので、なんかもっとお花の歌とかも歌っていけたらいいなって思います。もうなんかこうやっぱりこう言ってくださるじゃないですか、こうやってあの幸せな気持ちになりましたとかも、本当こっちが幸せなんですね。ありがとうございます、本当にもう感謝しかないです、はい、ありがとうございます。あ、続きましてやっちんさん、あ、放送終了後に読んでくださいのメッセージ、あ、じゃあこれはあれだ、あのちょっと一回読んでちょっと調べたんですけど、あの私が教えてくださいって言ったあのパティオへの行き方とか、はい、もちろん調べさせていただきましたので、あのぜひ行かせていただきたいと思います。いたらあのもし遭遇したら声かけてください。みずき喜びますね。え、どんな服装で行こうかな楽しみだな。あ、最近あれです、言ったじゃないですか、言ったじゃないですかって、あの前以前お話しさせていただいたんですけど、あのおばがあのレトロワンピースを誕生日、ちょっと早めの誕生日プレゼントで買ってくれて、それに合うベルトを探してる、なかなかいいベルトに巡り合えないなと思ってたんですけど、あの巡り合えたんですよ。でも巡り合えたんですけど、今度は種類が多すぎてそこから絞りきれないっていう幸せな悩みに変わりましただから今度そのワンピースを着てお店に買いに行って、ベルトをこう合わせながら合うやつを買いたいなって思いました。なのでそれ着てちょっとピクニック行きたいなって思ってます。ちょっとお母さんには、おばさん臭い

たんですけど、そんなことないんですよ本当に。すっごい可愛くて、なんて言うんですかね、多分私が着たからそう見えるだけで、あの着こなしだと思うんですよね。だからこういろいろ混ぜ合わせて着たいなって思います。なんか色が地味って言われました。私地味な色結構好きなんですけどね、ちょっとそこはセンスがあれだったけど、でも絶対こう着こなしてお母さんにほらって見せたいなって思います。お母さん楽しみにしといてね。もう本当に私何でももう服大好きだから何でも着ちゃう、うん、最近のでもマイブーム、最近全身黒結構着ちゃいますね。なんでかっていうと、もう落ち着く。なんといってもなんかこう1年前はすっごいガラシャツみたいなやつが好きだったんですけど、今は結構シンプルめなやつにちょっとデザインを混ぜるっていうのに結構ハマってますね。まだすぐガラシャツに戻るんだろうけどな。この前一目惚れしたやつもガラシャツだったしな。だからまあガラシャツに戻りそうだけど、落ち着いた色で抑えていきたいなって思います。はい、あとめっちゃ全然話変わっちゃうけど、最近私が大好きな古着屋さん、あのこの辺だと池袋にしかないんですけど、ちょろっと覗けました。ちょろっと本当にちょろっとなんですけど、の覗きに行くことができて、新しいタイトスカート欲しいなって思いながら見たら入りませんでした。なので入るように痩せたいと思います。そしたらもっともっとお洋服楽しくなるかなって思うので、もうひたすら可愛くなりたいし、おしゃれになりたいし、かっこよくなりたいし、歌ももちろん上手くなりたいんですけど、もうプライベートでも、わあの人可愛いって言ってもらえるようにちょっと頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ちょっと長くなっちゃったんですけど、続きましてこのコーナーです。シナモン水木のあるある、いやないよ。面白いことが大好きなシナモン水木です。そういうことあるよね、でも絶対ないよね、ということを毎回一つのテーマを出して面白おかしく笑っていただくコーナーです。今回のテーマは回転寿司であるある、いやないよです。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム宮崎マンゴーさん。回転寿司であるある、デザートしか流れていない。あるある、いやないよ。私つぶ貝とマグロ好きだから、それは流して。でもデザート感覚で食べちゃうからデザートか。続きましてラジオネームしゅうちゃん。回転寿司であるある、回ってる商品、注文した商品が全部サンプル商品。あるある、いやないよ。硬くて歯が折れちゃう。あ、せめて味ぐらいはしてほしいな。続きましてラジオネームセニョール回転寿司さん。回転寿司であるある、お会計をお願いしようとしたら財布を忘れていたことに気づいて全力で逃走。あるある、いやないよ。おまわりさん、この人です。あ、自分の大事なものを置いていきますので後から払いに行きますので。続きましてラジオネームなおっちさん。回転寿司であるある、デコレーションケーキは取るのが大変なんだよね。あるある、いやないよ。デコレーションよりもいっぱいケーキ食べたいな。

そうだ、デコ一つずつ取って食べよう。続きまして、ラジオネームしいたけマッシュルームさん。回転寿司であるある、一皿ごとに料金先払い制、お金払わないとお皿が取れません。あるある、いやないよ。あ、そしたら食い逃げできないぞ。けど毎回お財布出すの大変だな。続きまして、ラジオネーム毒ケムシさん。回転寿司であるある、本物のお寿司とそっくりな食品サンプルを一緒のレーンに流してるけど、もしサンプル取っちゃっても料金は発生するよ。あ、取ったサンプルは返してね、ハート。あるある、いやないよ。せめてサンプルでも食べさせて。歯が折れないようにね。毒ケムシさんも一つ、回転寿司であるある、うちの寿司は新鮮さを維持するために全部カッチコチの冷凍のままだよ。あるある、いやないよ。近くカビにはきついよ。お寿司アイスみたいになっちゃう。続きまして、ラジオネーム花歌さん。回転寿司であるある、当店の寿司レーンは地球に優しいエコ発電のため店長自ら回しております。あるある、いやないよ。あ、電気代安くなるので寿司安くしてください。すごい地球に。続きまして、ラジオネーム母ちゃんさん。回転寿司であるある、アジの池作りの握り。あるある、いやないよ。アジ生きてるの？シナモンミズキ生きてるお魚怖い。けど美味しいよね。たくさんのお便りありがとうございました。来週のテーマはミズキの公式サイト、そしてツイッターで後日お伝えします。来週もたくさんのお便りお待ちしております。

21歳の演歌歌手、宮崎出身水木がお届けしております、ラブハートリングという番組です。それでは今日のテーマ、母の日の思い出、届いたお便りを読ませていただこうと思います。ラジオネームディフェンダーさん、母の日の思い出は、小学生の時にカーネーションを3本プレゼントしたら花瓶に入れて飾ってくれたことかな。母の日にプレゼントをした記憶がその記憶で最後だから、それ以降母の日をやってないな。お母さんには常に感謝してるから、母の日だからって頑張らなくてもいいよね。はい、ありがとうございます。確かに確かに、あの私結構本当にガチであの感謝してるので、あのそうですね、でもやっぱ私は言葉にしたりとかするのが結構下手くそなタイプなので、結構思ったことは言えちゃうんですけど、ありがとうとか結構あの照れて言えない、ちょっと恥ずかしくて言えないタイプなので、あのそうですねなんかなので歌を通してこう言えたらいいなっていう気持ちがいっぱいあるんですけど、やっぱりあのお花っていうものは

誰にあげてもやっぱり喜ばれると思いますし、あのお花にはこう花言葉というものがあるので、その自分が思ってる感情に近いものの花言葉を思ってるお花をプレゼントするっていうのは結構私はやっちゃうタイプですかね。あの母の日って、あの私お母さんだけに限らず、もちろんおばもそうですし、おばあちゃん、そして皆様にもすごい感謝の気持ちを持ってこれからも頑張っていきたいと思っておりますので、皆様の、私自身が皆様のお花になれるように頑張っていきたいと思います。

皆様の一輪の愛になれるように、水木の一輪の愛お届けしました。それでは今日のテーマ、母の日の思い出、届いたお便り読ませていただこうと思います。普通歌もご紹介していけたらいいなと思います。ラジオネーム小江戸会

0: エルさん、みずきちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は天気が良くて少し暑いですが、夏のお洋服は宮崎のご実家から送ってもらうのですか？いやいや、そうですね、結構そのまま持ってきちゃいましたかね。私の母の日の思い出は、親戚が集まった父方の祖母の法事の時のことです。父の妹であるおばさんは若い頃に旦那さんを亡くし、娘はスイス人と結婚して日本にいなくなって、息子は舞台俳優として忙しくしていたので一人で生活していました。ちょうど母の日のカーネーションを外で売っていたので、おばさんのために買っていき、お寺で渡しました。おばさんは、実の子供たちにもお花なんてもらったことないと感激していました。その場にいた母にも後で褒められたのですが、若い時から千葉で小さな喫茶店を切り盛りして子供たちを育てたおばさんの苦労を知っていたため、このような行動をしました。今はおばさんは天国に旅立ちましたが、春の暖かな思い出です。
1: うわ、めちゃめちゃ心が温まった今この文章を読ませていただいただけで、すごい心が温かくなりました。なんかもう私は、そこまで気の利いたことができるタイプの人間ではないので、ね、本当にもうちょっと気の利いた人間になりたいなっていうのは思うんですけど、やっぱりこう、あ、でもあの人すごいなって思っても口に出せない、そういう時にやっぱこう、なんですかね、そうできたらそういう勇気があって、すごいすごい素晴らしいなって思いますね。私結構本当に恥ずかしくて、本当に思ってても言い出せないし、なかなかするにもちょっと勇気がいるので、なんかすごい憧れました。なんか見習おうと思います。で、言うのは簡単なんですけど、本当により一層こう周りを見て動ける人間になりたいなって、改めてちょっとこういう風になりたいなっていう明確な目標ができたような気がしました今。ありがとうございます。もうすごいちょっと泣きそうだった途中。実の子供たちにもお花もらったことないなのにこうもらえて嬉しいっていう、もうすごい感動ですよねこれ。私だけかな、なんか変なところで今感情が動いたのかな。いや、でもそんなこと絶対ないと思う。すごい素敵なお話ありがとうございます、ね、あ、本日もたくさんのお便り本当にありがとうございました。来週のテーマもみずきの公式サイト、そしてツイッターで後日お伝えします。来週もみずきと一緒に盛り上がりましょう。さあ、いかがだったでしょうか。お別れの時間となってしまいました、あ、そうですね、ゴールデンウィークのイベント情報なんですけども、5月4日ウニクス稲さん、明日ですね、ウニクス稲さんで歌わせていただきます。佐久間秀樹さんのステージの前座で歌わせていただきます。そして5月6日道の駅羽生さん、初めて埼玉に来て歌わせていただいた場所にまた戻って歌わせていただきます。1年前の水木とは違う姿をお届けできるように、 MC も歌も頑張っていきたいと思います。いや、 MC はどうあるかな。そして5月13日ゴールデンウィーク明け、5月13日鴻巣花まつり真室会場ポピーハッピースクエアさんで歌わせていただきます。これはあれですね、私が3枚目のシングル、ポピー畑の中で写真撮らせていただいているので、その時の気持ちも思い出しながらちょっと歌えたらいいなって思います。すごいより一層気合が入るなって思っておりますので、ぜひ来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた来週この時間、フラワーラジオでお会いしましょう。ラブハートリング、お相手は宮崎出身演歌歌手みずきでした。お付き合いいただきましてありがとうございました。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか？

0: さあどうも、HONA ホナです。よろしくお願いいたします。さあ、この時間はですね、実は、ある番組が、再び放送ということなんですけども、まあ僕の放送は、月2回放送で、第2、第4の土曜日放送しているんですけども、まあその中で、好評でもう最近は100回を、超えている番組になっているんですけども、そこがですね、再び放送ということで、これからね、どんどんと、紹介していきたいと思いますが、実はこの中でですね、中継がつながっているので、呼びたいと思いますけども、ジョーさん！
1: はい、松村ジョーと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、実はジョーさん、このね、コーナー、ラブマシーンというコーナーが、ね、
1: はい、
0: 大好評でございまして。
1: ああ、ありがたいお話です。はい、なんかもう一回、ね、はい、オンエアしていただけるということで。
0: はい、ということになりまして、まあね、ことをずっと戻していきますと、まあ、僕が、はい、めちゃめちゃモテるために、東京タワーの下で女の子に声をかけて、ハードロックカフェに行ったらどんな英語から喋ったらいいのかっていうところからスタートした番組ですよね。
1: 懐かしいです。そっから始まりましたね。
0: はい、ということで、でも実はそこからちょっと発展してて、今はどんな番組になってるんでしたっけ？
1: その後ですね、和製英語って結構あるよって見つけてきて説明したりしてますね。
0: うんうんうん、で、
1: そうなんですよ。最初はね、簡単な英語の表現をいろいろ毎週一個ご紹介して、これ使えるねだったのが、今はね、それ普通に使ってるけど英語じゃないよ、和製英語だよ、外国でそのまま言っても伝わらないよという言葉を私が見つけてきて、毎週一つずつみんなで分かち合ってますね。
0: はい、ということで、そんな番組が、再び放送になるということで、ここから、タイトルコールでその番組に行きたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 一斉のせで二人で言いましょうか。
1: はい、行きますよ、
0: せーの、
1: ラブマシーン、ワンスポーン。

0: フラワーラジオ
1: 松村ジョーのラブマシーン。
2: さあ今回も2部制となりました。さあ続いては

0: ジョーさんコーナーラブマシーン第2部いきたいと思います。さっきねパタッと止まりましたけど、その続きを引き続き聞いていただきたいと思います。どうぞ。
1: じゃあここから2部に行きたいと思いますので、はいはい、今日は、ミキサーというね、
2: そうですね、
1: お話から
2: 最後はミキサーでした、
1: 話し

0: 入れるやつですね。
1: がミキサーでね、はい、まあ実はそうじゃなくて向こうだとブレンダーだぞと。
0: そう
1: はい、2つ以上混ぜるということでブレンドで EDR ついてブレンダーだぜって話が、
0: そうなんです。
1: 第一図
0: ちょっと知っておくとよろしいかな、
1: はい
0: はい、
1: というところから来まして、まあ、先ほどちょっとアメリカンコーヒーの話もね。
0: そうですね、はい、目のつけどころいいですね。アメリカンコーヒー、うん、全然紹介する予定なかったけど、おかげでちょっとアメリカンコーヒーもものすごい和製英語なんだって知るに至りましたね。
1: こういうあれですよ、あの確実にちょっとコーヒー飲み行こうぜっていうところでこの話したらちょっとした豆知識ですもんね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ちょっとあなた私知らない知識知っててすごいって思ってくれる彼女とデートする君、うん、ぜひ使います。
1: あ、でもあんまやりすぎると嫌われるからやめた方がいいですよね。
0: ほどほどに、
1: ほどほどに、
0: あんまり知識ひけらかすとなんだこいつって思われちゃうね。
1: そうそんな
0: ほどほどにしないとね。
1: そんな感じでやってるコーナーということで。
0: そうですよね、はい、
1: でまあいろいろやってきてますけども、まあまた最後にもうちょっと5分ぐらい番宣の話をね、
0: はい、
1: していこうかななんていうふうに思いますけど、まあ先ほどから聞いていただいた方はちょっと覚えてるかと思いますけども、前回の放送の時にまあジョーさんと僕らで YouTube の無料の事務所のやつを、はい、出るよって言ったんですけど、で、まあ、先日やってまいりまして、で今、YouTube 上に上がっております。で、インターネットで、タイムリー六本木 TV、スクールオブハックみたいな、まあそんな感じで Google とかで検索してくれると、はい、まあ大体一番上ぐらいに出てくるかなっていうね。
0: 割と簡単にねたどり着けますよね、
1: はい、はい。あとはもう YouTube のアプリ自体を持ってる方だったらタイムリー六本木 TV って検索すると多分バッと出てくるので。
0: そうですね、
1: はい、
0: 2022年の5月17日が、はい、初回というか生配信だったので、
1: はい、
0: たどり着き、手がかりとしては5月17日ってのもタイムリー六本木 TV って毎週火曜日月4回やってるんで、
1: はい、
0: どれかって思ったら17日のやつです。
1: そうですね、その時にね、ジョーさんとホナ先生って両方出てますんで。
0: 出てます、
1: はい、そこで再生回数をいっぱい増やしていただいて。
0: そうですね、
1: はい、
0: ホナ先生は今まさにこの、フラワーラジオの収録しているご自宅にて、うん、ホナ先生のご自宅の背景も見られる番組です、
1: はい、それでいろんなちゃんと綺麗にしなさいっつって嫁さんに怒られたっていうね。
0: それをご覧になった奥様に軽く注意された
1: と、はい、なんでそこ片しとかないのもうちょっとみたいなね。はい、そういう感じで。
0: よかった、俺自宅じゃなくて事務所で撮ってよか。
1: そうで、それが見れば穴が出るんですけど、隣に何も映ってない僕テレビの横で喋ってたんですよ。
0: ああ、モニターがあったね、
1: はい、そのテレビが要するに鏡代わりにちょっとなってて、
0: ああ、
1: はい、
0: 映ってた。
1: そこがねちょっと落とし穴だった。
0: ああ、ちゃんと見よう。
1: そこまでね、
0: 全然気づかなかった。それ見直したら鏡になってるよね。
1: そう、んで、そう、後ろの方は片したつもりだったんですけど、まあそこでちょいちょい気づいて田の頭的な感じでね。
0: 今テレビにさ、うん、布のカバーをつける習慣なんかないからね。
1: 昔あったっすね。
0: 昔あったね、昭和育ちの時は、
1: うん、
0: なんかテレビを見ない時は布のカバーでスクリーンを覆ってる家庭ってありましたもんね。
1: いや、うちやってたかもしんない。
0: うちはね、母がズボラでやってなかったけど、
1: うん、
0: ご婦人がお化粧する三面鏡、
1: ああはいはいはい、
0: 鏡はね布でカバーしてたね。
1: あ、うちの実家もずっとやってましたねそれね。
0: 使う時だけ布をどかして、
1: うん、
0: 普段は何だろうね、布、鏡にほこりがかぶらないようにカバーがありましたね。
1: そうそう、だからそのね、多分影響からか、その暗くなると要するに寝る時って三面鏡を含めてカバーかけるじゃないですか。
0: だから
1: ちっちゃい頃ってカバーがしてないと夜怖かった思い出がある。
0: あ、
1: 鏡がね、
0: それがもうね、うん、モニターカバーもかけずオンエアしちゃってもはや怒られるようになっちゃったんです、ね、
1: そうですね、昔はね、その

0: カバーとかしなかったらね、うちのあの亡くなったおじいちゃんとか、あの巨人戦で負けるとミニカーをテレビに投げつける人だったんで、
1: あらららら、
0: もう何度もテレビが壊れたっていうね。
1: なんかおじいちゃん会ったことないけど、昭和っぽいねお話がね。
0: でしょ、ほんとね、あの最初近くにあのミニカーだったりとかいろいろ子供のコートが置いとくじゃないですか。
1: はいはい。
0: でだからどんどんそのテレビに投げられるので、
1: うん、
0: でだんだんその投げても害がないものしか周りに置かれなくなったんですよね、最終的に。
1: はい、柔らかいものならいいんだよ、ね、
0: そう、最終的にあのあのなんでテーブルの雑巾だけになったんです。
1: ああ布ならね、
0: はい、
1: スクリーン割れないし、ね、
0: そうだから、そのよく布かぶってたのはそういう思い出があるなと思って、ね、
1: そうですか。あの皆様 YouTube 見ると、はい、ホナー君、画面見てる皆さんから見るとホナー君のちょっと左にモニターがありますので、
0: そう、ね、
1: 何が映り込んでるかは自分で確認してます、
0: はい。まあ、今からちょっとあのモザイクかけようにもかけられませんので。
1: まあ、そうだね、
0: はい、
1: う
0: ん、まあ、そんな感じでやってますので、ぜひ皆様、
1: そうですね、見ていただければ、ぜひ気が付いたら一回見てみていただいて、
0: はい、
1: あ、ラジオでねお顔見えないけど、あ、こんな風、あ、こんな風なんだって、 あとほら、うん、あの無料動画配信だとさ、
0: はい、
1: あのラジオで僕はすぐ紙と鉛筆ある方はちょっと書いてみてください、ミキサー MIX とか言うじゃない、
0: はいはい、
1: あれがさ、うん、動画配信だとパッと文字をお見せできるから、
0: それいいですよね、
1: 分かりやすさが進むよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、あれね、僕ねパネルみたいのを自分でフリップ作って、
0: うん、
1: あ、これねやっぱ動画画像あった方が伝わりやすいなっていう気はした、う
0: ん、まあ確かに確かにそれはね、
1: いちいちね紙と鉛筆でちょっと書いてみてくださいって言って書いてもらう手間が、俺はパッと見せるだけでも瞬時にね、うんうん、目で見えるから、
0: はいはい、
1: うん、あれはやっぱある意味このコンテンツラジオでもいけるけど動画向きなのかもね。
0: まあそれもね、もちろんあの
1: ありますよね、
0: あるかもしれないです、もちろんね、はい、まあ夢は広がるということで、
1: どうす、あの、はい、僕が勝手に求めていた綺麗なお姉ちゃんをはべらすよりそっちの方が大事ですね。
0: そっちのパネルでちゃんとした方がいいっていうね。
1: そうそう、僕はなんかねこのコンテンツがね、あのお金取っていいよぐらいに人気が出たらそういう横島なことをしていいんだと思ってたんだけど、そこは大事じゃないね、
0: はい、あ、でもあれ最終的にはそれも入れても面白いかなと思いますよ。
1: そうですね、
0: でもそのあくまでその女の人は、お金ができたうちらからしてみると、
1: はい、
0: うちらが思っている再現 VTR で演じてもらう女優さん、
1: あ、はいはいはい、
0: はい、
1: あ、つまり別日にロケをするわけです、
0: そういうことです。はい、
1: あ、夢は壮大に広がりますね。
0: そう、そんでそこでそう回想シーン、そうです、回想シーンみたいな感じでそのうちらの言ったやつを演じてもらって、
1: はい、
0: それもだからそのうちらの頭の上とか、あのその なんですかね、あのワイプとかでそこで使うとかね、はい、そういうのちょっともう、
1: そういうことですね、
0: そこまでもうね今壮大な計画はあるんですけど、
1: ちょっと楽しげでいいじゃないですか、はい、それ
0: だから宝くじ当たったらそれやろうかな。
1: そういうことだよね。
0: とりあえず
1: なんかあとさ、はい、あんまり英語能力が高くない人でいいよね、
0: うん、いや高いと困るもん、
1: だ一緒に発見して、うん、ああそうなんだって一緒に驚いてくれる人の方が楽しいよね。
0: 僕、まあ条件は僕か僕以下ですよね。
1: オナに勝たない人がいいよね。
0: そう、勝ったら、
1: うん、
0: 僕の審査からはじかれます。
1: そうですね、うん、あの面接でもうダメっすよね。
0: ダメっす。
1: それも僕もね、あの、はい、偏差値低い皆さんの方が、はい、いちいち喜んでくれて俺も楽しいっていうのはありますからね、
0: はい、でもあれですよ、あの演じる低さも天才ですからね。
1: あ、はい、それもね、
0: それもね、はい、すげえ高いけど実は演じられるっていうのも、まあ、ある意味プロですからね、
1: だから大物女優でもいいわけですよ、演じてくださるんだ。
0: そうですね、そうなったらすごいですね。
1: そうですね、

0: でも有料化するコンテンツに発展したとしても、
1: はい、
0: ギャラが高額な女優さんは呼ばないですよ。
1: 呼ばないですね。
0: 呼ばないというか呼べないというか
1: 呼べないです、ね、逆にここに出てた人がこんな有名になったんだの方がいいですからね。
0: そうそう、そういうことですね、
1: はい、
0: どうだって僕らってほらだってこれで今高額なギャラをもらってやってるわけじゃないですからね。
1: はいはいはい、
0: 本当ですよ、
1: はい、
0: ね、その まだ無名で全然世間的に認知されてない頃に、うん、私出てたのよっていうのを後々嬉しそうに語ってくれる人がいいですね。
1: そうですね、まあ、性格も大事ってことですね。
0: そうですね。そこも大事ですよね、
1: はい、
0: また企画会議になって
1: 企画会議になってましたけど、はい、まあぜひまた、まあ、そういう話をしてるのが面白いので
0: 楽しいです、はい、これらは楽しいな。皆さんお付き合いいただいて
1: すいません、はい、ということで、はい、今回もジョーさんにお付き合いいただきました。
0: はい、またよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 夏さあということで、ジョーさんコーダーね、後半戦、2部制でやってまいりましたけど、いかがだったでございましょうか。はい、今回もだいぶ盛り上がりまして2部編成となりました。さて、曲がスタートしましたけども、ここからはですねピックアップアーティスト後半戦に行きたいと思います。今日はイブさんのアルバムの中から紹介しています。後半戦2曲続けていきます。まずは青のワルツという曲からスタートしていきます。

さあということでピックアップアーティストをやってまいりました。今日はですねイブさんのアルバムを紹介してきました。はい、怪人というアルバム3月の16日にリリースになっているアルバムです。合計ですね曲数的には14曲入っていまして、まあ、前半戦は、2曲目の、開会期間、これ漢字が難しいのよね言葉で喋るのが一番です。外界来たんという曲ですね。これは術回戦の第1クールのオープニングテーマ曲でした。そして平行線、よろしからね、水さんとのコラボということで。そして後半戦はですね、外界来たんの、の一緒に出てた青のワルツという、曲です。そして、最後このアバンというのが14曲目です。イブさんのメジャー10作目のデジタルシングルとなっていて、今年の3月の8日に、トイズファクトリーから、配信サービスで出たというアルバム、新曲となっています。はい、これスマートフォンのゲームファントムパレードの主題歌出ます。これも呪術回戦なのか。ということで前半戦2曲、後半戦2曲、合計4曲お届けいたしました。ということでピックアップアーティストでした。

0: コスモスアリーナ吹上館長山由加がお届けするおうちエクササイズ。
1: はい、おうちエクササイズということでね、コスモスアリーナ吹上のホームページに、はい、自宅でできるエクササイズということで載っておりまして、まあ、それを見ながらね、あの皆さん山由加館長の、ね、ナビゲートを、はい、お聞きいただくとより一層分かりやすいということで、はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: で、今日なんですけれども、はいはい、生活習慣予防体操ということでね、はい、もうやっぱり生活習慣予防する大事ですからね。
0: そうですね。
1: で、あのこれ一度ねそうなってしまうとこう復帰するのが大変っていうのがありますからね、あのそうならないように陥らないようにということなんですが、今日は何でしょう。
0: 今日はヒップリフトです。
1: はい、ヒップリフト、
0: はい、
1: はい、そのまんまのネーミングですね。
0: そうですね、
1: はい、意外とね、あのこれなんて言うんだろうねみたいなネーミングがあったりとかする、多分すごい理由があると思うんですけど、あのヒップリフトいいですね、わ、はい、かりやすい。でもこれ寝ながらなんですね。
0: そうですね、
1: やっぱり寝ながらの方が効果が高い、
0: うん、
1: 効果が高いということはきつい、
0: こう、まあそう、まあ、やりやすいっていうのもあるかな。
1: 逆に、
0: はい、
1: うん、なるほど。
0: ゆっくりやらないとですからね。
1: あ、ゆっくりということがポイントですよねそうですよね、はい。で、まあ、聞くところというと、お尻
0: 、うん、あと
1: 腰
0: と太ももの裏側ですね、
1: はい、裏側ですね、
0: はいはい、
1: あのヒップアップっていうのは、こうお尻があるじゃないですか、はい、お尻と太ももの後ろ側のこう付け根ぐらいがあれですかね、ヒップアップみたいな感じなんですかね。ここのお尻そのものに筋肉ってないんですよね。あるんですか。
0: あります。
1: お尻そのものにも、
0: はい、
1: なんだ、柔らかいけどねお尻ね、はい、その後ろに
0: 上の方にも真ん中とか、
1: あ、なるほど。だす、でもかなりあれですよね、割と柔らかいものに包まれて奥の方にある感じですか。
0: いや、
1: そうでもない。2人でお尻触ってどうするんですかって世界ですけれども、なるほど ね、 あのね、このやっぱり、まあ、太ももも、ね、筋肉を鍛えるっていうのは体全体にいいっていう話ですけど、やっぱお尻も同じですか。
0: そうですね、
1: うん、なるほど、はい、ではどのようにするか教えてください、はい、
0: まず仰向けに寝ていただいて、
1: はい、
0: 膝を立てた状態で、
1: はい、
0: 膝の、まあ、足の幅は腰幅、うん、
1: 腰幅
0: ぐらい広げますね、
1: はい、
0: で立てた状態です、
1: はい、
0: で、お尻を持ち上げていくんですけれども、
1: うん、
0: はい、膝から肩までがまっすぐになるように、
1: はい、あ、一直線になるように、
0: はい、
1: はい、
0: ただあの肩まで上げるのちょっと難しい方は、
1: うん、
0: まあ、そこまででもなくても大丈夫ですので、
1: はい、
0: 最初ちょっと難しいかなと。
1: なるほど、この体勢作るのに、
0: はいはい、あの徐々に肩の方まで上がるような感じで、
1: はい、あ、なるほどなるほど、
0: はい、
1: はい、で割とじゃあ背中がちょっとあの最初のうちはあの床についてても
0: そうですね、
1: はい、お尻を上げるっていうことに注意をしてくれればいいですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: で上げた状態で、うん、で下ろす、あの2秒止めて、
1: はい、
0: でゆっくり下ろしていきます、うん、ただあの腰を反らせないように、
1: 腰を反らせないように
0: 上げすぎてしまって、
1: はい、
0: 腰が反るような状態にならないように、
1: お腹がこうグッと上に持ち上げて腰がこう反っちゃうっていう、
0: はい、
1: にならないようにってことですね、
0: はい、まっすぐに、
1: はい、
0: あ、そこが難しいんです
1: けど、難しい形的には、
0: はい。

0: これこう上げた時のよくお尻の穴をこうキュッと締めるようにとかっていうのって言われたりするじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこれもそんな感じの
1: がいいですか。そうですね、まあ、自然にそういう感じになるかもしれないですね、はいはいはい、力入れようと思うんでね、うんうんうん、
0: なるほどね。
1: で息は止めないでくださいね、
0: はい、
1: ついつい
0: ついつい息ね止めちゃいますよね、はい、なるほど。2秒ですね、
1: はい、
0: 2秒
1: 止めて、はい、下ろす
0: 下ろす
1: 1234で上げて、はい、2秒
0: 12、
1: はい、で5678という形で下ろします、
0: はい、なるほど。私いつも思うんですけど、はい、これ他のねそのこうあれでもエクササイズでもそうなんですけど、最初のあれはいいですよね、
1: はい、
0: できるんですけど、その戻す時が結構難しい、もうストーンと戻したりとか、ね、
1: そうですね、
0: はい、しちゃうので、そこはやっぱりあれですね、かなり集中力を、
1: そうですね、
0: ね、つけて考えてゆっくり下ろすとかってゆっくり戻すとかっていうのが必要だなっていつも感じるんですけどね。なんかコツありますか？
1: コツは、
0: うん、やっぱり数えるっていうのが一つのコツですかね。
1: まあそうですね、ついつい早く下ろしたくなっちゃうんですよね、はいはい、重力に、
0: そう
1: 重力に負けて、
0: 重力に負けてああ、はい、とか思って、
1: でもそっちの方が本当トレーニングになってるので、
0: うん、
1: 階段登るのよりも降りるの、山登りとかも、
0: はいはい、
1: 登るのより降りる方がっていう、ああいう感じと同じかなと思います、う
0: ん、なるほどね。じゃあある意味そのこう上げる時よりも、落とす時、元に戻す時にこう力をパワーを使うみたいな、
1: そうですね、
0: ま、それを意識するっていう、うん、
1: 意識してもらってっていう感じですね、うん、
0: なるほどね、わかりました、はい、でこれは、どういうところに効くんですか？
1: 体幹、
0: 体幹
1: の強化ですね。
0: 体幹、
1: まあ、特に腰痛の予防、
0: うん、予防 で、
1: はい、であとヒップアップですね。
0: 腰痛の予防ということで言うと、腰痛の人はあんまりやらない方がいいですかね？
1: そうですね、この体勢がちょっときついなっていう方は無理しない方がいいかなっていうのがありますね、う
0: ん、なるほどね、
1: はい、
0: じゃあこの体勢じゃなくてヒップアップする他の体位ってあります？
1: 立って、
0: はい、後ろに足を、
1: うん、
0: こう上げるみたいな感じ、
1: 上げるっていうんですかね、
0: はい、
1: そういうのとか、
0: うんうん、
1: お尻の筋肉使ってるので、うん、いいかなと思います、うん、まあ、前と後ろと
0: ね、は
1: い、やっていただいたりとか、
0: うん、まあ、じゃあちょっと腰に不安を覚える方はそういう、うん、立って足とにかくお尻を意識するってことですね。
1: そうですね、
0: お尻を意識した足の運動をするといいかなっていうことですよね、
1: うん、
0: 腰が痛いのって、腰痛いという経験あります？
1: あります。
0: どんな感じになるんですか？私あんまり腰痛いのって、まあ、たまになんか疲れが来ると、あ、痛いな、重たいなっていう感じあるんですけど、
1: 動けないです。
0: ぎっくり腰？
1: いや、ぎっくりではないんですけど、
0: ええ、
1: 動けないんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 動けないっていうか、動くのも痛いというか、下に座れないっていうんですか、椅子じゃないと、うん、てか立てないというか、起きれないというか。
0: それどうやって治したんですか？マッサージとか
1: 針？
0: あ、針ね、まあ、運動選手には、ね、ありがちの
1: 話
0: なのかもしれませんけど、
1: はい、なんですかね、お尻の筋肉がこ、パンパンに張ってしまうっていうんですか、
0: はいはい、
1: まあ、足の太ももの裏もそうなんですけど、なんでこれやりすぎも良くないので。あ、
0: なるほど。
1: 使ったらしっかりとストレッチをしたりとか。
0: なるほど、そうなんですね。あ、意外とお尻の筋肉っていろいろなところに影響があるんですね。
1: そうですね、
0: なるほど。なんかやりすぎが良くないっていうのはこのシリーズ初めて聞いたような気がしますけど、それぐらいやっぱり、ま
1: あ、ほどほどが一番ね、
0: まあ、そうですね、腰に結構負担がかかるっていうところはちょっと注意しないといけないっていうのがあるかもしれませんね。なるほどね。でもこれまたやらないとね、
1: そうですね、
0: 本当逆に腰が弱くなるっていうのありますからね。

0: これだってあれでしょ、あのつまずき予防とかにもなるでしょ。
1: まあそうですね、
0: 体感だし、
1: バランスが、
0: バランスがね、大事ですよね。
1: はい
0: はい、わかりました。はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: スは花の町。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

皆さんおはようございます。爽やかな日々を過ごしていますか？この時期は新緑がまぶしい季節となってまいりました。柔らかな日差しとともに若葉新芽が顔を出し、いよいよ新しい季節、夏初夏のスタートとなる時期です。この時期は寒暖の差も多くなってきますので、体調管理には十分気を配ってください。この番組はウニクスコーノス、ヘイワールド、その他各社スポンサーの提供でお送りいたします。

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

0: 冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
2: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの

0: 生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
3: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

スは花の街。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。

続いてはラジオ広報コーノス。このコーナーはコーノス氏がお送りいたします。

姿勢運営の3つの基本理念に基づく重点事業についてご紹介いたします。令和8年度の主な事業の一つといたしまして、子どもや若者、子育てに優しい街づくりに従事しています。その中の一つ、子ども真ん中推進事業についてご紹介いたします。子どもの権利条例の復旧啓発に引き続き取り組むとともに、令和7年度に開設した子どもの意見箱で寄せられた声を市政に生かす仕組みの定着を図ってまいります。その他、夏休み期間における小学生、中学生のフラワー号運賃無料化についての実施をいたします。また地域子育て支援事業といたしまして、川里ひまわり保育園子育て支援センターを週7日開設するなど、機能を拡充するとともに、マザーズハローワーク大宮と連携し、育児と就労の両立を支える新たな支援を開始します。また小学校ふれあいサポート事業としては、特別支援学級、通級指導教室増設をするとともに、医療的ケアが必要な児童の入学に備えて看護師を配置いたします。次に、暮らしやすさを実

感できるまちづくり、基本理念の2つ目、その中の1つ、地域防犯体制支援事業についてご紹介いたします。個人や地域の防犯力強化を目的に、国の物価高高騰対策の交付金を活用し、住宅や店舗での防犯設備、これは防犯カメラやセンサーライトなどの購入、設置費用に対し補助を継続するほか、高齢者や障害者について2回目の申請を可能といたします。他に自治会や町内会が地域内に設置する防犯カメラの導入費用を4分の3、上限20万円支援する制度についても引き続き実施してまいります。基本理念3つ目、 SDGs の進化による持続可能なまちづくり。SDGs 推進事業といたしまして、鴻巣市 SDGs 未来都市計画に基づき、市民の方々や事業者の方々、行政などが連携し、SDGs 視点による地域課題の解決を図る取り組みを実施していきます。昨年エクスポ2025大阪・関西万博のレガシーなどを活用し、市役所本庁舎1階に SDGs 推進啓発コーナーを設置することで、鴻巣市やコウノトリ SDGs パートナーである企業団体の取り組みを紹介し、 SDGs に対する理解の促進と行動変容へとつなげてまいります。また SDGs 未来都市としての取り組みと地域資源や魅力の発信のため、今年の9月に東京ビッグサイトで開催予定の内閣府主催による地方創生 SDGs フェス2026への出展を予定しています。その他 SDGs の進化による持続可能なまちづくりの取り組みの一つとして、空き店舗対策事業やエコな住環境づくり事業、さらに道の駅整備事業や鴻巣空花クーポン券2026事業も引き続き続けていきます。

これからの鴻巣市内の3つの基本理念を市民の皆様もご理解いただき、ご活用いただきますようお願いいたします。

しまいに経済センサス活動調査を実施いたします。すべての事業所企業を対象に6月1日を基準日として実施する国の基幹統計調査です。4月からインターネット回答用書類を郵送しますので、ご回答をお願いいたします。なお、インターネット未回答の事業所及び新規に把握した事業所には調査員が訪問し、調査票を配布いたします。対象は市内およそ3600事業所を対象にしています。

なお回答内容は秘密が厳守され、統計や分析以外の目的には使用されません。どうか皆様のご協力をお願いいたします。詳しくは河野市役所代表番号 048-541-1321 内線の4005総務課までお願いいたします。以上、ラジオ広報河野巣、このコーナーは河野巣市がお送りしました。

覚は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

の初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

0: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは一日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
1: 午前9時となりました。黒沢薬局グループ各店の開店のお時間です。
2: 黒沢薬局の黒沢です。黒沢薬局はおかげさまで創業70周年を迎えることになりました。この機会に鴻巣駅東口に黒沢薬局駅前店をオープンいたしました。本店と同様に各種医薬品やサプリメントを取り揃え、もちろん全国医療機関の処方箋を調剤いたします。また本店は新しく健康サポート薬局として